0: キュレーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: さあ行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれではいきましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: 人参オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があん
2: やん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: やたら褒めまくる男たち F
2: あれですこれ、
0: まあ、たくさんいるっていうこと
1: だ。なるほど、
4: 一人で何役もやらなあかんじゅ
0: う。そうそうそう、
2: A ではない、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
4: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
4: すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ配役をもらっているという
1: 嫌やな。
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
4: らええ、独立法人行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと、
1: 絶対違うわ、
0: 谷垣さん頑張れって書いてある、
4: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って。
0: フルハウス、
2: あれ海外ドラマじゃ
4: ない これ面白いね、
1: でも役名なの
0: フルハウス何の役やんのフルハウス
2: すごい、
0: ええ
2: 広いな、
0: フル ハウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
2: 全部な
0: の。本人もちょっと分かっていたんですけど、いいじゃないですか。さあ、続きまして、完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴分かれんよ。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいな、ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート。
2: 何の
0: 何の分かる、何か分からんけど何の役や、テンプレート。
2: 何やろ、
0: テンプレート。
2: 眉毛とか。
1: 何か、
2: 眉毛ね、眉毛かもしれ
0: ん。何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ、続きましてラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
2: 深いな。なんか、
4: プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう人。状態にするか。
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ、続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間、え、
4: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいん
2: ですけど、間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
4: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
4: 間やね。
0: そう。もうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ、続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
2: え、
1: それ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ、続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: 長
0: ー。まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ
4: ね。
0: もうちょっともうちょっと我慢し
1: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: とてもそういうことですよ、単純にね。さあ、続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのが。
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
4: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
4: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんやね。もう全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わしてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあ、この中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
4: 副主役、
0: ローリングソバット、ニンジン J オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった。あ
4: ー、フルハウスかな。
0: フルハウス有力ですか。
4: 一番ピンとこかな
1: と。お茶と、
0: あこさん、かずおさん、別に特に。
2: 私はお茶かな。
0: お茶、かずおさん、別に特に興味はない。
4: あの、カズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
2: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘店。
4: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、 数決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくてもいい票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさんフルハウス、こちらが今日の
5: チカラピタ
1: ゆずぽん、
0: おめでとう。
2: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
4: 熱き戦い
0: そう、ね、
4: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
4: そうか、
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
4: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
4: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
4: ハンバーガー足元
0: うっかりそんなお前はほんまに
2: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか
1: い
0: や燃やさへんよって言われて
1: 勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんやみたいな。
4: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ燃えるゴミ燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね、
4: も
1: っ
4: とケンシロウは好きだから
0: かもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない、まあ、若干
1: 焦る。あ、かわいいやんこれ。
0: かわいいじゃないですか、あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
4: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな。完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか、
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
4: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
4: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかななんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな、
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか
1: 何買ったん、
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますかって、
1: 等身大のなんとか
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、うん、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね 優しいコンビニさんじゃないですか、
6: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、
0: うん、30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
6: あ、いいね、うん、
7: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな
6: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれ ね、
6: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
7: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
6: ああほんまやね、
7: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う、
6: すごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね、
6: うん、違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなあ、はいはいはいみたいなで、それはそれとして温めますかみたいな
7: 認めへんにゃ
0: 港区さんもう一個あります。
6: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
6: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
7: 店長呼べ店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらってさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
7: 何言っててんやみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
7: おーなんかすごいんやろね
0: 何やこれみたいな、
7: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
7: なんかすごいでも偉そうやな
6: 楽器聞こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
6: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに、
7: いいね、でもこの力技、
0: そうだね、
6: 素敵やね、
0: だからこうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
6: 行きましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
6: いやめっちゃいいや、
0: たぶんごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって あれと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
6: うわ
7: イラッとくんなな
0: るほどね、
6: あーいいねー、
7: いいですね、
6: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
6: 見切り販売もいいし、
7: 最後のジョーさんのもいいな、
6: いいね、
7: ジ
6: ョーさんもいいね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いですけど、
6: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
6: うん、 え、250ってなんか空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか。大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね、
6: はい。
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日のチカ
6: ラピタジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
6: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
6: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
6: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
6: バナナでアイオ作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
6: な
0: 何個も食べたら
6: なな
0: んじゃこりゃバームクーヘンや
6: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
6: な
0: 波をかき分ける
6: な
0: 中島みゆき
7: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあふ
7: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
6: な
0: 内藤武志を
6: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
7: 意味が分からへん
6: なやだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
6: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
6: なな
0: で型
6: な
0: ナースなんやろね、こう
7: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね、バックトゥーザなで型ナース
6: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、まあ、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
6: バナナであうよう作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
6: な
0: 納豆で
6: な
0: 鍋パーティー、
6: いやー
7: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
6: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん、
0: そう狂気やわそんな、いいじゃないですか、
7: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
6: な
0: 泣き出した途端
6: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
6: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
6: 大ちゃん大ちゃん、
0: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
6: なな
0: じって
6: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね、
6: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
6: るほど、
0: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
6: なな
0: んか知らんけど
6: な
0: ナミエツコええやんけ、別にね主役なんかもしれんねんから
7: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
7: ああ今時ナミエツコが主役
0: 映画な、別にカサスとかやったら出てくるかもしれんや
6: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
6: な
0: 何もない
6: な
0: 何にもない
6: 悲しい、
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね、
6: 悲しい、
0: トマトさんもう一個あります
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
6: なな
0: りたい
6: なな
0: れた
6: 早かった
0: なんやねんって
6: なった言うたのもう慣れた。
7: まあもうなんかなな
6: んか本質やね、
0: う
6: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
6: バナナであいうえお作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: 爆発だ
6: な、
0: なんて威力だ
6: な、
0: ナムさん
6: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
6: ックですね。ああそうね、いいね、うん、
0: ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
6: バナナであいうえお作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: 場合によっては
6: な、
0: 納豆も
6: な、
0: なんとかおやつに入ります。
6: あいいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
6: うん、
7: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
6: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う,
0: そ う, そ う, そうこいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよ。さあ大喜利嬢さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
6: な、
0: 殴られたくらいで
6: な、
0: 泣くな。いやいやいやいやいや
7: いやいやいやいやいや、
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
6: な、
0: 泣くんじゃない
6: な、
0: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
6: ああ
7: 、
0: 素敵じゃないですか。
6: あ、本当
0: やね、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
6: お前ね、
0: 素敵
6: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: は
0: い、
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: バンザイ
6: な、
0: 生で
6: な、
0: 舐めてもらった。青が
7: 天心木村か。
0: 青がお前何言うとんねん。
7: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
6: 台無し、
7: うん、でもあると思います。
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
6: ああ。
0: さあどれが優秀作品かな。
6: いや結構
0: よかった、面白かったね。
6: うん、
0: まあ、でも
6: どうしよう、
7: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
7: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
6: 何にもない
7: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
6: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
7: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
6: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
8: トマット
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
6: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
6: どうしよう、
0: どんな肩書
7: き誰が優勝するか分からへんのに。
6: でもトマットさん結構いい、
0: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
6: トマットさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
7: 野菜やからな、
6: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
7: プリッツ
6: プリッツ、
7: プリッツトマット、
6: プリッツトマット。味になった、プリッツ、なんか
7: イタリア、
6: 無農薬、
7: パスタ、
6: 無農薬野菜。
7: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマットさんですね。
6: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
6: はい、
0: なので
6: おめでとうございます。
0: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
7: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですかね。
6: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
7: うん、かっこいいもんな、なんか、
0: う
7: ん
0: う
7: ん、
0: プリンツにしようかな。
7: プリンツ、
0: プリンツ、
6: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがで、ゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
6: おめでとうございます、プリンツ。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを日蓮はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当ありがとうございます。まあ、新たに聞いてくださった方もね、もうウェルカムウェルカムで、基本的に弾くじゃなくて全部受け入れる系なので、こだわりございませんみたいなね。かといって誰かに何か言うて翻弄される気もございませんみたいな。だから、あの、どんな助言をしても何を言われたとしてもほぼ無意味だと思います。僕は好きに生きてますみたいな。あの、こうした方がいいよとか、ああした方がいいよとかってね、良かれと思って言ってくれる一言をね、たくさん言う人もいますけども、はい、全部無駄な行為ですみたいな。僕、自分の責任で自分で好きに行きたいので、あの、人の意見聞きたい時は自分から聞きに行きますから、ご安心くださいみたいな。強いてその時いつでも返事できるように用意していただければ、これ光栄ですみたいなね。そういう人なんで、あの、人のおすすめを聞いて実行する感覚がないですね。なんかよくお店行って、今日はこれがおすすめですって言うと、そのおすすめ以外を頼みたくなっちゃうのが僕の性格で、聞いてから言ってくれればいいのになみたいなぐらい、あの、人の意見を聞いてからやるという発想が全くないですからねみたいな。これ多分人種違うんじゃないかなみたいなね、思いますけどね。そういう人なんで、かといって弾くつもりもないので、誰来てもウェルカムですね。別に僕に精神的に苦痛を無理やり虐げる人以外は全部 OK ですね。で、逆に誰でもいいって言ってる割に、それを受け入れる気は全くないというか、自分の心がくたびれてまで人と触れ合う気も全くないです。その自分の考えを明確に持ってますみたいな。だから、なんか文句あるやつは文句言いに来るんじゃなくて去ってくれって派ですね。関わりたくないみたいな、そういう人でございます。だからね、よく文句言われたってよく返事したりとか、関わる人はすげえなと思います。僕は、あの、はい、あの、無言ブロックで終わりですね。電話とかでも文句言う人は無言ブロックで終わりですね。知ったこっちゃねえみたいな。そのぐらい自分の考え大事にしてますみたいな。やっぱりメンタル研究してるとね、価値観が合うことはこの世に存在しないって気がつくんで、価値観を共有する人っていうのはやっぱり避けるべきだなっていうのは本当思いますね。それ以外はやっぱり情報量って非常に大事なので、ウェルカムって本当大事だなと思いますしね。はい、なんか最近いろいろこうやっぱり思考ってものを研究してると面白いことがいっぱいあって、よく IQ とかね、頭の悪さは遺伝するとかしないとかっていう方がいるじゃない。医者の息子、医者の親は子供も医者だとか、遺伝じゃないかみたいに言うんですけど、散々調べたんですよね。散々調べたけど、実は IQ って遺伝しないっていう結論に今のところ僕は立ってますね。っていうのが、思考はね、遺伝しない、全く。遺伝するのはね、あの、がん細胞とかさ、そっちじゃないかなと思いますね。あるいはその、人間の体的な特性は遺伝しますね。だから運動神経がいい人は遺伝で運動神経が残るってあるけど、思考はね、遺伝しないなっていうのはね、はっきりしますね。ただ、あの、思考ってね、最も大きく影響を及ぼすことがあるってことも分かって、その、じゃあ何に影響を及ぼされるかというと、環境なんですよ。どんな場所に住んでいて、どんな人と付き合ってるかって、これが全てなんですよね。だから、親がこういう考え方を持ってれば、当然子供はその環境で生きるしかないので、親の思考がそのまま乗り移ったかのように同じ思考になるから、結局遺伝っぽく見えるってことはよくあるかなと思いますね。あと、その貧乏な地域に住んでいる人たちは当然ですけど、貧乏なことが環境として当たり前になるので、

で、環境を変えるって言ったら超簡単で、今の日本だと3つしかなくって、住む場所変えて、付き合う人変えて、仕事場変えて、それで終わりですね。で、何が言いたいかって、引っ越せって、それだけですね。だから引っ越すと、その新しい場所は当然習慣性がないから、気合入れて違和感だらけなんですよ。その違和感が新しい習慣ってなるかなっていうぐらい、思考って実は変えるのが難しいと思ってるのは、今の住んでる場所で、今付き合ってる人と同じ場所で、今の働いてる場所、働いてる限り、思考を変えることはほぼ不可能ですね。必ず流されちゃうんで、あるいはその流されざるを得ないというか。だからね、低所得者が集まってるところのスーパーって安いものしかないんですよ。だから美味しいまずいってもう選べないの。安いものしか売ってないから、美味しいものを食べようとしても無理があるっていうふうに気づくんだけど、それは美味しいものを知ってる人の嘆きであって、そこにずっと生まれ育った人たちはそれが美味しいと思い込んでるから、もう気づかないで一生終わるんだなっていうのに気づくんですよね。ってことはやっぱり IQ って遺伝じゃなくて環境だなって気がついて、で、稼げる環境を提案するとどうなるかって、人って稼げるようになるんですよね。ここでかいなと思ってね。だからね、言い方あれですけど、大学に入るって本当大事だなって、どの環境の大学選ぶかって大事かなと思ってね、っていうふうになるのかなみたいな。だから無難な、失敗を恐れて生きる人たちは失敗を恐れて生きるという生涯になるっていうのは当然かなと思いますね。だから無難に生きたい人は無難に生きる環境で一生終わるし、その損得勘定で生きる人はコスパタイパにこだわる一生で終わるのかなって、全部その人が今住んでいる環境でその人の思考が決定しているっていうのが今の僕の最新版の考え方ですね。だからうちでもやっぱり成果が出てる人出てない人の差って何だろうって、環境の違いってそれだけなんですよね。だからガチャだなって思うけど、新しいガチャ回すのも本人だしなっていう繰り返しかななんていうのは最近すごい思うんですよね。うちの周りでもその成果が出てる人出てない人さ、あまりにも顕著すぎて、その収入でいうとね、4、5倍差が開いてるから、これって明らかに環境以外ないなみたいなね、はい、っていうのは最近のね発見なんですけどね。だから意外にその、なんだろうな、道元さんじゃないし空海さんじゃないし、今までの考え方でこれからの人生作らなければ何とでもなるなっていうのは本気で思いますね。って思いますみたいな。でね、そんな哲学ずっとやってて、生きるとは何かをね、宗教家の人たちの目線というかを哲学だったらどう捉えるかなっていうのをこうずっと話させてもらってますけども、今週やっぱりそうそうね、日蓮聖人は外せないでしょうみたいな、やっぱそうで、空海さん、最澄さん、道元さん、二世、いやこれ上げてたらきりないですよ、きりないですよ。だから僕の中で思ってるトップ4って思ったらそれで構わないかなと思います。あくまでも主観ですみたいな。でね、日蓮さんってね、日本の仏教の中でもかなり実は異色の人なんですよね。もう徹底して自分の信念貫いたというね、あれみたいな。仏教って教えだから誰かの言うこと聞くことじゃねえって思うんだけど、俺困るっていうのをとことんとことん貫いたというね、そういうふうな人で、それも人がどう生きるべきかってべき論でね、社会はどうあるべきかってべき論よ、正解をずっと言い続けたというね、そんな特徴があるかななんて思うんですけど、日蓮聖人はね、千葉県の生まれなんですよ、そもそも。で、1222年だから、実は鎌倉幕府の時代ですよね、いい国だからね、ちょうど次に行くか否かのこう微妙なところだったんですけど、でね、いわゆるその武士とか貴族とかっていう風なエリート街道ではなくて、どっちかっていうと庶民に近い立場の人で、だから武士とか貴族とはまた別に、庶民ってこんな苦しんでたよねとか、現実ってこうだよねみたいなところがこうずっと見えてきたんですね。それでいろいろまたその彼なりに仏教をこう学ぶわけです。最新鋭の教えだっていうんでね、要はメンタルセットアップとしてこれ大事だみたいな。で、いろんな宗派を研究してて編み出していくわけですよ。そこでね、法華経がやっぱり

これ最高だ、南無妙法蓮華経っていうね、このね法華経を唱えると全ての人が南無だからね、全ての人が救われますよっていうね、まあ日蓮聖人の基本思想でね、あの日蓮宗ってのは南無妙法蓮華経がもう全てなんでねっていうふうになってたわけですね。でね、この日蓮聖人がすごいというかぶっ飛んでるというかさすがだなっていうのが、あの38歳ぐらいの時に立正安国論っていうのを作ったんですよ。もうなんつうの、正しい教えが社会を安定させるぜベイビーみたいなものをその当時のトップの人たちに提案したんですよね。これこそ真実だ、その行動力すごくないみたいな。だそれまでは権力って上から下にトップダウンの時代で、まあ、今でもそうですけど、そんな時代に下からそんなん出されても勝ちこーんの世界です、ふざけんなてめえみたいなことになるわけですよ。そうすると日蓮聖人にどうなるかってやっぱり仕打ちを受けるんですよね。これがね、もうなんぞはな迫害というか、それが有名になるぐらい四大迫害っていうぐらい、いろんなことを流罪になったり暗殺未遂になったり処刑寸前とか、もうそれが歴史としてこう残るぐらい、もう鎌倉幕府に危険人物だって言われて処刑打ち首になりそうになっちゃったみたいなぐらいの人で、じゃあ妥協したりじゃんってなるんだけど、曲げないんだね、それでもあらこっちだみたいなっていう人だったんですよ。でまあ生き延びたから、あのこの思想を体系化して弟子が増えていって今の日蓮宗っていう基礎がどんどんできていったって話になるんですよね。だから面白いのかなんかすごいのかっていうふうになるわけですよ。だから日蓮聖人ってあのどんな性格かっていうと、信念が異様に強いんですよね。だからもっともっと頑固で簡単に、だって殺されのそうなっても自分の意見曲げないってすごいっすよね。まあ大体時代変えてる人とか歴史上に残る人ってそういう人多いんですけど、ものすごい信念なんだなみたいな。それも勇気もめちゃくちゃあるわけで、だって権力者に立ち向かってこれからの日本はこっちだぜって、なんかこれって西郷隆盛さんとか坂本龍馬さんにも近い部分あるんじゃねえかなみたいな、うん、勝海舟さんとか、もっと言えばあの海賊と呼ばれた男のあの出光さんとかもそうだし、松下さんもそうだしとか、結構みんな似てんじゃねえみたいな。だから旗から見ると憧れでいいけど、これまともに家族で付き合ったらたまったもんじゃねえぜみたいなちなみに東条英機さん、あの首相のね、あの方もこういう方だったからね、へえみたいなね。まあいい割は去っておきて、まあそういう人だなっては想像できるかなみたいな。権力者に立ち向かってよっぽどだからねみたいなね、思いますね。さらにそれだけだったら誰もついてこないわけで、やっぱり情熱的で、おら行くぞみたいな、俺は前に立つんだみたいな、俺がというかみんなのためにこれやるべきだみたいな。だから自分の利益のために動くというよりも、もっともっとナショナリズムの方かなみたいな、これからの日本はこうだみたいなね、世界も国を良くするためにこうだみたいな。だから当然自分にも厳しいし人にも厳しいしっていう風になるのかなっていうのは見えてくるかなと思うんですよね。でこれを1200年代の時代にやってたっていうのが、なんちゅう武士だろうが貴族だろうがエゴの塊だったろうし、利権の塊だっただろうし、そんな時代にこれやってたっていうのが日蓮宗に半端ねえなみたいな。だから当然日蓮宗からいろんな宗派が出てくることも当然だろうなと思いながら、その日蓮さんという人たちをどう捉えたかっていろんな宗派が出てきても当たり前のことかななんて思うんですよね。だって日本だって言うね、まあ別に宗教ってわけじゃないですけど、いろんな有名なアーティストっているわけで、その人のどの側面が好きかで宗派って分かれたりするじゃない、流派とかってね、っていうのに近いかななんて思うわけですよ。じゃあそんな日蓮さんが生きるとは何かっていうものを捉えたっていうのも哲学的に見てても面白いかななんて思うんですよね。
なんでそれはね、この曲の後にご説明したいと思います。ベルベットP7でよくある恋のよくある話。

はい、ベルベット P7 のよくある声のよくある話でしたね。日英さんってだから我が強かったわけですよ。俺はこうだーみたいなね。なんかそれだけ聞くとさ、なんかただのわがままな人っていうふうに見えますが、実は全く違ってて、今の社会ではかなり必要な思考かなっていうふうに思ったりしたんですよね。その日蓮聖人の日蓮さんの考え方っていうのが、ね、日蓮さんって生きるの何かっていうと、命の尊さに目覚めましょうっていう、気がつこうぜってことなんですよね。だから人の命って尊いよね、自分だけじゃなくてってことなんですよ。まあ全てと言ってもいいかもしれないけど、そこ命の尊さは身分とか能力とか関係なくないみたいな。あと過去とかには関係なくないみたいな、人には価値があるんじゃねえのかなみたいな。その価値ってじゃあ何かっていうと、その人が何考えてるかってことに尽きねえかなって話なんですよ。あれあれ、これってなんか似てねえかな他とみたいな。おそらくなんですけど、この頃って武家社会だったり貴族社会とかで階級があったりとかしてて、命の尊さってもしかしたら雑に扱われた時代だったかもしれない。って考えた時に、こんなこと言い出されたら、せっかく奴隷としていいように使おうと思ったのにって思ったら、危険分子思われてもありえるよなみたいな。でそのぐらい人って尊いよね、人の命って尊いよね、それも考えるって尊いよねって思ってたとしたら、自分の考えにそんだけ強い我を持ち貫く努力をしたっていうのも分かんなくないなって思うんですよね。だからおそらくなんですけど、日英さんって自分の命ってそれしかないよってこと、気づこうよってことをずっと言ってたような気もするんですよね。だから生きるとは何かっていうと、信念貫こうぜ、自分でこうだって思ってったら、もうどんなことされようが何しようが考え変えるのやめようぜみたいな。それがそのどんなに迫害を受けたとて、それを持つことこそがあなたという存在の意味だよねっていう言い方してたんじゃないかなみたいな。それを真理とかっていうふうに言ったりとか、信じることを持つことだみたいな。だから答えじゃなくて、自分の考えってものをものすごく大事にしようぜみたいな。だ人にいいよって言われてコロコロ変えてる場合じゃないよねみたいな。おすすめはって言われて、じゃあそっち、お前それじゃ前の存在意味なくないみたいな、もろに今の現在社会にとって非常に大事な内容かななんて思うんですよね。はい、これはね、僕はまさしくみたいな。僕はその人が何を考えてるかということを大切にするわけで、何も考えてない人は僕人として見るのに結構ハードル逆に高いんですよね。だってどうせこいつ考えてねえじゃんみたいな。だからそういうのは人というふうな生命体であるがためにサポートするという役所がやることで、民間やる必要なくないって本当にいつも思ってる人だからねって思いますね。で3つ目、生きるとはね、苦難を意味に変えること。まあそりゃそうだよね。こんだけ迫害を受けてさ、いろんな人いじめられて、それもさ、近所の人に棒で叩かれるわけじゃなくて、国レベルでガンガンガンガン言われて、散々傷ついて失敗して苦労してるわけで、そりゃあさ、苦難も意味があるよねって思うのは当たり前だなと思うんですよね。そしてやっぱり日蓮さんといえば立正安国論があるわけで、今をどう変えるかってことが非常に生きる意味として大事じゃないかなみたいな。特に一人一人の考え方が社会というものを形成しつながるんじゃないかなってことがあるわけですよ。だからこの時代に自分の考えを持とうぜとかって多分貫いたのかななんて想像するんですよね。すげえなーみたいな。で日英さんの中で生きるとは何かで、声を出すことだという。ほーみたいな。そして希望を持つことだと。はあ確かに。だから真理は語らなきゃ意味なくないみたいな。
人に伝えなきゃ意味なくないみたいな、まあ実際そうだしねみたいな、西田さんそれずっとやってたしねみたいな、法華経拝むんだよ、法華経拝もうぜみんなみたいな、そうやって自分の考え持とうぜみたいな、そりゃカリスマなるわなみたいな。で自分もそうだし、希望を持ってる限り人生って変えられるよねみたいな、なんか現代社会にかなり通じる考えだなみたいな。特に日本という国は昭和の頃は言うことを聞く時代だった、平成は足並みを揃える時代だった、じゃあ令和は何かって、令和はこれだけグローバル社会になり多様化が進み、インバウンドで、その外国人というものが珍しくなくなった、留学というものがスタンダードになった、そんな時代、高校生が修学旅行で国内だと「国内なの？」ってがっかりする時代になった、そのぐらい国境というものの意味がだいぶ変わってきた。だからこそ日本人って何ってアイデンティティも非常に大事だし、他の人のアイデンティティも大事になってくるし、もっと言えばナショナルアイデンティティという国柄って何かっていうことを知る、そんな時代だから正しいことに流されるって非常にリスク高いよねって時代だからこそ、自分の信念持とうねっていう日蓮さんの考え方ってぶり返されても十分あるかななんて思うんですよね。だからどっかの誰かの言うこと聞いて黙って従って生きてればいいよっていう時代は完全に平成で終わったかなみたいな。足並み揃えて生きればいいよっていうのも平成で終わったかななんて、そうやって考えたら日蓮さんの生きるっていうね、自分の命の価値を信じてそれを貫いて前向いて頑張ろうよっていうのは面白いなって思うんですよね。なんかその宗教って捉えるとまたいろいろあるかもしれませんが、それすらも社会主義の人たちは宗教ダメよって弾圧してた頃の名残なので、やっぱり生きる教えって大事かなとも思いますしね。っていうふうに考えると、日蓮さんすげえことを1200年代に考えてたななんて やっぱ日本ってすげえんだななんてね、いい意味でナショナリズム考えたりしますけどね、皆さんどう思います？みたいな。好きにそうやってね、知恵の一つだと思って参考にしてみていただければと思います。というわけで、あっという間に今週も時間来たので終わります。また来週ね。じゃねー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のさんザ・サンです。ザ・サンね。はい、2026年6月の26日金曜日、お昼の12時を回ったところでございます。6月の最終金曜日、あっという間にね、もう上半期も終わろうというところでございます。2026年始まってもう6ヶ月過ぎるよというところで大丈夫皆さん、もう目閉じてたらあっという間にいろんなことが過ぎちゃってね、え面白いよねっていうところになりますね。えもう日に日に暑くなっていってっていうところでございますが、寒さ対策してる冬じゃないけど、もう本当に真夏は寒暖差が激しいのでね、建物の中に入ると入った鼻はいいですよ、うわ涼しいと思いますけど、ずっといるとね冷えます。まあ女性で多いのがやっぱり足ね、下半身の冷えというところでございますので、なんかね寒い時こそ何かあったかいの着た方がいいですし、温かい飲み物を飲んでいった方がいいというふうに思います。先週はね、そうルート治療というのをね受けてきたよという話をしておりまして、そうなのよ、何かねこう美容に目覚めるっていうことよりも、こう自分の体を元気よくね、自分の体を元気よく自分でこうメンテナンスしながら、いややっぱり若いとかさ、ある程度ねこう喋れて食べれて動けるってみんなできることだと思うんですよ。ですけれども、なんか気持ちだけじゃもう無理、体がね追いついていかないとか出てくると思うの。長年の歩き方の癖とか、あんまりそういう見た目の姿勢とかそういうことを気にしてなかったりすると、絶対どこかで歪みって出てくると思うんですよ。腰痛があったりとか、まあ、膝痛いとか、いろんなことってね、少なからずね、何十年も自分の足で歩いてたりすると、それはね骨っていうのもこう軟骨がすり減ってね、クッションがなくなって直接神経に当たるから痛くなったり、こう想像がつくと思うんですよ、ね、ですけれども、まあそこじゃないところっていうのは、病院に行ってなんか痛み止めの注射打つとか、湿布もらうとか、わかんない飲み薬をもらうってなっても、それは対処をしているだけなのでね、まあご自身でいろんなことを気をつけながらやっていくのが一番かと思うんですよね。まあいくつになっても自分の足で歩けてさね、そういうのって良くないです。まあたまにねこの雑談でもお話しさせていただいてるんですけども、まあ年老いてからでもパーンとねデニムを着て、なんかシャツ着て、まあ、ピンヒールじゃないにしても6センチ7センチぐらいのヒール履いてね歩ける自分でありたいなと思うんです。でそれをね願望だけで履いてね、ヒール見た目だけその格好してもちょっと腰がさ前かがみで重心がねこう膝で支えていくってなると、それ格好悪いよね、そんな格好しない方がいいじゃんみたいになってくるけども、まあ、そうじゃなくて、そういうところでもこうさっそうとね歩ける、こう胸を張るというかね、姿勢が美しいっていう自分でありたいってやっぱり常に思うわけですよ。そうやっぱり姿勢は悪いよりもいい方がいいし、そこら辺はね皆さんちょっと意識してみたらいいと思いますね。やっぱり姿勢をこうピンと正してね、目線が高いとちょっと堂々としてるというかね、そういう雰囲気って醸し出てると思いますけれども、こう猫背でね、どんな理路整然と言ってもこう声にパワーがあるけど、なんかちょっと違うかなって思っちゃうのでね、まあ見た目も大事かなっていうところにはなってくるのかなっていうのをすごいね感じますよ最近ね。これって面白いところであります。まあ見た目が何パーというところもね、ほぼ占めてるよっていうのは本当だなと思うよね。まあテレビに出てくる人とかね、そういうまあ芸能人っていう人たちはヘアメイクさんがついてスタイリストさんがついて、もう作られたもので出てるけれども、まあ、私たちはそういうふうにはなれないにしても、何かちょっと気遣う姿勢だったり言葉遣いだったり、そういうところからこう人間性とか溢れてくると思うんですね。まあ若い頃は若い頃の言葉遣いがあったかもしれないけれども、それをずっとね40代50代になってもそういう言葉をね なんかいいっすよとかなんとかっすよねみたいな人ってまあなかなかいないと思うんですよね。そうなるとやっぱり年をね召していくごとにちょっと言葉が上品になっていったりで言い回しとかさ滑舌とかもさ常にいいわけじゃないじゃん。やっぱり頬の筋肉とか衰えていくとね、こんにちはみたいなさちょっとゆったりになっていくじゃない、ね、80歳とかになってこんな風にあーって喋る人ってなかなかそんなにいないと思う。でもこの喋るっていうことも声帯喉の声帯も使うし、口ね口も動かすしでも口の動かし方も口先だけ使ってそうだよねなんとかだよねっていうと今全然口先だけ口だけちょこちょこって開いて話してるんですよ。でもこれをしっかり口角上げて頬の筋肉表情筋を使うとそうですよねそうなりますよねっていう感じで声の表情すらも変わってくるって感じで、そうなると顔全体使って表情を使ってお話をしていくと表情筋も使うし少なからずとも人と話すっていうことは頭も使っているのでねやっぱりね人とね話さないとダメよ。まあコンビニ行ってありがとうございます一言二言でも構わないよ構わないけどやっぱりコミュニケーション能力っていうのは必要ですね。いやでもさこう人に気使うのがもうめんどくさいしなとかなると思うんだけどまあさ1週間に1回でもさこう何か自分が打ち込めるなんか習い事とかでもいいよね。なんかグループレッスンしてるからこう何ダンスの初心者クラスとか、なんかすごい激しいダンスするわけじゃないけどもうだから結構そのフラメンコとかやってる人も多いよね。あれってこそさ皆さん見た目さハワイアンハワイアンフラメンコじゃないわハワイアンだっけああいうのってすっごいスローな動きに見えるけどいや結構ね体幹使ってますよ足の筋肉もね。そうでもやっぱり全身が元気でいて初めていろんなことが成立していくなっていうふうに思っているのでね、まあ、人間楽することは簡単ですよ。ずっと座ってね何もしないなんていうのも楽だけど座ってるのもしんどいですよ皆さんお分かり座ってるのもしんどいと思うのよね。ずっと座っていろんなことをで座骨神経痛って聞いたことないですか。そこお尻とかねの筋肉からね、座ってると座ってるまま筋肉肘動かさないまま座ってるじゃん。で上半身の重さが全部お尻とか太ももの裏とかに行くからそこってやっぱ硬直しやすいわけで、そこは血流も重心で抑えてるから血流もそんなに良くないし、でお尻の形がねよく言う何ピーマン型なんですか、ひょうたん型っていうのなんかすごくまあ、あんまり女性が好まないお尻で筋肉使わないからお尻がたるんでね、日本人なんて胴長短足多いじゃないね、今の若い子たちはちょっと遺伝子レベルが違ってきてるから足が長い方も多いけどね、お尻の大きさにかかわらずこうお尻のね下の筋肉が柔らかいまんまだとそれがねなかったりちょっとお尻のね尻トレみたいなの意識してるとキュッて上がると1センチ上がるだけでこう後ろ姿の印象って全然変わってくるんですよね。うんですけれどももうさそんなこと言ってられないぐらいな。でその上座骨神経痛座ることによって腰も痛いだって血流悪いからそりゃそうでしょって話なんだけどまあそういうことも起きてきたりっていうこともありますのでね、皆さんしっかりとご自分の体はご自分でメンテナンスして、いや大変よ座ってさ、いや歩かないわけじゃないと思うよ。皆さんそれなりにちょろっと歩くと思うけどその歩いてるうちに入らないぐらいの歩きをねでいつも乗るだからやっぱ意識してすごく足をずっと動かしていくとかさこう伸びするとかなんかラジオ体操するとかなんかそんなんでも全然違ってくると思います。いやねもう最近本当体の話をねこの番組ですること多いんだけど本 当に体が資本、まあ、そんなことなんてみんな分かってることだけど、ね、年齢とともにですよ。10年前はそんな体大事だななんていうことは知ってるし分かってたつもりだけど、でその時はやっぱ元気が違う、ね、もちろん人間は老いに向かって死に向かって日々生きているのでね、そこら辺どうしていくかっていうところだななんていうふうに非常に感じているところではあるのでね、まあ、皆さんもそこを感じながら生活して、ちょっと意識レベルですよ、暴飲暴食もいけないし、やっぱり皆さんがだんだんこう、まあ、人によるけどね、病気して初めて食の大切さが分かったっていう、自分のね好きなものだけ食べてちゃいけないんだなって、まあ当たり前の話なんだけど、でももうそれすらも忘れてしまうっていうことが多かったりするから、まあそういうところじゃないよっていうところを皆さんが感じながらしたら、やっぱり医療費もかからないじゃないですか。一回病院行ったらやっぱり保険に入っててもね、初診だと初診料取られたりするしね、お薬だとお薬代もかかるしね。え、なんかさ、将来さ年老いていって、なんか病院に毎日通うことが日課っていうのは私はしたくないなって思うんですよ。なんかそこに行って、まあ、病院仲間みたいな、もう絶対にそれは嫌だなって思っているので、それよりもじゃあ今日はみんなで、ね、なんかどっかね映画でも見に行こうとか、今日はお茶をしようとか、今日はじゃあみんなでダンスしようとか、そういう老後がいいのそうってなると、みんなそういう周りって、まあもちろん時間に余裕がある人たちでもう いろんなことを引退してたり、わかんないよね、で今日はちょっとおしゃれしてさとか、どこどこの食事行く日にしましょうとか、何もだ、そしたらみんなが元気で、なんか同じような空間に入れる、こう同じような感覚の人たちと集まって、そういう生活をしていきたいというふうに私は思っております。ここで宣言いたします。いやだ、絶対その方が楽しいに決まってますよ。毎日あいたたたたたで、今日も病院行こうって、病院に行くのにさ、そんなに身だしなみに、それ当たり普通の普通に外出する服装はするよ、するけれども、別におしゃれまでね、あ今日はちょっとこうメイク頑張ってみようかなとか、ちょっとヘアスタイルも頑張ってみようかなっていう、ちょっと美っていうものに、その見た目はさ皮膚はたるんで、もしかしたらシワシワなお顔になっていくかもしれないけど、そういうことは考えないじゃん、病院に行くのに。なんかそうじゃない部分にこうちょっと気使う、外に出るのにね、なんかある意味見られる意識っていうのってとても自分自身にとってはすごくいい刺激だと思うんですよね。その見られる意識がちょっとかけ違えると大変なんだけど、そうじゃなく自分のため、そして自分が小綺麗にして、まあそのね、場所場所 PTO に関して自分がそのように、分けられたらすごく素敵だと思うのよ。でそれなんかどういう意味かっていうと、やっぱ気使ってる、自分にいろいろ気使ってるっていうことは相手にも失礼じゃないよね。だそれを相当のそういう人たちが集まってくるから、そこを意識しながらやっていけたらいいななんていうふうに思ってるわけね。だから本当に何でしょう、すごく楽しい思いをするにも、自分がさ今日はあ綺麗にしてたら気分も上がると思うのよね。そして、まあ、気心知れた仲間と会いながら美味しいお食事したり、何アフタヌーンティー行ったり、じゃあ今日はちょっとカジュアルに何ちょっとスポーツしましょうとか、あじゃあ今日は歌歌いに行きましょうかとか、そういう老後があってもいいよね。なんかそういうこともやりたいって最近思ってます。でそれをね、老後何歳からって思うかだよね。すごいすごい、昔はもう半世紀生きたらもう人生十分全うしたよっていう 時代もあったかと思うんだけど、なんかそこじゃない部分だなって非常に思っているんですね。なので、そこを踏まえながら、今私はチェアレスクということを伝えながら、自分もチェアレスカーとしての活動もしながら、ね、そこにあるっていうことはこう美しさを見せるっていうよりもこう表現っていうところだから、まあ、追求していくよね。手の所作とか首の傾き、目の目線とか、そういうところもね、こう言葉なき表現っていうのをしているけれども、なんかそういうところもね、さらにこう楽しくやっていけるなと思うんですよね。だからそこら辺を含めながらね、皆さんもちょっと意識しながら、なんか女を捨てるとかそういう必要ってないと思うんですよ。見た目ってさ、もともとに遺伝子もあるじゃない。だからモデル体型の人もいれば、ちょっとふくよかな人もいるし、いろんな人がいると思うんだけど、でも なんかねこう日本の風潮として痩せてることがちょっと美的とか美学っていうか思ってる人もいる。それは体質的に太りたくても太れない人もいるし、それって様々だと思うのね。遺伝子レベルで違うからさ。でもどんな自分であっても、一番最強の美容って自分を受け入れられてること、そして自分を愛おしいと思えるかっていうところね、それは理想像ってあると思うよ。みんなトップモデルみたいになりたいとかあると思うけど、みたいな、手足長かったらどんなに服着こなせるだろうって、それは思いますよ。でももうないものはしょうがないじゃない。でもそういう人はそういう役割があるわけだから、今の自分のこの子なんかとちょっとタポタポになってきたお腹も可愛いよねとかね、ちょっと目尻のシワもこんなちょっと気になるけどさ、実際でもこれも今だから出てきてね、それすらも愛おしいじゃないですか。自分自身がおぎゃーってこの世に生まれてからこんだけの月日が経ってね、それだけ皮膚がちょっと下がってきてるかもしれないよ、引力で。でもそれだけ笑わなかったり表情筋が動かない人はシワってそんなに出ないと思うんだよね、動かさないから。でもそれだけ目尻にシワが出たりね、いろんなことが出てくるっていうことはとってもいいことだと思うんですよ。それだけ笑顔をいっぱい、楽しいことがあってたくさんたくさん笑ってきたからできている、そういうふうに思えたら幸せな時間が多かったっていうふうに捉えることもできます。でも難しいことを考えたり悩んでたりイライラしてたら、そら眉間にシワ入ってますよ。皆さん大丈夫ですか？目の横に縦に線は入ってませんか？それが一番大変よ。こめかみじゃなくてこの第三の目的なところにシワがあるってね、結構損するところになるのでね。だからそれがないようにできるだけこうなんかね、あ、今日もシワ寄せないようにとかあると思うんで、まあそこら辺をもう皆さんいろんなことを考えながらね、やっていかれたらいいかなと思います。なのでね、何かそう外的というか美容整形ではなく、自然追力的にできることだったり、まあ食べ物だったりさ、体を動かすとか、代謝が落ちてるんだったら落ちないようにちょっと体を動かしてみるとかね、そういうところ、まあ、気にかけてあげるだよね。だってこう人にさ気にかけてもらったらさ嬉しいじゃない。絶対に嬉しくない人っていないと思うの。それを余計なお世話だなんて言って反発する人はいるかもしれない。それはちょっと心の問題もあるかもしれないけれど、そうじゃない部分の方が大半だと思うんですよ。まあ人ってね、小さいうちだったり小学校のうちだったり、まあ中学高校でもそうですけど、褒められるとか先生から褒められるとか、なんか認められるっていうことは人間ってすごく嬉しいことだと思うんです、根本的にね。しかも ね、それを大勢の人数の前で称賛されるって本当に本当に嬉しいことだし、なぜかわからないけれども自信がついてきたりってあります。でも大人になっていくと、なんかそのね、会社とか入っても仕事だからなんかやって当たり前で、成果上げて当たり前でも、成果を上げるのにどうするのかってなって、成果を上げたらそれよくやったと褒められてもね、それはそれじゃないですか。でもその外的外堀に何か認めてほしいとかいう概念をちょっと別のところに置くと、自分で自分を認められあげて、自分を自分で愛おしんで、なんか全て今までこうマイナスに思えてた自分、なんか足が太いなとか、頬の肉ついてきたなとかいうちょっと体的なことだったりね、いろんなことでも、それも全てがこう自分自身受け入れられたら、なんかそれすらも気にならなくなる、ね、運動不足だったら運動不足を解消するように、自分をしっかりコントロールして、自分とした約束を自分で守りきるっていうことをしていけるような日常を送っていければ本当に素晴らしい日常になるのかななんて思っています。でもちろんこのラジオを始めたのが2014年で、まあ、2026年でしょ、で、まあ、10月いっぱいで丸12年になるんですけど、まあ、もちろん初めの頃はね、ゲストさんを呼びしてインタビューしてっていう番組の形だったし、まあ、ここ1年ちょっとぐらいはもうお一人様のおしゃべりが中心になってきてました。でそのね、ゲスト様をお迎えする中でもたまにお一人様会っていうのはもちろん作っていたんですけども、その時もでも、もうこういうなんか体の話とか、まあ、ね、してなかったと思うのよね。でこれってやっぱり年齢とともにっていうところだと思います。やっぱり12年もね、江戸も一周する前だったらさ、そりゃそりゃ若いじゃない。もちろん今より12年若いわけだから、全然ね、こう考えてることとかそういうこととかもね、全然違ってきてたなとは思うし、ですけれども、まあ今だから本当にそう感じるところがあったり、いろんなところが出てきてるなっていうのを非常に感じるなっていうのは思っているところではありますのでね、まあ、皆さんが本当に自分らしく生きるっていうことは、まずまあ元気であることと、ね、体が動くっていうことと、やっぱり頭もすっきりしてることですよね。今はその認知症だったりいろんなものっていうのが増えてきてると思いますけども、自分の中でその認知症の自覚ってあんまりないんだと思うんですよね。なんかいろいろあるじゃないですか、その、まあ、これも YouTube とかね、いろんなテレビの特番でしか見たことないのであんまりわからないんですけど、まあ、記憶が断片的にこうなくなるから、ご飯食べたのに忘れちゃってまたご飯って言ってみたり、でそれってお腹は絶対空いてないと思うんだけど、やっぱり脳のそのシナプスがちょっとうまくいかなくなると、そういうことが起きるんだろうなっていうふうには思っています。ってなると、やっぱり少なからずもそうなるとしても、できる限り人とコミュニケーションだって、こう頭を動かしたりするっていうことっていうのが、まあそういう予防にもなってくるだろうし、体を動かすこと一つで、何か振り付けを覚えるっていうことでも、ぼーっとしてたらできないですよね。自分の中の体を動かしながら頭で目で見てそれを真似ていくっていうのは絶対に予防にもなるし、自分の体をいたわりながら作っていく中でも本当に美しいものができたりっていう、喋るっていうことも大事だと思うので、自分で自分の体を分かりながらしっかり生活していくっていうのが、本当に病院にかからず医療費もかからない、ね、少なからずとも病院代もね、バカにならないじゃない皆さん。たまになんか分かんない、歯が痛くて行くっていうこともあるだろう。ね、 インフルエンザにかかったりしたら、こんな仕事休めないからっていう、なんか点滴打ってくださいとか、いろんな人いると思うんですよ。でもまあそこじゃない部分で自分の体をいたわってたら、あ、なんか不調の前っていうのはこう予兆みたいなのあると思うんで、あ、このまま行ったら熱出るかもしれないから、今日はゆっくり睡眠を取ろうとかね。やっぱ睡眠も大事ですよ。睡眠不足っていうのが一番全てここ体の中のものをこう崩していってるような気しますね。なのでね、本当に休みたかったらしっかり休むべきだと思いますし、まあ、それができないんであればどうしていったらいいのかなとか、そういうことも自分でこう逃げるとかわがままをやるっていうことじゃなくて、事実を受け止めながらしっかりやっていくっていうことが非常に、まあ、大切になってくるのではないかなというふうに感じてはいますね。なのでまあそこら辺を含めながら、まあ、私はもちろん私の体のことを一番分かっているつもりではいるので、自分の中をねとか、あ、今日はちょっとこういうモヤモヤしてるなって気持ち的なところとか、食べ物でもちょっと偏ってるからちょっと戻してみようとかね、そういう風にやっていこうと思います。で、そうですし、このようにラジオで皆様に30分お話しするっていうのも私にとってもかなりのいろいろ、何でしょうね、コミュニケーションだったら頭を働かせる、口を動かせるとか、いろんな防止にもなっていってると思います。はい、ね、少なからずとも声っていうものも使っていかないと声も出なくなっていきますからね、皆さん。なのでたまに歌を歌いに行くとか、そういうことも必要ですよ。だからさ、ママさんコーラスだったり、ご年配の方たちがこう合唱コンクールみたいなのがあったりってするのも、それもやっぱ声出すっていうことはね、大事。こうね、いつまでも声が通るとか出るっていうことってなかなか難しいと思うので、そういうところも含めながら、まあ自分の体って自分しかわからないよね。いたわってあげて、自分の体に耳を傾けながら生活をしていくっていうことはとっても大事になってくると思います。元気っていつまでもないと思います。でも元気をする貯金っていうのは日々の生活からなっていくのかなっていうふうに非常に感じています。衰えることはみんな衰えますのでね、それをどれだけ遅くゆったりにするかっていうのも自分自身なのかななんていうふうに思っております。というところで、本日もあっという間の30分でございました。というところで、また来週お耳にかかりましょう。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーでお耳にかかりましょう。バイ。

0: はようございます。6月28日、390回目の放送です。前回ちょっと大事なことを言い忘れとったの。さとりちゃんが前回ね、さとりちゃんの声が全然入ってなかったと思うんですよ。ちょっとね、今回またちょっと体調不良ということでお休みなんですよ ね。
1: なんか季節の変わり目もね、
0: ちょっとね、最近ね、まあ、私も大事件ありましたけど、
1: いや本当本当、
0: たまたま同じ時期にね、さとりちゃんも、東京行った
1: から、そうそう ね、あさにゃんさんが入院してた間やったね、うん、同じ時に
0: ね、なんか東京行ってきますって、なんか飛行機のねあれ上げて気をつけてって、
1: ね、元気にいたと思ったら、
0: あれ次か次の日やったっけ、なんか病院のベッドでね寝てる写真上げて、えどうしたん、なんかめまいして、そっから、まあ、帰ってきたけど、あれちょっとまた体調万全じゃなかったかな、
1: ね、まあなんか回復したりちょっとあれなんかな、
0: ね、
1: 難しい
0: ということでね、前回私一人とね、ゲストさん二人喋っていただいて、ちょっと私も普段のだんだんさっきも話してたんやけど、病み上がりもあって気持ちよく喋っていただいたかなって。
1: さとりちゃんがおらへんからな、アサニアンさん的に本調子じゃないんやろ、
0: まあいやあれでしょ、普段おるべき人が横におらんかったら、
1: ね、
0: なんかちょっと段取り違う、ね、息の間ってあるじゃないですか、
1: ま、やっぱり普段と違う部分を喋らなあかんところもありますしね、まあまあ、
0: 彼女の代わりはできへんけども、なんかこうちょっと私はどこの時でちゃんと、タイミングでやっぱこうゲストさんに質問してくれたりとかね、あれはやっぱさすがやなって思う存在の人がおらんと、その分ちょっと どうっていう、そうするとね、分かるでしょ、横で見とって、
1: いやそんなことないよ、
0: 何かな、気にしすぎ、
1: そうそう気にしすぎ
0: っていうのさっき話してたんですけどね、
1: まあ、浅宮さんの良さがあるから、
0: ね、だって その時はそこでチーロンがカバーするっていうのが我々のこの笑顔蓄えのあれじゃないですかね、よろしくね、ちょっと黙っておこう、私聞いたことあるんちゃう
1: ん、
0: でゲストさんにね、
1: ね、なんかねちょっと、ね、さっきの収録前にちょっとずらっと話したこと
0: がね、ええやん、そういう3人で喋ってよ、
1: 喋ってよ、もうアサニアさん入らん気やん、
0: いやいやいやっていうのがちょっとさっきありまして、はい、でも喋りますけどね、はい、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサリアンです。そして、今回もゲスト、前回に引き続き幸せの道関西支部、支部長、片山大学保育士でもある片山智恵さんと、そして一緒に活動されているラップさん、はい、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっと先ほど宇宙の話をしておりましたがまあもうね、長いことやってるんでね、もう彼女と もう8年一緒にやってるんで、うまいことね、愛の手を入れるんですよ
2: 結構物知り
0: もうすっごい物知りで、若いよ、めちゃめちゃ若いんだけど、よう知ってんねん。どんなゲストさんにも対応できるというね、ただ撮ってるだけじゃなくて、適当にうまいこと AI の手入れて質問して、どこでそんな知ってんねんっていうね、もう中央都市ごまかせ室がネタやもうお前靴やねん、
2: 皮ベリーってしたらね、中のばあちゃんかもしれない。
0: あとはもうさとりちゃんの穴をちゃんと埋めてよはい、ということで今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします、
0: ね、前回ではもうお話していただいた中でちょっとね、まだ質問足らなかった部分があるんで、さっき何話しちゃったっけ
2: ね、うん、あの幸せの道っていう、その、うんね、これ自身は、今あのちょっとね、あの先ほどいただいたけど、小冊子なんですよね。
1: そうなんですよ、
2: 小冊子を作っ

0: きな人っていうか興味がある人っていうか、うん、でその人が書い最後に書いた本なんですよね。
1: ほうほうほう。
0: あのどうして世の中こんなになんか、うん、おかしいんだろうって言ったらおかしいけど、うん、ちょっとなんかうまくいかないんだろうみたいなことを考えてたらこの本に行き着いたみたいな感じなんですよね。でこの本っていうのがその今の世の中って全て物じゃないですか、うん、お金とか、うん、道徳ってそういうものじゃないじゃないですか、うん、なんか気持ちとか目に見えないものが結局足らないよねっていうのでこの本書かれたんですよね。
2: そういうことね、うん、なんか先週の放送ではちょっと実はちょっと当たり前なこととかが書いてあるとかっていうふうにね、う
1: んうん、なんか日本の人が書かれたようなイメージがあったけどねえ、なんか道徳って言ったらそんなイメージでは知る見とったんですけど、アメリカの方、
0: そうなんですよ、
1: ハバードさん、うん、
0: でこれ実を言うとすっごいベストセラーなんですよ。あのどの国にも、うん、あのどの国人種、うん、にもこう当てはまること
1: なんです。それはそうやね、
0: 人としてそうなんですよ、人としてそう、
1: もちろんそりゃそうやろな、うん、
0: あのベストセラーなんですよね、うん、世界的にもぶわーっと120何カ国語かになんか訳されて
1: るので、
0: ベストセラーです、う
1: ん、だからほんまね、もう皆さんさっきもね前回で言ってましたけど、それをこうみんな真剣に読んでそれを実行したら、うん、今ねこういろいろあちこちで起こってるけども、うん、ならへんねんけどね、どこでどう皆さん間違えるよね、うんうん、
0: そうですよね、うん、間違えるっていうか行動できてないでしょうね、
1: 行動がね、
0: うん、
1: 読んでそう思っても結局はそこの行動どういくかに変わる、
0: そうだと思うんですよ、やるかやらないかみたいな、ね、ところ、自分も含めてですよ、私自身も含めて読んだ時は必ず思うんですよ、やっぱり読み返すので何回もできてねえな
1: でも結局でもその活動されてること私はそこで読んで、うんそうやなってそこで終わってしまうけども、広めていこう、大事だったら広めていこうって、そこの活動、
0: あ、
1: うん、
0: す
1: ごいなと思って、
0: ありがとうございます、ね、そこだけは、うん、それこそ夫や子供からまだやるかって言われながらもやってるので、うんうんうん、そこだけは褒めたいですよね、自分自身を、うん、広めたいっていう気持ちだけはあるので、
1: うん、でも実際動いて、うん、って動いてやる、はい、気持ちもあるけれども、そこからもっと一歩踏んで二歩踏んで行動してやるっていう、
0: ああそうですね、
1: そこですよね、そこは大事、すごいと思う、
0: ありがとうございます。あの計画はいろいろありまして、うんうん、あのこれ三本柱なんですよね、はいはい、あの先週もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、うんうん、教育現場に持っていく、あとビジネス界、
1: はい、
0: まあ、会社とかですよね、うん、まあ、私がバッと思い浮かんだのは会社の新人研修とか管理職研修とかでもう一回話すのもありなのかなと思ったんですよ、はいはい、というのは私が入った会社は薬品会社だったので、はい、やっぱり道徳感とか倫理とかがすっごいうるさかったんですよ、うん、でやっぱりお医者さんとか、
1: はい、
0: 医療関係の方が対象だったので、
1: あ、なるほど、
0: やっぱりそこら辺は叩き込まれたんですよね。でやっぱり今考えればこういう社員研修あったなと思ったんですよ、うん、入社式の後に、うん、なんかそういうので使うのもありなんやろうなっていう、
1: 逆に今そういうのを逆にだ普段もう普通に我々の世代は家でちゃんとやって学校会社に行ってる段階でもまあできてる
0: っていうか、でそうそうそう
1: それが現状なかなか乱れてる、
0: そうそう、
1: そこで改めて
0: やってもらったので私は良かったなと思ったんですよね、うん、だから会社としては多分やっぱり利益が出てなんぼの世界だから分かるんですよ、うん、でそこまでで完成してきてほしいっていうのも、うん、だけど私の一番最初に入った会社はあえてそこをしてくれたんですよ、
1: そういう方、そうですね、そうですね。

0: あのだからすごい良かったなって思います、うんうん、あそこで私の社会人としての基礎が成り立ってこう叩き込まれたっていうかいうのがあったんで、で、まあ、それがビジネス、まあ、2つ目の柱、3つ目が更生施設、だからいわゆる少年院とか刑務所とかでこれを知ってもらうっていう活動の3つの柱があるんですよ。で今それについてのトレーニングっていうかやっていて、はいはい、もうちょっとでデビュー戦が始まるので、
1: はいはい、
0: あのぜひ例えば、はい、我が社でやってもらいたいです、
1: はい、
0: うちの学校でやってもらいたいですっていうのがあったらご連絡ください。
1: ちょっとあのそのちょっと活動していくにもスタッフをこう増やしていくとかその辺のなんかあの予定というかどうなんですか。
0: あのあります、ね、というのが
1: ラプちゃんおるけども、
0: そうなんですよ、うん、ラプちゃんも最近なのですね、うんうん、でどうですか。何がどうですかですよ。ラプちゃんが入ってくださった理由、私たちと一緒に行動してくれるっていうのは、はい、うん、どういった、
2: そうですね、これを広めていきたいっていう、まあ神戸から、私は神戸からって思ってて、でもこれがこう広まっていったら、で広まっていってこう社会が良くなったら私も安心して暮らせるなっていうのが思うので、もっともっとこうみんなに知ってほしいなっていうふうに思います。
0: ありがとうございます。でそれを行動したいなとか、うん、そうだよねって、うん、もっと広めたいよねっていう人にやっぱり集まってもらいたいんです、うん、私も正直、うん、まあそこね、うん、5,6 人とか10人ぐらいじゃもう変わらないわけではないけど、ね、やっぱりスピードが遅いんですよ、うん、だからそうだよねって、それ大事だよねっていうのが一つでも項目にあったら、うん、一緒に行動してもらいたいんですよね。だからメンバーというか
1: メンバーね、やっぱり
0: やりますっていう人がいたら
1: 必要だもんね。
0: そうなんですよ、うん、あのいつでも言ってくださいみたいな、
1: うん、なんかどっかでそういうなんかあのアースデーの話もされました、
0: はいはい、
1: ね、ちょっと大きなイベントでそのブース出してそういう存在もさず拾ってもらわなあかんから、
0: そうなんですよ、
1: ね、そういうのちょっとこう今後ちょっと計画的な、
0: あのそういうなんかなんていうのかイベント、うん、そういうなんていうのアースデーに限らず、うん、そういうなんかなんていうのかそういうなんかいろいろ売ってたりとかいうのがあるじゃないですか、うん、イベントがある中で、うん、私たちもこの間その前回のアースデー、先月のアースデーで初めてだったのに、もう、うん、右も左も分からない、
1: 初めてだったんですか、
0: 本当に初めてで、うん、大丈夫かっていう感じだったんですよ、うん、だけどまあ成功だよねっていうような形に持ってこれたので、うん、年2回、うん、この間が春だったので、うん、秋とかにはもう1回やりたいよねって、メンバーほとんど神戸なんですよ、ね、神戸とか大阪なんですよね、
1: はいはい、
0: そこから京都は大変っていう話になって、できれば神戸とか大阪でやりたいなっていうのは計画してます、うんうん、
1: 人がとにかく集まってもらうところにちょっとだこういうのやってますよって、まあ、とかプツンとやるよりはたくさんもともと集まるそういう大きなイベントでブースなんか出してきっかけ作りにはそっちの方が
0: そうですね、うん、うん、あの知ってもらうのはやっぱりそっちがいいのかなっていうのは勉強になりましたよね、うんうん、今まで本当手渡しのこの小冊子を心斎橋とか、うんうん、三宮ではやってたんですけど、うんうん、やっぱりいまいちというか、うん、そこからつながらないっていうか、うん、いうのは正直課題としてあったので、
1: うんうん、あとまあちょっとそういうあのちょっと共感してもらえるようなそういう仲間、そういう団体とのつながり、うん、個人じゃなくて、
0: そうですね、
1: そこに多分あの代表さんとちょっと仲良くなって、
0: そうなんです、
1: 紹介してもらったりとか宣伝をしてもらうっていうネットワークも
0: 必要
1: ないしかなっていう、
0: いやその通りなんです、うん、浅野さん、なので、うん、ちょっと考えているのは、うん、ボーイスカートとかガールスカートは結構これはいいのかなって、うん、その環境をあの守りましょうみたいな項目があるんですね、うん、環境を保護しより良くしましょうとか、うん、多分これは そのボーイスカウトさんとかガールスカウトさんに通じるところだと思うんですよね。だからそういう方ともコンタクトが取れたらなって思ってます。
1: そういう流れも一つ持ってた方が、まあ、勢いがついていくっていうか、とにかく知ってもらうってこと、 そこが一番ね、なんか応援できたらねいいと思うんですけど、まあそういう、たくさん大体あるから。
0: そうなんです。
1: 面白いのは結構ね、一つ二つつながったら、まあ、今度はラジオもそうやけど、紹介紹介ってあってね、そういう人のつながりのネットワークって面白いように、一回こうつながったらね、広がっていくパターンがあるんですよ。だそういうのもちょっと念頭入れて活動されたらいいかなっていうのはちょっと今感じたんですけど。
0: いえいえ、ありがとうございます、そうですよね、そう、
1: やっぱり人なんですよ。
0: そう、
1: 結局人なんですよ。結局ね、きっかけは人なんで。だからもう、ともえさんってこんな人、まあ、ラジオで、まあ、何人聞いてるか分からんけども、きっかけ作りになってまた関心持ってもらって紹介紹介で、このラジオ聞いとったらこんな話でやった、私ももちろん紹介、宣伝はさせてもらいます。
0: ありがとうございます。
1: ね、そういうのでこう、とにかくこう数を、ね、数広がっていったら、またその人らも宣伝してくれるし、その人のお友達もまた宣伝もしてもらって、その辺のネットワークの作り方をね。
0: そうなんですよね、だから少しずつやっぱり増えてるんですね、ラプちゃんみたいに、いいよってやろうって言ってくれる人が少しずつやっと増えてきた状態なんですよ。だから今からもっと大きくなるっていうか、
1: そこ大事かなっていう感じが今しました、
0: ありがとうございます。
1: 話聞いとってもまたね、ようしゃべられるでしょ。
0: すいません、そうなんですよ、し
1: ゃべり、いや大事ですよ、
0: しゃべりなんです、
1: もうとにかく私もラジオはしゃべり始めて、こんだけしゃべってると、そんなきっかけです。私の子供の頃なんか下向いて無口な子供やったのに、やっぱり続けていったら絶対耳を傾けて聞いてくれる人が増えていくから、それ向いてると思うよ。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: なんかその向きよう なんかキャラみたいなのを感じたし、
0: ただただなんかわーって言ってるだけかもしれないんですけど、
1: いや
0: でも
1: ちゃんと言ってることは言ってあるし、
0: 熱い思いはあります。
1: そうそう、それは感じるんですよ、それ大事は思うよ。やっぱり続けてたけど、って結局ね、そのどっかでやめちゃうっていうか、多分始めたばっかしやけど、その気持ちの熱いなんかエネルギーみたいなラジオ通してすごい感じるから、それは頑張ってほしいし、そういうキャラ持ってやると思うよ。
0: あ、よかったです。なんかなんて言ったのかな、口先だけでは嫌だなって思ってるんですよ。
1: そうそうそう、それは分かります。
0: その行動も、なんて言ったの、結果は出なくても、ああじゃないよな、こうじゃないよなって言いつつ、やり続ける、やり続けては行きたいなとは思ってるんですけど、
1: 実際もそうしてやるし、
0: 知ってるつもりなんですよね、だけどやっぱりこれって周りの方が、私が見るんじゃなくて、例えばアジナさんだったとかが、そう、頑張ってるんだなって思われないとやっぱり広がらないと思うんですよね。
3: 同じような、ね、思いをしてる人たちがいっぱいね、
0: 増
3: えていったらいいんですよね。
0: そう、
3: 別に団体に入るとか入らんとか関係なく、同じ思いを持ってる人たちがこういっぱい増えていったらね。
0: そうなんですよ、
1: だから言い張るんやけども、それが分からない人も業者いるじゃないですか。 そういう人が
0: そう
1: ね、だ自分一人で悩んじゃう、まあ、いろんなものな、ね、悩み事あるけど、もっと誰かに相談、いやそんなん分からへんやんっていう人が結構言い張って、病気の方こともね含めてね、なんかちょっとそういうの聞くんで、そういうので あったんやって気がついてくれるような、それをね、
3: 私でもさっきからこの幸せの道を読ませてもらいながらちょっと思ってたんは、初めの、先週の放送でも言ってたけど、これの中身って確かに当たり前のことが書いてたりするじゃないですか、
0: ごくごく当たり前ですよね。
3: そうで、けど当たり前やけどめっちゃ大事なことじゃないですか。
0: そう
3: で、だから当たり前なことってめっちゃスルーしちゃうんですよね。当たり前やんって言って置いてまうからあれやけど、そうじゃなくて当たり前やけどでも大事なことだよねって言える人が増えないといけないっていうのが、ね、この活動をしていく意味があるんだよねって思って、
0: その通りです。綺麗にまとめていただいてありがとうございます。
1: ほんまやな、ね、当たり前のことってほんま考えもね、そんな別にそうやんかで終わってま
3: うもん。 そんな当たり前やん。確かに。さっきもね、その悩んでる人がおって、うん、そうやけど、その時に聞くアドバイスが、例えばそれが当たり前のことやったら、うん、いやそんな当たり前のこと知っとるって、うん、いや知っとんやったらやるよって話やねんよ。そしたらならんかったんやって、その悩みっていう話やから、その当たり前のことをまず やるところから始めないといけないっていう、うん、それが大事なんやっていうことにまず気づくのが一番大事なことなんよね。
0: その通りでございます。
1: 気づきやね、要するにね、分かったつもりになってるよね、うん、人間って。そこでちょっとお菓子の方行って間違ったりするね。それも結局分かってないことやね、うんうんうん、いや気づいてない。もう一回じゃあ基本中の基本に戻ろうよって、そのきっかけをどっかで、まあ、この調査室であったり、
0: そうなんですよ、
1: そこに行き着くんやけどな。
0: なんか、うん、私もだったんですけど、うん、多分ラプちゃんも一緒だと思うんですけど、うん、21項目ある中で、うん、それぞれなんて言ったんだろう、響くところが違うと思うんですね、人によって、うんはいはい、だけどそれって頭の片隅にはどっかにあるんですよ。じゃあ本当言ってくださったみたいに、分かってるで済ましてしまって、こう咀嚼してないっていうか、腹の中まで持ってきてないっていうか、いうのがほとんど、さ多いというか、ほとんどとは言わない、多いから今の世の中なのかなって思って、ラプちゃんはじめ私他のメンバーも、うん、そこをやっぱり自分から、まず自分から改めていこうっていうのはやっぱり感じてるし、うん、実践というか実行というかはしてるんですよね、
1: うんうん、そうやね、本当に改めてなんかそんなっていう思うもんね。もうドバドバもね、あの入院事件もあったから、そのいろいろ考えますよ、うん、普通にだから当たり前、なかなか当たり前じゃないことを当たり前と思ってたら、健康が当たり前、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、
1: 仕事できるのが当たり前で、ガラッと病気や事故したら変わるじゃないですか、うんうん、そこで初めて、あそうかそうやったのかっていう当たり前のことに気がつくという、うん、
2: そうですね、
1: ごめん、
2: う
1: ん、そこまでいかんわからんのかっていう、
0: ね、そうですよ ね、 ね、なくしてみてとか、
1: なもっと早く気づけよって話しないけども、ね、なん
0: かそのきっかけになったら嬉しいなって、うんうん、多分本当にきっかけがないと思うんですよ、うん、今、うん、なんて言ったのかな、急ぎ足の世の中で、うん、こう振り返ることもなく、うん、先に先にみたいな、うん、歩いて歩いてみたいな感じになってしまっているので、ちょっと振り返るきっかけになってくれたら嬉しいですよね。
1: そうやね、それがないとどっかでバーンとね、もう本当自分のことのような今響いてきてました。そんないつもちょっとぐらい時間作ってね、うん、まあ私もなんか急ぎ足しちゃったかもしれない、しょっちゅうなんかち行ったりこっち行ったりからね、まあ、年相にやっぱし体もそうなってるわけ、自分ではもう周りが若いね30代40代の子だったら自分もなんかせっかくするんですよ、うん、そういう年やと同じように行動しとったりとかしとったら、やっぱ体は日々上げとってる、
3: まあ、でも楽しんでは
1: いる、楽しいからね。そこでなんか無理やりしゃないなって言ってるわけじゃなくて、楽しいからどこ行ったり誰かに会ったりとかしとってるけど、すみません自分のことで、
3: 楽しむのは必要なんやけど、休息は必要やっただけ
1: の話
3: や
1: ね。ゆっくりそうやなって、ゆっくりそういう時間も作りましょうという話やね、うんうん、本当に立派なね、本場所差し、
0: あの、ね、浅野さん、あります、
1: はい、ありました、
0: 自分を大切にしましょうって一番最初の項目の
1: 書いてました
0: 5番目に、
1: はい、
0: 休息を取りましょうって書いてあります。
1: 休息自分では してるけど、人から見たらそんなに休息になってないっていう話、
3: そうやね、朝にゃんさんの休息はな、ちょっと休息じゃない時あるね。
1: ね、まあ、でもそれも人それぞれやからな。
0: そうですね。
1: 自分でも休んでたつもりで、じゃああかんの。
0: あつもりですよね。
1: あつもりか。
0: 休んでたじゃないわけですよね。
1: そうか
0: な、
3: いや、まあ、というか、まあ、だから体の声を聞く、その方法を もうちょっとこう他にも方法があるんかもね。
0: ああそうかもそうかも。
1: ね、あと、うん、10日間も入院してたらね、最初は半分はもう病気が体で、うん、あとの半分ってもう何もすることないじゃん。
0: 暇ですよね。
1: 暇やねあれ。でもすごい時間がゆっくりゆっくり流れるね。まだ1時間しか経ってないの。普段ねまあまああの割と仕事も忙しい仕事してるんで、うん、あもうあと2時間寝たらもうすぐ仕事やだ。まあ追われてるからそんなないんやけど、うん、まあ他の人が見たら。であ休みの日はここ行ったほうが行って、せっかく行くんやったらあの人の前に行ってついつい詰め込むのよ、ね、あの時間のあるよりも病院で、はあ、で夜中も目覚め、夜勤の仕事をしてるんで、うん、夜中目覚めるじゃないですか。2時間えまた3時、うん、あの時間のゆっくり流れるあの感じ方が、うんまあ、あれが急速になったんでしょうかね、うん、魔法を言ったりとかしてましたけどね。
3: あのひときわちょっと私の中でちょっと面白いなと思ったのが、見なさいっていう項目があるところ。
0: 見なさいですね。
3: 学びなさいとかって書いてある。見なさいっていうのってなかなか、
1: 見なさい、
3: ね、あの自分で観察している部分と、
0: 有能になりましょうの一つですよね。
1: 勉強せなあかんね。
3: そう、それはなんか一歩下がってみるようにしなさい、観察をしなさいということで、
0: そう観察をしなさいなんですよ。この皆さんは観察をしなさいなんですよ、
1: 観察の観、
3: ただたださっと見るだけじゃなくて、
0: そうじーっと見てくださいっていうことなんですよ。そしたらそこで悪いことも当然いいこと見えてくるわけじゃないですか。たら悪いことは当然しなければいいわけですよ、結果も出てくるし、本当そうなんですよ。でその次に来るのが学んで、うん、さらに来て、うん、あのやりなさいっていうか、うんうん、練習しなさい、そう、なんか
3: 見て学んで、
0: でそうそう動きなさいみたいな、うん、練習しなさいみたいな、うん、それやったらみんなできるよなみたいな感じじゃないですか、うん
3: ね、そうやね、だからできないことが書いてないっていうのがすごい大きいね。
0: そうなんですよ、みんなできることなんですよ、
3: これに書いてあること全部できることですよ、ね、
0: そう、まあ、もうそれ分かっていただけるだけで嬉しいですね。ねえ、ね、
1: いやほんまこれありがとうございます、させてもうこんな時間ですよ、
0: はい、あ本当だ、
1: あっという間に日本を喋っていただきました、ありがとう。ちょっと私もね応援させてもらいます、ぜひぜひ、
0: あそういう活動ね、よろしくお願いします。ネ
1: ットワーク作りって大事だと思
0: う、はい、
1: はい、これをきっかけに、はい、ぜひぜひ応援させてもらいます、
0: よろしくお願いいたします、
1: はいはい、ということで2週間にわたって来ていただきました、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで今日もサニャンと
0: トモエと
2: ラップで
0: お送りしました。
1: それでは今週もスマイルフォーアース。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで頼んます。
2: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめでーす。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜発オルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんの
1: よ
0: パン。
1: おお、夏ですね。
0: あ、違うな、
1: 花火。
2: あれ、
0: パパパパ
1: 射的
0: パノークレームノーリターンで、
1: はいはいはい、
0: チキンチキンチキンチキンチキンチキン、頼ますということ
1: で、
0: 大合戦ですね。
1: 戦いか、
2: 大合戦ですね。
1: はいはいはいはいはい
0: はい
1: はい、
0: はい、本日はですね、
1: めめめめめめめめめめめめって言ってましたからね、大合戦でみんながね
0: 言ってましたね。
1: はい、続けてください。
0: はい、本日はね、先日行われた6月7日開催、めめプレゼンツサーキットイベント、めめ北沢大合戦を振り返っていこうかななんて思っておりますでございます。
1: はい、
0: ではノアさん、いつものお願いしますと。
1: はい、本日6月24日は UFO 記念日だそうです。
2: UFO、
0: なぜ、
1: ですね、こちらが1947年のこの日、アメリカで初めて UFO が目撃されたという日なんですって。
0: へえ、アメリカで。
1: そう、アメリカの実業家ケネス・アーノドルが飛行機で移動中に時速2700キロもの速度で急降下や急上昇を行っている9機の見慣れない生体物を発見したんですって。でこの方がこの物体を空飛ぶ円盤と呼んで、全米で報道されると同様の目撃証言が相次いで、この事態を重視したアメリカ空軍がこれを UFO っていう風に名付けたそうなんですけど。
0: なるほどね。
1: UFO の名前はアンイデンティファイドフライングオブジェクトの頭文字を取って UFO を UFO だそうです。
0: わかんないよ。チャル。UFO の U。
1: ユナイテッド。
0: あ、違うな。チャル、UFO の U。チャルなりの UFO の U。
1: U。
0: U。
2: ユナイテッド。
1: ちなみにこちらがですね、正体がつかめず1969年に目の錯覚の類という報告を出したそうです。
0: なるほどね。
1: 結局ね、夢かもしれないけど、まあこの日はね、世界中のいろんな方々、 UFO マニアの方が一斉に観測を行うということでございます。
0: はい、
2: 堀内さんなりの U、
0: うちに来れば
1: UFO の
2: F、
0: ほっこりするよ。
1: ほっこりするよ。
2: UFO の、
0: おう、おいで。
1: はい、すいませんね、ちょっと久々なんでね、グダグダで申し訳ございませんということで、今日も楽しくやっていきましょう。それではめめちゃんのノークレームのリターンで頼ます。スタートでーす。
0: ひどいよ。

注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

0: はい、改めましてこんばんは。我々横浜初オルタナティブロックバンドめいめいです。ということで本日は6月の7日日曜日に開催されましためいめい北沢めいめいプレゼンツサーキットイベントめいめい北沢大合戦をね、我々で振り返っていこうかななんて一日にしようかなと。
1: はい、まずはね、改めまして来ていただいたお客様、はい、そして出演してくださった全26バンドの友達、はい、みんなね、改めてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なんだかんだね、ちょっと雨とか降っちゃったんですけど、
0: そうだね、
1: まあでも一応今年も無事に終われたのではないかなとは。
0: そうだね、あっという間の一日だったね。
1: 本当にあっという間だった。びっくりした、気づいたら5時になっててびっくりしたもん。
0: そうだね、
1: あ、やばい、もうそろそろ出番だ。
0: そうなんだよ、
2: 途中までね、自分が 出るってことを忘れてたもん。
1: 確かに確かに、
0: 去年まではなんかインタビューをやってね、 SNS に上げたりもしてたんですけど、今年はね、そのインタビューがなくなった分、我々がシールを持って各会場に配り行ったり、まあ、パンフレットをね、皆さんの方に手渡しでさせていただいたりとか。
1: そうね、
0: なんか去年に比べてお客様となんか接する機会が増えて、これは良かったんじゃないかなと思うんですけどね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、それはそうだと思う。
0: そうだね、
1: パンフレット良かったよね、今年。
0: パンフレット良かったね、
1: なんかあれいいよね、
2: すごい嬉しかった。あんだけ、まあそう、私がね、作ったというか、
0: なんていうんだ
2: 感じ悪いな、感じ悪いな。
1: デザイン担当だからね、
2: デザイン
1: 担当してくれたんだよね、この
0: 私がね、
2: この私、
0: 誰にも作れねえから、そう、この私が作ってやったんだぞと。
1: せっかく無事に終わったんだから喧嘩するのやめようぜ。
2: 違う、私何も言ってない、何も言ってない。一番時間をかけただろうものだったのね。
1: はい、ああ、ね、そうなんだ。
2: そうだ、それをなんか、まあ、自分が作ったものを手に持ちながら、会場をこう行き来してる姿を見るのがすごいなんか嬉しくて、
0: あれ嬉しいだろうね。
1: あれ嬉しいね、
2: なんかいいなって思った、
1: しかもなんか結構細かくみんな見てくれてるなと思って、なんかそれこそさっき堀井さんが言ったシールを配るっていうやつってさ、うちらその X とかでこの日シール配りますとかって一言も言ってないのよ、
2: そうね、
1: 実は、で、あの情報ってその千春さんが作ってくれたパンフレットにしか書いていない内容なんだけど、なんかお客さんとかに、いや、なんでこんなにさシール配るって言ってないのにみんなシールちょうだいってみんな分かってくれてんのとか言ったら、いや、パンフレット書いてあるんで、すごい細かいところまで見てくれてるじゃん、
0: 見てくれるんだね、
2: 嬉しい、
1: めちゃくちゃ嬉しかったよね。
0: そうだね、なんか、だから制作物系は結構間に合ったのかもしれないね、もうなんか追われて当日やっつけのものでみたいなのがなかったもんね。
2: そうだね、
1: 結構完成されたものはしっかりと出せたんだと思うよ。
0: だって通りすがりにお客さんがさ、リストバンド見ててさ、何このリストバンドむっちゃしっかりしてんじゃんとかって言ってる人いて、
1: あ、本当に、
2: そうなんだ、
0: いた、
1: そう、
0: 嬉しい、ほんと俺の知らないお客さんだった。
1: あ、そうなんだ、そう、いや、なんかそこへんこだわりたかったからね。
2: そうだね、やっぱ思い出の品じゃん、リストバンドも。
0: まあ、そうですね、
2: だからやっぱりそこさ、紙とかもあるけど、
0: はいはい、
2: やっぱ私もそうだけど、やっぱちょっと取っときたいんだよね、
0: ちょっとね、はいはいはい、
2: この日に何したっていう思い出があるから、
1: わかる、
2: だからそれがそう、やっぱね、ちゃんとしっかりしててよかったなと思うね、
0: そうだね、
1: めちゃくちゃ良かったと思うよ、あとなんかね、私結構印象に残ってるのが、出演バンドを解禁するときにさ、イラストで前日に匂わせイラストみたいなのをやったじゃん、
0: やりましたね、
1: あれもプチなんか盛り上がりを見せてて、はいはい、このバンドいるなとかっていうのをつぶやいてくれた人とかがいるのよ、
0: はいはいはいはい、
1: それこそめめのお客さんじゃなくてもね、
0: はいはいはい、
1: うちとそのバンドの関係性を知ってるがゆえにっていう人もちょこちょこいて、
0: じゃねえろって、
1: そうそうそう、そろそろ来たんじゃねみたいな人がいたのはすごい嬉しかった。だから解禁から楽しんでもらえたのかなっていう、
0: そうだね、
1: だけじゃなくてね、
0: いいね、
1: それめちゃくちゃ良かったと思う。
0: そうだね、
2: それはね、去年やってないしね、やっぱパワーアップしたんじゃないですか、
1: あれはとってもいいと思います。どうでした当日、なんか今年印象に残ってること。
0: 今年印象に、そうだね、まあなんかやっぱりパンフレット自分の手で渡せたのはなんかやっぱいいことだなって思ったし、まあやっぱりカバー、うちの曲カバーしてくれるバンドがいっぱいいたから、それやっぱ嬉しかったなと。
1: めちゃくちゃ嬉しかった。
0: そうだね、
1: で
0: まあだから、まあそうだね、まあ本当に改善点とかはまあ本当まだまだ全然出てきますけど、まあでも何よりそのバンドが楽しみにして、バンドを他の誘った バンドマンの皆様がね、うん、楽しみにしてくれて、うん、その楽しみを胸にステージに上がっていく姿を見たりすると、うん、あやっぱり頑張ってよかったなって思いますね、
1: うんうん、
0: でも何なんだろうね、やっぱさ、そのサーキットイベントってさ、もうむちゃくちゃ大変じゃん。
2: そうね、
0: そうだからもうさ、本当ラジオだから言うけどさ、うん、もうあの二度とやるかって思うの。でも何なんだろうね、この終わってからまた来年もやってもいいかもなって思う、
1: まあねまあね、
0: この現象に名前をつけたい。
2: 毎年っていうか、まあ、去年はさそうだったじゃん、もう、うん、もうやりたく、もうやるもんかみたいな、
0: そう
2: 思ってはいたんだけど、うん、やってやろうになって、
0: そうだ、ね、
2: 終わったらまたやりたいになって、
0: そうね、
1: うん、なんかそこね、私ちょっと違うんだよね。あ、やりたくないじゃなくて、去年は
0: 私はやりたい派に転ばなかったんだ。
1: 違う、
0: なるほど、ね、
1: 去年は同じだったの、もう二度とやりたくないと思ったの、はいはい、本当に大変だったから、
0: はいはい、
1: こんなの毎年やるのか、しかも会場増えていくのかとか思ったんだけど、うん、今年はもう終わった段階で、あ、来年もっとこここうしようとか、来年はもっとこうやった方がいいな、来年増えるんだったらここは今年と一緒じゃダメだなっていうのを考えながら打ち上げしてたの。
0: デジタルノアさんじゃん、もう何その、
2: 更新が早いんだよ、
0: エクセル、頭の中のエクセルやりながら、
1: うん、それに自分びっくりしたの。あ、私来年のこと考えてるってことは、やっぱ来年もやりたいんだなって思ってんだと思って。
0: で、このノアさん難しいんだよ、あの、じゃあそれが来年やりたいかと思ってるかどうかっていうのはまた微妙だよね。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。もうやるもんだと思って、やるもんだと思ってエクセルを動かしてる可能性があるから。
2: そうそう。そう、これが仕事だみたいな、ね。
0: プロセス的にはさ、やりたい、頑張る、じゃあどうしたらいい、ご、こうでしたじゃん。うん、違うんだ、ノアさんもその第一段階がないの
1: よ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やりたくないって思ってるやつらに比べたらいいだろ。
0: まあ確かにね。
1: めちゃくちゃいいだろ。
2: こっちは確かに気持ちだけで動いてるから
0: ね。確かに確かに確かに。
1: でもなんか来年の豆北斎に向けてなんか一旦休みたいなとかはなかった。
0: 終わって
1: から
0: それすごいよね、
1: うん、楽しかったんだよね多分今年も、
2: うん、
0: だからアクティブなんだろうね、
1: うん、そうだね、やっぱ早めに考えれば早めに考えるだけいいこともあるのを知ってるからさ。
2: そうだね、
0: まあでもだから今年も、まあ、要はそのなんていうんですか、いろいろ制作物と解禁物と、うん、まあいろいろなんかまあ追われたは追われたけど、うん、やっぱりもう去年みたいにギチギチってなってたのはワッチハルだったよね。
2: はい。
0: まあでもなんかだからまあ体感はそう去年に比べたらなんか全然だったのかな、全然というかまあ、うん、割とちょっと余裕を持ってできたんじゃ、ね、方なんじゃないかな。
1: 余裕持ってできたと思うよ、うん、去年からの引き続きみたいなのもあったから。
0: そうだね、
1: うん、それに比べたらまだ去年はさ、うん、もうほら全くやったことがないから想像もつかないし。
0: そうだね、
1: なんかそれまでずっと不安だったんだよね。
0: なるほどね、
1: うん、本当にこれでいいのか、
0: うん、
1: これは大丈夫だろうっていう確信に変えられなかったから、はいはい、始まる前に。でも今年はその去年の経験があったから、いやこれは絶対大丈夫だ、
0: はいはい、
1: で今年から始めたことに関しては不安だけど、うん、でもしっかり考える時間があったり、
0: ね、
1: 作る時間があったから、
2: うんうん、そうだね、
1: だから去年より自信を持ってサーキットはできた気がする。
0: そうだね、うん、今俺を思い返してみたんだけど、なんかあの緊張感いいよね。なんかあの1週間前からそわそわするじゃん、なんか
1: まあまあまあまあまあまあ、
0: あの緊張感たまんないよね。
1: まあね、う
0: ん、バンドをやってないと絶対味わえない感覚だよね、
1: うんうん、いやでもなんかやっぱりいいなって思うのは、出演バンドに対してのオファーって自分たちでしてるわけじゃん、
0: はいはい、
1: でやっぱ1週間前2週間前になるとさ、連絡頻度も増えるわけじゃん、
0: はいはい、
1: これこの日までにお願いしますとか、うん、そうするとやっぱ向こうからも、もう本当に楽しみにしてますとか、
0: はいはい、
1: この日マジでやってやるから楽しみにしててくださいとか、うん、結構熱いメッセージがこう毎日のように届くから、
0: うん、
1: なんかそれもやっぱこっちをすごい奮い立たせてくれるというか、
0: そうだ、
1: ん、
0: ね、
1: うん、それもやっぱりうちらでちゃんと呼んでるからこその
0: そうだ、ね、
1: いいところだなとは
0: って考えたら、やっぱりあれ毎年やるって考えたら、なんかこなしてっちゃダメだね。
1: そうだね、
0: こなれてっちゃダメだよね。もう毎年毎年一発目にやるみたいな、今年初めてやるぐらいの感覚で臨んでいかないと、
1: そうだね、
0: やっぱお客さんもバンドマンもみんなあの離れていっちゃうのかなとかって考えたりもしてた、
1: うんうんうん、
0: だからこのハングリーな心を忘れちゃダメだよね。
2: そうだね、
1: めちゃくちゃそれは思うし、うん、楽しんでやっているうちらを見て喜んでくれるバンドマンもいっぱいいるから、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うちら自身が よし楽しみだっていう気持ちにならないサーキットにしちゃダメだと思うんだよ。
0: そうだね、うんうん、って考えたら今年はやっぱクリアしてたもんね。
1: そこはクリアしてると思う。
0: みんなもうほんと、うん、もう目真っ赤にしてもうガーって言ってたもんね。
1: すごかったもん、ね、みんなお酒飲みまくって、私は飲めないのに隣で
0: ライブ中、ライブ前ね、公演中にね、
1: そう、あ、終わったバンドから続々とみんな缶ビールプシュッ私の横で開け始めてい
0: いね、いいね、後でそのリスト教えて、来年も呼ぶから
1: 大丈夫、全部メモってあるから
2: 痛い痛い痛い、もう酔っ払っちゃってとか言って
0: 嬉しいよね、そうやってさ、ね、極論言っちゃったら自分のデモ終わったって帰ったって別にいいわけじゃないですか。
1: そうだよ、
0: じゃなくて最後まで残ってね、お酒も飲んじゃおうかななんて考えてくれたらね、
2: だって演者としてもお客さんとしても、まあお客さんはもちろんそうなんだけどさ、
0: うんうん、
2: 演者としてもお客さんとしても両方の楽しみ方をね、うちらのサーキットでしてくれてるってことでしょ。
1: そう
2: 得じゃん、うん、楽しいしかないじゃん、ね、私もそういうサーキットいいもん出たいもん。
0: だからなんかわかんないんだけどさ、うんうん、サーキットイベントを主催する側になったらさ、うん、誰かが企画したサーキットイベントより楽しい説ない？
1: わかるね、めっちゃわかる。
0: だからそのビールしこうじゃないけどさ、うん、なんかあのなんていうの、あのお風呂大好きみたいな、あのなんとも言えない優越感というかさ、出るだけじゃないけどさ、
1: まあね、
0: そう、今日は俺はもう何も企画運営には関わっていないよ、うん、みたいな、なんかあの、だから悪い意味じゃないですよ、
1: 私は楽しむ、
0: うん、そう、楽しむだけみたいな、ね、いいよな。
1: あとあの主催バンドに優しくなれる、
0: 優しくなれるね、うん、
2: そう、
1: めちゃくちゃ優しくなれる、
0: そうそうそう、
1: だからそれこそ1月にさ、歪みのサーキット出たじゃん、
0: はいはい、
1: めちゃくちゃ2番手とかだったじゃん、
0: はいはい、
1: 超楽しかったもん、終わった後。
0: そうだね、
2: そうだね、
0: ある日も終わったら飲んでたんですか？
1: 私ずっと飲んでたよ、
0: ヨッパッピーじゃないですか
1: ヨッパッピーだったよ、
2: ずっと飲んでた飲んでた、
1: 打ち上げの時もひどかったよ多分、ヨッパッピーだったよ姉さんにビールかけられてるの知らなかったもん私ふ
0: ざけんだよ
2: なんかそう、こちらビール
0: かけられて、
2: かけられて、でノアさんはあの、私はもう帰る時間だっていうのがあったんだけど、うん、これ飲んだらみたいな感じで、
0: はいはいはい、
2: ビール離さない。
1: いやだってそれはだって堀内さんもなんか楽しそうに喋ってるからさ、
0: やっぱりいるのかな、良くないんだよそういうところが、もう本当に堀内さんガーじゃないのガーじゃない、堀内さんは
2: 堀内さんが楽しそうにしてるからもう一杯飲める。
1: 悪いじゃんさすがにね、楽しそうにお話ししてるのに、
2: 真ん中にいる
0: すごいよ、これを裁く法律が欲しいもんこれを。
1: 確かにね、
0: でもまあ確かにそう考えたらノーさんね、なんか別に変な意味とかじゃないですけど、はい、楽しいで人生ですよね、そのサーキットイベントでね、出番終わってうわ飲むかって言って酒飲みながらさ、仲間のバンド見てさ、あいいねいいねって、新しい出会いがあったりなかったりさ、お客さんと会ったりさ、沈みの日なんてあのご飯が出てたからさ、おつまみなんか食べながらなんかもできるわけじゃん。
2: そうだ
1: っけ
2: ね、出てたね、
0: すごいよね、
1: うん、楽
0: しいよな、まあ確かにそう考えたら
1: 楽しいよ、うん、まあまあまあ、それはもう私の本当に
0: だから、あの、わかんない、ポンポンはラジオじゃわかんない、
1: 人生を楽しくする、
0: 肩ポンポンはわかんない、
2: ね、うん、
1: 人生を楽しくする力があるってことですからね。
0: そうだよね、そこまではやっぱそうだよね、昔に比べてすごいいい意味でアクティブになりましたよね。
1: まあまあまあ、そうね、うん、まあまあまあ ね、楽しんでね、バンドはなんだかんだ ね、
0: そう
1: ね、まあっていう感じですかね、
0: はい、
1: なんかあります、どうだったんですか実際、その準備期間大変だったじゃないですか、
2: うん、
1: 当日何が大変でした？
2: 当日何が大変だったかは、
1: うん、
2: 大変だったってあんま思ってなかったかもな。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、思ってなくて、
1: 泣かなかったね、
2: まあ、泣かなかった、うん、なんか泣くとかじゃなかった、それよりなんか楽しいって思ってたから。
0: そう、でも、まあ、マジアフタートークだけど、
2: うん、
0: 多分ノアさんにも知らないと思うけど、うん、千原が一番きつかったのは確かね、1時間半ぐらいしか寝てない。
2: そう。
1: あ、そうなの？
2: 1時間半しか寝ずに当日を迎えてしまい。
1: 何やってたの？
2: え、なんかネームプレート、メメのネームプレートとかを作ったり、お手紙を準備したり、なんかそわそわしてたらあれみたいな、時間過ぎちゃって、私は遠足前とかすごい苦手なの、寝れないタイプ。
1: 言ってたね。
2: そうで全然寝れなくて、でも当日は別に平気だったかも、眠いという
0: よりかは。アドレナリンが出てたんだろうね、
2: 出過ぎてた。もう次の日爆裂しに動けなかったけどね。
0: わかる。
1: 朝は大丈夫だったんですか、うん、私もあの酔っ払いすぎてあんまり記憶ないんですけど、ちゃんと帰れたんですか、二人は。
0: 帰れましたよ。
2: 帰れました。
0: 首の皮一枚で、
2: はい、うん、一回おりちゃんはね、寝ちゃって、 うちの近くの駐車場で、
1: ね、あら
2: もう一回
1: もうダメになっちゃった
0: んだ。そうだね、寝たというか気絶したというか、
1: あららららら
2: 気絶してた、
0: 気絶してたね、うん、
2: で、あのスタッフですいてくれたさ、物販で、ね、あの京都から来てくれたあの西田って子がね一緒にいたんですけど、うん、そうそう、で隣であの西田とずっと喋って、ふみさん後ろで寝てて、で、そう、今日は明日はどこ行くんだみたいな話とかをずっとあの盛り上がって、そろそろふみさん起こさないととか言って、
1: ね、そっか、そう、まあでもよかった、怪我とか事故なくてちゃんと帰れたのであれば、
0: ね、そうだね、うん、なんとか
2: 大変だった、帰りがね、
0: あ、そうだよね、これ今週の話だもんね、
2: そうだよ、今日土曜日だから、まだ1週間経ってないくらいかな、
0: 1週間経ってないよね、
1: 経ってないね、うん、
2: 今週の話、
0: あらま
2: あ、あらららら、
0: これはすごい、
1: まあ、今回もね、打ち上げもなんだかんだ人集まりましたし、
0: いや本当に、
1: あの特にレックでやった乾杯なんてもう何十人いた、50人以上いたんじゃないってぐらいね、
2: いたいた、
1: 集まってくれて、うん、なんかそれも嬉しいよね、
2: そうだね、うん、でもやっぱいろんなさ、演者同士が話してる雰囲気とかもうすごいなんか嬉しかったかも、
1: ああね、
2: うん、
1: こことここがつながったとかね、
2: そうそうそう
1: そう、うん、そういうのも嬉しかった、うん、私はもう今年は集合写真に参加できましたんで、
0: ああ
1: 去年は参加できなかった
0: 満面の笑みでね、
1: うん、一番ど真ん中で一番嬉しそうな顔してるの私、
0: 去年ワイプだと思って
1: ワイプにもなってない
0: ワイプにもなってない
1: あれもう見たくもないから悲しくてっていう感じでございました、改めて本当に先ほどもお伝えしましたけど、はい、お客様出演してくれたバンドマン、そしてまあ協力してくれてね、うん、ライブハウスだったりスタッフだったりいろいろコラボカフェだったり、
0: はい、
1: 本当に皆様ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: まあ、きっと来年もやりますので、
0: はい、
1: そして来年ももっとパワーアップしたサーキットにしますので、
0: はい、
1: ぜひ楽しみにしていただければと思います、
0: はい
1: はいはい、ではそろそろうちの曲聴いてもらいましょうかね、
2: はい、はい、じゃあ今日はメメでモンキーモンキーモンキー。

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
1: それでは本日はめめ北沢大学生2026ですね、振り返りをしていきました。いかがでしたでしょうか。
2: いや、いい一日でしたね。
1: うん、楽しかった。楽しかったね。
2: ね、
3: うんうん、なんかあっという間だ。
1: 早くやりたい、来年も。
2: まあそうだね、やっぱ噛み締めていきたいね。年、を取るとさ、早くなるわけじゃないですか、体感スピードが、
1: ね、1年がね、
2: 噛み締めていきたいね。1年を同じスピードで感じたいね。
1: うん
2: 1年を同じスピードで感じたい。
1: いや、もうじゃああんまりすげえ。
3: 同じス
2: ピード。ポリオ。
1: ポリオ。よかったです。あります？チハオは。
3: チハオ。来年は。
2: わ、五七五でいくね。そうでしょ、そうでしょ。来年は。
1: ゆう。
3: ゆう。
1: そうそうそう。
3: ゆうと。F。ファスナーが。
1: はい、ということで、我々バンドマンですし、大事なねツアーが控えておりますので、ライブラに行ってちさんお願いします。
2: ファスナーが。
3: はい、はい、まずですね、あの5月1日の金曜日にね、サードデジタルシングルの雨天結婚の配信リリースをしました。
1: ありがとうございます。
3: それに伴いましてね、雨天結婚のリリースツアーを開催します。でまずあの直近からいきますと、6月25日木曜日八王子マッチボックス、そして7月の1日の水曜日稲毛ケイズドリーム、7月の1日じゃない、次の日の2日の木曜日仙台ロッカテリア、7月の7日火曜日横浜 FAD、 7月の9日木曜日京都ガタカ、7月の10日金曜日大阪の心斎橋バロンです。で、結構まだ4月もりもりなんですけども、 SNS チェックしていただいて見てほしいです。でチケットの予約はめめ公式のホームページのチケット予約フォーム、またはめめの公式 X や各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめモンキー、めめスペースモンキーとかで検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグめめたのますラジオでお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。我々また、めめ北沢大学さん皮切りにツアーが始まってましてね、
1: はい、
2: 全国各地行きますので、皆さん必ず会いに来てくれよ。
1: もちろん約束だぞ、
3: 会うだぞ。
2: はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また来週もお楽しみに。せーの、バイバイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
1: トークキッチン。みなさん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 始まりました。
1: はい、
0: ですね、実はですね、はい、パートナーがですね車を購入いたしまして、
1: あらあら、
0: はい、やっと、はい、長かった
1: 、はい、長かったというのは
0: この 2,3 ヶ月、はいはい、ディーラー巡りです。
1: あ、
0: ずっとずっとディーラーです。ディーラーに行き、試食じゃないわ
1: 食べちゃうの試乗ですね。
0: 試乗です、はい、試乗し、
1: はい、
0: 試乗も同じコースをずっと回るよ会社が車が違えど、
1: そうですね、あれなんかコース決まってて、はい、そこを走らせてもらいますよね。
0: なんでずっと同じ、うん、この先週も通ったなとか思いながら
1: 何回も
0: 、うん、はい、でどれがいいとこうなんか、うんうん、まあ、一緒に決めようよみたいになって、私としては、
1: はい、
0: あの車のシートにマッサージ機能がついたお車がどうしても良かったんですで試乗した時もですね、はいはい、あのマッサージされますかって言われるのではい、ぜひちょっと強めでみたいな感じであの、はい、試乗させてもらった気持ち、やっぱこの車いいなと思ってたんですが、うんうんうん、全く違う車をあの決めてきたと選んだよって言われて、ああそうですかみたいな、うん、
1: そうですね、購入されるのはパートナーさん
0: ですもんね。パートナーさんなので、うん、ま、じゃあ私をなんで選ぶ私の意見はどこへみたいな
1: 踏まえてのですよね。
0: 踏まえての、うん、あの5年はちょっと、うんうん、あの遊ばせてほしいと、
1: うんうんうんうん、
0: であのちょっと自分の乗りたかった車に乗らせてほしいと、うん、で5年後、
1: うん、
0: まあ、こちゃが言っていた、うんうん、マッサージ機能がついた車にしようっていう風で、なんか説得させられた感じですね。
1: まあ、購入するのパートナーさんです
0: よ
1: ね、
0: はい、あ、そうなんです、はい、私隣に乗ってるだけなので、はい、まあ、購入するにあたって車のナンバー、
1: あー、はいはいはいはい、
0: を、まあ、うん、選ぶかどうかっていうところ で、ね、はい、まあ、選ぶことにしまして、うんうん、で以前ゾロ目をねお話ししたかなと思うんですが、はい、888が一番いいよというね、うんうん、お話をしたので、はい、まあ、じゃあナンバーも、まあ、ゾロ目を狙おうってなったんですが、うんうんうん、やっぱ人気でゾロ目って、
1: うん、そうですよね、
0: 抽選なんですね。
1: そうそうそう、
0: お金払ってるのに、
1: そうそうそう
0: そ
1: う
0: 当たるかどうかわからないけど、うんうんうん、まあ、ゾロ目で888777111をね、あのお願いして、
1: はい、とりわけ人気が高そうなナンバーですよね。
0: そりゃそうですよねラッキーナンバーにしたいので、
1: そうですよね、
0: はい、で、はい、あとはあの、まあ、それがどうしてもダメだった時は、うん、なぜか私の誕生日っていうのでまあその4つでお願いをしたら、はい、結果がこの前来まして、はい、なんと8888でナンバーが取れました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございますまあ取ったのは向こうの運なんですけどね
1: でも1回乗ったら車ってまず何年も乗るので、うん、
0: はい、
1: やっぱり気に入ったナンバーがあるならそれがいいですよね。
0: そうですね、うん、で前は3桁の888のお話したんですけど、
1: はい、
0: 8が4つってどうなんだろうと思って、
1: あ、
0: はい、これが、ね、豊かさ拡大お金成功、
1: あ、いいですねいいことしかない、
0: あ、いいことしかなかった、はい、なのであの9時やキャンペーンとか行けるよ、仕事でも行けるよっていう、うん、すごくいい数字、
1: いいですね、
0: はい、うん、なので運の通り道が開いている状態らしいです。
1: あ、いいですね、
0: は
1: い、
0: でもこれ当たったのはパートナーなので、うん、パートナーのことなんですよ残念ながら私ではなく
1: いやいやいやいや、パートナーの運気がいいっていうことは、はい、いいことですよね、
0: はい、
1: うん、
0: なんそこは私も便乗して、
1: はい
0: はい、行こうかなって それは、ね、あの本人にも伝えさせていただきましたで、うん、車をですねこう買い替えたので、またキャンプにねちょっと復帰しようっていう話になっていて、うんうんうん、キャンプで荷物が積めるあのお車を今回買い替えたと、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、でキャンプも3年ぐらいちょっと行けてなかったので、
1: うんう
0: ん、あのまあ車もねあの来週納車になるので、
1: はいはいはい、
0: キャンプ復活ということ で、
1: うんうん、
0: でただ3年ぐらいギアあのテントとかそういったものに、ね、
1: はい
0: はい、全く出してないんですよ。
1: あ、
0: 寝袋とかも、
1: はい、
0: どうなってるんでしょう、
1: うん、何か変化を起こしてる可能性も、
0: そう、虫食ってるかもしれないし 分かんなくて。
1: そうですね。
0: であれ広げてみないと使えるかどうかも分からなくて、
1: はいはいはい、
0: なのであの今度有給取りまして、
1: はいはい、
0: 平日に、
1: はいはい、
0: 張りに行こうと
1: 張りに、ね、チェックね、チェック、
0: そう、3年張ってないのでタープとかテントもと張り方も忘れちゃってるわけですよ多分。
1: なるほど、
0: はい、なので今度有給使って張りに試し張りと使えるかどうかっていう、
1: そうですね、
0: だからテントも3つぐらいあるので、はいはいはい、3つ持って行って
1: 全部
0: 全部張る

0: 縛りしないまま行って、うん、じゃあテント張ろうよって張ったら、うん、あれ穴開いてないみたいな困るので、
1: 買いに行かなきゃいけないです
0: よね。キャンプ場からね、キャンプ用品買いに行くと結構山下ったりしないといけないので大変なことになりますよね。大変なので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと試し張りと、うん、まあもうね一個キャンプ場抑えちゃったんですけど、
1: 向けてね、
0: 向けてね、はい、まあ、温泉がついている、うんうん、まあ、ちょっと久しぶりなので、うん、まあ、どんな感じかなっていうので一回張りに行こうかなっていうのと、今度行くときはまあ近場のキャンプ場で、うんうん、温泉がついてるとこなんですけど、ちょっと慣れてきたら4泊5日で富士山の見えるところにキャンプしに行こうかな。
1: いろいろ河口湖とかいろいろあの辺キャンプ場いっぱいありますよね。
0: いっぱいあるんですけど、うん、東の聖地のふもとっぱらもいいかななんて、うんうんうんうん、あそこ結構ね急に強風が吹いたりとかしてポールが折れたりとか洗礼を受けやすい場所ではあって西の聖地もあって西の聖地が牧野高原ってとこがあるんですけど、はい、牧野高原って時あ聖地やられまして、はい、ポール折れまして
1: すごい突風ってことですか。
0: 突風です。
1: で、うん、張ってる場所によって、
0: はい、そうですそうです、で
1: しっかり当たったんですね、その突風が。
0: そうなんです。だからその聖地に行くときはやっぱポールもちゃんとしたの持ってかないと、はいはいはい、折れちゃうともうお散歩で終わりなんですよ。
1: 終わりですよね。
0: もう撤収して帰るしかないんですよ。
1: そうですよね。
0: そうなんです、はい、だから聖地のあたりにちょっと行きたいなと思って、もう本当に何にもしないと思います。設営したら
1: プシュッ、はい、落としましたね。いい音しましたね。
0: プシュしてからの、はい、まあ、ピザだったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: ピザも生地から作るので、
1: あ、いいですね、
0: はい、生地から作ったりとかパスタ作ったりとか、うんうん、もう作りながら飲む、
1: うんうん、
0: で富士山を眺めながらうん、うん、もうとにかくぼーっとする、
1: うんうんうん、
0: で夜は焚き火をしながら、うんうんうん、パチパチという音を聞きながら、
1: ね、癒し効果が、ね、
0: 癒しで
1: ありますね。
0: であときっと満天の星空なんですよ。この辺では見られない、
1: 見れないです
0: もんね。あれをぼーっと見ながら焚き火しながら飲む、うん、多分ひたすら飲んでるんですけどね、
1: 感じですね。
0: ただねちょっと心配なのが、
1: はい、
0: クマさんなんですよ。
1: この3年間もねずっと心配はと続いてますね。
0: クマさんが結構出てるので、うん、ただキャンプ場はなかなかクマさん出ないよとは言われてる。人の気配がやっぱりするので、ただ人慣れしているクマさんは、
1: うん、
0: こんにちはとかやってくる可能性が
1: ね、クマです、ちょっとした具合挨拶にね、はい、いらっしゃるかもしれない、
0: はい、まあ、鹿さんとかね、
1: はいはい、
0: キツネさんとか、
1: うん、
0: あと猿、
1: うんうんうん、
0: とかはまあちょいちょい挨拶にね、
1: ご挨拶に、
0: ご挨拶に朝、うん、テントシャーって開けたら、
1: いらっしゃる、
0: 鹿が鹿がいるってなってあれ両方止まるんです、
1: う
0: ん、
1: ですね、
0: 動きがね。
1: 鹿も驚かれたと思うんです。驚くんです。
0: こちらも驚いてるんですが、
1: う
0: ん、そうですね、一瞬どっちが先に動くみたいな、うん、鹿さんとも
1: うでもね、
0: はい、本当にキャンプ私大好きで、
1: うんうんうん、
0: もうキャンプ飯も大好きなので本当に楽しみで、この3年間行けなかった分、うんうんうん、まあ、5年はねマッサージチェアが使えない車になるので、
1: はい
0: はい、まあ、キャンプとか行きやすい車なので、
1: うんうんうん、
0: はい、この5年はキャンプ下押してやろうと思ってます、うん、はい、下押してやろうもおかしいけど
2: はい、
0: はい、
2: ね、キャンプにはいい時期になりましたね、はい、今週もここから参加しておりますケイシです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします、
2: うん、キャンプ下押してやるっていうのは聞いたことないけど
1: そうですね、
2: 強気ですね。
0: ただちょっとね都会に帰ってこれないかもしれない
2: あ、まあ、その時は気が済むまでいたらいいんですよ。
0: だからそういう時収録リモートで
1: リモート
0: お願いします。
2: いいですよ、
0: はい、
2: ありますよ、
0: お願いします。
2: 大丈夫でございますが、はい、手動の元になっておりますが、はい、それでは今回はこちらさんのセレクト曲ご紹介お願いします、
0: はい、山下智久さんでサマーヌード。

0: 今週のテーマは音楽、
1: はい、
0: 90年代の初夏ソングを4つのテーマに分けて厳選してまいりました。
1: はい、
0: 多分一番聞いてたの90年代の音楽、うん、自分が聞いてたのでやってみようかなと、はい、いいですね、はい、で先ほど聞いていただいたね、
1: はい、
0: 何でしたっけ
1: サマーヌードですか。サマーヌードもね、
0: はい、はい、これもね、初夏の音楽かなと思ってかけさせていただきました。はい、ではいきます。
1: はい、はい、
0: まず爽快な方ですね。6月の青空と駆け抜けるドライブソング、初夏の爽やかな風を感じながらドライブや散歩でも聴きたくなる J-POP。
1: はい、
0: はい、まずですねスピッツ、空も食べるはず、1994年の曲ですね。
1: うん、
0: 新緑の季節にこれほど合うイントロはありません。
1: 言い切りましたね。
0: 言い切りましたね。
1: はい、
0: 言い切っていいのかな。はい、初夏の澄んだ空気に吸い込まれていくような、名曲だと、
1: うんうんうんうん、
0: 空も飛べるはず、これ私大好きですね。
1: そうですね、
0: 90年代の曲をよく聞いてたので、はいはい、これはよく聞いていたなと、
1: うんうんうん、
0: はい、そしてですねジュリー&マリーオーバードライブ、うんうん、これ好きな女子多いんじゃないかなと。
1: これ大好きです。
0: はい、走る雲を飛び越えるわ、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい、どうやって飛び越えるのかなって
1: 思ってみる、
0: 思ってみるね、
1: はい、
0: はい、まあ、でもこれもねどこまでも突き抜けていくようなね、うんうん、爽快な音楽かなと思います。
1: はい、
0: そしてリンドバーグ、
1: はい、
0: 君の一番に、
1: あ、はいはいはいはいはい、はい、知ってます、
0: 知ってます、
1: 知ってます、
0: あ、よかったです。
1: はい、
0: はい、これ渡辺美里さんって書いてあるけどごめんなさい、リンドバーグの間違いです、
1: はい、はいはいはいはい、
0: これが1995年ですね。うんうん、はい、
1: リンドバーグ大学の時にも結構周りの子が大好きで、うんうん、結構聞いてましたその時に。
0: そうなんですね、はい、私も、はい、好きでよく聞いてましたね。うんうん、5月の心地よいいい風を浴びながら聴きたいポジティブで、うん、すがすがしい ミディアムポップスと、
1: ミディアムポップス、
0: 自分で書いてて何言ってんだろうと思って、
1: うん、
0: はい、そしてですねマイリトルラバー、風が吹いている、マイラバです。
1: はい、マイラバは、
0: はい、
1: ね、マイラバは聞いてました。
0: いい、ね、これ、ね、女の子好きだよ ね、 ね、
1: 好きですね、
0: うん、風が吹いてるも好きなんだけど、うん、白いカイトとか
1: 大好きです。
0: 多分そっちの方が ね、 ね、いいのかな、はい、
1: はい、
0: うんうん、そしてムーンチャイルドですね。
1: あ、ムーンチャイルド
0: 好き、
1: 聞きました、この胸騒ぎのするね、はいはい、この受験生のあるメロディー、はい、いいですよね、
0: はいはい、はい、これがね、まあ爽快かなっていう感じで選んで、
1: はい、エスケープですよね、
0: はい、着てみました。はい、そして、初夏の切なさと恋のメロディーですね、うんうん、はい、どこか切ない恋心鮮やかに切り取った名曲ということでですね、
1: はい、
0: ビーズの愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけない、
1: タイトル長いやつ、
0: タイトル長いやつです。
1: いいですね、
0: はい、
1: はい、
0: これもう、うん、ライブの時に、
1: はいはい
0: はい、生で聞かせていただいて、
1: あ、盛り上がるでしょうね、
0: めっちゃ盛り上がりました。め
1: っちゃそうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: これいいですよね、
1: かっこいいですね、
0: かっこいいですね、
1: うん、
0: はい、そしてですね、うん、次ザードの揺れる思い、同じ世代はね、
1: はい、
0: はい、
1: いいですね、
0: これすごい爽やかで大好きでした ね、 ね、はい、ザードさん結構いい曲ないですか。
1: いいですね、
0: 何が好きです、ザードさん、
1: 負けないでもやっぱりね、
0: これ走ってるとね、ちょっとね、くるマラソンね、響
1: いちゃってますね、
0: でも切ない声もね、ザード私好きで、
1: うん、はいはいはい、
0: なんだっけ、
1: なんか私他にも好きなのあるはずです。
0: そう、ザードさんいっぱいあるので、
1: いっぱいある
0: ちょっとどっかで一回特集したいですね、
1: そうですね、
0: ザードさん、ね、
1: いいですね、
0: はい
1: はい、
0: 次ですね、福山雅治さん、ハロー、
1: 爽やかですね。
0: でもこれ結構代表的な、ね、はい、曲なのかなっていう ね、 うね、
1: 初夏という感じはします、
0: はい、はい、思います、
1: はい、
0: はい、そしてウルフルズさん、万歳、好きでよかった、
1: うんうんうんうん、
0: これ実はですね、私4月に、
1: はい、
0: スターダストレビューさんがやってる音一音座っていうのを、
1: はい
0: はい、行ってまいりまして、
1: はい、
0: ウル フルズさん来ててですね、うんうん、これあの歌いましたね。
1: おいいですね、
0: は
1: い、
0: ノリノリで、ね、ですよね、はい、
1: これも盛り上がるでしょ
0: うね。盛り上がりました。ちょっと本当に、はい、あの、うん、ウルフルズのライブに行ってみたいなって思った、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: すごい面白いという
0: 面白かった
1: でしたね。
0: でし、うんうん、知らない曲も、まあ、歌ってたんですけど、はいはい、あなんか全然ノリノリで聴けたので、うんうんうんうん、ちょっとウルフルズのライブ
1: 面白いと思います。あのガッツだぜ の, あの
0: 歌いました。
1: 歌ってました。あのライブの感じ、はい、あれはちょっと生で体感したい、はい、
0: 体感してきました。
1: 励ました投げましたいですよね。
0: 誰を
1: 倒れませんかライブ中に。
0: えーとですね、その時はいや全然元気に走り回り
1: ました。倒れました、はいはい、ませんでした、
0: はい、大丈夫でした。
1: そかそか、
0: はいはい、これもすごく良かったです、は
1: い、いいですね、
0: はい。そしてですね、エレファントカシマシ、今宵の月のように
1: 大好きです、
0: はい、なんかイクルの好きな曲いっぱいじゃないですか今回
1: いっぱいです。今宵の月のように大好きなんですけど、
0: はい、いいです、語ってもらっていいですよ、はい、どうぞどうぞ。
1: ライブで見てて、はい、あの大阪城公園の野外堂みたいなのがあるんですけど、はい、あそこで聞いてて、うん、ちょうど月出てきてる時に
0: めちゃいいですね。
1: そう、この宮本さんの声って本当に美しい声されてるんですよね、うん、はいはい、それが響き渡って、うん、もうすごい最高でした最高
0: 最高でした。
1: もうそういう表現になっちゃうんですが、はい、はい、すごい、
0: あ、よかったです。私のチョイス良くないですか今のところ。
1: 素晴らしいです
0: 自画自賛はい、そして次ですね、はい、しっとり美しい雨と梅雨の情景でというところで、
1: はい
0: はい、雨森高千里さん、はい、これ90年代初頭を、ね、代表するしっとりとした切ない雨のバラード、はい、
1: そうですね、
0: はい、雨は冷たいけれど濡れていたい
1: の、
0: 私は濡れたくないですと思いましたが
1: 三セーブですからね。
0: そうですね、うん、
1: ちょっと濡れたくはないですね
0: 今なんとちょいちょい面白いこと挟んできますね
1: いえいえいえ、
0: はいはい、そしてですね、はい、中西誰だったっけ中西康さんですね、はい、最後の雨、
1: うんうんうん、はい、いいですね。
0: これね、はい、ケイシーさんも歌ってらっしゃいましたよね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、
0: 入ってはこないですね、はい
1: よくカバーもされる楽曲ですよ ね、
0: はい、
1: ね、
0: 多いですね、うん、そして鈴木雅之さんレイニーサマー、
1: うん
0: はいうん、大人の色気たっぷりに歌われると、
1: うん
0: はい
1: うん、
0: でちょっと次の曲は私あまり存じてないんですが、
1: はい、
0: 小田哲郎さんで痛いよ、
1: あ、
0: はい、
1: ちょっと私も
0: 隠れた名曲らしいですよ、うんうんうんはい、
1: 雨の日聞いてみたいですね、
0: は
1: い、
0: 雨の日の静かな部屋でじっくりとメロディーに耳を傾けたくなるナンバーだそうですね。ぜひゆっくり体操座りして聞きたい感じですかね。
1: そうですね、なんとなくそんな感じ
0: ジメジメした感じが、
1: はい
0: はいはい、ジメジメって言い方よくないな。ジメジメ
1: そうですね、それはよくない
0: よくない
1: それはよくない
0: それちょっと表現が悪かったはい、はい、そして小泉今日子さん優しい雨、
1: 好きです
0: これは女子好きでしょ。
1: 好きです ね、
0: ね、
1: はい、
0: これはよくカラオケで
1: これもそうカラオケで取り合い、
0: はいはい、
1: 取り合いですね。
0: 取り合い
1: 取り合い誰が先歌う
0: 先に歌うか
1: 私も歌うぞみたいなじゃあ何回も入ってくる感じですね。
0: これ1番あなたで2番私みたいな
1: 感じで譲らないから
0: 譲らないの
1: 何回も入るんですよ優しい雨入って誰か歌った、はいはい、優しい雨もう一回来たみたい な、
0: ね、
1: 違う子が歌う
0: なるほど、ねはい、
1: ありました
0: ありますね、
1: いいですよね、
0: はい
1: うん、
0: そして要はですねテンションアップ、
1: はい、
0: 一足早い夏の足音ということで、まあ、6月後半もね、まあ、そこそこ暑いじゃないですか、
1: はい、暑いですね、
0: まあ、夏の気配ということでね、うん、パワフルな曲ということで、はい、クラスさん夏の日の何でしたっけ1993ですね。これハモるやつですね。
1: そうそうそうそうそうそうハモりたいですよね。
0: ハモりたい、
1: はい、
0: これは本当によく聞いていたような
1: 聞きましたね
0: 記憶があります、はい、どっちかっていうと夏の日に、
1: はい、
0: 海で聞いてた記憶
1: です。ああ今なんか流れそうですよね、はい、あの海の小屋みたいなところで、
0: ね、あ夜ガ
1: シガシガシガシ流れそう、はい、夜にね
0: 私あれですね、はい、海で夜、
1: はい、
0: あのビール持って、はい、ラジカセ持ってかけてたなーなんて はい、まあ、以前話したかも。
1: そうですね、素晴らしい、
0: 堤防から落ちた日の思い出の曲です。落ちたんじゃん。
1: 海沿い生まれならではだと思いますよ、これ。
0: そうなんです
1: よ、はい、皆さんにある思い出じゃないので大事にしていただきたい。
0: そうですね、はい、チャリンコで海に行って、はい、海で飲んで、うんうん、音楽ガンガンかけて、はい、っていう曲、思い出の曲。
1: 思い出ですね。
0: 思い出です、はい
1: はい
0: はい、そして夏といえばチューブ、
1: はい、チューブさん、
0: はい
1: はい、
0: 夏を待ちきれなくて。
1: これでも全曲、はい、あの夏の曲ですよね。
0: でも冬の曲もありますよね。
1: なんか違うのもありましたね。あるあるあるある、そうだそうだ、
0: うん、そうそうそう、ね、もう夏といえばチューブさんですね。あー夏休みを聞くと夏って感じが
1: 感じしますね。
0: しますよね、
1: はい、
0: でもなんかこうちょっと切ないような曲だったような感じがするんですが。
1: そうですね、
0: なんか、
1: うん、
0: これは
1: そうですね、これは、うん、
0: ね、チューブさんも夏の感じですね、うんうんうんうん、はい、そしてですね、プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。
1: あ、いいですね、
0: あ、いいですね、もうこれはよく聞きましたね。
1: 聞きましたね。
0: で当時、
1: はい、
0: 年齢がバレてしまいそうですが、バンドブームで、
1: は
0: い、
1: あ
0: ー、女の子のバンドがプリプリさんやっ、はい、で出てきて、
1: はいはい、
0: 友達がねコピーバンドしていて、プリプリを。
1: そうなんですね、
0: うんうん、よくこれねカラオケで歌ってましたね、うんうんうん、友達、はい、そして先ほど聞いていただいたヤマピーの方聞いてもらったんですけど、はいはい、うん、真心ブラザーズさんでサマーヌード、
1: これも好きです。
0: これ大好きです。
1: これも好きです。
0: これ夏になると、はい、絶対にヤマピーと真心さん両方のサマーヌード聞きます。で今回
1: 双方で、ね、
0: すごい迷ったの、
1: はい、
0: 真心さんで行くか、うんうんうん、ヤマピーで行くか、
1: どちらもいいですからね。
0: どっちもいいからすっごく悩んで、うん、でも真心ブラザーズさん、まあ、コードで紹介するし、
1: うんうんうん、
0: 今回ヤマピーで行こうかな、
1: 行こうかな
0: ところで
1: 決定したわけですね、
0: はい、決定してね、ヤマピーで行かせていただきました。
1: いいですよね、
0: はい、これドラマの
1: 曲、そうそうそう、だったと思う
0: んです。戸田恵梨香さんと、
1: はい、
0: ヤマピーの、
1: はい、
0: 出てたドラマの曲でヤマピーが主題歌を歌ってた。
1: だからカバーしてるんですよね。
0: だからカバーしてる。そうそうそうそう。
1: いいですよね。はい、
0: そして、うん、スピッツさんで渚。
1: ああ、
0: はい、これはね、
1: はいはいはいはいですね、
0: もう夏だよね。
1: はい、
0: うんうん、いいね。なんかスピッツさん聞くとなんか、うん、夏のなんかジメッとした暑さっていうよりも爽やかな暑さっていう。うん、そうです、
1: ちょっと中のノスタルジックな感じもありつつ、うんうん、キラキラ感もありながら、うん、なんだかしっとり感もちゃんとあるみたいなところが、うんうん、すごいスピッツ、
0: ね、
1: すごいなっていうところですね。
0: はいはい、で本当はねこの先簡単な心理テストもちょっとね、うんうん、やろうかな、はいはい、なんて思ってたんですけど、うんうんうん、時間がなくなっちゃいました。
1: ごめんなさい。じゃあこちらはやはり Facebook で、は
0: い、いや Facebook やらないです。
1: やらないですか。
0: どこかの放送でまた、
1: ね、また
0: またやりたいかなーなんて思うので、はい、まあ、
1: はい、
0: 初夏ね、これから皆さんいろいろ出かけられると思いますので、いろんな曲聴いてね楽しんでいただけたらなーなんて思います。
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: すいません、
2: 一瞬放送事故が。
0: なんか石井さん来ないなと思って、うん
1: ね、はい。
2: いやいや、でも夏に向けてね、はい、うん、本当にさっきのキャンプの話とかいろいろありましたけども、はい、まああれだよね、酷暑っていうね新しい呼び方ができてきたっていうね、そのあたり気をつけながら楽しんでいただきたいと思いますけども、
0: はい
2: はいはい、まあ海、夏でも海も最近ね人集まらないらしいからね、
0: 暑いので室内に行っちゃうんですよ
2: ね。はい、ではエンディングお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするのでよかったら見てくださいね。いいね、フォローもお願いします。次回のテーマは美と健康、イクルンが担当です。イクルンよろしくね。
1: はい、
0: ここまでのお相手はコチャと
1: イクルンでした。
2: はい、ありがとうございます。この後も FM ギグお楽しみください。また来週まで、さよなら。
0: さよなら。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ダーハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
2: ABCDEFG 誰がジジイやねん。キシです。
3: プリプリがお口の中いっぱい広がるの、マサエです。
2: あ、今日はちょっとあれやな、ええとこ勝負にな
1: る。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: もう暑い、
2: 暑いですね。
3: 暑い、もう夏、もうな、
1: 今でこの温度だったら8月って何十、50度
2: いや本当にそうですよね。
1: ねえ、うん、いやもう今年からあれ正式にあれ酷暑日でしたっけ。
2: 酷暑日、
1: 40度、
3: はいはいはい、いや
1: 下手したら45度以上になったらどうなるんだ。
2: 本当ですよね。もう逃げ場がないです
1: よ、ね、いやいや、だって昔はだってね、真夏日すらだってね、あんまりなかったっていう感が、猛暑日ができて、
3: うん、
1: いやだってインドやったら普通に50度とかあります。
2: はいはいはい、
3: だから湿度がやっぱりね違うから ね、 ね、日本みたいにね、い暑いと思 う、 う、ね、
2: 湿度って部屋の温度。
3: はい、
1: そうくるか。
3: はいはいはい、
2: ごめんなさいね。
1: いやいや、なんか
3: いやいや、
1: あのそれにしても、うん、あのトランプなんとかしてほしいな。
2: あ、
1: いやもう僕らの世界ではもう、ね、あのまあ資材包材、
2: はい、
1: やっぱり6月のもう1日から、うん、もう上がってるんですよ、
3: はいはい、
1: あのフィルムとかやっぱり 30% 全部上がりますし、ね、でやっぱあのだって日本国はナフサはね、あの日本に失敗してるのたくさんありますよ、けど実際に僕ら、うん、困ってるもん。で、まあ、確かにあるかもわからないけど、まあ、どっか南の買い占めてて、ね、
3: はい、
1: 値段上げてるのもあるんやろうけど、
3: はいは
1: いはい、で実際6月のも21から、トレーも全部上がりましたから、
3: ね、
1: だから、
3: はいはいはい、
1: やっぱり25% トレーは全部上がってるんで、はい、なかなか厳しいな。
2: そうでしょうね。
3: いいですよね。
2: もうあの医療業界の方でもね、もうほとんどがそのナフサ由来のものじゃないですか。
1: はい、そうですね、
3: はいはいはい、
1: う
2: ん、このままだともうあの手術もできなくなるって言ってましたね。
1: だからあのカルビーさんもあの、ね、
3: はい、
1: 白黒のポテチ、
3: はいはい、
1: あれも実際ね、あ、多分あのなんとかなるんやけど、あれは当てつけやと思う、うん、
3: 日本、あ、まあまあね、
1: 日本国があの言ってるけど、実際俺ら現場困ってるんやで、かなっていう気がしますね。
3: そうですよね。結局大丈夫大丈夫って言いながらどんどん値上がりしてるわけだから、全然大丈夫じゃないじゃんっていう、
1: うん、まあ、だから僕らまだ値上がりやったらまだマシやけど、うん、ないって言われるのが一番困る、まあ、
3: それそうですよね。だ、手
1: 袋もほんまに、うん、いや8月9月分かりません、
2: ね、
1: この情勢が続いたら分からんって言われると、
2: う
1: ん、
3: でも食品なんか、
2: う
3: ん、特にこれからの季節、
1: そうですよ、
3: 一番気をつけなきゃいけない、
1: ちょっと、まあ、全てはトランプや。でトランプといえばあのこの前なんか UFO かなんかの、うん、あれをねなんか、
3: はいはい、
1: 開示しろとかってなんか言ってます、うんうん、何のためか知らんけど、あれ人気取り、
2: なあ、そうですかね。
3: まあ投票も始まりますからね、
2: 中間選挙が ね、うん、
3: ね、
1: なんか最近わけわからない AI の画像をアップしてあのキリストから始まって
2: 本当ですよ。
1: あとオバマとかだからノロノロになんかはめたい。
3: 誰か
1: あの人、
3: ね、
1: 止めて、
3: うん、本当止めるやつおらんの側近にって思いますよ ね、 ね、
2: いや、すごい本当に。でもね、あの中国の方もね、うん、訪問してましたけど、
3: うん、
2: なんか中国側のね習近平さんは、うん、あんまり相手にしてない
1: って、お金舐められてます ね、
2: ね、
1: いやもうだってだってもう多分中間選挙で負けるやろ
3: う
1: し、もうお前は知らんみたいな感じで、だからどっちかとあの2人並んでる画像見たらなんか、うん、なんかトランプがなんかシュッとしぼんでるような感じだったから。
2: あの2人って身長差がね10センチぐらいあるらしいんですけども、今回そのあのまあ、それテレビで言ってたんですよ、はい、
1: うんうん、
2: 多分習近平さんなんかやってるよって。
1: なるほど、
2: シークレットブーツみたいなもの
1: あの池のメダカじゃないけど。
2: そうそう、
1: 20センチぐらい履いてるから、
2: ね、そうなんかこと言われてましたけどね。
1: そうそう、まあそのね、あの UFO の情報も、ね、流したりもあって、実はあの6月24日のが UFO 記念日らしい、
3: うん、
1: アメリカで1947年6月24日に初めて UFO が目撃されたの記録があると。
3: あ、はいはい、
1: なるほど、
3: うんうん、
1: 実業家ケネス・アーノルド氏が飛行機の中で移動中に、うん、時速約2700キロの速度で急、まあ、上昇を繰り返す球体の見られない飛行体を発見して、これをフライングソーサー、うん、UFO ですねと呼びますと、うん、 でこれがまああの、ね、全米で報道されると、はい、同様の目撃証言が結構相次ぐことになったと。で、これに向けて調査に乗り出したアメリカ空軍は、うん、まあ、その未確認飛行物体 UFO と名付けて、うん、まあ、これを UFO にしたと、うん、でこの日をその UFO を記念日にするらしいです、うん、は
2: あ、なるほど、
1: ね。でまあ、それがね、あの、まあ、今、うん、昔でも木曜スペシャルとかようやってましたね。
3: はいはいはい、
1: ね、ね、エリアエリアなんとかで、ね、はい、目撃されたって、
3: はいはいはい、
1: でなんかあの宇宙人のなんかね、はい、あれが写真があって、
3: はいはいはいはい、もうね、
1: まあ、日本でいくと八尾純一さん、
2: はい、
1: 映画ね、 UFO の
3: なんかよう、ね、なんか第一人者みたいにね言われてますけど ね、 ね、本当に。
1: いや、でも木曜スペシャル、水曜スペシャル、川口博士が同系で、いや、あれ昔結構ワクワクしながら見てましたね。
2: 見てましたね。
3: はいはいはい、
1: あのカモン達夫さんの川口博士は洞窟に入るカメラマンと同系照明さんのアートに入る。懐かしかったなって、その通りやっていう
2: ね、 ね。そうそう、あの、はい、ヘビとかね、
1: 降ってくるので
2: 、うん、自分からまかれに
1: 行く。ああとか
2: 言って。そうそうそう。
1: いや、昔面白かったですね、水曜スペシャルって。いろんな、
3: 本当に本当に
1: いろんな企画があって、
2: で、
1: ね、今であんなやつね、全然ないんですけど ね、 ね、
3: できないからね、うん、どんどんね、
1: う
3: ん、
1: 懐かしい。で、一応僕もね、昔なんか小学生の頃、一応 UFO を見た記憶がある、
2: はい、
1: あれなんかパッとなんか空を見た時になんか青空の中にオレンジの光る、うん、なんかなんとなく覚えてて、
2: はい、
1: なんか覚えた記憶、見た記憶が1回だけあるなっていう、なんか不思議な感覚があるというか、
3: はいはいはい。
1: でも僕不思議な感覚でいくと、あれ、おじい、あれ、墓参り行ってる時に、
2: はい、
1: まあ、おじいさんの亡くなってお墓参り行った時に、うん、まあ、線香を立てた時って、
2: うん、
1: その煙が風に流れて、
2: うん、
1: 普通に流れるんじゃなくて、僕の体を、うん、周りをふーっとなんか周りを、
3: はい、
1: 取り囲んだみたいな時があって、
3: はいはいはい、
1: これはおじいさんがおるんやなって思った時があって、
3: あ、
1: まあ、結構うちの母親が結構そういう、まあ、霊感が強い人であって、
3: は
1: い、なんか、うん、だからまあ、あれもそのだから母親のお父さん、だからおじいちゃんが亡くなった時も、
2: うん、
1: まあ、あれもだから家に行った時に、
3: うん、
1: あって言った瞬間に電話がジリジリと家の電話
3: なんで、はいはい、
1: それがおじいさん亡くなったお知らせの電話やって、
2: なるほどね、
3: うん、
1: っていうのもあってね、なんか、まあまあ、僕はあんまり霊感はあんまり強くないけど、
2: うん、なんか守られてますよね
1: ってやったらいいんですけどね、うん、なんか変なもんがついてなかったらいいんですけど
3: 大丈夫大丈夫
1: 大丈夫大丈夫、ほんまかな、うん、で、まあ、あとはあの、まあ、UFO キャッチャーがね、うん、UFO、まあ、結構最近なんか最近コンビニにもありますやん、
3: あ、
1: UFO キャッチャーが、まあ、UFO キャッチャーがある店もあったり、あの、まあ、うん、ガチャガチャもちろんあるけど、コンビニだからファミリーマートからなんか見たことあって、でもあれ UFO キャッチャーに、ね、あれやって1回100円ですやん、
2: はい、
1: あれみんなよう何千円もつけ込むな
3: すごい、
1: いや、あれがわからん、
2: 確かにね、
1: いや、それと普通のお金出して買いよそれがね、めったにないね、あの、スペシャルレアアイテムやったけど、なんか普通のお、うん、なんかお菓子のあるとか、
3: そうそう、300円ぐらいのね、
1: 買い出せるやんって
3: 、ね、
1: 普通にって、だから、いや、このぬいぐるみ可愛くて欲しいんです、普通に300円ぐらい売ってないってそれを取るたびに1000円2000円かかりました、
3: そうそうそうそう、
1: でも取って嬉しいです、うん、はぁみたいな感じ
3: あ、本当にね、
1: まあね、まあ、でもゲーセンって昔はなんか、まあ、暗いイメージが、
2: う
1: ん、いや、でもゲーセン昔だって暗いところでやってて、で、
2: はい、
1: 僕らの中高やってる時にあの、うん、ゲーセンで、まあ、あの通学路からちょっと離れたところにゲーセンがあって、一応、まあ、学校では行ったらあかんって言われてたんで、行って、うん、
3: はいはいはい、
1: でやってるとたまに先生が帰られて、やばいって逃げたりをしました
2: よ
1: ね。で、あの、まあ、一人、あのアフターバーナーっていうね、あの飛行機のやつがあって、
2: うん、
1: それ機体に乗り込んで、
2: うん、こう、うん、
1: あの動かす、あの操縦かみたいになって、その機体もガラガラ動くんですよ、
3: うん、
1: で、あのテニス部の当時の同級生の主将の田中君が、
3: うん、
1: あの足を骨折してたけど、
2: うん、
1: アフターバーナーがめっちゃ好きで、
3: うん、
1: こう松葉杖をつきながらそのアフターバーナーに乗り込んで松葉杖を置いて、はい、こうやってたりしてそれがめっちゃあって
3: そ
1: こまでしてやりたいかって
2: すごいね、こう
1: 松葉杖を、
2: うん、
1: なんかその辺のイメージがゲーセンはあって、まあ、最近の、ね、ゲームセンターも全然行ったことないですけどね、
3: うん、
1: なんか面白いなっていうのがちょっと思い出しました、
2: ね、まあ、それぐらいね、好きなものに没頭する時あるのかなと思いますね、はい、そんなことで言えば、はい、食の、ね、世界で没頭されております、はい、ダーハマさんのダーハマイチのコーナーです はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
1: ちょっと珍しいもんでね、はい、エビとブロッコリーのタルタルサラダを作りました
2: 、うん、
1: いやなんかねまあまあで、うん、ブロッコリーがね、うん、やっぱ結構まあ今年のね4月からの、まあ、指定されたりのもあるんで、まあなんかでずっと煮物ばっかりやったからちょっとサラダでも作ってみようかなと思ってちょっと作っちゃいました。
3: 作っちゃいました、はい、
2: 彩りが綺麗ね、う
1: ん、最終のね、そうそう、いや最初ちょっと味食べた時なんかちょっと足りひんな思って最後なんか、うん、あのジーパー入れるとこにピピッとレモン汁だけ振って、
3: う
1: ん、その後の味は見てないんでちょっとわからないですけど、うん、
3: はい、
1: ちょっと食べてください、
3: はい、
2: これあれですよね。あ、じゃあ正江さん、はい、実食、はい、あのエビのね色合いが、はい、あのむきエビですけども、
1: はい、
2: ちょうど人参の色に似てい
1: て、そうそう、あの赤色は人参使わなくていろんなものがありますケチャップでも赤はできる
2: し使います、ね、
1: はい、
2: はいはい、ではその間にエビとブロッコリーのタルタルサラダ、はい、こちらのレシピをお願いいたします。
1: はい、ね、ブロッコリーはね、今回セブンで売ってるあの 170g の冷凍のやつ198円のやつを使いました。簡単に、でそれはもうあの蒸してる、あの火入ってるから、うん、あの解凍だけで使います。で、エビのショーが、まあ、12切れぐらいあったかな、
2: うん、
1: で玉ねぎが2分の1個使っててゆで卵を3個使いました、
2: はい、
1: で、味付けがちょっとめんどくさかったんであのキューピーのタルタルソースってあれ具沢山じゃなくて普通のタルタルソースを 120g 使って、
2: うん、
1: であと塩がねちょっとまあ最初塩ちょっといるなって足したのが小さじに3分の1ぐらいかな、
2: はい、
1: であのちょっとブラックペーパーちょっとパパッと回って最後あのちょっとレモン汁をなんていうか3、4滴ペペって振った印象があります。
2: うーん、
1: 味最終見てないです。どうです？
3: あ、いや全然いい感じっていうか、だからこの冷凍のブロッコリー全然冷凍っぽくないですよね、
1: はい、あ、そうですか、
3: うんうん、あ、こんな風に使えるんだ。
1: 簡単に、いやブロッコリーももちろんね、あの、うん、ふさふさで今ちょっとブロッコリー値段上がってますね、
3: はいはいはいはい、
1: 今倍258円の2キュッパーになってますね、
3: うんうんうんうん、だから本当にこれあの結構いろいろこうキュウリの、ね、はい、ピクルスやらなんやらっていうのが入ってるんですけど、うんうんうん、でも美味しいです、すごく、これいい、簡単だしいいですね、これまたね。
1: いや、そうなんですよ、
3: うん、
1: いや、あんまりね、ダーハマいつでこのサラダ作れへんかったんだけど、
3: はいはいはい、
1: まあ、とりあえず僕は簡単にしたいっていうのがあったんで、うん、だからもうむきエビを冷凍のエビを買って、
3: はい、
1: ボイルするのめんどくさいからレンジでチンして、
3: はいはいはいはい、
1: でちょっと冷やして、
3: うん、
1: であの解凍したもん、あと玉ねぎだけはみじん切りにして、
3: うん、
1: まあ、入れたんですけど、
3: うんうんうん、
1: で、まあ、最後あのタルタルソースぶっかけて、
3: はい、
1: キュキュキュって もむん大好きだから作りました。
3: あ、はい、いいですねこれ、
2: うん、これあの、はい、さっぱりしてて、はい、本当に冷凍のものをね、
1: うん、
2: 組み合わされている感じですけども、
1: うん、
2: そんな感じ全然なくて、
1: あ、そうですか、
3: う
2: ん、あのデリカで売ってるんじゃない、
1: う
2: ん、って感じじゃない
1: 、いやいや、 いやだからほんまにあのセブンの、いやうちの母親がねよく言ってるのは、はい、母親がそのセブンのブロッコリーこの冷凍よう買ってるんですよ。で、はいはい、何かって、いやこれを単純に混ぜるんですけどだけで、うん、ブロッコリー体にいいからってよう食べてて、うん、いうのも頭に入ったから、ね、いや普通にあの売り場でブロッコリー買おうか思ったけど、うん、いやセブンの、まあ、セブンの買うブロッコリー食べてみたいなと思ったので、
3: はいはいはいはい、
1: 今回セブンのブロッコリーを使いました、
3: 全然冷凍っぽい感じがないですよね。
1: そうですか、ようできたのにな、
2: 食べ応えありますねこれ ね、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、
2: いやいやいやいや、
1: だからいい感じですね、
3: うん、ね、
2: 素敵素敵。私が最初に ABCD って言いましたけど本当は AB
1: それか、気づかなかったなるほど、
2: 気づいてよ、
1: 気づかなかったよなるほど、
2: 本当 AB なんとかね、あ、うん、こ背中が曲がるまでとか言うじゃないですかそれにつなげようと思ったらつながらず
1: なるほど、
2: 私のシナポツダメなんです
3: ねダメダメ
2: そのまま CD へ打ち誰かじじじゃみたいなということですが、
3: は
2: い、ということで今回の、はい、ダーハマイーツエビとブロッコリーのタルタルサラダ、はい、こちらのこだわりはいかに、はい、お願いします。
1: タルタルソースっていいなって、うん、あんまりタルソース作ったことなくて、
3: う
1: ん、で、まあ、今回も、まあ、普通にマヨネーズから作るのも別にええんやけど、まあ、うん、一回食べてみたかったんですよ、キューピーのタルタルソース、
2: はいはい、
1: でこの普通のタルタルソースもあれば具沢山タルタルソースもあって、
3: 今
1: 回具沢山じゃなくて普通のタルタルソースを安かったから使って、
3: うん、
1: 多分あの日本入ったら220円だかな、スーパーで買って、うん、でやっぱりあの、ね、タルタルいうのはマヨネーズ、玉ねぎ、きゅうりのピクルス、それからケッパー、はい、パセリ、チャイブとかいろいろみじん切りして混ぜ込んだ濃厚なソースやけれども、
3: うん、
1: いや汎用性がある、
3: うん、
1: で、あの、まあ、イギリスとかやったらさらにね、あのもっといろいろタラゴンとかいろいろも入れつけるんですけども、
3: うん、
1: あのフィッシュ&チップスにつけ添えたり、エビ、もちろんエビフライにも合うし、
3: うん、
1: まあ、カキフライとかにも全然合うし、
3: うん
1: うん、やっぱりマヨネーズってどっちかというと卵と酢と油ね、油できてるんで、はいはい、油分が多いマヨネーズを まあ、ベースにしながら、うん、逆にこの酸味とか、うん、ちょっと、まあ、今回のブラックペッパーちょっと入れたんですけど、うん、こういう辛みを使わすことによってまたちょっとインパクトが変わって、うん、いろんなものに合う、で、ね、その味覚と食感を、まあ、軽快にするっていうイメージがあるから、はいはいはいはい、タルタルソースの可能性ってもっと広いなっていう気がしました。
3: タルタルソースって言ってどうしてもやっぱりこう何かつけて食べるっていうイメージだから、こんな風にサラダにするっていうのはまたね一つ新しい発見ですよね。全然いけます。
1: でやっぱりブロッコリーは美味しいなっていうのは今回思いましたね。
2: そうですよね。私が初めてタルタルソースを知ったのはフィッシュバーガー。
1: フィッシュバーガー。ああマクドのフィッシュバーガー好きですね。ね。いやよく昔フィッシュバーガー食べてましたね。
2: でも確かにそのタルタルっていうのはもうね、うん、いろんなものにこう使えるなっていうことをね、はい、改めて証明していきます。はい。タルタルの証明。
1: そんなあったっけ。
2: 近日ロードショー。ということで、ではこの後は今週のテーマお話しいただきましょう。はい。
1: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
4: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 会社の宴会についての、ね、考え方の、うん、まあ、先月続編なんですけれども、はい、まあ、前回喋ったのが、まあ、コロナがあって、まあ、飲み会イコールダメとかね、うん、なんか密はあかんとか言うて、まあ、それで飲み会がなくなってしまって、それによってまあ優秀な人材がね、ちょっと消えていってした寂しい話もあったんですけども、はい、まあ、それがちょっとコロナが明けて、はい、まあ、あの会社の方でも多賀の方ではそのバーベキュー、高取山のバーベキューが始まったと、うん、でそれ組山の方でもなんか、まあ、イベントしなあかんいうことで、うん、ただバーベキューは手がかかるからちょっとしんどいと、うん、ほんならちょっと、まあ、あの三津くんの知り合いに、ね、さ教えてもらって、その、はい、まあ、バーで、うん、なお、まあ、まあ、演奏できるバーでそこは、ね、行って、はい、まあ、やって、まあ、あの2年目にはユリナに来ていただいて、はい、まあ、いろいろ、ね、イベントやってもらって、うん、でユリナがちゃんと一生懸命歌ってるのに、あのベトナム人わーわー騒いだから次のお前ら締め立った全員お前並べそこに、人が一生懸命歌ってるのお前ら何やその態度は。はい、
1: 怖い。
0: でもあの時やっぱ思ったのはユリナってすごいなって、うん、それでもやっぱみんなを、まあ、あの呼び込んで、うん、あ最後みんなで手叩いてね、
2: はいはいはいは
0: い、見るのがあったなっていうか、うんうん、でも最初の方は僕が一人でこう踊ってたから、みんながなんかちょっとオタクですかって、はい、オタク芸ですかって言われて、いやいやもうファンなんです、うん、まあ、さそれでね、組山もあの、まあ、そのイベント2回やったんですけど、はい、3回目ねさすがに、うん、やっぱり肉が食べたいってね、はい、結構いたんですよ、はいはいはい、でやっぱ彼女ら、あの会社ではいわゆる味わい牛とかって結構ええ肉とかね、うん、盛り付けてるんやけど、うん、普段なんか高い肉食べれませんやん、はいはい、だから豚とかね、うん、鶏ばっかりなんで、うん、やっぱり肉食べたいなっていうのがあったんで、ね、うん、それでまあある時そのバーベキューどうしてもしたいと、うん、でただ近くどっか出かけてなると大変やし、やっぱり困るんは、うん、その子らがそこに行く手段とあれも大変、うん、で本来だとうちの校内結構広いんで、はい、うちの校内でバーベキューしようかって話になりましたと、はいはいはい、去年ね、うん、であのただどうやってやるかって考えた時にいろいろネットで検索したら、うん、バーベキュー の, そのセットとか全部ね、うん、あの貸し出してくれるところがあったんで、うん、はいはいはい、もう炭も全部、うん、あのテーブルも椅子も全部あってやってくれて、そういうとこあるということで検索してそこが来てもらいましたと、うん、でやっぱり楽トングも全てあるし、で最後、うん、やっぱり一番めんどくさいのが使い終わった、うん、あのあれを洗わなきませんよ、うん、自分らでやったら、はい、来年のためにとか、うん、それもせんでええから、うん、で、まあ、ある時、まあ、それ頼んでね、で僕らだからあれ 4回に分けてやったから、でも毎回50人ぐらいおるんで、うん、ほんだその、まあ、おっちゃんが軽トラックに後ろに資材機材全部積み込んでくるんですよ、はい、でこんな軽で全部乗るんか思ったら、うん、めっちゃ綺麗に乗せてて、でテーブルも全部そこに乗っけて、だからテトリス状態、はいはい、うまいこと組み合わさって、こんなんで来るんやって、でそれで全部セッティングを調べて、うん、で全部炭もちゃんと起こしてくれて、で僕らも肉焼くだけにしてて、
2: はいはいはいはい、
0: すごい。でやっぱりあの彼女ら、肉知ってる。見た瞬間にこれは高いってすぐ分かるから、で僕ら肉用意しても高い肉ばっかり先に焼き
1: やる、うん、やっぱり本能ですかね。
2: もう目だけは超えてるからね。
0: で、まあ、みんな喜んでくれて、うん、で、まあ、みんな酒も飲んで、まあ、僕らは、うん、あの接待側なんで僕らはお酒飲もうちょっと飲まないけど、まあ、あとはその日本の、ね、文化を教えたいのもあったから、うん、あの駒とか、
1: はい、
0: あのまあまあ、あのバドミントンとかバレーとか、ね、はいはいはい、でやって、僕はバレーボール、
1: はい、
0: あの、で向こうに 4,5 人バレーやった子がおって、うん、その子らとパスやってて、で、まあ、たまたま僕が応援に入った日にうちの管理部長、まあ、役員がおって、はい、来て、その管理部長、あの昔春高で全国3位やったんですよ、うん、
1: すごい
0: めっちゃ、うん、でその人も久しぶりにバレー一緒にやって、でその人ちょっと寄ってはったから、
1: はい、
0: あのちょっと後半足が絡まって倒れた時にメガネを踏んづけて
1: やっちまった
0: メガネがペコってた
2: うわ
0: あーみたいな感じ
1: あるパターンね、
0: あるよくある方だけどね、なんか笑ってしまったけど、うん、でもあのみんな久しぶりに駒回しましたよ、あの
2: 巻いて巻いて
0: できるもんやねんって思って、だって何十年ぶりで駒でピャッとやって、
2: はい、
0: でそれをベトナム語で結構、まあ、教えても、うん、なかなかできんかったけど、うん、で羽子板、羽子板もやったバドミントンと羽子板両方あって、
2: いや
0: 日本の文化ってやっぱり バドミントンは日本の文化じゃないから羽子板もやった羽子板難しい、飛ばへん、
1: あれなかなかね、そうそう難
0: しい、カンカンカンって感じでね、バドミントン
2: は
0: ピョーン飛んでくれるけど、そんなんやって
1: もろいな、
0: 楽しくで、まあ、今年はまたね、あれやる、うん、まあ、どっちバーベキューやるかね、
1: うん、
0: ただたまたま今年はやった3回全てが晴れやったからよかった、
2: うん、
0: これ雨降ったら多分 あの屋根のあると下でやらないから屋根のとこそんな広くないんでもっとぎゅうぎゅうやったから、はいはいはい、晴れたから良かったものの、でも暑かった火がガンガンに照ってたから
1: でもいいね楽しいね、
2: まあ、それはそれでね楽しいですよね。
0: で、まあ、あとはね僕らの会社は年に2回決起集会って、まあ、年度の締めがあった時にその次の週ぐらいに決起集会があって、で基本的には、まあ、大体17時から18時半までが、まあ、あのその、まあ、説明、はい、とか社長からの、まあ、報告説明があって、その後、まあ、あの二次会があって、であれ1年あ2年前かなあのやりましたと、ほんならやっぱり 4,5 年コロナになかったから、はい、まあ、そういう会話をやるとき、昔当たり前に1次会も2次会もみんな出てましたよ、まあ、あの仕事として、まあ、最近の子はいやその、残業つくんですか、業務ですか、ほんなら2次会それは出ないいけないんですか、普通は出なあかんやろと会社のあれやから、いやそれ業務なら出ますみたいな、業務じゃなかったら帰りますはぁでももう最近の子ってそうなんかなってすごくうーん
1: そうねクールね、
0: いや普通ねあの会議普段、うん、うちはもう工場3つあるから、はい、違うセンターの人とも会うわけやから、そこでいろんな情報交換もできるし、大事だと思うんやけど、そんなんじゃ感覚じゃないんかなっていう、でまあただ僕らもだ1年2年前にやった時にはそういう形でなかなか集まらへんかったから、今年やった時にその商品を出しましょうと、で前回結構商品がしょぼかったんですよ、で今回は、あの商品をちょっといいものにしようということで、まあいろいろ考えたと、で僕が役員入団は、いやまだ来てもらう方に限定してやりましょうっていうから、なんかいやそれを限定してしまうとなんか税金のかかり方が変わってくる限定する、だから、あの来てない人も含めて、あの商品は渡るようにしない、そんなほなせっかく来てくるやつ思わないや
2: そう、ね、で本当ですよ。
0: 2年前に続けてまだ僕今年もまだまあ、2年くらい MC やからいやそんな盛り上げて商品やって当たった子がおらへんかと思んないやんけ、いや、ね、当たって感想はってやりたいのに、いやそれはもうでもダメなんです、全員に公平にやらないといけないです、いやここに会場に来たくても来れなくて夜に、あの働いてる人がおるから、だからそのためにめんどくさいこと言うなと思って、で、まあ、でもし、まあ、しゃあないことでやって、で今年やったんは、まあ、できればみんなにたくさん当たる方がいいということで、30位から11、まあ、多分ね100、まあ、社員全部やから、まあ、ある程度主任班長以上やから100、対象者の120人ぐらいおるんかな、で、まあ、30位から11位までは肉の5000円のギフト券をやって、でここまではもう当たった人は手挙げてくださいって、その場に立ってあの、みんなであーって拍手しようって言って、で、あの10位以上はみんな前に出てきてくださいって、でやったんですよ、で10位からは、10位から6位までは、その5000円のギフトが3ヶ月連続届く、
1: 最高じゃないですか、
0: スペシャルやって
2: それはスペシャルだな、
0: そうそうそう、で僕はほな盛り上げて第10位なんとかさん来てください、いきなり俺、お休みしょうもな、でまあ9位8位とかは出てきてみんなめっちゃ喜んで、お肉ってめっちゃ喜んでくれて、そういうまあそのやって、ほんなら6位かなんかで僕当たったんですよ、でも普通ね、まあ、僕はもうほな、まああのまあ、いいわほな、これほな僕のキャンセル、俺別に、一緒他の人当たるようにペッてやって、次の子また引いてあげて、その子はあの浜田さんありがとうございますってベトナム子が来てあげて、その5位かなんかまた社員部長が当たったそいつ持って帰りよって、はぁってその前に俺が見本見せてるやろ、なんで部長職が当たったら普通は下の子にって、そいつ喜んでラッキーお母さんに持って帰ります、おーいって
2: 本当にね、
0: バカ野郎と思って、
1: それはちょっとね違う意味で気使ってほしいな、
0: そうよ、で今度は4位が、あのそのギフト券が6ヶ月当たります、当たってみんな喜んでくれて、で今度3位、あの、まあ、は3位からは旅行券にしましょう、でなんでかというと、あの、まあ、有給をね、あんま取ってくださいの会社として、言うけど、なかなか、ほな例えばこの旅行当たった子はもう、有給を申請したら上司はもう絶対ダメって言えへんというルールにしてやりましょう
2: と、
0: で今回やった第 3位がやったんが、5万円相当の USJ ペアチケット券で、これはあの向こうの大阪のホテルに泊まるのと、チケットがついたやつをやって、でこれはまあ無事ね、当たったと、で第2位が、 有馬温泉ペアチケット。
1: ええ感じ。
0: でもね、でも7万円相当ですよ。結構ちゃんとあり今表現。
2: 結構立派な、ね。
0: 立派な、うん、で、あの交通費と宿泊費と、はい、まあつけてやってと。うん、で、でこれがまたあの、うん、あたあのおらへんやつが当たったんや。
2: あ、
0: まあ、しょうもな思って、まあほらその子に後日みたいな形でやって、でもう心の中で1位だ絶対追ってくれ思って、ほな1位は、東京ディズニーランドのペアチケット15万円相当です、パフパフパフパフパフパフだって引いた子が追ってくれてよかったから、
2: よかったね。
0: で前に出てきてくれて、まああのインタビューとかしてもうめっちゃ喜んでくれて、まあ盛り上がった。
1: ここであの
0: ここでほんまに
1: 2位とかさ、その部長とかなんかに当たっちゃったのさ。いやい
0: や、そう、部長が持ってか俺でキャンセルで次というか持って帰ったもん、シーンやでと思って。
2: もうね、いない子はさ、まあ、いないからじゃあ次の月みたいなね。いやいや、そうなんや。
0: でもそれはあかんって言われたから、まあそんな感じでまあ盛り上がってんけどね、はいはいはい、でまあ結局今年についてはあのその後まあ2次会行った3次会、まあ、行こうっていうことで、はい、まあまあでも今回は2次会みんな結構予算来てくれたんで、まあ、いやベトナムの子があの8丁以上はみんな宿席制って言ったんで、結構来てくれたのが良かったかなと。でまあでその3次会は結構いつも昔やったら、はい、まあ飲みに行くパーとカラオケ行く派、
2: はい、
0: で僕はもうカラオケ行く派やったから、はい、もう強制開発の強制行くぞって、ついてこいって、いや浜田部長私歌あんま得意じゃないんで、いや歌うんで俺の歌聞いとったこれ今で言うとパラハラスメント、
1: そういうことですね
0: けどみんな分かりましたってみんないやいやついて、うんうん、
2: はいはい、
0: 俺一人で開発の人たちに面倒見るのがややこしいから、うん、いつも中の部長を捕まえて、うん、部長行くぞついてこいついてきてくれって言う、はい、いや俺もあんまりカラオケ好きじゃないの、まあ、財布で俺一人で大変やからもう黙って財布で金出せって言って二人で終わってて、えーとか言ったら、でもそいつでもその人も、うん、まあよろ、まあ、いやいや言いながらも喜んで来てくれたな、
1: いいね、
0: あったよ。でまあ昔、はい、今の前の前の社長が、うん、うちの前初代の社長だったけど、うん、この人が面白くて、はい、もう飲む好きなんですよ、
2: うん、
0: でよくその二次会とか行った後、うん、じゃあ次行こうって言って連れて行かれるんですよで駅前のスナック入って、はい、落ち着きますやん、まあ、でも座って、うん、あまあ一杯飲んだら、うん、その社長パッと飲んで次行こうまだ座って15分やで次
1: いるいる
0: ちょ、
2: ね、はいはいはい、
0: 俺は飲み切ってしゃあないから、うん、飲んで、うんうん、まあ連れて行かれて、うん、その2軒、まあ、3軒目も、うん、2軒目もまた行ってバーっと飲んだ、うん、社長、うん、ほら、ほら、飲んだ飲んだ次行くよ次また行くんけでさなんか3軒ぐらいその後行くんやけど、うん、多分1時間半もかかってなかった
1: すごいはしごだね
2: へ
0: もうめっちゃおもろいな。でもまあその人に誘われたからね、僕の今この会社来たのもあったんやけど、でもおもろいおっちゃんやったけど、お世話になって、まあ楽しかったなそういうおおらかな社長もね、なかなかいいかなっていう、
1: まあでもね、いろいろなその仕組みっていうかね、コミュニケーションの仕組みを考えてらっしゃるからね、ありがたいところですよ。
0: いや本当そうですよ、
2: 本当に、
0: コミュニケーションはやっぱり僕は大事だと思ってる。
1: そうですよね、そうかな、なんとなくその当たって持って帰った管理職気になるな。
0: ほんまですよふざけんなと思って
1: ね、管理職の鏡であります、ラハマさんでございますが、はい、来週はどんなテーマでしょうか。ま
0: あ、その宝酒造時代のお酒の時のイベント、はい、ちょっと思い出話があるんで喋りたいと思います、
1: は
0: い、
1: あ、これはそれでまた ね、はい、楽しいお話ですね、はい、そんな形でお届けしてまいりました、はい、
0: 世界のダハマでした、
1: はい、私ケイシと
2: アシスタントのマサエでした、
1: はい、ではこの後も FM ギグの番組をお楽しみください。来週までさよなら、
2: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ラムトンレコード

皆様こんばんは、ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週もねお届けしてまいります。今週のねルローの番組、こちらのさあさあひまわりラジオは6月18日の木曜日の5時からね生放送オープンレック TV の方でねさせていただいております。よろしくお願いします。はい、もうだいぶ今日とかも暑くて、なんか今日暑いねみたいな会話をすごい何人かの人ともうしてきた後だったんですけど暑いよね本当にね。もう私はねずっと日傘さしてるんですけど、もう日傘さすの楽しいなんか刺さない時のその傘の邪魔さと、夜はいらないやんとかそういうのはあるけど、なんか日差しが強い時に日傘を差すこと自体はすごい好きなんですよ、ほんまになんじゃそれってなるけど、はい、ということで、ね、よろしくお願いします。先週はというと、私の大好きなね、もうかれこれ10年ぐらい片思いしている、いやまあ片思いと言ったらちょっと語弊があるけど大好きなシンガーさんがいらっしゃるんですけど、そのシンガーさんがとあと3人歌姫だったんですけどね、全員でもうあとの2人も本当に好きな方々でね、ライブ見させていただきまして、もう超テンションが上がってもうなんか最初から酔ってたんじゃないぐらいな感じで言われたんですけど、いや私そんなにその時はまだテンションが上がっていただけで酔っていたわけではないんやけど、あれもステージに向かってこう投げキスとかしてたらね返してくださったりとかして、もう嬉しすぎましたね。うわもう嬉しすぎる、もう幸せ、今日はいい日だったってその時から思っていたんですけど、そしたらさ、じゃあ嬉しかったことがさ、あれだったのよ。そのうち の, シンガーさんのね3人いらっしゃったんだけどね、私はもちろん皆様のその3人の歌声を聞いたこともあるし、まあ、確かに私の歌声も聞いてもらったこともあるんだけど、その中で多分一番私の歌声多分ほとんど聞いたことないんじゃないかなっていう、その人も超歌うまいんだけど好きな方なんだけど、方がなんかもみーちゃんさ、あの曲歌ってないってステージ終わったと言われて、何の曲と思うじゃん私からさ、なんだろう、カバー曲なのか、そういうこと、もみゆりなのオリジナル曲、どういうこと、でもどこで聴かはったんとか、いろいろ謎すぎてどうしようと思ってたら、ほらあの曲歌ってるって言わはるから、でもしかしてその感じの CM ソングかなと思って、パレットですかって言ったら、あそうそうみたいな、この間パレット行ってきて、その時にかかってきて、あこれもみーちゃんが歌ってるんじゃないかなって思ったのみたいな、今なんで分かったんですか、嬉しいですって言ったら、なんかビブラートのかけ方がもみーちゃんっぽくて言われて、そんな私なんならそんなにビブラートそんなかける方じゃないのに、それで分からはったらさすが歌手の方だな、すごいなと思いつつはめっちゃ嬉しいなと思って、それでもまたテンション上げて、もうめっちゃ嬉しいですみたいな、はい、まあね、その後は言わずもがなね、みんなで飲みに行かせていただいて、もうすっごい酔ってたみたいで、私はずっと日本酒をずっと飲んでいたみたいで、すごい超ご機嫌さんで、ラストらへんはちょっと記憶ないんですけれどもね、はい、ずっと繰り返しますねはい、まあ、そんな感じでございますはい、ということで、ね、はい、だから最近ちょっとねルンルンで過ごしているので、皆様にもねそんなルンルンパワーをお届けしていけたらなと思います。ということでオープンレック TV の方ではね生放送で配信させていただいておりますので、生放送中は見てくださってる皆様からねコメントいただくこともできます。早速読んでいきたいと思います。みんなありがとう、ルローの番組についてきてくれてありがとう。みかこ姉さんこんにちは、どうしたん、なんで泣いてんの、どうしたん、こんにちは。はい、スカイロさん、ボーラチヘディングゴール、ユリナさんこんにちは、はいこんにちは、ね、もうワールドカップも始まって、そこもルンルンなとこなんですよね。もうワールドカップの話を振られた日には、もう私よくぞ振ってくれましたと言わんばかりの勢いでもすごい語ってましたからね、ここ数日ね。はい、やっぱり好きな話振られるとこう、わーってこう熱入っちゃうね。はい、みかこ姉さん、ギグコアリスナーから BB の曲として認識されてる、あー本当よかったよかったよかった。スカイトさん、メッシもすごかった、エムパンメッペもすごかった、あそうメッシのやつ見たかったやんな、お前ら分かるわ。スカイトさん、髪クシュクシュのやつ、あーこれは髪の毛ね、そう束ねてるやつね、はい、今日は黒ですね、これ色違いで白も持ってるんで、暑さも寒さも苦手なゆりなさん、苦手やって、みんな苦手やって、暑さも寒さも。みかこ姉さん、後ろにカバンと紙袋があるのが見える、めっちゃ見てるやん、可愛いでしょう。この黄色いカバンは今年の誕生日プレゼントにいただきました、めっちゃ可愛いね、気に入ってます、ありがとうございますね。紙袋の方は
これね、あの中身は違うんだけど、あれユニクロ T シャツを、買ったのよ。なんかちょっと時間あったから珍しく、で梅田の方行ってて、最近さもうその和歌山に行く時とかに経由する時はあるけどさ、もう寄ってる時間とか全然ないやん。なんなら早歩きでさ、もう乗り換えしてますみたいな、サイダー正気ボスの後ろから頑張ってついていって、もうなんならもうボスブワーって行くからさ、もう何人にも私抜かされてて、おーボスみたいな感じの中だから、そんな全然埋められゆっくりとかできないわけよ。でもちょっと時間ができたんで、なんか久しぶりにちょっとウィンドウショッピングでもしようかなと思いつつも、なんか別にお目当てのものがあるものでもあるわけでもないからブラブラしてたら、なんかユニクロにたどり着いて、でユニクロ見てたらなんか UT T シャツがさ、マンガンドでコラボしてるやつがなんか半額のとことかもあってさ、で普通のやつもあって、うわこれ欲しいと思って、やっぱ半額の方がいいから半額の買ったのと、あとそれこそね、ブルーロック好きなんですけど、ブルーロックとのコラボのやつが出てたの。しかも私が好きなキャラのやつがあって、

ってるけど、ちょっとダンスの時に着たらちょっと恥ずかしいかもぐらいな感じのデザインなわけよ。まあ、でもそのもう一個の方だったらパッてこう見た目はあのそのブルーロックのねマークがあるんだけど、ブルーロックのマークでも後ろ見てもちょっとアニメかい、あのじゃあ漫画のなんか挿絵みたいなちょっとぐらいあるけどさ、例えば4対2とかさ、なんかそのサッカーっぽい感じに仕上がってるのよ、ちょっとデザインっぽいというか。まあ、だからそっちの方がまだダンスとかもさ後でさ着ていけるしな、うん、まあうんとか、いやでもやっぱデザインっぽい方がいいかも、今サッカーやってるしなとかいろいろ思って結局そっちを買いました。はい、その中身が変わった紙袋持ってますね今ね。はい、じゃあこの後もね、あのまたスタジオがあるんですけどもね、寒すぎてスタジオが冷房ガンガン効かされるからさ、もう寒すぎるから上着とか長袖で行ってたんですけども、間に合わないから、追いつかないから、ちょっと厚手のトレーナー持っていこうと思って今日トレーナー入ってます、あんなか。はい、ということでね、最近、いやそれがまあ歌手だから当たり前なのかもしれない、ほんまにずっと歌ってるんやけどもうだからなんか喉大丈夫かなって自分でも思うぐらい、いやでもいやもちろん大丈夫なんで、大丈夫なんですけどね、うん、ずっと連日なんか歌ってて、まあもうね、私歌うの好きなんで、とってももう声さえ大丈夫だったら全然ありがたいし、どんどん歌いたいんだけど、大丈夫かなと思ってこの間の生姜ラーメン食べましたね関係ないかもしれないけど喉にいいんちゃうんとか言って生姜ラーメン食べたらまあまあ生姜効いてて、逆にちょっと喉にピリッとくるっていう美味しかったけどね、喉に効いてるとちょっと思ってる、それ間ぐらいの日に食べたから、うん、それできっと喉は癒されてるんじゃないかなみたいな。であと蜂蜜ね、好きって言ってたじゃないですか、もう蜂蜜美味しすぎて、もうなんか瓶で何個ももらったことあって、いやこれさすがに消費できないんじゃないかとか一瞬思ったんだけど、使い出したら1回でその瓶の4分の1ぐらい食べるんですよ私。だからもう全然すぐなくなっちゃってさ、もうむしろなくなりかけてるから、蜂蜜めっちゃ欲しいです蜂蜜超募集してますもう毎日でも食べたいんでよろしくお願いしますすぐなくなっちゃう蜂蜜、まあ、最高だわと思って、好きなんでね、で喉にもいいしさ、あいいじゃん、ね、砂糖とか食べてるよりさ、あの体にもいいじゃんか、だからすごい嬉しいですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします何をよろしくって言ってるのって感じだけどね。はい、ということで、トスカールさん、今の治安で帰り道記憶ないのはやばいやばい、そんなまだね京都大丈夫やで、大阪住んでて京都帰ってきたらなんて京都は平和な土地なんだろうってほんまに思ったからね。森ちゃんぬるる、はい、ヤッホーぬるる、よろしくお願いします。使えるのは生姜ラーメンはから温まるので良い、うん、この生姜ラーメンすごい ありがたくほんまにいただいたよ。はい、ということで、では先ほどもね言ってたときめきドリームパレットね、もみちゃん歌ってるのをパレットの CM ソングね、ね大好きなシンガーさんに言ってもらってちょっと嬉しかったんで、久しぶりにミュージックビデオ付きでねお送りしていきたいと思います。聞いてください。

はい、ということでね、ちょっと何年か前のこれいつだ、はい、ちょっとサッカーのね曲を流しながら、お便り読んでいきたいと思います。じゃじゃん、いつもありがとうございます。さんさん、朝から胸熱熱熱サムライブルー、ゆいねさん、こんばんは。ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。いつも6時前後に起きている私は5時起きはそれほど苦にはなりませんでした。それより野球と違って過去野球は表裏の間などに少し時間ができる。一瞬たりとも目が離せない45分間プラスアルファ、その間は何もできないと思いつつもテレビにかじりつき状態でも、あれ途中で給水タイムっていうのがあるんですね。へえ、知らなかった。それ思った。なんか今大会から取り入れられたみたいな感じでしたね。最近は日本代表の試合もあまり見てなかったので半数近くは知らない選手。そんな選手がすげえ、めっちゃうまい、あんな大きな外国選手と1対1過去デュエル、最近知ったサッカー言葉。そうなんだ、知らなかった。でも負けてない、日本代表強い、本当に強いですよね。ちょっと私もびっくりしちゃった、本当に強すぎて。それと本田さんの解説めっちゃおもろいね。わかる、めっちゃわかる。普通にさ、うざいとか言ってて、いいんってめっちゃ思ってたんやけどもうあいつうざいわ、あのナンバーうざいとか。そんなん言う、うざいも結構今やったら死語やけど、死語っていうか死語すらも死語やけど、まあおもろいけど、解説わかる、わかりやすかったからいいです。私も好きですよ。 NHK なやのに大丈夫、ほんまやね。でもわかりやすい、解説も試合もハラハラドキドキの手に汗握る90分間、大興奮、いい試合でしたね。勝ちに等しい引き分けかな、いや本当いい試合でしたね。にわかファンの私が語るのはおこがましいですが、格上相手に2度もリードされても追いつく諦めない粘り強さ、いや本当そうだよね過去トラさんも見習ってね結構ね交流戦ボロボロでしたからね、野球の方はね、はい、阪神はね、はい、チームワークがすごい、怪我人続出で厳しい時でも選手層が厚い、ほんまにね、結構ね、主力の選手がね抜けてもね、あんだけ強いのすごいですよね。厳しい状況でも常に前向きな言動、チームのために全員が流浪に献身の体を張ったディフェンス、監督選手の信頼関係、やっぱり史上最強なんですね。いやわかる、もうこれで言ってほしいよね。いや本当にすごいなと思った。本当すごいよね。なんかみんなでこうちゃんとこう本当に優勝に向かって頑張ろうっていう気持ちがさ、どの選手にインタビューされはっても全くブレてないしさ、なんか本当すごいよね、熱量も。こんな日が7月に入ってもずっと続くといいですね。いや本当に、もう1ヶ月とか少なすぎますよね。まだ1試合だけですが、ゆりなさん、新しい景色、いや最高の景色見れそうかな、期待してもいいかな。いいとも、はい、ありがとうございます。失礼ながら今まで知らなかった選手の名前やポジションもだいぶ思えましたよ。これで第2戦21日日曜日13時からもう 120% で全力応援します。もうわからん、私楽しみすぎて、もうあの試合見た後にさ、え明日もないのって、もう次の試合すぐ見たすぎてさ、まだなってもう心待ちにしてるんですけど。わかる。おまけ情報、21日の対チュニジア戦、 NHK 京都放送局過去カラスマ池1階でパブリックビューイングがある。マジで、うっそ、予約不要、入場自由、観覧無料、えマジで、会場中に座席数100程度、えうっそ、ありがとうございます。めっちゃいいじゃん、マジで、うそんなあるんだ、いいっすねこれ、マジか、ありがとう、いい情報ね、ほんまに豊さんね、マジでいつもね、ほんまにいい情報くれてありがとう、ほんまに思ってる、ほんまにありがとう。でこれなんか2回流れてない？はい、燃えてヒーローも言っときたいと思います。ありがとうございます。豊さんマジでナイスすぎる、その情報ありがとうございます。もうこの、試合もさ、前さ、教えてくださったさ、情報から私得てるからありがとう、そうなんだ、めっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いいっすねそれ。私その日は夕方からまたレトソンミュージックなんで最近無料の YouTube 配信も結構30分間ぐらいやってるんでね、よかったら皆さん見てみてください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、みんなのねコメントもね読ませてもらうね。スカイドさん、マヌカのやつも全然、マヌカハニーはいいけどマヌカじゃなくて全然いい、全然いいとかもらう気満々。あれはね、なんかね、桜とかさくらんぼとか、なんか桜ばっかりやん
あの全然なんか違う、あのトロトロのやつがいい。でもトロトロのやつがいい、トロトロでこう、あのトロトロのやつがいい。で、あのヨーグルトに混ぜて食べたい。それしたらほんまになすぐなくなるね、マジで。ですからさ、俺も服買わんといかん。あー、サッカーのやつ、いやボルノグラフィティの頃のサッカーのやつ、そうこの時私見てましたからね。はい、本田さんはオーンの岡田さんを若くしたみたいなマイペース喋りなのよ。いや、本田さんめっちゃおもろかったよな、あれほんまに。カラスも受け大混雑じゃん。いや絶対すごいことになるよな。12時から行かないと入れないんじゃない、100なんだったら。すごい情報用仕入れてはりますね、本当にね。桜でトロトロね。あ、桜じゃなくてもいいんだよ、全然。別になんか味いろいろあるから、味そんなに、あれ私見た目がちょっとあの黄土色っぽいよりは黄色っぽい方が好き。さらっとしてるやつが好き。もう本番もありがとうございます、ぜひぜひよろしくお願いします。はいね、もうほんまにさ、もうだから私試合始まる前になパッて LINE が来て、なんやろパッて見たらお母さんやったんやんか。でなんかゆいなちゃん見てるみたいなのができたからさ、じゃあもう見るけど、ほらキックオフが始まるからさ、あの目が離せないみたいな感じでパッてもう急いで LINE 送って、それっきりにしてたらさ、目が離せないの話すがさ、もう急ぎすぎてて、あのお話しするの方の話すになってたらしくてさ、いぼーそれどころじゃないねと思って。だってほんまにさ、なんか野球とかやったらさ、なんなら一打一打の時でもちょっとゆっくりしてるじゃんか。で私もなんか結構さ、家とかで見てたらなんかおつまみとかさ、なんか持ってきたりとかさ、ちょっとぐらい焼いたりとかさしたり、ビール持ってきたりする時もあるけどさ、友達と見てたら、もうサッカーはもうその一瞬で入ってしまうかもしれないけど、目離せないってほんまにじゃない。もうその瞬間にさ、入ったりとか入られたりしてたらもうなんかショックすぎるじゃん。もうずっと見てるからな、あれが楽しいねん。でもはいね、もう私もともと好きなんでね。え、神戸のヤマピー、ヤマピーもしかして、うっそ、え、私今日マジでヤマピーのこと考えてたんだけど、めっちゃ久しぶり。いやなんかしばらくお会いしてないからどうしてるんだろうと思って。はい、お久しぶりです。うわ、ありがとうございます、見てくれてて嬉しい。いやほんまにちょっと連絡しようかなと思ってたぐらい。イエーイ、またお待ちしてますマジで。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、コメントまでいただいてありがとうございます。ではではではでは、今日はね、あのじゃあせっかくなので、あの歌っちゃおうかなと思って。みんないいかな、いいと思う、マジマジだよ、本当に思ってたんだよ。はい、ということで、じゃあちょっと生歌を歌ってみたいなと思います。

ということでね、流浪の番組もみゆりなのさんさんひまりラジオ、本日も聞いていただきましてありがとうございました。来週の放送日は6月27日土曜日朝の10時40分頃からね、かなちゃんと一緒に元気にお送りしていきますので、またよろしくお願いします。そして今週の日曜日21日はもみゆりなのレトソンミュージックございます。7時半からね、 YouTube でね無料配信もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその次の週の28日にはね、ジョニーロスフェスティバルということでライブございます。私もみゆりなはザートさんのコピーバンドで6時半から出演させていただきますのでね、バンドです。ぜひぜひお待ちしております。河原町にございますアークデューという場所でねお届けしますので、よろしくお願いします。ではまた皆様元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: あなたの心にズームイン。
1: こんばんは、
0: FM ジグシビアの天野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSD。 本日はこちらのお二人にお越しいただいております。
2: アキトです、お願いします。
0: はい、お願いします。
3: 石井修司です。
0: 石井さん3週連続ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: これは嬉しいです。そして1曲目から新曲、
2: はい、
0: アキトさんどうですか、この曲に対する思いとか。
2: この曲に対する思いは最初作ってその完成させるぐらいまでは別に自分の中の予定通りだったけど、
0: はい、
2: そうね、習字にコーラス入れてくれませんかって言って入れてもらったら、
0: はい、
2: 俺もこういうことあんまりやったことがなかったんで、それこそあのなんだ互いのカバーみたいなのもそうだけど、
0: はい、
2: やったことがないことをやって、しかも結構そのなんだろう、ちゃんと頼んでるから、
0: うん、
2: ちょっとピリッとする中でやってもらって、
0: うん、
2: 帰ってきた時に感動しました。
0: そこに感動した、
2: はい、
0: どうですか石井さん、この曲新色、はい、依頼があった時の気持ちとか含めてですね。
3: 歌物だなって試されてるなっていう感じですよね。
0: 試されてる、
3: うん、なんかその、
0: はい、
3: なんていうんですか、そのコーラスっていうのその ハーモニーの、うん、ラインの指定とかもないわけですよ、
0: はい、
3: だからもう、うん、お前の世界でやれっていう
0: 自由にというか、
3: そうそうそうそう、
0: はい、
3: だから俺が自分がこう考えつく限り、
0: はい、
3: 一番こう難しくて効果的なやつにするしかないじゃないですかもう
0: なるほど
3: そうそうそう、
0: はいはい、
3: うん、楽しかったですけどね。
0: あ、楽しかったですか、う
3: ん、アキトさんの声とは絶対俺の声は混ざらないから。
0: そうですよね、なんとなくそんな気がします。
3: だから逆にいいなと思って。
0: あー、うん、なるほど。
3: コーラスっぽくなんない、
2: ね、2つ聞こえる感じだったんですね。
0: そうそうそう、うん、なるほど。だそう考えるとアキトさんとしてもやっぱ石井さんとこういう、まあ、TSDGB もそうですけれども一緒にいることで逆に初めてやることとかそういった経験もあるってことですかね。
2: まあやってみたかったっていうのもあるし、
0: うん、
2: まあその正直仲がいいから頼みやすいみたいなのもあったかもしれないけど、
0: で
2: もやってもらってよかったなって思う。知らないことを知れることっていうのはなんかすごい楽しいことっていうか、この人は絶対に想像以下のことをする人ではないので、そのそう楽しかったですね。しかも歌とかも本当取りっぱなしで全く直してない状態でいってるからすごい大変だと思
3: って。ああ、そんなこと
0: はない。なるほどですね。わかりました。まあ本当にね、19日のロフトが終わった間もないばっかりではあるんですけれども、ちょっと今日はですね、ちょっと音楽以外のこともいろいろとお話し聞きたいなと思っておりまして、
2: そうですね。何でも聞いてください。
0: もういきなりぶっこいますけど。石井さん、もし音楽をやっていなかったら、
3: はい、
0: まだアパレルの方もやられてると思うんですけど、アパレルとじゃあ音楽がなかったとしたら、
3: はい、
0: 今何をしてると思いますか。
3: 何だろう、でも、あんまり言えない感じです
0: けどね。あんまり、
3: そうそう、別にそんな俺特別なんか、子供の頃に、
0: はい、
3: 不良だったみたいなことでもないんだけど、でもやっぱり
2: 検索するとね
3: でも当時はなんかやっぱりそのなんかイコールだったじゃないですか、
0: ロックとバンドと
3: 不良みたいなね、なんかそういう、うん、その程度のことなんだけど、でもやっぱりもうその音楽とかね、そのなかったらやってなかったら普通のサラリーマンとかにやるとやっぱ慣れない性格だと思うんで、
0: うん、
3: あんまりこう言えないね方向に、ね、進んでたかもしれないですよね。
0: なるほど。アキさんどうですか、
2: うん、やってなかったら、
0: うん、まあいやそうですね、まあ、そもそも
2: 実際俺仕事はあるけど、
0: うん、でも多分それも音楽やめた後だと思うんですけど、そもそもなかったとしたら例えばサッカーとかあったかもしれませんけど、
2: サッカー
0: はないですか。
2: サッカーないですね。子供の頃はなんか具合が悪いとかもあったけど、運動するのはかっこいいと思ってた。 だけど、だけどそのなんだっけ、1年に1回なんかあんじゃん、なんかなんかテストみたいなやつ、体力の。
0: ああ。
2: なんだっけ、スポーツテストか。
0: はいはいはい、ありましたね。
2: はいのはさらっと1を取るとか、そういう感じのことしか。
0: でもね、運動自体はあんま好きじゃなかったか、得意だけど。
2: 多分得意だったけど前線だったんで、
0: ああ そういうのもあると思うんですけどね、うん、
2: まあでもそういうサッカーはだって俺が子供の頃にはまだ J リーグもなかったし、
0: うん、
2: 状況
0: したそうですよね、そうですよね、
2: できたし、
0: まあプロはなかったですもんね当時は、うん、
2: まあそのそういうのはね別にないですね、音楽をやってないからなんかって分かんないですね、もう、
0: うん、
2: ただ単に生きていく必死なんじゃないですかね。
0: なるほどですね、わかりました。
2: チーズアパレルをやってる物販のこと、
3: うん、まあまあ
0: はい、また別の質問を買ってもらいます、はい、心に残る言葉、例えば僕バンドの頃に先輩に言われた言葉、いろんな言葉あるんですけれども、結構残ったこともあったりはするんですよ。だからこういった言葉とか、まあ別に先輩関係の後輩とかでもいいと思う、仲間のうちでもいいと思うんですけど、音楽やっていてなんか残ってる言葉ってなんかありませんか、お二人の中で。
2: あるかもしれないけど、ちょっと思い出せない
0: 。ああ、いやパッと出てこない。
2: なんかこうしてもらって嬉しかった
0: 、あそう
2: 思い出とかそういうのあるけど。
0: はい。例えばそういうのだと、
2: なんか心に秘める言葉になるみたいなことを言われた感じのこととかだけど、その場その場ではそれが残ってなんとかあるかもしれないけど、ずっと残ってるとかはないかもしれない。
0: なるほど。
2: そもそもまあ俺だったらヨシさんとか、まあ、
0: はいはいはい、
2: 地元の先輩とかいるかもしれないけど、うん、エロさんとかいるかもしれないけど、まあ主事だっていっぱい群馬の先輩とかいるかもしれないし、はいはい、だけどそこの言葉に沿ってなんとかはないかな。
0: なんか知らないですか。
3: そうですね。俺も思いつかないな。あんまり、ないかも。
0: あ、なんか本とかもないか。本とかでも。
2: 本もしゅうちゃんは俺よりもいいかもしれないけど、俺たちも本読むけど。
0: はい。
2: 俺たちそもそも多分ガガッツ、
0: ああそうです
2: か。ここでは出さないですけど、
0: はいはいはい、
2: ここでは全然出さないけど、
0: はい、
2: ガも強いし、もうロックンバンドじゃない、ロックミッシャーボーカリストに間違いなくある、見えっぱりな感じとか、
0: あ
2: 俺かっこいいです、持ってくタイプです
0: 。ああ、意識したというのあるんですか。
2: ないです。
3: なんか、ねえ、今までだったらないですって言ってきた。そうそう。で、アキトさんにそう言われると、なんかまあ多少なりとも、でもまああるんだろうなとは。なかったら やんないですもんね。だってね、あるからそういうこういうことやってんだろうって。
2: でも、結構、なんていうんですかね、そ言葉としてあったら、ね、見えっぱりみたいな言葉があって、見えっぱりってかっこ悪い言葉かもしれないけど、
0: はい、
2: 見えは、俺は張ると思うし、主人も張ると思うし、そのだから自分をやっぱ落とさないですよね。その普通の人がやらないところまでやりますね、多分たちは。だから、まあ、そういうところの価値観はバカなんだよ。
0: なるほど。
2: この人はすごいんですよ、ね。
0: それ
2: はあんまりいないと思うんですよ。実際。だから例えばこれも言っていいのか分かんないけど、
0: はい、
2: 姫野京介いますと
0: か、
2: 姫野京介がいます、
0: はいはいはい、
2: まあ、今言ったゴンゲみたいなのがします、
0: はい、
2: で修士が違うのかやったら違くないと思うし、でもじゃあ例えばこれ誰も聞いてないラジオだからと言ってもちょっと言うけど、東京ドームとかやってるような同世代のバンドのそれこそ日村さんとか
0: 関係
2: にいるような人がね、
0: はい、
2: 同じなのかって言ったら違うと思うし、
0: うん、
2: 周知とかはそういう感じだと思うし、 俺とかは全く宇宙人の何百倍も売れてないし大したことないんだけど、うん、俺がなんとなく気にしてもらえるのもそういうところなのかなと思う。多分あの、
0: うん、
2: 普通の人なんだけど普通の人じゃないように頑張ってるかなと思う。
0: 普通では全く見えませんけどね普通では全く見えませんけど
2: 普通ですよね。
3: いやいやいや、
2: 我々もコンビニ行くし、
3: うん、あ、まあまあ
2: 切符も買いますよ。
3: 切符買いますね。
2: 切符じゃない。ピーピーピーか。
3: そうですね。
0: なるほど。
2: なんかそのだからすごいさ、冗談でよく話すけどさ、シーチとか俺とかはさ、洋服は未だに買いに行くに作ってもらったりしない。
0: ああ、作ってもらったりしない。
2: あの、
0: 例えば衣装さんが誰かに作ってもらうとかはないってことですか。
2: あの、おしゃれな人のトップクラスで多分主人は間違いなくいるから本当
0: に。ああ、そう考えるとその石井さんやっぱりそういったなんかその洋服もそもそも昔から好きだったんですか。
3: そうですね。
0: ああ、うん、ファッションというか、
3: うん、なんかだからそれもでも多分なんか昔はあのロックミュージシャンというか、はい、バンドマンがかっこよかった時代だったから、
0: はい、
3: なんていうんですかね、そこから結構ファッションが始まるみたいな、なんてファッションとこうなんか地続きだった
0: よね。そうですね、でもよく、ね、ありますあります、音楽は、う
2: ん、ヒデさんとかね、分かりやすかったもんね、ボーイもそう
0: だし、うん、あー、確かに確かに。
3: で俺もあのボーイでゴルチェって知ったから
0: そうなんですか、そうなんですか。え、当時の方はやっぱそうなんですか、
3: う
0: ん、
3: そうですね。
2: ジャンポールゴルチェっていうのはボーイ、うん、
0: あー、なるほど、うん、そういうところがある
2: んです、ね、そこは違うんだ、世代が違う。
0: 違います。まあ、ほんとボーイは僕は先輩の世代に当たるんで、うん、今ボーイとかと、まあ、ユニコーンとかもそうなんですけど、うん、まあ、先輩を聞いて僕も好きになったとか、
2: うん、まあ、でもこう時代が流れていっても普通にハイブランドとかステージに取り組むのとかって周知とかってだけなんじゃないのか。
0: いや、でもそこに気づいてない人もいるかもしれません、その詳しくないと。
2: まあ、シュージパンはピ
0: ギー、まあ、そうそうでしょうね。僕ら世代だとやっぱリングが伝説だったんで、やっぱビーズ、ワンズとか、どっちかバンドというよりもちょっと歌謡曲というか、うん、J-POP よりのなんかユニットみたいなのが多かった時代ですかね、流行りで言うと、
3: うん、地元がね、その群馬県で、
0: はい、
3: ボーイとかバクチクとかでね、はい、そのロックミュージシャンのそのあのスタイルというかファッションがかっこいいなって最初思ったのは、まあそういうところきっかけなんだけども、
0: はい、
3: 結構だから世界的なデザイナーもね、こう群馬県から出てる人が多くて、
0: 例えばどう
3: だったのか、例えば有名なとこだったらあのアンダーカバーの高橋純さんとか、
0: はい、
3: あの辺が、まあ、例えば、まあ、今は、まあ、当時エイプの
0: エイプ
3: とか、はい、みんな群馬県の人だから。
0: あ、そうなんですか。
3: そうそうそう、だから、あの
2: 抜け出たい人は飛び抜けていきたい人多いんだ
3: よ。なんかそういうね、あの裏原全盛期みたいなのあったでしょ、
0: は
3: い、
0: あ、聞きました聞きました、はい、
3: あの裏原宿のあのファッションが流行ってるの時に、
0: はい、
3: あのあったんですね、そのアンダーカバーとテイプのセレクトショップが原宿の裏原にあって、うん、ノーウェアってお店があったんです
0: よ、はいはい、
3: でそこ東京だとそういうお店ってもう本当にこう朝から並ばないとみたいな感じだったんだけど、そのデザイナーの方々が群馬県出身なので、群馬県に実はでかいセレクトショップがあって、
0: そうなんですか。
3: それあんまり全国的には知られてないんですよ。
0: はあ。
3: そこではいつでもたくさんの在庫があってみたいなね。
0: それ
2: いつのですか。
3: それはいつだろうね。まだ俺が二十歳とかぐらいかもしれないですね。
0: でも本当に音楽、ま、特にまバンドなんですけど、バンドってやっぱファッションって結構親和性すごく強いじゃないですか、うん、で今、まあ、その僕らで言うと90年代後半のハイスタとか、
3: うん、
0: ハッキングビーとか、まあ、パンクが流行ったりとかして、結構そのファッションもロックよりもなんか本当ショートパンツで、
3: うん、
0: ローカットのスニーカーとかそういうのもあるんですけど、
2: パンクのファッションもハイスタとかもなんだけど、ハイスタって年上に言ってたら後輩だと思うし、
0: あ、そう、歴史的な部分ですかね。でも今年だってまた2026エアジャム、うん、11月とかいろいろね。
2: 俺も横山は近所だからしょっちゅう会うんだけど。
0: え、そうなんすか。
2: しょっちゅう行っても1年に1回ぐらいしか
0: 喋
2: んないけど。
0: うわ、カリスマだ僕はもう大好きだ もう今も大好きですけど。
2: 長いでしょ。
0: いや、ハイスタが。
2: ああ、そうなんだ。
0: はい。
2: 多分俺とかシュージはそうじゃないから。
0: あ、全然パッパッあれですか。その当時はあんまあれでしたか。お二人は。
2: 自分たちがいたもんね。
0: ああ、そっかそっか。
3: むしろそこを一番通ってないかもしれないですね。知ってますけど。
0: ああ、なるほどなるほど。
2: ちょっと時代経って聞いたことあるけど、ハイスタってこんなにすごかったんだみたいな感じ。
0: ああ、そっか。あ、じゃ逆に、まあ、例えば。レイレスドラゴンアッシュとかもまあミックスチャーの、まあ、ある意味日本の中では創設者みたいな感じになってますけど、ああいうのもやっぱりそんなにもう現役やられたからあんまりなんかあれですかね、どっちかっていうと
2: ドラゴンアッシュは分かるけど、
0: まあ、でもあんまりなんかその音楽的な部分とかで影響とかは特段やっぱり
2: 影響は受けてないです。
0: やっぱそういうことなんですよね。ああ、なるほど。
2: ジョン・ジェットに影響を受けてても、ドラゴンアッシュに影響を受けることはない。
0: なるほど、そっか、そういうのは時代マッパーそういうのもありますもんね。
2: だから、その俺が一番ダメだったと思って、売れるってことに関して全く欲望がなかった、売れたいと思ったことがなかったから。
3: はい、一番売れる時にね、なかったんですよね、アキトさん多分ね。
2: なかったよ。かっこよかったら勝つと思ってました。
3: まあそ
2: う。売れるための努力みたいなを、うん、しなきゃいけないとか思ったことはなかったですね。
0: ああ、もう常に自分の作りたいものとか自分のかっこいいと思うものをひたすら。
2: そうですね。メジャーデビューした時のタイミングで周りがそういう人が多かったから、逆にそうじゃないことが活路かと思ったけど違ったみたいですね。
0: みたいで、うん、でももうどうですかその辺、やっぱもう下も相当、まあ、カリカリも含めてですけれども、やっていく中でやっぱりその時代ってやっぱ当然やっぱまあ今言ったりあると思うんですよね。そのロックが流行ってる頃はそういうベロコアが流行ったりとか、はい、ある意味もロック自体とかバンドで全然ダメだったり、アイドルだとか、うん、そうありながらもでも同じスタンスというかバンドとか、うん、ゴートベッドもそうだと思うんですけど、うん、やっぱりその時代って気になったりするんですか、サウンド面では。
2: カリガリも苦労したんじゃない
0: かなって思いますよ。もう僕らからするとカリガリってもうある意味カリスマ的存在でしたから、本当にもうだって密室系って言葉作るってあるジャンルですから、一つの
2: 作ったのか、
3: うん、そういうところに俺が入ったってだけの話。
0: いやいや、でもそれ一緒もあっても石井さんも今石井さんありきのもありますから、そう考えると、でも長くやってるとそう時代の流れで絶対あったと思うんですけど、今継続されてるってことがすごいことだし、葛藤があったのかなとか。
2: あの頃ってメジャーデビューするときにこう、はい、いじられるのが結構当たり前だったり
0: する。というとどういうことですか？
2: いや、カリガリがデビューしたときはちょっと爽やかに されてた感じもあったしね。うん、なんか、
0: はい、どうですか、石井さん、その時代の流れもありながら。やっぱいろいろ苦労もありましたか。
2: なんかメジャーとか大人の世界を知る勉強期間って、
3: う
2: ん、
3: ね、
2: あるよね、
3: あるよね、なんか、うん、苦労ってことはないけど、うん、そうですね、
2: こう知って消化して、うん、どこでこう行っていいのかみたいなね、時間を知るとかもそうだけど、まあでも彼らその後大成功するんで、
0: うん、まあですしね、やっぱその時代が流れていく中で継続するってやっぱすごい難しいことだと思いながらも、やっぱこうやってやられてるのがすごいなと僕は思ったりもしながら、
2: いや俺はやってないけど主従だってすごいと思う、
0: そういうのも考えながらと思ってしまったわけなんですけれども、
2: はい、
0: うん、今日が6月の24、
2: はい、
0: まあちょうどロフト系も終わったところで、まあ、これからもね、またボートルトさんの DSB の新しいところに行くと思うんですけれども、なんか今年の目標みたいなのあります？まあ、もう下半期かかってくるわけなんですけどね、うん、7月から、うん、個人的な部分でいいと思います。これはどうですか、石井さん。
3: そうですね、まあその忙しいですか。うん、まあ忙しいですね、ライブ、うん、だからもうなんて言うんだろう、もう、まあ、変な意味じゃないんだけども、
0: はい、
3: そのカリガリはなんと、ま、もう2年、まあ、もうこれ、うん、そうちょうど2年ぐらいなのか、はい、2年ぐらいで終わりなので、なんかそれこそ本当にその2年間でやれることは全部やりたいなっていうのは、
0: あ、はい、はい、
3: 特に決まってることはないんですけど、その新しい、もちろんその解散することが決まってるからといって、あの新しい 音源を作らないとかではなくて、もうむしろもう今まで以上にハイペースで、
0: うん
3: うん、できる限りのことをやろうっていう、うん、感じですね。新譜も作って、うん、別になんかそのもともとそのメンバーがそこまで なんていうか不和が起きるほど距離が近くないから、うん、なんて仲が悪いとか、はいはい、いいとか悪いとか
0: ってそういうんじゃないですよね。
3: そういうんじゃないんですよね、うん、関係性が、うんうんうんうん、そうそうそう。だからただまあみんなこのその意識はあの統一されてるのかなと思って、そのもう終わりに向かってもう、うん、あの駆け抜けるみたいな感じ
0: で、ね、そこにも今も一点集中じゃないですけど、うん、統一意識がだいぶ強いというところ
3: で、ね、そうですね、
0: うん、今年というか、
3: うん、でそこになんかお客さんもついてきてくれればなっていう感じですね。
0: うーん、ゴートベッドもライブ多いんじゃない。
3: ゴートベッドはね、そうですね、まあ今年うんそこそこやりますね。
0: うーん、
3: ゴートベッドのはどっちかというと、まあ、ライブよりも音源ですかね、
0: 制作
3: が、うん、って感じかな。
0: 音源のクリエイティブな方ってことですかね、
3: う
0: ん、
3: そうですね。
0: アキさんどうですか。
1: 俺は今の聞いててあんま遊んでもらえないのかな
0: って、ね、そういや個人的にはやっぱもうあんだけライブでもワンマンでも言ってる通りもう歌い続けるというか引退しないってことなんで。
3: だけどどうするんですかね、うん、俺もすごい気になるところなんですよね。
0: おお、聞きましょう聞きましょう。
3: いや、とりあえずね休止しますよね。休止した後にして、うん、あのその後がもう この時に、
0: はい、
3: 休止してるわけですもんね。
0: そうです。
3: でその後アキトさん何をやるのかっていうと、
0: だってまだ、ね、半年ありますからね。
3: うん、そうそう。であともう一個気になるのはどうやったら TSD は復活するのか、何を持って復活するのかっていう。
0: ああ、なるほど、
3: うん、それも気になりますね。
0: いかがですか、
2: 復活するのか
0: 含めて。はい、
2: うーん、だから今実際取りだめ中の中なんで、
0: うん、
2: 誰が残って誰が辞めるのか分かんないんですよ。
0: うんまあ今の時点
2: ではね、はい、うん、でその先に関してじゃあそのじゃあ誰かがいなくなったとして、
0: うん、
2: じゃあそれをじゃあその部分の誰かを入れましょうみたいになった時に、同じ問題はもう抱えたくないわけじゃない。
0: ああなるほどなるほど、うん、はいはい、
2: って考えた時のこととかもいろいろあるのかなとかもあるし、うん、なんかその最初に言った俺がまあ慎吾は違うんですけどちょっとソロっぽくなっちゃってるとこあるんで、
0: うん、
2: そこが戻るのかなとか、じゃあ逆にじゃあソロに TSD はソロとしてやるのかってなった時に、
0: うん、
2: それもまた違うだろう、
0: はいはいはい、
2: だからあんま考えられないですね。流れとともにやっていくしかないし、
0: うん、
2: お客さんがね本当に求めてくればいいなと思って、まあ、なかなか結構2年間真面目にと難しかったんで、まあ自分が大したことなかったなって思いながらこう考えながらいく感じですかね。まあでもあの何だろう本当に引っ込むとかもうやらないとかっていう気はないですけど、
0: うんうんうん、
2: まあちょっと難しいですね。
0: まあ一旦ここで区切りつけてそれからこれから考えていくって感じですかね、どっちかというと。
2: うん、まあそうです。まあもうちょっと足すんならつけたかったわけでもないみたいな感じですかね。
0: あ
2: つけなきゃいけなかったって感じですかね。まあでも、うん、あの TSD をねずっと持ってきてくれた主人のためにもまた立ち上がることがあればいいかなと思います。
0: うん、そうですよね、やっぱりその思いをすごくも感じましたから、
2: うん、まあでも、うん、無理はしないし、あのやりたくないこともやらないけど、
0: はいはい、
2: いい風になればいいかなと。僕は残したいんで、ね、
0: うん、
2: このバンドをなくす気はないです。
0: まあもちろんそういうことですよね。でまた来年っていうところもやっぱりまた見たいですし。
2: 27ですか。
0: もちろん俺はやっぱ見たいですよ、ファンとしては。また来年もとは思ってますけれどもね。またそれはまあ勝手な思いとしてね、まあいろいろあると思うんですけども、はい、
2: シージェ忙しいからね、この先もね。
0: まあまあまあね、まあ、アクサも忙しいでしょうけどちょっとね、3週連続でした、はい、ありがとうございました。
3: はい、こちらこそ。
0: はい、
2: またお願いします。
0: はい、じゃあリサさん一言お願いします。
3: 一言
0: 一言、
3: これだってライブも終わってるわけですもんね。はい、もう終わって 終わってたらもう何にもないですよ。
0: ではありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。バイナラ
4: ー。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
5: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: バンプミュージック生まれて70年現在国民来古今東西家族の名曲生まれこのように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境いながらポップミュージックの腰掛け育成つまりはサンドスリムをこの僕と収めましょうと直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田道子です。
0: 慣れてるつもりでなんかねこう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんのあ、恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: 先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああね、追われるのは辛いよね。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、70年代にね活躍して、まあ、ファンの方もね大人になっていますし、もちろんね皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、このね81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲のこの方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
2: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
2: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
2: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
2: はい、
1: なんか佐枝さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
2: ああ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
2: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
2: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない
2: 。それ何曲目かって話ですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
2: うん、
1: ちょっと違うもんね。
2: ああ、
1: だから2曲目。
2: ああ、そうなんですよ。
1: ああ、試しやな。
2: そう、
1: どっちがいいか、
2: あ、そういうこと
1: ですよ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
2: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
2: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
2: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
2: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
2: うん、
1: まあそうだね。
2: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
2: 52.1万枚、
1: はい、
2: ベスト10では2位でした。
1: はい、
2: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
2: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そうね、あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
2: うん、そうおいうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週を紹介したことかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: はい、うん、
2: ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことない、ね、
1: なるほどね、はい、わかりました。 OK、ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: い。まあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は
1: 一番聞いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます。ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらがこの辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、うん、時代の嫁さんが2143、
0: はい、い
1: ちごさんが3241、
0: うん、
1: たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよな。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話番号鳴ってる庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241です、
0: はい、それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、
0: うん、
1: タイトルが分かんないんだよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: やつ、そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。
1: あ、
0: タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、
1: うん、
0: 大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: あ、そうか、そ なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの
1: あそういうこと。
0: そうそうそうそう、
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなく なくてほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: あ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、
1: あ、
0: 雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、お
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く
0: どういうことです。まだ降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけですよ、苦戦はするわけですよ皆さん、
1: はい、
0: 新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベストデーに入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が27.3万枚、
1: はい、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そうなんや。
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに。10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
0: あ、これ知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。
0: あ、
1: 結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、
1: うん、
0: 久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7万枚、
1: はい、
0: ベストデンでは4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。
1: おお。
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: これは知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて。
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: ね、
1: そうそうそうそう、はいはい、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃう。
0: そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。あ、ダンハマさんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダンハマさん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄司さん。
0: あ、
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さはこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんで
1: しょ、赤ちょ
0: うちん、これもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあいいとこついてました、もうちょっとくっつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 寝音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言ってない
1: 目を取ってつけといたらええかなって
0: ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのままちょいと、
1: お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさんね、
0: もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは東地方ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、進次郎さん8位、うん、庄司庄司さん8位、
0: うん、
1: 時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、
0: うん、
1: いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、まあ、演歌にしの方にしては珍しいやっぱり人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出されるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんです、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲が全然、
1: はい、知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよ、ね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリストやような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あなるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます、81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サウンドストリーム、お届けしたのもサイダーショッキと
1: 太田美智子でした。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

6月16日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。ちょっと音量の調節させてくださいね。はい、という感じでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日の京都は曇り空という感じですかね。なんとなく昨日ぐらいまでは湿気もねマシだったんですけれども、今日はちょっとやっぱ湿気てる感じはしますね。はい、なのでまあ明日雨降るのかな。私明日ちょっとね山の方まで行くので行く用事ができたので、雨降ってほしくないなというふうに思ったりするんですが、雨っぽいですね。今日は最高気温が29度、最低気温が18度、だからまあ朝晩はね、まあ、涼しいというかまだちょっと寒いぐらいの感じですけれども、明日になると最高気温は27度に下がるんですが、最低気温が21度ということでちょっと上がるという感じですね。あー、昼間が雨か。まあ帰ってくる頃ぐらいに降り出すかなっていう感じかもしれませんね。はい、まあそんな感じですのでね、まあ雨のこうなんていうんですか、折りたたみ傘とかはちょっとこう手持ちでね用意しといた方がいいのかもしれません。私も昔はね、折りたたみ傘とか持って、歩かないタイプでした。基本的に荷物をあまり持ちたくない、だから夏のクソ暑い時でも水分とかをねあまり手持ちで持っておきたくないっていうのがあったんですけれどもね。でもまあまあ最近はちょっとミネラルのねたっぷり入ったお水であるとか、日傘であるとか、まあ、そういうものもちょっと持って歩くようになりました。その分荷物が増えました。でもまあまあしゃあないかなと思ったりします。だってねもう殺人的でしょ、ほんまに晴れてる時の日光、あれはちょっとねなんやろ無理あれをなんか直接ねずっと浴びながらうろうろするのは無理やなと思って、もう日傘、まあ日傘とまあ言ったら雨傘の兼用みたいなやつね。で毎年私日傘なくすんですよ。でそれはなんでかっていうと折りたたみじゃないやつを使うからだと思うんです。で折りたたみじゃないやつの方がいいのはいいねんけど、それにするとやっぱどっかに置くでしょ。で別に雨降ってるわけじゃないから必ずいるわけじゃないじゃない。でそんなこんなしてるうちに気づいたらないねん、どこでなくしたかわからへんみたいなのが結構あるので、なのでまあね、去年の夏に買った折りたたみ、言うても去年の夏ですけどね、去年の夏に買った折りたたみのなんか降雨兼用ってやつですかっていうやつを一応カバンの中には入れてます。まあ重さにしても知れてるからないいかなっていう感じなんですけれどもね。皆さんはどんな感じでしょうかね。もう日焼けは嫌よ本当に。かといってその日焼け止めをこまめに塗るかって言ったら、それもそれで一応持ち歩いてるけど、それはそれで忘れるしさ、だからなんか今はね自転車にあまり乗らなくなったのでそこまで焼けないですけど、自転車乗る時とかはねもう日焼け止めは絶対塗らへんかったらあれでしたけどね。なのでまあ紫外線もねきつくなってきてますし、なんとなくこうムシムシしてるけど日焼け止め塗るとなんとなくこう皮膚呼吸ができひん感じがあって嫌な感じもするし、なかなか修行な季節がやってまいりましたので、そこはね強く、はい、乗り越えていきたいなというふうに思います。なので今日も元気にね、この1時間、1時5分ぐらいまでですけれどもお付き合いいただきまして、1週間分の元気を、まあ1週間分は無理やな、2日分ぐらいの元気をチャージしていていただきたいなと思ったりもしております。それでは今日もこの後1時までお付き合いください。な衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

く時刻は12時11分を回りまして12分になろうとしておりますね。太田美智子が京都大宮本局 FM ギグのスタジオより生放送でお届けしてまいります。はい、ちょっとねヒノキのヒノキとねオイルがあるんですよ。ヒノキ、よくヒノキ風呂とか言ったりするようなヒノキねの、まあ、占いでは使わないオイルなんですけど最近ちょっと持ち歩いてて、なんかね、ちょっとリラックス効果というかねあるなっていう風に思って、今ちょっとヒノキのね、オイルを出してみたんですけれども、うん、いい匂い、やっぱ日本のオイルヒノキはねみたい、結構あんねん、ようけ家にあるからちょっとこの夏はヒノキ使っとこうかなみたいなね、はい、思ったりしてるんですけれども、さあ皆さんのコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんでした。みちこさん、皆さんこんにちはと、耳だけお邪魔しますということで、はい、いらっしゃいませ。そしてラッキーちゃんですね、火曜日今日もよろしくお願いします。太田みちこさんこんにちは、今日はいい天気で蒸し暑いですねと書いてくれておりますね。そして庄司庄一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そして石垣さんも来てくれてます。で、あとはちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、どこまでこれな、ちょっと待ってな、はい、これでいけるか、これでいこう、はい、ちょっと行き過ぎましたね、で、チャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはと、今日もふわっと耳だけ参加しますということです。はい、バスで行くのならそんな、あ、こっち全然違う話やな、みーちゃんこんにちはと、今から参加です、神奈川はいい天気といただきました。そしてラッキーちゃん、サッカーを見すぎて寝不足です、昨日のサッカー日本代表はすごかったですねと、同点に追いついた時は感動しましたということなんですね。サッカー全然見てないからな。時代屋の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。サッカーで言いますとね、私芸人さんのねウエストランドの井口さんという方がすごく好きで、2022年やったかなの M1 の王者なんですけど、ウエストランドね、22年やったと思うねんけど、で、が好きなので、今ダゾーンのねレポーターで行ってはるんですよ。だからなんかツイートが上がってきたりとか、一応その活動報告みたいな動画が上がってきたりするので、なんとなくサッカー、なんとなくこうね、こう情報はそこから仕入れてるって感じですだから、ああそうなんや、ああ同点に追いついたんや、すごいねって思いました。はい、なんですが、あれなんですよ、サッカー自体は見てないっていう感じなんですけどね。はい、そして、クライさんですね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんですね、今日も町内会費の受付やってます、お昼休憩です。あ、そんな感じでずっとおらなあかんねや、それは大変やね。そしてラッキーちゃんです、神奈川湘南富士山もいい天気ですよということですね。はい、そして庄司庄一さん、最近日傘男子デビュー、見た目は日傘おじさんですがということで、あ、でも今男性の方でもね日傘さしてる人多いですよね。うん、はいね、石垣さん、うちは町内会費集めるとき1件ずつ回るってね、なんかそっちの方のイメージが強い気はしますね。ビニール傘よくなくす、わかる、ビニール傘もよくなくすよね。うん、早く秋になってって書いてくれてますけどね、まだまだですよね。で、時代屋の嫁さん、こちらは日中はカラッといいお天気で最高気温26度でした。ただいま夜の9時、夏場は日が長いのでまだまだ明るいです。今日の日没予報時間は9時50分。すごいね、なんか想像できひんわね。で、梅雨とかないでしょ多分ね、カナダの方はね。だからまあそんなに、じとじとみたいなのはないんでしょうね、暑くなってたとしてもね。はい、そして、ちゃんですね、みちこさんこんにちはと、介護勤務の帰りですと、昨日ワールドカップオランダ対日本素晴らしかったです。結構みんな見てんねんね。で、ウエストランド2022年 M1 優勝ですね、さすが倉井さん、合ってた、よかった。井口さん岡山ですよねって、そう岡山です、はいね、
そうなんですよ。だから、結構その、ま、井口さんまで行くと考え方極端なんですけど、結構あの考え方私は賛成というか好きで、なのでなんか見ちゃいますねついね見ちゃいますね。日傘忘れて普通の傘で代用するときあるけど、ビニール傘だと意味ないよねということで、ビニール傘だったら意味ないですよね、うん、だから紫外線を避けないといけないので、普通の傘だとやっぱ紫外線は透過するっていうの、なんかこうね、なんか影になってても透過しちゃうみたいだからね、一応その UV 加工みたいなのしてないと、まあ、普通の傘ではあんまり関係なかった。だからその雨と降雨兼用のやつはなんか一応そう UV 加工もしてあるけど、雨もね、そういう撥水加工もしてあるみたいな、加工がいっぱいしてあるやつなんだと思うんですけどね。まあね、あんなもう気のもんやとは思いますけどね。はい、チェ太郎さん、昭和46年10月11日が小学校の頃の友達の誕生日だった。ああ、なるほどね。どういうことやろ、なんでそんな10月が急に出てきたんやろ。まあいいや、なんかの話の流れやったらごめんなさいね。はい、読み落としてるかもしれません。はい、では今日の深掘りさん見ておきましょう。あ、庄司正一さんは逆なんや。へえ。では今日の、9、よい、ちょっと待ってよ、9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラッキーちゃんやわ。はい、ラッキーちゃん、なんか深掘りあれば。はいね、では今日の占いなんですけれども、昨日が双子座新月でございましたね。で、まあなんかそんな話もちらっとしてたと思うんですけれども、まあ双子座さんね、っていうのは何を司っている星座かと言いますと、まあコミュニケーションとか連絡ね、とか、あとまあ頭脳とかね、そういうのもありますね、情報とかね。で、割とこう直感的であったりとか、まあそういうところがね、司ってたりしますけれども、まあ、そこがね始まっていくっていう新月のね、スタートを意味する新月なので、やっぱりその情報なんていうものも、やっぱり今はフェイクのニュースなんかもすごくね、ネット見たら溢れてますし、まあ、そういうところをねちゃんと見抜いていきましょうっていうことと、例えば人間関係、コミュニケーションで、情報発信ね、発信する側であったりとか、まあそういう部分であるとか、まあ人間関係であるとかね、で、まあお仕事面なんかも、どちらかというとこう、なんていうかな、マルチタスクなイメージがあります、双子座さんっていうのはね。で、私がまあ双子座なので、まあすごくね、そういう意味では親しみのある星座ではあるんですけれども、やっぱりね、人間関係とかコミュニケーションとかマルチタスクとかって言われると、まあ私はやっぱりなかなかこう一つのものに集中できないので、いくつかこう気持ちを分散させてる時の方がうまくいくっていうかね、で時々スンってなって、またエネルギーを供給してまたバーって動き出すみたいな感じのところがあるんですけれども、今回はまあその双子座新月が昨日ありましたので、何にしようかな、占い、何でもいいです。はい、ああなる、やっぱそうやな。はい、始まることと終わること、はい、そんな感じでいきましょう。今日の占いは始まることと終わること、はいね、そうかなと思って今ね思いながら喋ってて、一応カード引いたらそんな感じのカードが出たので、はい、やっぱり始まることと終わることにしましょうね。日傘を持つのが面倒なので、夏場は麦わら帽子かぶってますと。まあね、わかるわかる。でも麦わら帽子やと腕とかがさ、もうカバーしきれないじゃないですか。まあ、そこなんよな。時代屋の嫁さん、梅雨はないですと。まだまだ夏至まで夏、日が伸びて、一番長い時で11時ぐらいまでになりますよと。明るいうちに無理やり寝る感じですと。そうなんや、大変やね。
はいね、双子座って双子多いのかしら。いや多くないです、ね、深堀さんは2度目ですってラッキーちゃんが。あ、そうなんや。ね、はい、では、始まることと終わることをちょっと待ってね、香り出してきますね。始まることのオイルを皆さんにお伝えして、で終わることもカード引こうと思います。ではまずは A、 始まることと、おおすごい、A がレモン、 B がベチパー、はい、C が、バジル。うん、なるほどね。A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。始まることと終わることを見ていきましょう。はい、さあどうでしょうかね、皆さん書いてくださいね。 A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。野球病、野球棒で日焼け対策、野球帽で日焼けを対策できる部分でめっちゃ少なない？うちの弟野球部だったんですよね。うちの父もまあ野球大好きなんですけど、野球の子っておでこだけ白いのよね。もうあのなんていうの、顔は日焼けしちゃうからさ、で腕とかも日焼けするじゃない。でも帽子かぶってるからでこだけ白いね。うん、なんか高校球児をねがっつりやってる人ってみんなデコだけ白いんですよA が多いね。うんね、ベチパーは何かイメージが浮かばないと。クライザーも、先週か先々週かなんか言いませんでしたっけ、根っこのオイルですよベチパー。はい、ベチパーっていうもちろん植物があって、ね、どこの部分のオイルって言ったら根っこの部分なんですよ。すごくトロッとしててね、割と粘度が高めで重いオイルなんですけど、もう香りは土っぽい、なんていうんやろな、ごぼうっぽい感じの匂い、多分根っこなのでそんな感じやと思うんですけどね。ベチパーって何かの植物なんでしょうね。ちょっとせっかくや調べてみようか。何かかまでは知らんからな、ベチパー、ベチパー、はい、ベチベルソウって言うんだって、イネ科、だそうです。はい、ベチパーってね、ベチベルソウっていう、はい、イネ科の、まあ今見た感じ雑草っぽいけどね、ものすごいあのツンツン、これでも結構結構見るな、 こんな感じの草。うん、秋に開花するが種子は発芽せず雑草化しないとされるということだそうですね。はい、なのでイネ科だそうです。レモングラスとかもイネ科やからね、まあ、結構イネ科の植物は多いのかもしれませんね。では行きましょう。まずは A の方のメッセージ受け取っていきますね。始まることと終わることなんですけどね、あのねすごいよ、あのそうか、始まることはあなたらしくあることです。なのでなんていうのかな、例えば生活リズムであったりとか食事であったりとか、それをこう自分の生活の基本となる部分ですねをいかにこう自分らしく過ごすかっていうことがすごくテーマになってきます。 A の方は、うん、なのでそこをね、なんとなくこう違和感を感じていると、そうじゃない自分らしくない、感じっていうのはもう居心地が悪くなったりとか、もうやってられなくなったりとか、まあ、そういう感じのイメージなんですよね、 A の方の始まることっていうのは。だからいかにこう自分らしくあるかっていうことがテーマになっていきます。で終わることなんですけれども、自分らしくないこと、もうそれ以外って感じです。だから自分らしくあること以外のものはもう終わっていくというような感じだから、例えば1日ね食事は3食食べるといいとか、これをこうするといいとか、まあ言ったら世間的に言われているようなことでも、もし自分と合わないなとか自分らしくないなと思ってるものは
勝手に終わっていきますっていう感じですね、合わなくなってしまって、なので、A の人注意していただきたいのは、自分らしくないことをしていると結構例えば病気したり怪我したり、そういうふうなことが起こりやすくなっていくっていうのがちょっとあります。なので別にそこを恐れる必要はないんですけれども、できればこう自分らしくあるっていうことをちょっとこう意識してもらって、まあ、例えばお仕事の仕方もそうですし、食事の仕方もそうですし、人間関係もそうですし、ね、なんかこう自分らしくないなと思うようなことっていうのは、これは終わらせていってほしいというふうに言われてますね。で、今週夏至がやってきますよね。今週ですよね、確かね、21日だったと思うので、夏至がね、あ、だからまあ今週日曜日になるのか、多分ね20日かな、夏至20か21やったと思うんですよ、今年の夏至ね。だからまあそこに向けて手放していきましょうというか、まあ意識しなくても勝手に手放されていきますよって、こうなんか違和感を感じて、あ、もうやめとこうかなみたいな、でそういう子はしんどいなとか、まあそういう声を大事にしてほしいっていう感じですね。見て見ぬふりをしないということを、はい、ちょっと意識一家に置いておいていただけるといいかなというふうに思います。自分らしくないことはね、どんどん手放していってください。でそれで夏至を迎えるっていうことすごく大事になってきますのでね、また来週のね占いのコーナーとか木曜日にムーンサタの占いやりますけれども、まあ、その時ちょっと夏至のねお話なんかもしかしたらするかもしれませんが、うん、その時までにね、ちょっとこう自分らしくあるっていうことを今日 A 選んでくださった方すごく多いので、そこをテーマにちょっとしていただけるといいかなという感じがいたしました。はいね、一番の勇気はいつの日も自分らしく素直に生きることと書いてましたね。前の占いで夏至は21度聞きましたということで、じゃあ21ですねきっとね。はいね、野球帽で頭皮の日焼け対策、まあ確かにそうね、頭皮はそれで防げるかもね。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。はいね、あ、なるほど、面白いね。あ、これはちょっと面白いな。 B 選んだ人誰？石焼さん。石焼さんしかいい日やんな、あと全部 A やもんな、すごいね、そんな日もあんねんね。B の方のね、始まることと終わることすごく面白いんですけど、B の方の始まることっていうのは、今までやってこなくて後悔してきたこと、あれやっとけばよかったな、これやっときたかったな、あれやりたかったけど結局できひんかったなっていうようなこと全部やってくださいって感じです。うん、例えば旅行ね、 あそこ行ってみたかったな、ここ行ってみたかったな、あでも行ってないなって、例えば海外旅行行ってみたかったけど行ってないなとかね、あそこ行きたかったけどまだ行ってないなっていうようなことはぜひやってくださいという感じです。で、B の方はね、終わっていくことっていうのは、前に前に進むことなんですよ。だからすごく面白くて、カードがすごい面白い出方しててね、このベチパーっていうカードって結構なんか復活とかそういうこうやり直すとかね、なんかそういう感じの意味合いがあって、ね、亡くなって、やめることね、手放していくことっていうところにユーカリプタスが出てて、でこれはタロットでいうと戦車のカードなので、前に進む、前にどんどん前に進むっていうカードなんですけど、真逆が出てるんですよ、だから言ったら、うん、で B の方は過去にちょっと軸を置くっていうことが、このタイミングすごく大事になってきますっていうことです。だからよくありますよね、その死ぬまでにやりたい100のこととか、なんかこうね、何歳までにやりたい10のこととか、なんかそういうふうなことを書くとね、なんか達成率が上がるみたいなことを聞いたことがあるんですけれども、なんか本当にそういう感じ、自分がやりたくてできてないこと、ね、やりたかったけど諦めたこととか、そういうことをちょっともう一度見直してみて、できればやってくださいというふうに、言われてます。でそのために何をやめていくかっていうと、とにかく前に進むっていう、とりあえず日々を消化していくっていうことをやめましょうっていう感じで言われております。はい、なので今ここで一旦過去を振り返るっていうタイミング
前に進むっていう足を止めるっていうタイミングですよっていうふうに言われているので、それすっごい大事なことなのでね、前に進むことすごい大事やし、未来を見ることはすごく大事やし、後悔をね、しても仕方がなかったりすることももちろんあるんですけれども、でもやっぱりそれはそのままにしておくとずっと過去に引っ張られていきますので、ある程度その過去の後悔のようなものであったりとか、そういうことに、落とし前をつけるというかね。で、例えばよく言うのが、その両親にね、親孝行できたらと思ってたけども両親亡くなっていないんですとかっていうような方とかもいらっしゃったりすると思うんですよ。例えばそういう人なんていうのはやっぱり思い出す、ね、両親との日々を思い出す、お墓参りに行く、ね、それだけでも全然ね、気持ちはだいぶ変わってきたりもします。人によっては毎日お墓参り行って毎日会った出来事を話すみたいなね、それはまあ近くなかったら無理やし大変なことで、まあ、お仏壇があれば別にお仏壇で手を合わせてとかでもいいんですけれども、やっぱそういう風なこうお墓を洗うとかね、なんかそういう風なことですよね。なんかそういうことが B の方には今必要と、まあ、それ両親のことだけじゃなくてね、いろいろ子供の頃に例えば野球選手になりたかった、でも今この年ではもう野球選手は無理だったと しますよね。でも例えば地元の草野球チームに入ってみるとか、何やろバッティングセンターに行ってみるとか、まあ、そんなんでもいいと思うんですよ。なんとなくその自分の過去やりたかったけどできなかったことみたいなことをちょっと思い出すタイミング、なので前に前に今進めて未来ばっかり見てることっていうのは、まあ、一旦ちょっと落ち着きましょうねっていうような感じ。これはまあ6月いっぱいぐらいの話なのでそんな長いスパンで考える必要はないんですけど、まあ、次の満月ぐらいまでですよね、だから次の満月が多分6月の30とかそれくらいだと思うので、だからそれくらいまでになんとなくそういう風な感じのことを試みてみるっていうことがすごく大事かなというふうに思いますね。はい、ね、未来は不安しかない石垣さん、だからこそなんというのかな、その不安を払拭するための鍵は過去にあるっていう感じなのかもしれませんしね、それちょっと人によるので何ともここでは言い難い部分はありますけれども、なんかそういうことをちょっと思い出すね、石垣さん何がやりたかったんだろうって書いてるので、それはちょっと思い出しましょうね、っていうのがいいかなという気はします。はいね、あ、今日結構くるくる回ってるんですか。こっちは良好なのでもしかしたら天気の、ね、具合もあるかもしれませんね。では C 行きましょう、なんか今日はスモーキーだわ、なるほど、C の方のね、始めていくことっていうのはね、仲間づくり、人間関係 を再構築、そのあたりかな。やっぱりなんかこう人との関わりみたいな、例えば一匹狼でやってる人っていうのはやっぱり仲間の存在みたいなものを作っていくっていうことがすごく大事になってくるし、あとその人間関係で何かこう、辛い思いをしていたりとか、なんかあんまりしっくりきてない人なんかはやっぱり人間関係を再構築していくっていうこともすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。で今その今のねこの占いの感じで言うと自然とそうなっていくっていうような感じなんですよ。だから自分でなんかこうね一生懸命やるというよりかは、なんとなくこうね離れていく人がいたり、寄ってくる人がいたり、まあ新しい人間関係ができたりっていう中でもう慌てないってことです。一番人が慌てるのは離れていく時ですよね。まあ、来てくれるのは嬉しいからね、そんなに人に、私もあんまり寄ってこられてもあんまり得意な方ではないのであれなんですけど、でもやっぱりこうね人が寄ってきたり離れていったり、そういう人の移動がある時っていうのはやっぱりちょっと心がざわついたりします。でもそれをなんていうのかな、慌てないっていう感じです。それは自然に起こっていること、あなたに必要な人間関係っていうものをこう構築、再構築されていく今タイミングですというふうに言われてます。なので近づいてくる人もいれば離れていく人もいると思うのでね、だから今そういうのが自然と
言ったら退社してってる感じですよね、うん、なのでそういう風な、感じで捉えてくださいねという風に言われてるんですよね、うん、なるほど、そうか、なるほどね、そして終わっていくこと、終わっていくことっていうのはもうあなたが一人で、まあ言うたら考えて動いてやらなくちゃいけないっていうことが終わっていくっていう感じです。はい、まあ例えば王様だったとした時に、まあ王様ってね、その市民のことも考えね、あの国のことも考えね、対外的なその国力のことも考え、まあ、考えないといけないこといっぱいありますよね。でもちろんそれはね、あの大臣がいたりとか、そういうね、秘書がいたり側近がいたりして、まあ、相談しながらもちろん進めていくんだと思うんですけど、でも責任は自分が一身にやっぱ背負ってるっていうところがあると思うんですよ。でそういうなんかこう自分が一身に責任を背負うっていうことが、まあ、ちょっと終わっていくかなっていう感じがします。でも B の方、あの C の方のこの感じを見てるとね、それが心地よかったりするんですよ。自分で全部抱えて自分で全部やるのが今までは当たり前で、それが心地よかったんだと思うんです。でもその人間関係が変わっていくことによって、その辺のやり方であったりとか、自分の責任であったりとか、まあそういうことをちょっと見直すタイミングに入っていきますねというふうに言われているので、逆にその自分が全部やるんだみたいなところでの執着であったりとか、これは誰にも触らせへんみたいな、これは全部自分でやんねんみたいな、そういうこうね、意固地な部分であるとか、まあそういう部分はちょっと手放していきましょうねという感じがします。だからなんか株式会社から合同会社になるような感じよくわからへんけど、うん、まあね、私たちがやってるこの FM ギグも NPO 法人なので、一人誰かに責任がめっちゃあるわけでもなく、全員で、ね、まあ、よくしていけたらいいよねっていうような、感じです。だから一人一人の責任は小さいけれども、でもあのみんなで寄って、まあ、よりよくしていきましょうっていうところがやっぱり大切になってくるっていう、でそれはよし悪しですよ。みんなで考えてみんなで一緒にってするとやっぱり動きは遅くなるんですよね。で一人やっぱりそういうリーダーみたいな人がいて、こうするでああするでみんなついてこいってやった方がやっぱ物事は早く進むんですよね。でもその代わりこのリーダーの人が大変だったりとか、まあ、あのできることが規模が小さかったりであるとか、まあなんかそういうふうな、なんかこう一長一短なんです、どっちにしてもね。なのでそういうふうな感覚を持っていただけるといいかなというふうに思います。 C の方はね、できるだけ、自分自身の責任というものを少し手放していく勇気と、いろんな人へ、ね、と一緒にこうやっていくっていうその喜びのようなもの、うん、っていうのをこうちょっと受け入れていく。で、まあ、ちょっと人が離れていく場合もあるので、そこの部分は気にしないっていうような、はい、そんなイメージをしていただけるといいかなというふうに思います。はいね、あ、動かして大丈夫かな。はい、では、コメントねご紹介していきましょうね。ね、お墓参り行きましたと、落とし前怖い、いや怖くないよ全然、うん。ミンキッキさんがね来てくれてますね、こんにちはといただいております。そしてサトジュンさんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはと、遅くなりました、ここからお邪魔しますということで、いらっしゃいませ。はい、そしてで、どこ行った、私は少人数制で行きたいタイプとね、庄司庄一さん書いてくれてましたね、うん、でもやっぱそういう人の方が多いと思うのよ多分ね、分かんないけど、私もそういう派やからね、王様、裸の王様はいやんって書いてますね。でもまあそういう風にならないことっていうのもすごく大事だと思いますね。もう半年終わりますね、本当に早いですね。そしてで、あ、チャタロさんね、仕事戻りますということで、はい、お仕事頑張ってきてください。幼稚園児ぐらいの責任が理想的、うん、なるほどな。はい、まあじゃあそんなところです、はい、ね、まあちょっと何か感じるところがもしあれば、はい、よかったら参考にしてみてください。ではラッキーちゃんね、何でもいいって言ってたから、ちょっとメッセージを下ろして、はい、まだ聞いてるかな、大丈夫かな、
おっと、2枚落ちた。はい、これ採用で。はいはい、はいはい、うん、なるほど。ラッキーちゃんはとりあえず水分しっかりとってください。お水もしくは麦茶とかね、ルイボスティーとか、カフェインのない水分ね、をしっかりとって夏を乗り切るって感じです。で、汗をねしっかりかいてもらって、汗をかいたら、しっかりそれをね、まあ、シャワーで流すなり、タオルでしっかり拭くなりね、その汗をかいた状態のままでいるとなんかすごく良くないみたいなので、まあ、しっかり水分とって汗が出たらちゃんと拭く、着替える、シャワーを浴びるみたいな、なんか そのルーティーンがこの夏はすごく大事になってきますっていう感じです。はい、なので、そこはちょっと意識してみてください。で、水分も、まあ、お水ばっかりやとね、ちょっとミネラル不足になりガチなところもあるので、麦茶とかルイボスティーとか、まあ、そのあたり、ミルクティーとカフェオレはダメです。はい、糖分が入ってるものはダメです。はい、糖分の入ってないもの、うん、甘くない飲み物飲んでくださいね。だから緑茶とかも良くないですね。まあ、別に飲んでもいいのよ、飲んでもいいねんけど、その、水分補給として飲むときは、あで、やっぱり夏になってくると1リットルないし 1.5 リットルぐらいは最低でも飲みましょうという感じなので、まあ私なんかもね結構水分は取れてなかったりしますけど、でもまあやっぱり1リットルは最低は飲んでます、うん、で意識すると 1.5、はい、ぐらいになるかなという感じがするのでね、はい、水分補給ねするときミルクティーとかカフェオレじゃなくて、はい、お水、麦茶、ルイボスティー、そのあたりにしといてくださいね。特に夏はね、ミルクティーとカフェオレダメ、厳しい。あ、厳しい？そんな飲みます？ミルクティーとかカフェオレ、いや飲まへんわ。コーヒーは飲むけどね、1日コーヒーは1日1杯って私決めてるので、すごい至福ですよ、コーヒー飲むときはね、うん、だからなんかそういう、まあ、嗜好品として飲むのやったら、それは水分補給として飲むんじゃなくて、ちゃんと休憩の時とかに、今日の分っていう感じで飲んでください。でも特にミルクティーとかカフェオレは糖分が高いので、自分で入れた紅茶で作る

0: 束会社で用意してくれているので水分補給をしますということね、うん、あのそのお水しっかり飲んでください。でもちょっとミネラルが不足しそうな感じがしますので、その場合はちょっとこうミネラルのある飲み物を飲むか、あと黒糖がいいそうですね。黒糖はミネラル分が含まれてるらしいです。だから砂糖を取るんやったら黒糖がいいんですって。この間そんな話聞いてね、ちょっとあれやけどね、癖強いけどね、はい、黒糖ね、お料理に使うにはちょっと癖強いなと思ったりするんですが、まあ私あんまり料理で砂糖使わないんであれですけど、なのでなんかちょっとねそういう風にいろいろと工夫してみて見ていただけるといいかなという気がいたしました。では、占いのコーナーはそんな感じで、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。すごいねシェイクマイデイズが今海外を、ね爆走中ですけれども、その辺はランキングに反映してるんでしょうか、どうなんでしょうかね。砂糖の量怖いですよ、ほんまに砂糖の量ね、気をつけてくださいね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。まあ、このなんとなくの雰囲気って何みたいな感じで皆さんおっしゃいますけれどもね、やっぱり海外でそうやってやんややんや言われてたりするのはなんとなくの雰囲気に入ると思いますよ。ではだからなんかシェアいっぱいされてるとかね、 TikTok で結構回ってるとかね、まあそういうのがまあ言ったらあのなんとなくの雰囲気になると思いますので、皆さんのその拡散力みたいなものがそうポイントとして入りますので、はい、ぜひそういうところもちょっと意識しておいていただけるといいかなと思ったりします。ではまずは10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

こちらも先週からワンランクアップです。 Shake My Days 知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位の山下圭司さんが今週は7位ということなので、トップ3今週も入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきます。20位 Shake My Days マントルの上に浮かんでる。19位和田正則大人が夢見て何が悪い。18位 Shake My Days アネモネ通り。17位もみゆりな開いたトランプ。16位 Shake My Days 君を見かけた。15位 Shake My Days 桜前線。14位 Shake My Days 取り留め。13位 Shake My Days

クマイデイズファラデーだったら、12位シェイクマイデイズ青春のデッサン、11位シェイクマイデイズ君が変わったとなっております。これ多分今なんかいろいろ聞かれてて、他の曲もみんな聞き出してる感じかもしれんね。すごいね。それでは今週のトップ3の発表に参りましょう。へえ、なるほど。それでは参ります。今週の第3位、さあ今週の第3位はなんと17ランクアップしまして、トップ3に返り咲きましたシェイクマイデイズの三角公園で待つということで、やっぱりね、美月さんの声ってこういうちょっと夜の雰囲気に合うのかもしれませんね。

今週の第3位は先週から17ランクアップ三角公園で待つということでね、今週は祭りかなと飼育前出て強いというふうに書いてくれましたが、今さっきちょっと一瞬気がついたんですけど、もみゆりなさんのときめきドリームパレットは先週は11位だったんですね。久しぶりじゃない、トップ10圏外に落ちてたのね。今それ昨日ちょっと先週バタバタしてて気づかなかったんですが、さっき見てね、あれと思って調べてみたらそんな感じでした。びっくりしました。では今週のトップ、第3位はシェイクマイデイズ三角公園で待つということでしたが、続いての今週の第2位、さあ今週の第2位は先週と変わらずですね、シェイクマイデイズブルーグレイの木曜ということで、この曲もね今すごいたくさんの国の方に聴いていただいてて嬉しい限りでございます。今週の第2位ブルーグレイの木曜、シェイクマイデイズ。

ということで今週の第2話は先週と変わらずということでね、庄司庄司さんが、私は物語はハッピーエンド、歌は悲しい歌が暗い歌が好きなのでこの曲推しというふうに書いてくれてますね。はい、なんか気持ちはわからなくもないですね。では参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。あのもちろんね、ブルーグレーの木曜もねすごく評判がいいんですが、この夕暮れにサイダーがすごく今あの海外で一番人気があってね、なんか注目してくださってるらしくて、懐かしい曲なんですけどね、私たちからするとね。

0: ミンキキさんがね、来たドイツっぽいやつって書いてくれてますけれどもね。さあ来週はどんなランキングになっているんでしょうか。まだまだね、海外で聞かれる曲がどんどん広がっていくんでしょうか。楽しみにしておきましょう。以上、ギク的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間がやってまいりましたね。石垣さんもね、今インターネットがあるから国外の人にも聞いてもらえるチャンスがあるねということで、本当その通りでね、ほんまに佐江沢さんに世の中が追いついてきてる感じじゃないですか。でインターネット、この FM ギグに関してもね、まだ ISDN しかないような時代にインターネットをやり始めてね、ならスマホができて、こうやってたくさんの方と 聞いてもらえるようになってっていう風に広がってきてるのでね、まあ、ちょっとずつちょっとずつ先を行ってるんでしょう。ああ、だからまあな、ちょっとずつちょっとずつみんなにね、なんか冷たい目で見られるんでしょうきっとねだからまあね、追いついてきてよかったねという感じが、心からしますけれどもね。はい、ということで、今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはね、これちょっとね、好き嫌いが分かれるかもしれないので、無理な人はね、アレルギーとかある人は食べないでいただきたいんですが、今週のラッキーフードはチーズでございます。はいね、まあチーズね、嫌いな人、私知り合いで一人ね、もう匂いがこうね、ピザ開けた瞬間とかこうチーズの匂いがふわっとするだけでも無理っていう人いるからね。で、あとまあちょっと乳製品系が食べれない人もいると思うので、はい、ちょっと今週はちょっとこう人口減ります。はい、ラッキーフード食べれる人の人口が減りますけれども、なんか豆乳チーズみたいなのがあるんやったら、なんかちょっとそんなもチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。というところで、来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日、ムンサタももしよかったらコメントね、いただけたら嬉しいです。占いのコーナーもありますのでね。それでは、まあちょっと蒸し暑いですが、元気に1週間過ごしていきましょう。それではまた来週。バイバーイ。うまい棒のチーズ味も OK。

ムーンライトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は6月の、10日ですけども、梅雨入りしてますね。ジメジメしてますね。はい、でも今日はちょっとまたね、天気が晴れ間が梅雨の晴れ間のような感じでお天気良かったんですけれども、いや暑いですそして賑やかです。先週から今週へと、引き継がれた感じがしますね。はい、で、コメントソングも、今日でお別れに乗って、新しくこんにちはっていう、そういう回になりました。そして、コメントソングじゃないや、オープニングソングのところは、クレイジーキャッツでしたね。はい、バケツと尺師と猫さんからのお題でした。クレイジーキャッツ、はい、過去に、植木さんと谷さんは登場していたので、花はじめさんが新たに、出てきはりまして、クレイジーキャッツ本だら更新曲という曲でございました。はいね、まあ、今までにちょっとまだない形で今日ね登場してもらうことになりましたけども、はい。そして、今日の放送なんですけれども、まあ、先週ねちょっとちらっとお伝えしておりましたが、POG ことうま POG の前年度の結果がすべて出ました。はい、でそれを今日は、まあ、発表するということで、ちょっとことうま拡大版になります。ことうま拡大版でお送りしようと思います。で今日ねちょっと推しプロの方がないんですけれども、今週から来週にかけて見てくる推しプロ試合ね、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、ぜひ、チャット欄の方もしくはメールで書いてください。またこう番組後半に、もし、なければ私から何かしら紹介したいなとは思っていますが、皆さんもし皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、書いてください。そちらもお待ちしておりますということですので、はいそう、そんでね今日菅原洋一さん、コメントソングなので、元選手のエンディングではねちょっと女の子を頬紅につけて可愛くなってはったんですけども、まあ、オープニングというかコメントソングでは、そもそもはそのオープニングの替え歌っていう形になるので、そのままの服で着てもらったんですけど、まあ、お顔はやっぱりね頬紅につけといてもらおうかなということで、はい、今日はこのような形になりました。はい、ではなので今日はですね、オープニングナンバーの後すぐに、ことうま拡大版をお送りするということになります。さあではセオリミュージックの方いきましょうか。はい強いるミュージックはこちらですね。はい、今日のセオリミュージックはレイジアゲインストザマシーンのイーブルエンパイアという、こちらのアルバムを持ってきてます。ほい、あ、今日はリアルミカリンバンドなんですね。はい、ぜひぜひ盛り上がってもらいたいなと思っております。さあでは早速もういきましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。あ、ハーピーちゃん、あ、北斗晶 VS 里村芽衣子、あ、ガーちゃんやったか、あ、そうですね、じゃあもう推しプロ決まりですありがとうございます、ハーピーちゃん。はい、じゃあ推しプロは、来週の推しプロは決定なんですけれども、それ以降もまたね推しプロ続きますので、よかったら書いておいてください。北斗晶 VS 里村芽衣子、2001年4月29の試合です。はい、ありがとうございます、はい、さあではセアリミュージックいきましょう、オープニングナンバーいきます。はい、People of the Sun。

今日はことうま拡大版でお送りします。というのも、POG、前年度の POG の結果がすべて出ましたので、まあ、その結果発表ということになりますが、その前に先週の結果をお伝えしましょう。はい、6月シリーズに入りました。先週は安田記念でしたね。はい、1着はシックスフェイズ、チャーシューさん、スースーさん、ゆいちゃん、なぞこさん的中で540円です。2着が、2着がこれ同着やったんですね。同着で、まずガイアフォース、バケツとシャクシと猫さん、お米さん、かよちゃん、トイレ便器さん、そして私、140円つきました。それから同じく2着、ワールズエンド、ハーピちゃん、ドンソンさん的中で460円という結果でございました。はい、いい感じに、中穴が来ましたね。はい、という結果です。さあ、そして今月は宝塚記念なんですけども、宝塚記念予想、小峠選手は来ましたよ。はい、ではまず小峠選手の予想いきます。はい、1投目はレガレイラ、夏の牝馬エリザベス女王杯と宝塚記念以外と宝塚記念以外とマッチしそうなので、この馬軸で行く予定です。あ、レガレイラから行くそうです。2投目はクロノデュノール、クロワデュノールですね。斉藤調教師が微妙な発言してるけど馬券外のイメージが湧かない、2頭軸でということです。はい、小峠選手はレガレイラとクロワデュノールにしはりましたね。はい、じゃあ私の予想ですが、私の予想は、はい、1投目は名勝タバル、2投目は高野デュードにしました。はい、もうこれは 前から行く名勝タバルと、後ろ目から行く高野デュードの、2頭どっちの展開になっても対応できるようにっていう感じで2頭選びました。はい、まあでもね、強い馬だらけすぎて分かりません本当に。はい、でここでいつも皆さんの予想を拾っていくんですけども、ちょっと今日はアーカイブの方で皆さんの予想はチェックさせていただきます。入れてくれてはりますかね。各自それぞれご自身が入れ忘れてないかだけちょっと見といてもらえたら助かります。またアーカイブで私もチェックして、抜けがあったらアーカイブコメントの方で声かけします。メールの方はどうかな。タヌタヌさん来てました。中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか？あ、今日は、あ、今日はしてないけど、してなかった、オープニングではしてなかったな。宝塚記念は2回に1回渡っている、まあまあ得意なレースです。お、今年も当たりますように。タヌタヌ、アジサイさんの景色監督は圧巻でした。ヌタヌ、新ドラマも最高。タヌタヌ、あれで、タヌタヌさん、予想は、予想、漢字の予想が書いておりません。後から送ってくれはったんやろか。タヌタヌさんない。タヌタヌさん、せっかくメール送ってくれはったんですが、
お馬さん予想が書いておりません。もう一度お馬さん予想を送っといてください。ダメよさん来てたね。ダメよさん、ダメよさん、あ、ダメよさん来てます。中地さん丸よ、丸丸。フラファミさんも丸よ、丸丸。毎日毎日アジサイさんの景色を見てパワーをもらっていますのよ。いますの丸よ、丸丸。もともと写真が好きで撮ったり見たりしていたけれど、アジサイさんのようなそのまますぎる写真は見たことがなくて衝撃的だったのよ。丸よ、丸丸。今日の強いリミュージックは激しくなりそうね。期待しているわ。丸よ、丸丸。宝塚記念はレガレイラ、シェイクユアハートよ。丸よ、丸丸。と、はい、ダミオさん来ました。よいしょ。はい。はい。では、では、タヌタヌさん来ました。レガレイラ、ダノンデサイル。ダノンデガレイラ、ダノンデサイルでタヌタヌということでした。はい。タヌタヌさん、ダミオさん、はい、来ました。はい。で、ここでさっきに、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと、ここでさっきに、言葉、先週の

数は、3歳未勝利出走の、はい、

ルアレス、はい、2勝クラス登場のマイネルアレスは、3着でした、さらに、3歳未勝利戦、あ、これね、ウィスカーパッドとサリエンテが一緒に走ったんですけれども、ウィスカーパッドが3着、サリエンテが1着ということで、サリエンテ勝ち上がりました。おめでとうございます。ウィスカーパッドもね、良かったですね。同じレースじゃなかったらチャンスあったのになと思いつつ、ね、次期待できそうかな、できそうですよね。さあ、そして、3歳未勝利戦のビッグヒーローは、3着、そして、1勝クラスのジェゼロは6着、そして、洲本特別2勝クラスのテラステラは、15着という結果でございました。はい、みんな頑張って走ってます。はい、あ、誰の馬か見てくださいね。湘南採用朝顔さん、マイネルアレスがゆいちゃんで、サリエンテがハンセンさん、ウィスカーパッドがトンソンさんで、ビッグヒーローが芋男爵さんで、ジェゼロとテラステラがハーピちゃんでございます。で、今週のレースいきます。オンラインは京都女さん、まず6月13日の土曜日です。6月13日土曜日、東京2レース、3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。東京2レース、3歳未勝利、ボンボンベイビー。そして同じく13日の土曜日、函館9レースの奥尻特別1勝クラスです。ウェイクフィールド、こちらメダカサンバ、はい、が出走想定出ております。そして14日日曜日、6月14日の日曜日の東京7レース、3歳以上1勝クラスにコンサートマスター、こちらコンコンさん、さらに阪神8レース、坂瀬川特別2勝クラスラバブル、こちら私もさん、そして阪神10レース、花の道ステープス3勝クラス、こちらテラメリタ、バケツと尺子と猫さんです。それから、函館9レース、八雲特別1勝クラス、モンローウォーク、こちらワラットルさん、さらに東京11レース、パラダイスステークスオープンです。こちらこと馬場2頭出ます。アルセナール、ウピサンバ、そして湘南ザナドゥダメオサンバ、あら、ウピさん、ダメオさん、はい、パラダイスステークスに2頭出走想定が出ております。現時点では以上かな。たくさん出ます。今週は応援が忙しいです。はい、ではこと馬場情報は以上となります。はい、また、POG ね、出走馬追加情報があればアーカイブの方に書きたいと思います。
ではここからは、これいきましょう。 POG の結果発表いきましょう。ではね、昨年皆さんに選んでもらいました、3チームで1位を競ってました

はい、昨年度の POG はことチーム、マリチーム、ダメよチームというね、3つのチームに分かれて、それぞれ、ね、各場頑張って走ってくれました。ということでまずはチームの、優勝チームの発表です。はい、もうこれはね予想がついているかと思いますが、はい、優勝チームはダメよチームです。ポイントは、獲得ポイントは42,217ポイント。こちら、平均 POG、ね、平均は 15,437 ポイントですが、ダミオチームは 42,017 ポイント獲得しました。総合ランキング 67,283 人中1,129 位です。いや、これは素晴らしい成績です。さあ、ではその内訳見ていきましょう。ダメよチーム、はい、じゃあ獲得ポイント順に紹介します。はい、まず、ダメよチーム 22,395 ポイント獲得のスターアニス、こちらウピサンバです。まあ、なんといっても G1 2勝しましたからね。はい、スターアニスウピサンバ 22,395 ポイント獲得しました。さあ、そして、続いてはこちらも、でも実はすごいんです。11,180 ポイントを獲得したのは大成防具お米サンバです。いや、大成防具もね、阪神ジュベナイルフィリーズスターアニスと一緒に走りましたけども、その時3着ですから。そしてチューリップ賞も買ってますね。この2頭がダメよさんチームにいたということで、そらね、これはもうダントツで、ダメよチームが、トップということになりました。ではその後、ね、引き続きいきましょう。続いては2,870 ポイント獲得のイクシード、こちら私もさんです。そして続いては1,370ポイント獲得、マルガかよちゃんば。そして1,064ポイント獲得のカモンメーン、ダメよサンバ。770ポイント獲得のダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん。そして760ポイント獲得、モンローウォーク、笑っとるサンバ。続いては414ポイント獲得、ボンボンベイビー、やんちゃサンバ。そして344ポイント獲得、湘南西洋、朝顔サンバ。そして50ポイント獲得、ベネディクション、タヌタヌサンバということになります。はい、でトータルが 42,17 ポイントということになりました。素晴らしいです。はい、さあ、では続いて、第2位に入ったのはマリチームでございます。はい、獲得ポイントは9,619 ポイント。ランキングは、ね、67,283 人中 45,821 位でございました。はい、では、マリチーム、ね、皆さん各はどれだけの得点を取ってくれたんでしょうか。はい、まずは、はい、1,980 ポイント獲得、稲妻大門、トイレサンバです。続いては1,950 ポイント獲得のソルパッサーレ、はい、同好会サンバ。続いて1,840 ポイントのサレジオ、アクアサンバ。1,319 ポイント獲得のビッグヒーロー、芋男爵サンバ。続いてが950ポイント獲得、コニーアイランド、スースーサンバ。そして630ポイント獲得、ウェイクフィールド、メダカサンバ。続いてが
590ポイント獲得のシャローアロス、はい、チョメスサンバ、そして、はい、続いてが360ポイント獲得エヴァンスベイチャーシューサンバ、そして、GT ライオンとトラコ、はい、私が選んだ GT ライオン、そしてトラゴロウさんが選んだトラコはまだ走っておりません。ガーンガガーン、そう、このね0ポイントの2頭がマリチームに、ちょっと後で拾います。あれ一人少ない、ジュリエイトさんも落ちてる、ちょっと後で貼ります。はい、というね、この0ポイントね、ドラゴローさんね、走りたかったですよね。まあでも、次の子たちに混じってデビューしてくれると思います。はい、ということで、マリチームは9619ポイントでございました。では、はい、チーム戦第3位となったのはことチームでございました。獲得ポイントは6495ポイントです。ランキングは53549位という結果でございました。さあ、ではチームの内訳見ていきます。はい、まずは1490ポイント獲得エーデルゼーレ謎子サンバです。続いて1344ポイント獲得ラプランセスジールサンバ、1191ポイント獲得のガローファノ、こちら小峠選手。続いては630ポイント獲得アラクラン大サンバ、そして620ポイント獲得サリエンテハンセンさん。続いてが529ポイントヘイジュードペンペンさんです。そして368ポイント獲得ウィスカーパッドドンソンさん、そして283ポイントのスウィーティーベル誘導サンバ、そして、アサリアフィンガーレイクス、それぞれ20ポイントです。アサリアはハーピーチャンバ、フィンガーレイクスは、デンジャサンバが20ポイントということで、トータル6495ポイントということになります。そうですね、だから結構あの1000ポイントから2000ポイントの、お馬さん、獲得したお馬さんはそれなりにいるんですけども、この1万2万っていうのがね、もうスターニス大聖ボーグこの2頭だけだったんですよ。でもあの POG の600何十頭乗っている本の中から1頭だけがね、その G1 馬になれるっていう、それを引き当てるのがいかに難しいか、そしてそれを当てたウピさん、おめでとうございます。個人順位も言うときましょうかせっかくなので、はい、1位から30までになりますかね。はい、POG のトータルポイント、じゃあもう1位から順番にいきましょう。はい、1位スターアニスウピサンバ、2位大聖ボーグお米サンバ、ね、ポイント込みでいきましょうか。もう一回いきます。1位スターアニスウピサンバ22,395ポイント、2位大聖ボーグお米サンバ11,180ポイント、3位イクシード私もさん2,870ポイント、4位稲妻ダイモントイレサンバ1,980ポイント、5位ソルパッサーレ同好会さん1,950ポイント、6位サレジオアクアさん1,840ポイント、7位エーデルゼーレナゾコさん1,490ポイント、8位マルガカヨちゃん1,370ポイント、
9位ラプランセスジールさん1344ポイント。10位ビッグヒーロー芋男爵さん1319ポイント。11位ガローファノ後藤選手1191ポイント。12位カモンメーンダメオさん1064ポイント。13位コニーアイランドスースーさん950ポイント。14位ガノンヒストリーバケツと尺師と猫さん770ポイント。15位モンローウォークマラットルさん760ポイント。16位ウェイクフィールドメダカさん630ポイント。そして16位同率16位が2人ですね。ウェイクフィールドとアラクラン王さんが630ポイントです。で続いてが18位サリエンテハンセンさん620ポイント。で19位シャローアロス590ポイント。20位ヘイジュードペンペンさん529ポイント。21位ボンボンベイビーヤンジャさん414ポイント。22位ウィスカーパッドドンソンさん368ポイント。23位エヴァンスベイチャーシューさん360ポイント。24位湘南採用朝顔さん344ポイント。25位スイーティーベル誘導さん283ポイント。26位ベネディクションタヌタヌさん50ポイント。そして、同率27位が、アサリアハーピちゃんフィンガーレイクスデンジャさん20ポイント。そして同率29位、デビューができていない GT ライオン私トラコトラゴロウさんが0ポイントということになりました。POG の上位の人、あ、他の参加者のね、あのオレプロの他の参加者の方々ですよね。そう、1万ポイント超えなかなかないんですよ。難しいんですよね。はい、というこのような結果になりました。いやー、でも今年も非常に盛り上がりました。そしてコトウマ初の G1 馬も誕生したということで、そして、続いてのね、6期生、先々週か、くじ引きによって、チーム分けもされまして、まだデビューはねしてませんけど、まあ、そろそろ早い子はね、コトウマ馬からもデビューの子が出てくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。はい、ではもう一つですね、もう一つ、コトウマ杯、コトウマ杯の方ですが、現時点で、1月から5月まで、5レースですね、コトウマ杯としては5レースが終了しまして、で、ちょうど今6月シリーズなので、ちょうど半分目に来てるわけなんですけども、ここで途中経過の方を発表しようと思います。はい、ね、今年も頑張りましょうってほんまドラゴロンさん中地さんまだ大丈夫よ本当にね、ちょっともうデビューはまだかまだかと、今年選んだ自分の子に抜かされるんじゃないかと先にデビューされるんじゃないかとそんな気もしているんですが、まあ、でも気長に待ちますね。トラコもね、デビューが待ち遠しいです。さあでは、コトウマ杯、1月から5月の、途中経過発表ということで、じゃあどこから行こうかな。じゃあベスト10を残して11位から、はい、11位から26位までを先に発表します。
まあ、でもこれまだ5ヶ月経ったところなのでね、まだまだどうなるか分かりませんが、はい、では行きましょう。では、ことの杯5月までの途中経過発表です。まずは第11位、はい、11位はウィンペペロン、はい、トータルポイントが3310ポイントです。2着1回で副賞が200円、これを合計して

王さんの予想が外れてしまいました。王さん15位でした。はい。そして16位は2着1回副賞賞金200円獲得、トータル2760円、ウィーハンセン。そして同じく16位、2760円獲得、テッドデンジャーです。そして18位は2着1回副賞200円獲得、トータル2740円、どんだけそんだけ。19位は4着1回副賞50円獲得のミカリン、2530円です。20位は4着1回副賞賞金50円、トータル2520円のコトレイル。21位は2010円獲得ジムポイント、22位1840円獲得ライスオータム、23位1820円獲得シャクシクイーンキャット、24位は1710円ユイちゃん、25位は1680円獲得のウピーポッポ、そして26位は1340円獲得のカヨシとなっております。まあ、でもこれはねまだまだ分かりません、どうなるか分かりません。で金額見ても分かるように何十円差とかでねつながってるので、一気に順位が変わる可能性も大いにあります。はい、では10位から1位の発表いきましょう。はい、とはいえここね入ってたいですね。はい、では途中経過です。第10位、1着1回副賞300円獲得、トータル3470円、チャハーメン。9位、5着1回30円獲得、トータル3490円、ダメオレンジャー。第8位、5着2回60円獲得、トータル3720円のアクアクルーミー。7着、3着1回5着1回副賞130円獲得、トータル3990円のハーピ。さあ続いて第6位、1着1回300円獲得、トータル4000円、謎小太郎ブリーン。第5位、はい、2着1回副賞200円獲得、トータル4200円、私は馬よ。第4位、4着1回5着1回副賞80円獲得、トータル4220円、ひよどり朝顔。第3位、1着1回3着2回副賞500円獲得、トータル5060円、シュネルマリスター。第2位、1着1回5着1回330円副賞賞金獲得、トータル5490円、三羽の絆。そして現時点での第1位は、1着1回2着1回500円副賞賞金獲得しました、トータル5740円、笑ったブライアンです。どうでしょうか皆さん、ね、このような結果で、なんと笑っとるさんはですね、1月から5月、3,4,5 とゲートの中に貼るんですけれども、1月2月にどんどんと大きいの当てまして、現在1位です。これをなんか笑っとるさんはあと2回ほど、残りの6ヶ月で2回ちょっと当てたら、これはかなり優勝の可能性も見えてくるというところに位置づいております。はい、だからバラトルさんがねここのとこずっとゲートの中に貼ったから、こう1位というイメージはなかったかもしれません。でも実はそうなんです。面白いですね本当にね。はい

ました。ですがまだね半年あります。こっからどう変わるか分かりませんので、はい、皆さん後半戦も頑張りましょう。はい、さあではここでですね、ちょっと実はあのかよちゃんから、大間さん写真を、お裾分けしていただきまして、なんかねノーザンホースパークにかよちゃん行ってきはったんですって。で、そこで何があったか、早やっこの撮影会に参加されたということで、早やっこね、早やっこの写真と、で早やっこだけではなくてですね、ブラストワンピース、シュバルグラン、ウィンドインハーヘアの写真も一緒に送ってくれはりました。なのでそれをね皆さんにも見ていただきましょう。あ、もう一人います、ゴールデンシックスティもいます。なので順番としては、はややっこでブラストワンピース、シュバルグラン、ウィンドインハーヘア、ゴールデンシックスティという順番に移ります。はい、じゃあね、お裾分け写真見ていただきましょう。

しですね、本当にね。はい、かよちゃんありがとうございます。はい、かよちゃんからのお裾分け写真でございました。さ、では、言葉は以上となるんですが、そう、そして、あ、言葉場の、登録抹消されているこのお知らせになります。まずですね、トロピカルレイン、こちら未勝利でしたが、トロピカルレイン、登録抹消となりました、そして、アスロスは登録抹消なんですが地方に行っております。地方レースに、出走ということですね。そして、シークなんですけれども、障害レースに行ってね期待されていたシークなんですが、これ非常に残念なお知らせで、骨折で予後不良となってしまいました、ね、もうこういうお知らせが、ね、本当つらいんですけどね。もう本当に頑張って走ってくれてたんですけども、残念です。それから未勝利戦のデアマトローナも、登録抹消と。ですがどうやら繁殖牝馬になるらしいです。そして、あ、消えた。そして一勝クラスのマックスセレナーデも、登録抹消されておりましたが、こちらも繁殖牝馬になるそうです。そして、2勝クラスまで行きましたルージュシュエットも、骨折で引退、ですが繁殖牝馬ということだそうです。あ、大間さんね、トロピカルレインスッスーさん、シークナゴティさん、デアマトローナタヌタヌさんで、アスロスハーピーちゃん、マックスセレナーで私もさん、ルージュシュエットユイちゃんですね。なので3頭は、どうやら繁殖牝馬になるとのことです。はい、ということかな。はい、現時点でのお知らせでした。はい、では、ことうまフォトウマ拡大版は、ここまでとなります。はい、またね、フォトウマ場今週は、たくさん出走しますので、そちらの応援も皆さんね、楽しく応援しましょう。さあでは、ここでちょっと一息つきまして、ワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスは、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーで

ニアン行きましょう。今日はレイジアゲンストザマシン特集しております、はい、あ、じゃあもうこのまま音途切れましたが、このままワンニャン行きましょう。では、ワンニャンダンスに選んだのはこの曲でいきます。タイヤミー

朝顔日記。よく雨が降り、小太郎くんはもうのびのびとしています。各歯のそれぞれの先にはスマートな新芽が出て歯が増えてきました。松ぼっくりのような花が丸く大きく膨らんできています。今日写真を撮りに山の裾野へ出かけると、コタちゃんと同じ大きな木に出会いました。コタちゃんはやっぱり山からやってきたようです。美空すめこちゃん、メスコちゃん、そして秋川ピダムちゃんも雨の後とても元気になっています。ピダムちゃんは長く細い根毛が一本でひげ根がほとんどなかったので、一時期は縮れたのですが、この雨で元気を取り戻しています。ヒヨドリジョウゴの土の配合を良くした成果が出て、特にジュディさんの子山本リンダさんの茎が天まで届くかのような勢いです。茎も太く、葉も大きく、形も整っています。今和野さんの子二村天一さんも茎がとっても太くなってきたし、よく伸びてきました。山本リンダさん、二村天一さんは台風の煽りで茎の先が折れたのですが、何のその、また勢いを増しています。谷さんの子武田天也さんは地中から新しい茎がもう12本も出て、とってもにぎやかです。みんなの勢いがすごいです。次の世代では谷さんの子覆面パルポちゃんが一番よく成長していて、元気な茎が6本も育っています。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんも親株から考えても予想以上のいい苗があり、元気に育ちそうです。ジュディさんの子加藤八子さんも大丈夫、来週は鉢に植え替えます。大葉のパロシちゃんとパーポーちゃんは茎に赤みが出て竹も伸び出してきました。葉の色も濃くなってきてました。桔梗の中山一位ちゃんは茎が太くなり、小さいながらたくましさが出てきました。葉の色も濃い緑色になっています。小さいのに艶さを備えています。朝顔の方は双葉が各鉢で大きくなりだし、本葉が出始めているものもあります。博士さんの子山本上八さん、シモン正八さん、バカボンの子団子八兄弟、三田さんの子草野正八さん、聖子ちゃんの子柏原よばえちゃんはみんないい双葉が出ています。水前寺ちいちゃんは種を2回に分けて巻いたのですが、それらの鉢からは他の朝顔の混じり種が発芽しただけで、ちいちゃんらしき芽は出ていません。ところがその付近1メートル20センチの幅に置いてある植木鉢と少し離れた場所の父親の朝顔の種をまいたプランターに、とっても細い形の双葉が何本も出てきたのです。どうもカラスのスーカーさんが電線から飛び立つとき糞をしているようなのです。去年のちいちゃんの写真をたどると、その細い形の双葉と同じ形です。今年は土の状態がいいので葉の色も濃くてより良い感じです。去年は遅すぎる時期からの発芽で無理があったのかと思います。父親が同じ青い色の桔梗に名をつけてもらったのには、遅い時期に発芽したちいちゃんが咲かなかったとき、少しでもその代わりになるようにという思いがあったようです。同じように条件の悪い時期に咲いたクールファイコちゃんも残念なことに芽が出ません。これは提案なのですが、ちいちゃんの鉢に出た朝顔を養子にしていただけませんか。その苗の写真をあげていきますので考えてみてくださいね。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末ですということです、ね。順調に苗が出た子もいれば、ちいちゃんクールファイコちゃんが芽が出ていないということで、でも、養子の提案が出てますので、ちょっと写真をねこれ見ていただいて、考えてもらいましょうか、ね。養子といえばすみおばあちゃんもね、あの養子でね、おじいちゃんのところもらわれていったという
あれがありますので、はい、まあ、それも悪くないかもしれません。ぜひちょっととりあえずお写真見ていただきましょう。また素晴らしいお写真届いております。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

強いるよんは。はい、強いるよんファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回は、はい、コータさんとやじろべえさんでした。ではまずは、コータさん紹介映画からいきましょう。少女たちの遺言というね映画でした。はい、これまた雰囲気のある、まあホラーといえばホラーなんでしょうけれどもね。まず女子高生のミナ、これキム・ミンソン、この人キム・ユリさんですね、後に改名されると思います。ミナは、学校で日記帳を拾うんです。でその日記帳は、まあ、内容をこう見ていくと、陸上部のシウン、これがイ・ヨンジン、そして合唱部のヒョシン、これがパク・イェジン、出てきましたね、チョンミョン王女が、はい、まあ、この2人のどうやら交換日記だったんです。で、まあ、この2人、まあ、この2人は、まあ、付き合ってるんじゃないか、ね、同性愛なんじゃないかっていうふうに、まあ、学校で噂になっているんです。で、まあ、実際に好き同士ではあるんですけども、まあ、それをまあ負担に感じたシウンがですね、ヒョシンのことをまあ避けるようになるんですね。で、まあ、そんなある日、学校で身体検査が行われます。でその身体検査が行われた日にヒョシンは学校の屋上から飛び降り自殺をしてしまうという、はい、でそのヒョシンが、飛び降り自殺をしてから以降、どうも奇怪な奇妙な現象が、まあ、学校で起こり始める。でこのお話自体はその身体検査が行われる日、その1日の出来事なんですよね。でもその交換日記ね、ミナが拾った交換日記、それをこう読み進めていくのと同時に、その交換日記を通じてその過去の、そういうシーンとかがこう、だから過去と現代でその日記の内容の過去と現代がこう行ったり来たりしながら話が進んでいくんですけども、まあ、でもなんかこういうな、うん、まあ、でもホラージャンルとしてはまあホラーなのかなっていう感じもするんですけど、またちょっと雰囲気が違うと言いますか、うん、はい、なんやろ、ちょっと不思議な感覚の世界観がちょっと広がっているというか、うん、ね、そういう映画でした。でコン・ヒョジンも出てまして、今、ドラマの方ね、イ・ハンボウ氏ドラマこと、最高の愛、こちらに今映ってるんですけども、いやだからこの映画を持ってきたというのが、そのコン・ヒョジンがまだ多分この映画で初めて初スクリーンとかそのぐらいの時期だと思うんですけども、でそのツーツードラマとツーツードラマのね、孫徳女王から、そう皆さん見てくださって分かったと思うんですけども、ピダムつながりで、ね、最高の愛の一番目にピダムが出てきて、でそれもあって、まあ、持ってきたっていうところあったんですけど、でそこのチョンミョン王女からのコン・ヒョジンの流れをこの少女たちの遺言でなんとね表したという、すごいですねいやびっくりしました。はい、そして、まあ、そういう形で、まあ、これこう亡くなって、ヒョシンが亡くなってしまってっていう、まあ、その不幸と、そこから奇怪なこう学校ので起こる現象とっていうのはあるんですけど、でもまあ、描いてるその部分っていうのはね、その、まあ、結局のところその愛情とか
その人と人とのこうつながりだったりとかで、みんなも最初なんだこの日記っていう感じで読んでいくんですけど、だんだんそこにこう共感していくような感じなんですよね。だからその辺のこう心理描写というか、そのあたりもうまく描いてるなと思いました。いやまたね、なんやろ、もう出てる人がもうすごい人ばっかりの若かりし頃という感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあでは続いては、八代べーちゃんの紹介映画、はい、あなたは遠いところにですね。いやこれも良かったですね。これは、スエですね、スニというね女性、スエですが、まあ、結婚をするんですが、その旦那さん、夫のサンギルがオムテウンでした。ここでまた出てきましたユシンが。いやいやいやなんて通なワンちゃんなんでしょうか。はい、で、で1971年ですね、舞台はね。で、まあ、この2人、スニーとサンギルは夫婦なんですけれども、でもその夫のサンギルには実は愛人がいるんですね。ソウルに愛人がいる。でそれはもうみんな、あのこの奥さんであるスニーも分かってるし、でただそのお母さんですね、サンギルのお母さん、まあ、姑ですと一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、夫のサンギルがまあ入隊してますから、まあ、月に一度面会に行けと言われるわけです、ね、何とか後継ぎようっていう感じなんですけども、でもその肝心の夫のサンギルはもう全然相手にしないわけですよ。お前俺のこと愛してるのかとか聞いたりしてね。でもすぐにもう帰れと返されてしまう。でこの入隊中の夫サンギルのもとにその愛人から手紙が届くんですよ。でそれがまあ別れの手紙だったんですけど、でそれを上官がみんなの前で読み上げるんですね。でそれでまあ乱闘騒ぎになって、まあ、それが、まあ、その罰としてベトナムに派兵されることになってしまったんです、夫のサンギル。でもそれも妻にもお母さんにもそのことを言わないままもうベトナムに行ってしまうんですね。で月一の面会でスニーが会いに行った時に初めてその事実を知ることになります。でこれをそのお母さんはですね、姑はあんたのせいだと、スニーのせいだとまあ責めるわけです。で出て行けと追い出されるけれども、でも嫁に出た以上帰ってくるなと実家には言われ、帰るところがない。でまたサンギル、そして姑のお家にこう戻ってくると、姑がもう息子に会うためにベトナムに行くとね、出かける準備をしているんですよ。で、まあ、それを聞いて、じゃあ私が探しに行きますと言って、まあ、スニーが、まあ、ベトナムに行くと、まあ、でも簡単に行けるわけじゃないですから、行ける道はもう慰問公園しかないんですね。でそこで出会うのがジョンマンという、これがチョンジニョンです。まあ、なんともちょっと、うさんくさい雰囲気をすごく醸し出しているんですけども、まあ、でもその率いるバンドのボーカルとして、まあ、ベトナムにまあ旅立つことになる。でそこからまあサンギルに出会う、再会するまでをまあ描いてるんですけども、まあ、そこでね、いろんなこう歌をこう歌って、でこのスニー自身もなんかその歌を歌ってこうすごくこうおとなしくて、ずっと一歩も二歩も三歩も引いていたような女性だったんですけれども、まあこのベトナムでの体験を通して結構あの強い女性にこう変わっていくというかね、そんな。でも最後その夫になんとかもう大変な目いっぱいしてなんとか会うことができたんですけど、まあ最後もね、その会って、夫がもう泣いて、そしてスニーはそんな夫にもうパチンパチンと頬を張るというね、
そういうシーンで終わるんですけども、まあ、これも本当に通な映画だなと思いました。ヤジロベエちゃんすごいです。いや非常に味のある映画ですね。そしてこの時代背景というか、この当時のこの嫁いだ、ね、スニーの心の持ちようというかね、まあその辺の描き方もちょっとすごいなと改めて思いました。はい、そんなツーツーな映画が2本今週も紹介していただきました。さあでは今回は、京都女さん、女です京都女さん、そして新潟ビーアローさんね、指名されておりました。新潟ビーアローさんは来てましたよ、来てました。はい、こんばんは、首はどこシティオブバイオレンスお願いしますということです。ミカリン、新潟野郎さんの首は見つかりましたか？ありましたか？はい、じゃあ代筆します。新潟 B 野郎さん、はい、シティオブバイオレンス、ポン出た。はい、そして、京都女さんに書いていただいて、で王さんの王隊長の来週の指名もよろしくお願いします。ではそれを待っている間に、曲の方行きましょう。はい、今日はレイジアゲンストザム、この後ジャケットコーナー行きます。では続いての曲、この曲でいきましょう。 Without a Face。

ではスヨキングのコーナーですが、その前に来てますね。はい、京都あ系統女さん、女よ、空気殺人。おー、何でしょうね、空気殺人、怖いんでしょうか。はい、で揃いました、シティオブバイオレンスと空気殺人、この2本です。そして太田一長、はい、来週の指名来ております。私はゆれよさん、お願いします。アクアイエローさん、お願いします。ということで、ゆれよさん、アクアイエローさん、来週映画紹介よろしくお願いします。はい、さあでは、スヨキングです。スヨキングが、では行きましょう。今日は体育会系川柳ランキングです。体育会系です。では行きましょう。まずはペンネームピロさん、選んだのは水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいうまいと一言確かに川柳的にはとてもお上手でございます。はい、そして続いてはちょっと集計しながらになります。はい、アスナロさんですね、選んだのは許される答えはイエスかハイかオス。イエス、ハイ、オス。絶対逆らえないのは辛いですね。いかにも、もういかにもな、昔の体育会系はこんな感じでしたよね、多分ね。私はあの一時ソフトボール部いましたけど、その部活はゆる割と緩かったんですけど、バレーボール部がねめちゃくちゃ厳しくて、もうほんまにもう先生もめっちゃ怖いし、先輩がもうめっちゃ怖いし、いいえなんて絶対言えへんみたいな雰囲気ありましたね。あ、そして続いてレイ太郎さんです。選んだ1位は店選ぶ基準ぶれない質より量。はい、マリハンをこんばんにちはのレイ太郎出す。グルメを自負しているわしですけんど、改めて思い返してみたら最終的にいつも量を優先してることに気づいたんですわいな。美味しいも好きやけど腹膨れへんかったら満足感がないんですわ。ちなみに体育会系とちゃいますけどねと。ということで、質より量、とりあえずお腹いっぱいにしたいと、そういうことですね。はい、さあ、そして、ピチさん、ホルピチさんは遅刻でも絶対走らぬ競歩部員。競歩、競歩、想像したら笑えてきて、てんてんてんと。ほんまにそうなんかな、競歩、競歩めちゃくちゃ速いですよね、競歩ね、走ってるぐらい速いですよね。はい、そしてがももさんは、はい、許される答えはイエスかハイかオス、選んではりました。部活で運動していると暗黙の了解でそういう風潮はありましたねと。ねえ、まあ強いところとかある程度成績残してるような部活はそういうとこ多かった気がしますね。はい、そして木の衣さんです。はい、実績で風速変わる先輩風。はい、実績です、風速変わる先輩風。娘に先輩風吹かせていないか聞いてみたら、
実績で自信がつくと堂々としてくるし、むしろ余裕ができて後輩にも丁寧に接することが できるんや、いい意味での先輩風いうやつやと言っておりました。なるほど、なるほどね。そういうのやったらいいですよね、うん、先輩風、いい先輩風吹かしてほしいですね、うん。ビワッチさんも同じく実績で風速変わる先輩風選んでありまして、まあそうでしょうね、違うなら人格者はてな、うん。まあでも、うん、実績を持てばいい意味での先輩風は吹く気がしますね、うんうんうん。さあそして、US さんです。選んだのは、洗濯じゃ取れないユニフォームの努力。お母さんは大変です。確かにそういう洗剤の CM ありますもんね。まあ、それだけ頑張ったんやなと、部活頑張ってるんやなって、全然取れへんわそうやけどっていうね、うん。さあそして、トトロとトロロさんです。選んだのは、食い逃げの追いかけ役として採用。食い逃げの追いかけ役として採用、陸上部ですからね。まあそっか、陸上部ですね、足速い、もしくはサッカー部、うん、なイメージがあります。あそして、あ、お久しぶりにタイムセールキーパーさんから届いております。スヨイルの皆さんこんばんは、ヤーホ、久しぶりにメールをします。店選ぶ基準ぶれない質より量。はい、タイムセールキーパーさん、店選ぶ基準ぶれない質より量選びはりました。はい、さあどんどん行きましょう。はい、カッパのちくわまきさんです。選んだのは、洗剤じゃ取れないユニフォームの努力。うん、日々柔道着の洗濯と格闘していますが、肌に触れる部分の汚れがなかなか取れません。つけ置きすると白いところはより白くなるんですが、汚れが目立つところにそんなに効果がないから、周りが白くなった分余計目立つ気が、ダメだこりゃ。あー、なるほどな。それやそうか、他のとこが白くなって余計目立つんやったらつけ置きせん方がいい。でもつけ置きせえへんかったら汚れもなかなか落ちない。難しいとこですね。

こない通りのこの S さんです。選んだのは店選ぶ基準ぶれない質より量。さすが体育会系、食べ盛りの息子さんと外食行くとき、おにぎりを食べてから行くとか聞きますね。そんな話ありますね。うどんいっぱい食べていいけとかね、おにぎり食べていいけとかね。そして、ゆらゆらわかめさんは、水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいこと言ってますが、それはまずい。まあね、怒られますね。サボりを怒られる。そしてアジサイさんは、許される答えはイエスかはいかオス。先輩の言う通りにしなければうまくいかないのですね。ね、独特な世界観がありますね。ペペさん、体育会系苦手ですか？まあ、私も苦手です、どちらかというと。あ、ミカリンおやすみなさい。はい、ミカリンバンドありがとうございます。はい、あ、カッパさん、柔道着分厚いからもみ洗いも大変です。そうですよね、力もいるしね。いや、さあ、そして449匹のすずさん、色白と知った部活の引退後と。頑張りましたね。もう日焼けしてね、部活をしちゃってる時は日焼けして色黒なのかしらと思っていたらそうではないと。ただただ日焼けしていただけやと。はい、ではこちらラストですね。はい、はるかさんです。はるかなる山の彼方、略してはるかさん。選んだのは、遅刻でも絶対走らぬ徒歩部員。はい、真剣徒歩競争ですね。身の入った練習になりそう。ほんまや、真剣度がマシマシになりそうですね。はい、はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。安田記念、アナゴちゃんのお馬さんはワールズエンドね。ハーピーちゃん、また一頭なの？頑張って。スタートしました。ワールちゃん前に行った。すごい、いいよ、かっこいい。だいぶ離してきた。早い、独走やん。3コーナーカーブ、頑張れ。直線だ、頑張れ。行け行け、あー抜かすなー。あー、でも頑張った、2着になったよ。すごいね。今日はイチゴ棒抜かれたから水飲んでね。次も応援するよ。強いレオンファは、コウタさんが少女たちの遺言、ヤジロベイさんがあなたは遠いところにを紹介してくださいました。双方愛を求め伝えるお話です。少女たちの遺言は、孫独女王のチョンミョン王女、今見ているツーツードラマ最高の愛や、他にも大人になって主役を張る女優さんがいっぱい、みんなの存在感が強くてびっくりします。あなたは遠いところにの末もすごかった。韓国は俳優さんの宝の山がいっぱいです。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとはるか。はい、おいでお委員会テーマソング、スピッツラン

さあ、ペペ占いは当たりと出ました。そしてチャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。店選ぶ基準ぶれない質より量、許される答えはイエスかハイかオス。では続いて世間の1位の発表です。実績で風速変わる

やさすがペペさんですね。風をも味方につけるという。さあということはご褒美おやつ、ご褒美おやつを食べることができます。では参りましょうか。今日のご褒美おやつ、今日はですねこれです。玉ねぎ三太郎、はい、キャベツ太郎と同じ漢字、キャベツ太郎の横にありました。玉ねぎ三太郎、多分そのキャベツ太郎とかと同じような時期にこれもあったのかもしれませんが、私は子供の頃玉ねぎ三太郎を食べた記憶がありません。ということでいただきましょう。

やろ。カレーっぽい匂いするけど、カレー、なんやろ。玉ねぎ臭は全然しません。

うん、玉ねぎ、玉ねぎの味はよくわかりませんね。でもキャベツ太郎もキャベツの味別になかったし、そういう感じなんやろか。うん、これは、あ、でもこれもあれですね、トウモロコシだそうです。キャベツ太郎と一緒や。要はキャベツ太郎の味変ちょっとした味変って感じ。あ、でも玉ねぎの粉末って書いてある。玉ねぎの粉末入ってるそうです。でもなんか全然玉ねぎ分かれで、匂いがカレーっぽいんですけど、食べてみたら別にカレーってわけでもないんですよ。あ、香辛料って書いてあるし、それが玉ねぎっぽいのかな。味的にキャベツ太郎と比べて、どんぐりの背比べって感じですね。キャベツ太郎はなので同じ点数、普通6点です。玉ねぎ三太郎6点です。普通です。キャベツ太郎です。キャベツ太郎ではないけど、よう似た感じです。はい、ということで今週もペペさんのおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

来週は推しプロコーナーやります。北斗晶対里村芽衣子、2001年4月29日こちらの試合をみんなで見てきましょう。また、推しプロみんなと一緒に見たいおすすめ J がありましたらぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もあっという間の2時間でしたが、はるかさん料理ジョンの盛り合わせだそうです。今週もはるかさんセット、ね、いろんなはるかさんセットで1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょうなんですが、一つここで大切なお知らせがあります。このオープンレッグなんですけども、また来週ももう一度説明はしますけれども、オープンレッグが7月1日から新しく変わって、オープンレッグではなくなります。何になるのか、メローファンという、まあ、だからフレッシュからオープンレッグに変わったみたいな感じかなとか予想してるんですけども、新たにメローファンとしてオープンレッグがリニューアルされるそうです。で、変更事項がいろいろあるらしいんですけども、一応認証を受けてるチャンネルしか、残らない、なので一般配信の人たちがもう配信できなくなるっていうことなので、まあ、FM ギグは一応認証マークついてるので、このまま続けられるんですけども、ただですね、このメローファンに変わるにあたって、アーカイブ、今までね自由に見れていたアーカイブがなんかサブスクになるっていうのも書いてあるんですね。で、過去のアーカイブがサブスクじゃないと見られなくなるかもしれません。で、かもしれませんっていうのが、一応この説明を読んでいると、配信側がその無料で提供している分に関しては今まで通り無料で見れますとも書いてるんですよ。なので今のオープンレッグと全く同じ形でそのまま引き継がれるのか、もしくはアーカイブに関してはそのサブスク対象になってしまうのかが、よくわからないんですね。で、一応どうなりますかって聞いてるんですが、そこがまだわからないところです。で、7月1日に、そのサイトが強制的にメローファンにオープンレッグが変わるので、なので皆さんもそれぞれ今ね、オープンレッグ、オープンレッグ多分何で見たはるのかな、アプリで見たはると思うんですけど、それが強制的に更新されるので7月1日に、必ず更新していただきたいっていうことですね。でないと多分見れなくなります。で、ただその7月1日にメンテナンスがどうやら入るんですけど、ちょうど間の悪いことに水曜日なんですよ、7月1日が。なので、すんなりとその放送が、今までの経験上すんなりとその放送ができるかどうかっていうのもちょっと不安が残るので、もしかしたらその状況を見てですね、もう7月1日はお休みにしてしまった方がいいかもしれません。で、その辺の判断も含めてまた来週再来週もうちょっと詰めて、お知らせしたいと思いますけれども、まあ、とにかくですね、このオープンレッグが6月いっぱいで終わって、終了になって、メローファンというアプリに、強制的に、更新されるということです。はい、一応お知らせ、ね、そちらの方お知らせしておきます。はい、また詳細分かったら随時お伝えしていきますので、そのことだけちょっとね了承しておいていただきたいと思います。まあ、なのでそのサブスク動向に関してはギグが動向じゃなくって、そのアプリ側から強制的にそういう風にされてしまうので、ちょっとそこがどうにもできひん可能性がちょっとあるということです。はい、ということで、はい、ちょっとお知らせ事項でございましたね。そう、だからいつもねその切り替えの時ってね、なんかうまいこといかへんとかなんやかんやとか、こっちの設定と

変えなきゃいけないとかあるかもしれないので、ちょっと7月1日が放送ができるかどうかがちょっと今のところわからないので、また決定したらお知らせします。はい、ということで、はい、お知らせを挟みましたが、ムーンライトブレイクスヨル、今日の放送はここまでとなります。ではまた来週、皆さんね、元気に過ごして水曜日の夜9時にお会いしましょう。

0: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田義雄でございます。
2: フリスクスタンドじゃねえのかよ。
1: ああ。
2: ああ、じゃねえんだよ。やめる気だろ、それもお前。
1: やめないよ。
2: またすぐお前魂売るからな。
1: やめないやめない。2026年6月25日朝9時半この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。 PA はこの方、
2: あなたの心にズームイン、郷ひろみです。ゴーゴー。
1: なんだそれ。
2: いや、郷ひろみさんをちょっと特集しようと思ってる矢先だったんだね、自分の番組でね。
1: う
2: ん、やっぱいいですよ。
1: ゴーゴーゴ
2: ーゴーゴーゴーゴー。郷ひろみとか聞くの？
1: 億千万、億千万じゃない？
2: 億千万な、億千万もかけるけどさ、ああ
1: 胸騒ぎだからな。
2: やっぱでも いろいろ聞いてるとやっぱいい曲いっぱいありますよ。
1: あ、そうですか。
2: うん、昔の曲とか生まれる前のやつとか。
1: ひろみ号、
2: うん、君たち男の子。
1: あ、それもひろみ号か。
2: そうだよ。
1: ああ、そうね、いいね。
2: いいよ。そんなこんなでさ、
1: そんなこんなで1年が過ぎ、
2: あまた FM ギグ渋谷のグループラインあんじゃん。
1: ああ、るっけ。
2: あれにさ、
1: うん、
2: あのニューカーマー入ったの知ってる？気づいてた？
1: 知らない。そんなん入ってた？
2: うん、
1: ニューカーマーどうした？
2: なんと、
1: うん、
2: 深澤さんが入った。
1: そうなの？
2: そう、深澤さんも、
1: うん、
2: ちょっとオブザーバー的な立ち位置で入ってもらって、今本局ともやり取りしてて。
1: はいはいはい。
2: 要はいろいろさ、システム的な部分とかもさ、詳しいじゃん。
1: そうね。
2: そういうところのアドバイスだったりとかね、
1: うん、
2: ちょっとも、あの、もらおうと思って。
1: いいんじゃないですか。
2: そうなの。
1: 本当だ、
2: ふかちゃん、
1: うん、入ってますね。
2: そう、だから FM ギグファミリーなんで、ふかちゃんもね、内部的にも。
1: まあそうだな、うん、そのつもりで言いましたけどっていう感じなんだけどな。
2: なんか連絡取ってないの、深澤さんとは？
1: 最近取ってないな。
2: もうお前がナイタスじゃなくなったらもうあんまりか、ゆかりもないか、イベントとかもあれだもん。
1: そうだな、ボイシーはちょこちょこ聞いてるよ、
2: 深澤さんの。あ、そうなの。
1: うん、聞いてる。
2: あ、そうなんだ。
1: 今俺ボイシー深澤さんのやつちょこっと聞いたり、あとパジさんっていう AI のなんか超オタクの人がいるんだけど、
2: お
1: その番組とか聞いてたり。
2: あ、そうなんだ。
1: うん、
2: お前の大好きな西野さん聞いてんの？
1: 西野さんのやつは聞いてるけど。
2: 聞いてるんだ、すごいね。やっぱお前そういうとこ
1: 聞いてるけど、ほら今映画やってるじゃないですか。
2: 今もやってんの？まだもう、うん、あ、まあまあ続いて
1: やってる、
2: やってる場所とこでやってるのか。
1: ちょ、約束の時計台って。新しい。
2: 新しくね、もうあとはもう 2,3 ヶ月前や。
1: え、そんな前だっけ？
2: そうだよ。
1: あ、そっか、うん、まだやってんだけど、うん、なんかその話ばっかりだなっつって。
2: あ、
1: 聞いてないけどね。
2: 結構でもあまたそういうのはあれだよね、あの、あと鴨頭さんとかも聞いてる。
1: ああ、聞いてる聞いてる。
2: 今も聞いてんの？
1: 鴨頭鴨頭さんのやつはあの焼肉マフィアやってるでしょ、
2: うん、焼肉マフィアと和牛マフィア何の違いがあんの？
1: ホリエモンの FC なんだよ。
2: あ、そうなの？
1: そう。
2: で FC なの、あれって。
1: フランチャイズだよ。で池袋を出してるのが鴨頭さんの店なんだけど、あの和牛の刀っていうのもあるんだけど、
2: うん、
1: 結局ほらあのマクドナルド出身で、
2: うん、
1: 飲食業は。
2: あー、そっかそっか。
1: バキバキだから。
2: なるほど。
1: だからあの裏話とか聞くのはめっちゃ勉強になるっていうか。
2: あ、そっか、今やってるからか、なおさら。
1: 店長に聞かせてみたいな。
2: へ
1: ー、そうそう、それはすっごい勉強になるね。
2: へー、そうなんだ。
1: そうだね。あと何聞いてるか。でも俺も今パジさんの番組、
2: もうお前やっぱ AI だな、
1: 聞いてる、うん、だってなんかあのそのパジさんって人と、なんかショウゴさんっていう人が、
2: うん、
1: なんかあの裏パジチャンネルっていうパジさんのボイシーの番組で2人で喋る回があるんだよ、
2: うん、
1: でそれが3週間に一遍か1ヶ月に一遍だったのが、どんどん2週間に一遍ぐらいになってきて、
2: うん、
1: それがまた面白いの。でなんかあの LINE あの オープンチャット、
2: うん、
1: LINE オプチャーやるからっつって、
2: うん、
1: でなんか100人集まったら公開収録だとか言って、
2: うん、
1: まあ、こんなあれなんだけどね、
2: 何
1: 公開収録だっつって100人 LINE オプチャーに集まって公開収録やるんだけど、
2: うん、
1: まあ、AI の話がめっちゃ面白くてさ、
2: あもうお前はもう AI だな。このパジさんってどこで知ったの？
1: パジさんはボイシーで知った。
2: これ女性？
1: いやいや、あのおっさん。
2: あ、アイコンをこれにしてる
1: って。そうそうそう。でも そっちの業界だではすげえ有名な人だと思う。
2: あ、そうなんだよ。だ
1: から X とかの投稿とかもすごいし、
2: うん、
1: で翔吾さんっていう人がなんかあの放送作家、 YouTube の放送作家とかやってる、うん、人なんだけど。
2: あ、そうなの。
1: まあまあ面白いんだよ。なんかずっと聞いてる俺。
2: てか俺あまたから X のことは今初めて聞いたけど、 X やってんの？
1: セックス？
2: セックス？
1: セックス、まあまあでもそれなりに。あ、俺は見てるだけだよ。
2: あ、アカウントは持ってないってこと？
1: アカウントは持ってて見る。
2: あ、見る線みたいな。
1: そうそうそうそうそう。
2: あ、あまた吉尾で持ってんの？
1: あまた吉尾になってんじゃないかな多分。
2: 今からマンコって言って。
1: なんでだろう。まあ誰も見てないからいいけど。誰も見てないからいいけど。そうだな。
2: うーん。
1: だからボイス聞いてますよ。
2: あ、聞いてる
1: んだね。深澤さんのね。
2: うん。深ちゃんね。
1: 深ちゃんね。面白いよね。
2: いや、賢いよ。
1: だから AI の話で言ったら ついにミトスみたいなのが出てきたんだよ。
2: 何ミトスって？
1: だからクロードのさ、オーパス 4.8 の上が来るぞ。やべえぞって言ってたじゃん、
2: うん、
1: それがもう実はもう出てます。
2: リリースされてるってこと？
1: そう。
2: それやった？
1: やった。
2: どう？
1: まあ賢いな。
2: みんな賢いけどな、
1: うん、みんな賢いね。なんかでもなんか余計な気遣いがなくなった。
2: どういうこと？
1: あのね、余計な気遣いするんだよ。まあ一つのことを調べてて、であの登場人物も分かってるわけよ、
2: うん、
1: だから例えば京都のプロジェクトはお客さんが誰々で、
2: うん、
1: あの内装管理室は誰々みたいな、
2: うん、
1: でその中でのやり取りも全部俺入れてるから、
2: うん、
1: だからなんかこう考えなきゃいけないことを一緒に壁打ちで考えるでしょ。
2: あ、はいはいはい、
1: でその結果をなんか、うん、じゃあ内装管理室の誰々さんに確認してみようみたいなことになるわけよ、
2: うん、
1: で最初はそれだけだったんだけど、
2: うん、
1: じゃあ誰々さんに これについて一回確認をしようって言ったら、うん、Gmail がもう出来上がってるの。
2: ああ、なるほどね。
1: いや、送信ボタンを押すともう送信されるみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: っていう感じになってて、
2: うん、
1: なんかどえらいことになってんなみたいな、
2: うん、
1: だから清原じゃなくて阿部監督の娘もそうでしょ。あの AI に、
2: あ、そうだよ、
1: AI に相談して、
2: 相談したら自動相談所に連絡しなさいみたいな感じで入ったからやっただけでしょ。でもあれ
1: か、いや怖い、怖いよ。だからそれが もっと進んでたら、
2: うん、
1: あの電話しましょうじゃなくて電話 AI がしてたみたいな感じになるから、今後勝手に、
2: あ、やばいね、
1: 電話しときますねみたいなことになるじゃんね。
2: あ、
1: ではいって言ったらもうそのままじゃんね、
2: うんうんうん、
1: 恐ろしいよな。すごいですよ。
2: すごい世界だな。
1: すごい世界ですよ。もうでもこれ乗っかっていかないとマジで取り残されるよ。ほんと
2: 取り残されちゃいそうだ俺も。
1: でもラジオはさ、かなり肉弾戦だからさ。
2: あ、まあラジオに関してはそうは思ってないけど、個人的によ。
1: まあね、個人的には別にいいんじゃね。
2: うん、
1: で仕事のスキルが追いついていかないと思う。みんなが早くたくさんの仕事
2: をやばいよな。だってもうだって本当にさ、よく、まあ、よくある話だけど、その AI によってなくなる仕事とかの話とかよくなるじゃんよ。
1: いや全部なくなるでしょ。
2: 全部、まあだから結局 AI じゃ無理なこともあるっちゃあるじゃんね。まああるいや ないのかな、どうなんだろう。いや
1: いや決済だね。
2: 決済
1: だ、許可、決済、
2: うん、
1: うん、だ問題提起は AI はしないよね、
2: うん、
1: まあ しても、うん、一番最初は人間がするもんだからね。
2: あ、はいはいはい、
1: 提案はしてくるかもしれないけど、
2: うんうんうんうん、
1: じゃない。まあ面白いよ、本当にすごいよ、ね、今 AI だよ。
2: AI ね、
1: AI ですよ、これは駆使しないと、うん、
2: 駆使してるもんな、またな。
1: いやもう
2: 半端なく駆使してるよな、お前。
1: 図面なんかもう書かしてあれと思って今すげえ練習してる。で写真撮るでしょ、
2: うん、
1: 写真撮ったらあの 俺たちってさ部屋のさ隅々までスケール当てて測るわけ。
2: ああはいはいはい。
1: で寸法ね、寸法測って、うん、CAD データに書くじゃん、
2: はいはいはい、
1: もそれもだるいと、うん、もうクソかったるいから写真撮ってあの図面化できないかなって今やってて、なんか寸法を当てる写真とかをいっぱい撮ってあげたら、うん、DXF のデータになるっていうのが分かって、ではもうもっともっと賢くさせて、うん、もう早いあの現地調査ができるようにしようと思ってさ。
2: あでもそれはできそうじゃない。
1: できるけどやっぱ誤差があるんだ
2: よ。やっぱ出るよな、
1: 誤差ある。パースも誤差が出るから。
2: でもそれももういずれなくなるかな。
1: なくなると思うよ、スケール感。だからなんか本当に正しい情報を入れなきゃいけなくて、でなんか人間の脳ってさ、なんか結構都合よくできてるっていうか、うん、なんか憶測でこういう風になってるだろうっていう解釈、
2: あ
1: 予測するじゃん、
2: うん、
1: でそれを元に判断するんだけど、うん、AI も予測とか解釈するけど、うん、やっぱ人間の方がちゃんと解釈できてるっていうか、
2: うん、
1: だってパソコンの中にしかいないじゃん。外に出てきてくれたらありがとうなんだけど、
2: あ、はいはいはい、
1: だからそれをその情報を正しく入れないと、うん、間違った結果に出てくるから、
2: うんうん、
1: 図面なんか特にそうだから、
2: うんうん、
1: そう。あとなんか言葉尻とかでも結構専門的なことをすごく言うようになったからこそ、
2: うん、
1: なんか細かい言葉尻で出てくるのが違う。
2: あ
1: 例えば天井ルーバーって言ったらルーバーが全部来ることなんだけど、
2: うん、
1: なんか俺たちがほら使ってる業界用語とかは、
2: うん、
1: 天井ルーバーって言ったら本数がちょっと少なかったりもするわけよ、
2: うん、
1: でも AI はそういう風に読まないとか、
2: うん、
1: でいろいろなんでこんなに違うんだろうと思ったら、あこれは天井のリブ材ですねとか、
2: あ、まあ細かくね、
1: そうもとも言うよなみたいな。
2: あ
1: でもそれ教科書通りすぎるなとか。
2: なるほどなるほど、うん、
1: だからなんか例えば現場で職人さんにここをすげえとっちらかってるからちょまとめといて、で通じるじゃん。
2: 通じる通じる
1: じゃん、ね、
2: 通じる通じる。
1: AI は通じないから。
2: そうかなるほどね。
1: そうでとっちらかってるって何みたいな、まとめるってどうに
2: どうやって、
1: ね、どうするみたいな。
2: あ確かに、いやそれはそうだね。要はなんだろう、業界の常識みたいなものは当然ないもんね。
1: そうだからそれを教え込んでいかなきゃいけないし、それは個人的な差があるから。
2: 教え込んだらやっぱそれも形になる
1: のかな。なるなるなる。
2: ああそう
1: だけど膨大な情報を入れなきゃいけない。
2: そうだよね、うん、いやもう完全にあまたオリジナルの AI を作んなきゃいけないってことで
1: しょ。そうだね。だから言葉尻もそうだし、うん、感覚もそうだし。
2: でもそれってさ、仮にあまたがそれ育てるじゃん、それってやっぱり世界中に共有されるってこと。
1: いやいや、クローズドの情報だもん
2: になってるの。
1: あまた
2: のなってる。だったらいいね。
1: 全員なってるだろ。
2: いやいや、だって例えば俺が使ってるさチャット GPT なんかはさ、そういった今までの過去のそういった情報、世界中の情報集まってるからどんどんバージョンアップしてるのを使ってるから。
1: あだから集まってるっていうのは公開情報ね。
2: そう
1: だからそれを公開しなかったら非公開だから。
2: 公開しない設定ってあんの。
1: いやだから自分が使ってるその AI との対話はあのクローズドだよ。
2: え例えば俺の使ってるチャット GPT も
1: クローズドだよ。
2: 嘘だ。
1: そうだよ。で、アマノとの会話は登録っていうか記憶はしてるけど、うん、その要はセンシティブな情報は共有されないよ。それを自分で公開しない限りね。
2: そんなことある。
1: そうだから公開情報って何って言ったら、やっぱホームページとか、
2: うん、
1: なんかあとは新聞とか、
2: うん、
1: その要はオープンにされてる情報は拾ってくるよ、
2: うん、
1: けど俺が何のプロジェクトをして、
2: うん、
1: どんなデザインをしてるかなんて分かんないよ。
2: あ
1: だって天野の AI で出ないでしょ。博多のブリスクスタンドの S 肉角のデザイン教えてやつは出るわけないじゃんね。
2: 調べてないから。
1: だから AI も調べらんないんだって。
2: あ
1: なぜなら公開されてないから。
2: あそう。
1: 俺が公開してたらあれだけど。
2: なるほどな。
1: そうだよ。
2: じゃあもうあまたは専門のあれになってるんだな。
1: なってるよね。
2: なるほどな。AI ね。
1: だな。もう全部本当は使い方によっては全部できるよ。
2: でもそうするとあまたの会社だと人員削減に大きくつながってるってこと。 AI で
1: つながってると思うよ。だって今やってる仕事量は去年 だったらできてないもん。本当はたくさん人がいなきゃできない仕事の量を
2: AI を使って
1: やってるから
2: 今の人数でいけて
1: る、なんとなく回せてる。しかもマイナス 1人だからね。
2: あー
1: そう、タンチャがいないから、
2: あの3級の子ね、
1: で、うんうん、でなんとなく回ってんのは多分 AI のおかげじゃない。
2: あじゃあ今それでも最低限の人員でやれてるってことか。
1: うん、そうだね、増やしたいけどね。
2: あ、増やしたい、ね、それの状況であっても
1: 増やしたい。でそれこそ西野さんが言ってたのが、うん、その今の起業家で、うん、あの自分が何をやってるかとか、うん、どんな思考してるのかっていうのを発信しないと困るよね、うん、で何に困るかって言ったら求人に困るって言ってて、
2: あーなるほどね、
1: 確かになと思って。
2: まあそりゃそうだわ。
1: 別にさ、なんか自己発信とかなんか自慢とか自己肯定感を上げるためになんかインスタとかフェイスブックってさ投稿してる人、そればっかりじゃないじゃん。
2: まあもちろんだ、だって俺なんてほとんど仕事だった
1: よ。だよね、うん、でもなんか俺はほら投稿しないじゃん。
2: あ、そもそもね、
1: そもそもはちょっと反省して、うん、あそうだよなと思って、なんか人がいないってそりゃそうかと思ってさ。だって俺が何の仕事しててアムスがどんなものを残してきたなんて、だって3年だってホームページも更新してないし。
2: マジで？
1: そうだよ。
2: あでもさ、その話もあった、ホームページもさ、アマだってあのアムスの方だよ、
1: うん、
2: アムスの方のホームページはあれ誰に委託してる？
1: 委託はしてるけど、うん、何にも動かしてないよ。
2: じゃなくてさ、もうホームページの制作もさ AI で作ってるのがほとんどなんだろ今。
1: そうだよそうだよ、や安いし早いしな。
2: あーやっぱそうなんだ、うん、
1: でもあれだよ、あの SEO 対策とかぶっ込まないと。だからギグも頼んでるけどさ、うん、ああいうとこにやんないと全然上に上がってこない多分。
2: あーやっぱそうなんだ、うん、
1: でもコーディングで SEO 対策とか MEO 対策をこう含めた、
2: あ、ね、中に打ち込む、
1: そうホームページの作り方してったらまあできるかもしれないけどね。
2: あそう、俺気になったのがそこってどうなんだろうと思って。だから今その、まあ、委託していろいろやってもらって全然ありがたいんだけどさ。
1: いやだからね、あの SE の人とか、だからホームページ作るような人とかコーディングする人たちが口を揃えて言うのは、もう素人でもできるようになったっていうのよ。
2: うん、あプロがね、
1: そうプロが、うん、確かにそうかもしれないと。でデザインもそうじゃん、デザインも、
2: あ、まあまあまあ、
1: そう素人はできると。
2: そうね、うん、その細部にこだわらなければ、
1: そうで、なんか難しいコード書かなくても AI が書いてくれるからできるって言うんだけど、うん、そもそもの知識がなさすぎて誰でもできるは嘘って思うんだよ。
2: あ
1: 形にはなるかもしれないけどプロの仕事にはなんない。でプロから見たら誰でもできるように感じるかもしれないけど、さすがにそれ無理と思ってて、うん、俺も思うもん、誰でもデザインできるかもしれないけど、うん、それで金はもらえないからって、うんうんうん、だからプロではないじゃん、うんうん、だからなんかホームページの制作も、うん、プロの人が AI を使ったら鬼に金棒だけど、うん、素人が一から作ってじゃあ本当に運営できるものができるのかって言ったらまだ人間がやった方がいいんじゃねと思う、
2: うん、
1: でプロの人が AI 使った最強だけどね。
2: まあそう、まあ実際使ってやってるんだ
1: けどね。そうそうそう。だから結局なんかそう専門性がより専門性高くなるっていう感じだ
2: った、うん、じゃあ今あまたその時 AI 駆使してやってるわけじゃん。じゃあ今そのホームページを更新しましょうとなったとするじゃん。ちょっといろいろまあリニューアルしたいと、
1: うん、
2: そうした場合どうするの。今までそのリニューアルしたところに投げるのは自分でやる。
1: お岡田さんに頼もうと思ってるけど、
2: やっぱそうなるんだ。
1: なるよ。
2: AI 使ってても、
1: 使ってても
2: そんだけ使ってても、だ
1: AI を使って早く安くやってくださいって言うよ、うん、
2: あなるほどね。
1: 俺はそれさえももう分かんないし任せたい。だから制作意欲はない。
2: あまあ俺もないよ、
1: うん、から早く安くやれるでしょ AI があれば。
2: うん、
1: 2倍も3倍もなるでしょと。
2: あ
1: スピードが、
2: なるほどね
1: だから頑張ってくれと
2: っていう形で投げると。
1: 投げる投げる。専門性高い人が専門性高くよりなるんだから、うんうんうん、そっちにお願いした方がいいじゃん、
2: まあ、確かに。いやそうだよね、う
1: ん、なんかさ動画の制作もそうだけど作ってて楽しいはあるじゃん。
2: ああわかるよ。
1: 音楽もそう
2: だ。わかるわかる。
1: それ趣味的な話で、
2: うんうんうんうん、
1: じゃそれは時間を削って、うん、お金も削って自分が楽しかったらやりゃいいけど、うん、そんなの別に俺楽しくないから、
2: うんうんうん、
1: ホームページ作るのはね、
2: うん、
1: だからやってくださいって感じ。
2: そうだね、うん、 いや確かに、いやそうだな、
1: いや絶対その方がいいって。
2: 逆に岡田さんとかってやっぱりそういうのも やるから安くやってくれるのかな。
1: いやできるでしょ、コンもうだから詰めてさ、コーディングすぐできるでしょと、
2: うん、
1: でなんならそれの土台をコードは作れるよって言うんだよ、 AI を使って。
2: コードって何？
1: だからホームページのそのこうなんていうの、デザインとか、
2: うん、
1: UIUX ってこう使い方とかボタンの配置とかどこに飛ぶかとかっていうのはこっちかしか知らないじゃん、クライアントが指定したいじゃ
2: ん、
1: それは AI に言えば出てくる。だけどホームページの形にするのはちょっとむずいから、コードだけ書いてそれ渡すよはできるよ。そしたら安いでしょ、コード書かなくていいんだからっつって。だから安くやってもあり。
2: なるほどな、その分うちがやるからさ、その分はさっぴーってうまいこと早くやってくれよって感じが安くもね、それでもアバターが知識があるから想定できるんだろうね。
1: いや知識はなくても、うん、テキストで打てばそうなるから、
2: はあ、
1: で大事なのはちゃんとどんなホームページを作りたいかっていう最終的なゴールを自分の中で描けてるのかってこと。
2: あなるほどね。
1: トップページがこうで、なんか色合いがこうで、こういうところにこの帯に何があって、デザインはこう、写真はこれを入れたいっていうのをちゃんとゴールが示せてたら、うん、コードは書けるじゃん、
2: で、
1: コードを書く手間をそれで省いてくれっていうのはできるじゃん、けど一番頭を悩ますのはなんかどんな風にしたいかだから。
2: そうだね、いやそこだよね。
1: そうそうそう、それは自分で考えなきゃいけない、だとしたら、考えなきゃいけないんだから、考えた結果、AI を使ってそれを指示出すのか、岡田さんにそれを言葉で伝えて出すのかみたいな。
2: そうだよね。実際岡田さんと会ったりとかしてる最近？
1: 3ヶ月ぐらい前になんかカラオケ屋で会った。
2: カラオケ屋で、
1: うん、なんかあのチーム対抗カラオケバトルみたいなやつ。
2: 何それ？ナイタス？
1: ナイタスとあと博報堂、あとはウェブ制作チーム
2: が岡田さんと。
1: そうそうそうそう、俺ナイタスチームで。
2: ああ
1: そうそうそう。
2: いやだ実際そっちの業界ってどうなんだろうなと思ってさ、岡田さん
1: もう
2: 大丈夫かなとか。
1: いやいや世界が変わったって言ってたよ。
2: 言ってた。
1: あーと同じ業界の人はね、だ世界は変わってるはず。でもで
2: そうすると彼らの危機感ってえげつないのかな。やっぱり
1: えげつないでしょ。
2: でもさ、それをなりわいとしてるからさ、そこに打ち勝つためにどう考えてんだろうね。いやめっちゃ聞きたいわ。
1: より早くより正確になってくんじゃないの。
2: 結局でもコストの部分みんな言うわけやん。
1: まあな、
2: どっちかっていうとさ、結構コストの話が一般的じゃん、やっぱり安く収めたいとかさ。でそうなってくるとやっぱ AI を使ってさみたいな話になってきてるのが、もう俺もいっぱいそういう話ばっかり聞くのよ。
1: まあね、 AI もコストかかるけど
2: ね。まあね、
1: うん、だって俺の知ってる人月に800万使ってるっすよ。
2: マジで？そうだよ。 AI に
1: だからずっと AI かフル稼働させてるから、何アカウントもあって。
2: あーアカウント分けて使って
1: る。だからそれは要はあの下値とか材料費だけどね。
2: どういうこと？
1: 要はだから原材料費じゃん AI の800万、AI に800万使っても1600万で売れば 50% の利益率で800万
2: 利益を
1: 生むじゃん。
2: あ、まあまあまあ、
1: でそういう人たちはそういう風に使ってる。
2: ああそう。
1: だ趣味でやってる人のが一番辛いと思う。だから早く仕事で使わないとコストが割に合わねえだろ逆に。俺らはだから人の代わりに図面を描かせたり、アイディアの壁打ちをして、こう今までより早くアイディアを出そうとするじゃん、それはだからコスト削減にはなってるじゃん、AI に10万払ってても、だってデザイン費が300万なんだから、
2: ああそう
1: ってやってるってこと。
2: なるほどな。
1: そうそうそう、
2: なるほどな。
1: だし AI と仕事をしてたらクオリティが高くなるから、なんかこうもらうお金は多分増える。
2: 引き上げられるってこと？
1: 引き上げられるし、引き上がるってことはコストが上がってるってことかな。クオリティが高くなって早いから。
2: ああそうかそうか。
1: そうそうそうだと思うけどね。
2: なるほどね。
1: そうだね。
2: 内装デザインの業界もかなりじゃあその脅威はあるの AI の。
1: 俺はないな。
2: いや業界の話よ。
1: 業界はあるんじゃない、うん、その対外的に見たらデザイナーウェブデザイナーなんていらないとっていう話と一緒じゃん。ロゴデザイナーもいなくなったし、うん、ウェブデザインなんてみんなできるようになったし、
2: 内装デザインに関しても
1: 内装デザインも同じだ
2: と、まあ、そうだよね。デザインってこと
1: だ、デザインってことだから、うん、まあできるよねと。でも俺の考え方は、うん、その仕事誰に頼むのとか、
2: まあそうだよ、いや分かる分かる分かる分かる、
1: あと作れんのかみたいな話、
2: うん、
1: あの絵ばっか描いてたらさ綺麗な絵が増えるだけで、うんうん、その街に店は増えねえじゃん、
2: うん、
1: 図面はたくさん出ても、
2: うんうんうん、
1: だから実際作れんのかって話、
2: あ
1: その帳尻を合わせるのが新しいデザイナーの役割だ
2: と思って、まあ、打ち合わせも含めてってこと、
1: そうだ ね、 そうだね、うん、だから誰々に頼みたいで頼まれた時にその図面だけじゃなくて実際にお店だったら街に店ができて客が来んのかと、
2: うん、
1: じゃあ3年間その店持つのか、
2: うん、
1: っていうのが大事、
2: うん、
1: それを持たせるのがデザイナーの役割、
2: うん、
1: だってみんなデザインできるから、
2: まあそうだよね、うん、
1: じゃないと差別化にならないし、
2: うんうん、
1: 俺が店を作ったら儲かる店も作るし、
2: うん、
1: 3年間は絶対持つ店を作るっていうふうに踏んどかないと、
2: うん、
1: だから俺に仕事デザインを依頼してくださいよと、
2: うんうんうんうん、
1: 絶対に商売うまくいくよ、
2: うん、
1: でコンサルみたいな動きになるじゃん。だからもはやもうデザインの仕事じゃないのよ、
2: うんうん、
1: デザイナーだけど、
2: まあデザイナー兼店舗コンサルティングみたいなところの部分になって、
1: まあそうだ、プロデュースとかプロデューサーって立ち位置になる。それが店店舗を作れるみたいな、
2: うん、
1: だ言いたいこと言うやつばっかりじゃん。
2: まだそりゃそうだ、って金払う立場
1: じゃんね、まあ、客もそうだし、うん、だあのコンサ店舗のコンサルもこういう風にしたら売れますよとか、なんでここにロゴが来るんだよとかってなんか言いたいことばっかり言ってる人いるんだけど、
2: あ
1: いや実際ゼロイチ作ってみろよと、はい、
2: うんうんうん、
1: って思うわけよ、
2: うん、
1: そうそう、
2: なるほどね。
1: 売れる店っていろんな要素が重ね合ってそうなってるからさ、
2: うん、まあ、時代の背景もあるわけです
1: よ。そうだね、だ結構そこはデザイナーの職域になってくるんじゃない、うん、
2: あ
1: だってリンクしないと無理なんだから、
2: まあ、実際だって去年内装デザインに関して言うと今期のがやっぱりいい感じ
1: の方が多いよな。だってブリスクスタンドだって4件結構大きいの4件抱えてるし、
2: あ
1: トヨタの案件もあるでしょ、
2: あ
1: ナユタスだって結構作ってるし、やばいよね。
2: なんだかんだ順調ってことだよな。
1: まあね、
2: やばくねえじゃん全然。
1: いやでもやばいよ。
2: 何がやべえただお前やばいって言いたいだけなんじゃないの。
1: 違うやっぱねキャッシュはうまくないかないな。
2: フロー、
1: うん、それこそ一筋縄じゃいかないよな。
2: でも長期的にいけばいけるんだろう。
1: まあ今全然いけるでしょ、
2: うん、
1: 今期このペースではずっといけたら多分今期治る。
2: そんなに早く？
1: だって半年分を 1.5 ヶ月でもう終わってるからね。
2: ああそう、
1: うん、じゃあ今のペースでやったら、
2: うん、今のペースやれたらね、
1: うん、やれたらね。だってもう年内の仕事はもう埋まってるし、あとデザインしまくるって考えたら、
2: うん、あもう今そういう状況なんだ
1: 今のところ。
2: もうあもう決算いつだっけ。
1: 5月、あ4月決算
2: 終わったばっかり。
1: 終わったばっかだから 1.5 ヶ月2ヶ月で半年分はもうできて売り上がってる。だから今 1.3 億ぐらい。
2: うーん
1: 2ヶ月だよ、
2: うん、すごいね。
1: やばいでしょ、
2: うん、
1: いけるっしょそれだった
2: ら。ボーナス出さないとお前。
1: ボーナスは出さないとな。
2: そうはそうだよ。
1: 焼肉食いに行こうぜって言った
2: んだ。なんで焼肉なんで安いなお前。
1: そうだね。
2: 現金だよ現金。
1: 現金な。
2: うん。それからペイペイ送金したね。
1: ペイペイ配りになっちゃうんだ。
2: あれペイペイやってたっけ？
1: やってるよ会社ではね。個人的にはやってないけど。
2: あまだ個人でキャッシュレスって何？カードだけ？
1: カードだけだな。
2: おお。なんで使わないの QR コード決済？個人で。
1: なんか登録してもなんかうまくできない。
2: そこは
1: なんかめ
2: ん
1: どくせえなと思って。
2: うまくいかないんだ。
1: うん。もうパスモでいいでしょみたいな。
2: ああまあまあ。えパスモは携帯でしょ。
1: そうだよ。
2: そうだよね。
1: うん、
2: あまあ確かにパスモではいいわ。
1: パスモの方がなんか1万円入れてピッてするみたいな。
2: あまあまあまあ確かにパスモがあればまあほぼほぼ別にそれでもいいもんな。
1: そうだ、
2: ね。ポイントつかないけどな。
1: そうだね。でもまあ三菱じゃなくて住友もピッてできるじゃんね。うん
2: あーなるほど時間だわ
1: てなわけで今週もお別れの時間となりました。天田よしおと
2: 天田一郎でした。
1: いやラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら。さよなら。さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、サイバージャパネスク、1007回でございます、うん、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番
1: ショ
0: ット
1: 、サイダーショット、
2: はい、はい、リンクアップの北野です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、3週連続で発売日紹介、
1: はい、へ
2: ー、
0: はい、
2: うまいこと、
1: うまいこと、
0: 何なんですかね、火曜日が多いんですかね、新商品が出るのね。
2: あ、結構多いね、今まで。でも
0: なんか今日発売日です言うて紹介したこと多かったんですけど、うん、はい、今回は、北海道の夏空のような爽快な生ということで、札幌ビール園、うん、サマーピルス開園60周年記念札幌ビール園監修ということでございますが、
2: うん、札幌ビール園が、
0: はい、が、あの、行ったことあります？
2: ないです。
0: ああ、いいんですよ。うん、出来たてのビールがね、うん、こんなに美味しいもんかと。なんかこう、瓶で缶詰してないやつを。うん、で、広いところでね、なんかあのそのジンギスカンとか食ったりするんですけど。うんうん、ほんまにもう。
2: あの、キリンビールの工場がね、京都に立ち上がったりと
0: かね。まあ、ああいうののなんかちょっと広いようなやつで。
2: は
0: い、
2: そこで飲めるという、は
0: い。ジンギスカン食いながらっていうね、うん、札幌ビールに。僕も何度か行ったことありますけど、うん、いかがですか。まあ割と出来たてだと思うんですけどね、うん、今日発売日やからね、
2: キリッと、
0: うんうん、ダンハマさんとかもね、札幌ビール大好きって言ってね、
1: はい、なんかまあ割とビールっぽいね、苦味というか、
2: うん、ね、ありますよね、うんうん、甘みはあまりない、
1: うん
2: うんうん
1: うん、なん、前回何でしたっけ、選手だけ
0: が、選手は、スーパードライの、あの、涼冷じゃないや、冷涼やとか、
1: なんかが全くビール感がなかった
0: あれがね、出る前に同じ種類のがもう一種類あったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその爽快っていうのが出て、その冷涼かなんか出てたんですけど、はいはいはい、なんかその前のやつ今日持ってこようかなと思ってスーパー行ってみたら、なんかこれがあって、あの、ネットで調べたら発売日今日ってなってた。おー、これいいかなみたいな。
2: あー、
0: はいはいはい、
2: ブルーシールの仲間の会社ですね。
0: うん、
2: 親
0: 札幌なのに、
2: そうですね、そういや、うん、北から南まで、
1: そうね、
0: ね、うん、で、先週があ のハーフ&ハーフ、ね、
1: あー、あれ、
0: あの、マルエフって
2: あるじゃないですか、
0: マルエフとあの黒生とあるじゃないですか、マルエフのようなラベルの、うん、あれの1対1のやつが、まあ、たまに限定で出るんですけど、それがまたあの出たんで、あ、また出とると思って紹介しました。僕も自分でやってましたけどね、出る前からねアンワンハーフ割とあの楽しいじゃないですか、なんかちょっと味変になったりとかしてね。
2: そうやね、うんうん、ビアガーデン行った時はこのハーフアンワンハーフでね、うん、結構飲んだりするけど、うん、普段あんまりね、うん、馴染みないけど、うん、
0: ほんでね、なんかね、見つけちゃったんですよ、あの、最強の塩、
1: ま
0: あ、自分の中でですけど、まあ、バンケは、まあ、あの、君江ちゃんはね、あの、宮古島の塩が好きなんですよ。あの、サラサラっとしたね。あの、宮古島って、あの、なんか、あの、島自体が、あの、サンゴでできてるから、その、山の中でもう、下から汲み上げたら、もう、もうサンゴの中を通って、染み出した海水なんですよ。だから、まあ、むちゃくちゃ、まあ、その、マグネシウムとか、カルシウムとかが、むちゃ多いみたいなね。そのまあ、沖縄ってぬちますとか言うけど、あの、サラサラじゃないですか、うん、なんかあれはあれで好き で総水さんは、あの、高知の囲碁鉄が好きなんですよね。
2: え、
0: 囲碁鉄、
2: 囲碁鉄、
0: 囲碁鉄っていうやつ、ひらかなで、なんか、あの、ね、頑固なおっさん あの絵が描いてあるんですけど、その、まあ、頑固に作ってるっていう、まあ、意味なんですけどね。それは、まあ、荒塩で、まあ、高知の塩、僕もともと好きやったんやけど、囲碁鉄にあったらもう、まあ、そっちの方が美味しいやと思ってね、あの、高知の海洋深層 水とかいうのが一番その前は気に入りやったんやけど、うん、まあ、今は、まあ、だから、その、カツオとかやったら、まあ、あれ食べたいしみたいな、あの、囲碁鉄使いたいしみたいな、ほんでちょっとミネラルも多く食べたいって言ったら、まあ、キメちゃんとかすぐブレンドするんで、あの、囲碁鉄にちょっと、あの、沖縄の塩かけたりとかして食ったりとかしてますけどね、
2: はい、
0: ほんで見つけたんですよ、はい、これは、ま、あの、マルドンっていう塩で、これこそね、なんか、これこそね、なんか、あの、で、こっちがあの燻製なんですけど、なんか、あの、海水で作ってあるんですよ、あの、で、イギリスの有名なお塩で、中世からの塩の名産地、イギリスマルドン マルドン海水のみを原料とし、伝統を受け継ぐ職人が、平釜製法で作り上げました。まろやかな旨味と、すっきりとした後味、サクサクとした食感、そしてピラミッド型の美しい結晶が特徴です。世界中のシェフを魅了する塩の芸術品をお楽しみくださいということなんですが、あの単に粗塩じゃなくてサクサクとしたのが平たいんですよ。で塩の結晶のを利用したちょうどいいところでなんかこう結晶化させてるんで、あのパリパリとした感じなんですよ。これちょっと言ってみます。こっち側があれなんで、こっちから、うん、このパリパリっとした食感なんですよ。
1: こっち？
0: こっちが普通ので、こっちがあの、この燻製です。はい、パリパリ。うん。これね、結構大きな結晶もあったりして、
1: 確かに
0: 結晶が。よう見たらちょっとピラミッド型のもあるんやけど、はい、それ割と平たいんで、なんかそのパリパリっとして、なんかお菓子みたいな感じなんですよ。
1: 確かに。
2: あ、で、これだけでも。
0: そうなんですよ。だからこれは中のよくね、日本酒とかね、お酒をちょっと塩でいくとか言うじゃないですか。これこそこうやな、みたいな。あの、宗水さんに食べさせたら、キメちゃん美味しい言うて使っとったけど、宗水さんはやっぱりごてつの方がなんか塩味があっていいかなとか
1: 言って。まあ塩味は弱いというか、全然ね、もうこれだけでいける感じです。
0: なんか全然しょっぱくない。
1: しょっぱくない、全然。
0: でもその分、なんかその、まあ、あのマグネシウムとか、はい、あのカルシウムとか、ああいうミネラルは豊富やろうから、すごくこう、なんかこう、お菓子のような、なんか
2: しょっぱいだけじゃないというかね。優しい食パンみたいな、
0: でまあこれはバリエーションで出て、なんか2つセットで買ったんですけど、マルドンの、スモークソルトでなので、例えばこれあのゆで卵とかね、
1: ああいいでしょうね、
0: はい、こっちがそのちょっと茶色い方が
1: 結晶がでかいから、
0: イングリッシュウォークで丹念に燻製しました。
2: おもろいな、燻製って、
0: なんかちょっとあの飽きたらこっちに変えるとね、ちょっとあのや山のソルト感があるというか、燻製やからね、これゆで卵つけたら美味しいですよ、まあどっちも美味しいけど、これですよ、これに出会ってしまいましたよこれはうまい、ね、は
2: い、こんなん売ったの
0: いや、もうネットでもう、ね、宗水さん探してもらって、でその前僕あの何ポルトガルの塩が好きだったんですけど、でそれはまあ言うたらイゴテツとそうかからんかったんで、まあこれは全然イゴテツとは違う感じで、むちゃくちゃあのパリパリっとして平たい感じが、
2: パリコリコリ、ほんまお菓子みたい、
0: そうでしょ、
2: ね、歯ごたえがあるという、
0: これはいいですよ、
2: ねえ、
0: はい、酒飲みにはいい酒を見つけてしまいましたよ。
2: これ要はこれ、高いんですよ。
0: いや、なんか2つで1000ちょっとぐらい
2: かな、まあ塩や測るとちょっと高ないんだろ
0: う、まあ普通にこの袋に入っててね、この感じで袋に入ってる、
2: じゃあまし、
0: はい、マルドンでございます、はい、
2: 塩もあちこちのこうね、試してるっていうい
0: や結構いろいろありますよ、ね、塩ばっかりここでどうすんねんってそういう人に言われて塩のいや、あと日本だと、金魚の塩って言って、あの、野村さんが前に紹介してくれた島、あの青中岩とか青ヶ島、青ヶ島って東京の一番南のね、
2: ああ、遠いとこじ
0: ゃないですか、ね、もう最後ヘリで行かなかったやつね行くのに何日もかかってみたいなでもそのヘリがなんか誰かが行く、島民が行くって言ったらもうなんか次の日
2: 終わる
0: みたいなね、まああのなんかカルデラのなんかこの丸いあのこの火山のところなんですけど、でそこが有名なのが青虫っていう焼酎と、だからあの金魚の塩っていう、それも塩釜製法ですけど、その塩が結構好きですね、まああの青虫も好きなんですけど、青虫はなんかあの芋と

0: いただいております。
1: はい、酢の物ですね。
0: あー、これって普通に酢の物ですね、はいはいはい、タコとわかめの、きゅうりのタコ酢、あ、タコ酢、
1: はい、
0: あ、タコ酢言うから
1: 発音が間違えましたね
0: メキシコのように、はい、そうタコ酢ですよ、これはタコス、タコス、辛い豆とか入ってないしなと思ってねタコスですよ、普通
1: タコス、はい、
0: うん、
1: たまにはあっさりとタコスですということで、はい、あの、バンケももうタコ大好きでね、もう、だいたい晩飯にちょこっとはタコがあるみたいな。
0: タコも高いですもん、ここずっと。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: なので、ちょっと安くなってたりするともう、なんか取り合いですわ。いかがでございましょうか、
2: はい、
0: うん、
2: 甘みがちょっと
0: ね、
1: うんうんうん、まあでも、うん、なんかスーパーでこういうのちょっと欲しくて買ったりするともっと甘かったりしますよね。
0: 確かにね、
1: そうそうそう、うん、でまあ僕らもちゃくちゃ酸っぱいの好きやから、
0: うん、
1: それはもう個人でね、うん、勝手に酸っぱくしたらいいし、はい、うん、もう酢を入れ出しても止まらなくなるんですよで前も紹介しましたけど、京都だしと麺っていうラーメン屋さんでね、
0: うん、
1: 味変で酢を入れるんですけど、うん、そこに置いてある酢が、何、イワシのなんかこうしたやつあるじゃないですか、煮干しか、煮干しが入った酢なんですよ。
2: あ、この瓶に、
1: はい、あれ北野社長の時じゃなかったでしたっけ、違うか、あ、ラーマさんの時か、うん、この酢の入れる入れ物があるじゃないですか、あそこにね、うん、煮干しがジュペペペと刺さってて、ほんで酢で漬けてあるんですよ、うん、その酢がだから煮干しの味が出てむっちゃ
2: 美味しい、
1: 美味しいんで、もうそこ行った次の日にはもう自分で作って今でも使ってますけどね、まあ、でまあちょっと酢使ったらなんか使った煮干しがまた酢漬けになって美味しいんですよ。
2: あ、なるほど
1: だからそれも自分もずっと
2: 二度
1: 一緒、ああいうのをねちょっと入れたらまたいいかなとか思ってますけどね、
2: 楽しむな
1: ということで、ダーハマさんからはお手紙もいただいております。今回もありがとうございます。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス、バンさん、北野社長、こんばんは、世界のダーハマです。
2: こんばんは。
1: はい、よく考えるとこの前の日曜日は父の日だったんですね。うちでは家族からは話題にもされず寂しいものでしたバンケでは父の日イベントありましたかということで、まあ父の日ですよみたいな、総帥さんが振ってキメちゃんがパパありがとう終わりみたいな
0: まあまあね、まあまあ、
1: てかね、なんかその日キメちゃんが4級合格したんでね、英検ね。
0: へえ、もう4級、
1: はいはい、
0: すごいな。
1: だからもう3級に向けて、
0: あ、すげえ
1: 頑張ってますけど、
2: すごいな。
1: だからパパ今度どこどこ連れて行ってよとか、串八が好きらしい、なんか受かったら串八連れてけとか言う。
0: 何の串カツ食べるの？
1: あ、もうそれはないろいろ、その時に何とか言うたらはいみたいな、
0: はいはいはい、
1: じゃあ2本みたいな、
0: はいはい、生意気
1: 串八行きたいらしいですよ、とかね、なんかよう頑張ったねみたいな話で、もう父の日は
2: 特にこの間髪の毛切ってたね。
1: ああ、はい、
2: えらいバサーっと
1: バサーっと、はい、切りたい切りたい言うけど
2: ね、夏やし、
1: うんうん、ですよ。北野社長とか何かあったんですか、父の日。
2: 父の日ね、うん、まあ何が欲しい言うて子供たちからは、うん、まあリクエストがあって、うんうんうん、コーテモーターもあったんやけど、それがね、はい、当日届かへんかってね、うんうんうん、届いたけど受け取れへんかったから留守してて、
1: うんうんうん、
2: で、あれなぁ、何時ぐらい、夕方ぐらいになったらね、孫がね、
1: うん、
2: おつまみ2つ入れたこう袋、うんうん、リボンかけてこう、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: これ、うん、はいって言うし、何や言うたら、うん、父の日やしとか言ってあっさ、いやいや受け取ったけどあれって
1: 孫
2: てんてんてんみたいな感じで、手紙もちゃんとつけてそう、手紙それぞれつけてね、くれてね、その当日はそうやったんけど、子供たちがリクエストくれてたんが、剣道のね、防具を入れる袋、これ
1: がね、結構ごっついじゃないですか、
2: ごっついね、ほんで前ずっと使ってたんが横 B 破れて、

0: から見えるしね、うん、ほんでこれはやばいわ、うん、コテがちょろんと出てきたら具合悪い高いに、うん、これ そのぐらい大きい破れとってね、うん、ほんであちょっともう買い替えようかな言って言うたら、うん、新しいの買ってくれてね、うん、スリーウェイのこうリック式のやつ、う
1: ん、おーへーそれいいじゃないですか、あの娘さんがですか、
0: 娘、息子、3人
1: で、ああ、そこそこ、3人ある、
0: ね、で、3人で寄って、うん、買うてくれてね、うん、でね、うん、それが届いたんが、その日があの、受け取れへんがあって、うんうん、翌日になったんやけど、うんうん、翌日にね、あの、Facebook 開いたら、うんうんうん、何年前のやつの、はいはい、この日みたいなで、うんうん、どうでしょう、はい、ほなね、防具袋、うん、今まで使ってた防具袋、うんうん、モーテルのね、うん、父の日、7年前、
1: 7年も使ったんですね、
0: 前の今日みたいな7年も使ったんやみたいな、それを分かってね、うんうん、で同じ日にね、うん、結局次のもろたみたいな格好になってね、これはおもろいこっちゃな、
1: よかったですね、パパありがとう、
0: そんなことあります、
1: はい、長山さん何にもなかった、
0: 何もちゃんとやったやろえ、何もなかったって
1: 何もなかった、さっき手紙でね、
0: ああ、書いて
1: はい、でございます、はい、ダハマさんありがとうございます、あと今日僕持ってきたお酒はジョニーウォーカーブロンド、
2: そんなんある、うん、
1: はい、CM してますよね、出たのが3月、12日やったかなに発売で、でもこれなんかあの、うん、がっつりジョニーウォーカーというよりは、はいはい、なんかあのちょっと軽く、うん、そんなになんかのスモーキーにしてないんで、
2: なるほど、
1: あのいろんなもので割って試してみてくださいみたいなような限定みたいな感じです、
2: なるほど、
1: あとそれであの CM してますけど、北野社長も飲まれたってこと、
0: たまたまその発売当初やったのかな、はいはい、リカマン行ったらバーンってこれが思ってる、は
1: いはい、リカマンではあれですよね、あの、午後の紅茶と割って楽しんでくださいみたいな、ね、
2: そんな、は
1: い、なんかコンセプトがそうなんで、多分メーカーからなんかそういうこと言えみたいな言われてたんでしょうね、
0: ああそうかもな、
2: 私はちょっと甘いな、
0: レモネードでど
1: の、ああそうですね、なんかその色もそんな感じじゃない、うん、
2: ね、
1: このラベルのね、
0: ああ、
1: の感じはね、まあ、普通に700ワットも入って40度でございますが、その、フルーティーにしてるとかバニラのような香りとか、なんかそういうことは書いてあるんだけど、うん、まあ、その、なんか苦くはしてないというか、うん、
2: ね、全然
0: すごい、バニラ言われたらバニラって思えるような、うんうんうん
2: うん、甘いですね、後味が、
0: そうですね、
2: ね、その、まあ、スコッチらしい辛さはあれど最終的にはすごい甘い、
1: ジョニーウォーカーブロンド、
2: これもう割ったらもうそら、
1: はいはい、
2: それもジュースですよこれ
1: まあジュースと割れとは言ってますけど、まあお二人は大人なんでね、
2: はい、
1: うん、いかがでしょうか、塩と、
2: あ、もうほな何もでも
0: っていう感じですよね、うんうんうん、何もでもの感じの、全然変な癖一切なし、
2: 全くないですね、で、まあ、
0: また
2: らそんな
0: 甘, ない
2: そう、ね、甘すぎることもなく、辛すぎることもなく、うん、ほのかなお酒、ウイスキー初心者にはいいかもしれないですね、
1: うん、まあスコッチやからこのイギリスの塩も合うんちゃう、
0: ちょっとね
1: いや、このペラペラのパリパリがいいですね、
2: 確かに、
0: ま、これは
2: いいでしょ
0: う、
2: うん、確かになんかちょっと入れたくなりますね、なんかこう、なその、なレモンでもいいし、ライムでもいいし、うんうんうん、何かちょっと足したくなる
0: 感じですね、ですね、うん、まあ、ウイスキーとしては、まあ、まあ普通、うん、飲みやすいけど、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、うん、
0: 普通みたいな、
2: だからまあ確かに、うん、まさにレモンティーだかなんだかで割っても確かにいいかも、
0: うん、だから癖がないようにしてるんですか ね、これ自体にね、
1: 何でしたっけ、あの日課ウイスキーのもうブロンドみたいな、なんかこんな名前のやつありましたっけね、青色とか赤色の、うん、あれがね、うん、CM してた時にね、あの なんだあのネットでは、ネット、まあテレビもやってたかな、 CM でね、癖でないのが癖になるって言ってたんですよ、で、あれもね、 まあ、これ僕ちょっとまだ飲んでないんで何とも言えませんけど、ものすごく癖がないけど、それがなんか逆に美味しいというかね。
2: あ、
0: ものすごい癖がない、
1: うん、ものすごく癖がない、ほんまになくって、あのブラック日課のあのなんかちょっと変わったやつね、あの日課おじさん書いてあるんやけど、なんかちょっとマークみたいになってるやつ、金色のね。なんでなんか赤いのと青いのとあったかな、あれの日課かな、あれがね、むっちゃなんかちょっと一瞬流行りました。流行り、自分の中でちょっと、
0: うん、いや、そういうタイプちゃいます、これはね、うん、
1: もしかしたらね、うんうん、癖がないのはなんかこう主張のあるもの入れてもらってもいいよみたいな、うん、そういうことですもんね、
0: そんな感じ、うんうんうん、
1: はい、じゃあ私は帰ってから飲みたいと思います。はい、ということで、私から、ね、ハモの押し寿司持ってきてますんでね、まあ、ダンハマイーツの、うん、あのタコスと合わせて食べてください、
2: はい。じゃあコメントいきましょう、はいはいはい、一番乗りキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、こんばんは。今宵もよろしくお願いします。時代の夢さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、
1: はい、こんばんは。
2: そしてダーマさんです。ボスバンさん、キャン社長、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね。
2: 新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、キャン社長、皆さんこんばんは。新次郎です。今夜もよろしくってことですね。はい、KC さんです。北野社長、はい、多岐にわたるご活躍素晴らしいということですね。
0: お恥ずかしい、ありがとうございます。
2: スカイドンさんです。皆さんこんばんは。健康オタクに寄せたかのようなテーマということですね。
1: あ、そうなんですよ、はい、お楽しみ、
2: はい、それから皆さんのご挨拶があって、これは皆さんこんばんは。あ、タコスではなくタコスですせーって
1: 。ついね、うちの家の前にタコス屋さんがあるんで、で行く時もあ、まだ空いてるわとか思って見たの。そっちの方がなんか頭に、
2: まあ、イントネーション、
1: ね、イントネーションがあるね。
2: え、タコたっぷり入れときました
1: とか、ね。ああ、ありがとうございます。タコ大好きなんですよ。
0: しっかりして。
1: バンケは
0: 歯ごたえがしっかりして。
2: あと数の話ですね。僕がダーマさんが僕の時ですね、煮干し酢はびっくりしました。
1: ああ、ですね、はいはい。
2: はい、新次郎さんです。青酎はレアな焼酎で有名ですが、その麦がお好きな三本の指に入っているとは、うん、バンさんは焼酎もかなりの2ですねと。
1: はい、僕はね、大名が第1位ですね。特上大名、
0: ああ、前言ってたね。
1: これから洋蘭が第2位ですね。で、3位がまあ青酎ですわ、はい、麦焼酎ね。
2: KC さんです。北野社長からは人生ビジネスの多くの学びをいただき感謝ですということですね。
0: いやー、おっしゃいますこちらこそありがとうございます、はい。
2: で、ダンマさんが出てました、ダンボでもということです。はい、キャッチャーさんです。女性や若者の購買層を増やす狙いでしょうかねということで、これ完全にそうですよね。
1: そうですよね、う
2: ん
1: う
2: んうん。まあ、ウイスキーはね、みんなもう今ハイボールが飲まないんじゃないですか、うん、
1: はい。
2: から新次郎さんですが、宮古島に泳ぎに行くと分かりますが、確かにサンゴ礁に熱帯魚が普通に泳いでいる綺麗な海ですので、
1: う
2: ん、潮にはきっとミネラル分豊富でしょう、
1: もう、ね、はい、むちゃくちゃ一番多いんだったかな、ギネスに乗ったかな、
2: ね、はい、以上です。
1: はいはい、ということでね、今日はね、北野社長にプレゼント
0: を、ん、
1: はい、これをね、
0: 何でしょう、
1: 尺八です。
0: え
1: 尺八です。
0: はい、何ですか、
1: ん、で、今日はね、あのサイバーチャパネスク1007回ということでね、
0: うん、
1: 07番を持ってきましたたまたま、たまたまですけど、
0: ん、
1: はい、これ真ん中で尺八って分かれてるの で、これあの尺八言っても、尺八は木じゃなくて、あの、竹ですけどね、これはそのなんか練習用というか木管でございます。
2: あ、そうなんや、
1: はい、なんか桜の木ですね、これはね、
2: はい、
1: でもちゃんと作ってあるんですよ、ここのあの蝶子貝っていうか、なんか中継ぎのところがちゃんとコルクが入っててね、
0: ね、コルクやな、
1: はい、はい、ほんで、まあ、ここあの大体あの印が書いてあるんですけど、これまあ大体縦にこう なったらいいので、このあの見ながらね、前に4つと後ろに1つとあるので、はい、でこれつけてもらってね、一応ほんでね、なんかちゃんとねグリスもついてるんですよ。
0: え、それは何するんですか。
1: あのここ の中継ぎの部分が緩くなってくるんで、だからその乾いた状態ですると、なんか削れるんですよ、うん、なのでここの蝶子、
0: この金具みたいな、
1: 金具
0: と
1: 中です、
0: 竹
1: こうはまってるじゃないですか、
0: うん、
1: でそこの間にこれを時々塗ってもらって、あの、はい、やるといい、
0: お手入れ、
1: お手入れとかね、はい、
0: 日本刀コンコンコンコンってやるみたいな、
1: ね、今売ってるのかな、胡蝶って言ってね、はい、まあ一応、まあ2万円
3: すごいな。胡蝶、
1: 胡蝶、はい、胡蝶蘭とかの胡蝶ですかね。
3: 読めへんなこれ。
1: はい、まあ、クズスターと
3: か。そうかもわからんね。
1: はい、胡蝶です、はい、これ僕ら学生の時にはね、なんかあったんですけどね、はい、ということで、尺八といえば、あの5つ穴が5つ穴があるんですけど、最初は音が、あの低い音を落つっていうんですよ、うん、でオクターブ上をカンって言うんですよ。
3: カン
1: カン、あのこう落つ兵とかのね、落つ、うん、は普通の落つでしょ、カンはあのこう甲羅のカンですよね。
3: こう落つ兵のこう
1: こうです、はいはい、うん、あの田んぼの田の下が突き抜けるやつね、うん、それが
3: カンって読むんですか。
1: カンって読むんです、はい、でオクターブ目ですよね。でそれより高い音を体感って言って、まあ3オクターブ近く出るんですけど、うん、で一応全部下、これまあ登山流か登山式で言いますけど、ローツーレチハなんですよ。ローツーレチハ、あの全部押さえたのがロー
3: で、ローレミファソみたいな、
1: はいはいはい、で一着発音がレファソラドなんですけど、ローツーレチハなんですよ、うん、はい、でオクターブ目もローツーレチハ、ね、ちょっと吹いてみますね、
3: はい、
1: ここまでが音です、
3: はい、
1: はい、で、管が、
3: うんうんうん、
1: で、体感になるとまあまあこういう風になってくるんですけど、
3: たっか、
1: はい、で、なのでその中間部の音は半分かざすとかして12音全部出るんですけど、うん、あのまずはこのロツレチハと缶のロツレチハが出るようになるのを練習するんですよ。でそうなって吹ける曲をちょっと吹いてみたいと思います。
3: はい、
1: はい、海とそれから茶摘みと、それからソーラン節を吹くと思うんですけど、あれを、うん、あのこのレファソラドで吹くとあの吹けるんですよ。この穴を中間して変な音は出さなくても、
3: なんかこの普通のちゃんとした
1: 普通の、はい、だからあの僕吹いてるのって半分閉じたりとか、うん、なんか変なことしてると思うんですけど、それしなくてもいいので、だいたい最初の練習曲とか、あのちょっとした尺八らしい曲をやるときっていうのはあのこういう曲からやっていくんですよ。
3: ああそういうのがあるね、
1: はい、じゃあちょっとそれやってみたいと思います、
3: はい、
1: じゃあ指このまんまだけですんでね、うん、はい。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、
1: まああの小説だけで、はい、
2: いたんですけど、そのなんかあのシンプルに完璧シンプルにはできへんねんね、やっぱり。
1: あ、なんかちょっと
2: 拳聞いてますやん、拳が。ま
1: あまあまあ、まあ、で最初はね、ちゃあの普通にやろう思ったから、海は広いのは普通通りやったんですけど、
3: ビビビビビビってこう
2: 親指もヒュンと微妙に外したり、
1: 最初はあの この曲を吹く前とかはあのこう指打ちっていうのを練習するんですよ。
2: 指打ち、
1: はい、うん、だからそのロングトーンとかをして、例えば、これをねタンキングでやると洋楽になっちゃうんですよ。うん、例えばローローローロー、あ、レーレーぐらいでいこうか、レーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーみたいなのをロングトーンするんですけど、例えば、うん、こういうのずっと下から上までずっとまず1時間ぐらい、うん、あのウォーミングアップではあのロングトーンをやるんですけど、うん、でこれ今あのタンギングでやったんですよね。
2: タンギング、
1: タンギング2か2なんですけど、こうやったらタンギングなんですよ。
0: まあ、下でこう音区切る感じ、
2: タンギングで下の、
1: はい、
2: タ
1: ン
2: の、
1: はい、2か2なんですよ。で2と2を入れるとダブルタンギングになって、これはトクトクトクトクで口の中で言ってるんですよ。
2: トクトクトク、
1: はい、でトゥーはトゥあの前に出るからあのキレがいいんですよ。でクーは奥で言うじゃないですか。だからクーの方があのなんか柔らかいというか、そんなにパンと切らへんっていうかね。でもこれは洋楽なんで、なんかそのこれをなんか和楽器風にやるのはあの指打ちなんですよね。だからこれはさっきトゥークートゥートゥーとかでやりましたけど、というふうに指でちぎるんですよ、
0: 音を。
1: はいはいはい、うんうん、だからそのさっきの茶摘みもってこう指打ってるじゃないですか。でこの指打ちの練習っていうのをやっていくんですよね。
2: あ、こっちはずっと吹き込んで、
1: 吹き込んでその指で切って、
2: ここで、
1: はい、というふうに、
2: うん、吹き方もなんかこう微妙になんか変えたりする。
1: あ、吹き方は、例えばそのあの夏になるとピッチが高くなって、冬になるとピッチが低くなるんですよ、管楽器っていうのは、うん、なのであのこの顎を下に引くと、
2: あの、で変える、
1: あの低くなるんですよ。で上に上げると、これを沈むと書いてメルで、浮くと書いてカルっていうんですけど、 このぐらいのこのぐらいの差があるんですよ。うん、で特にあの穴が上に開いてくると、あのこの角度もたくさんできるようになってくるんですよね。あの全部押さえてると吹きにくいんで、 なかなかあのこのメリカリっていうのは少なくなってくるんですけど、だから上になると、例えば登山流とかでよくあるのは、うん、というふうに下からあの呼吸とか2個とかでも下からヒュッて上げて音入ると思うんですけど、それはあのピッチ合わせてるんですよね。なんかあのこの音出そうとするじゃないですか。でもこの部分が多いんで、その音を出すのにちょっと探りながらって入るとちょっと登山流っぽくなるというかね。はい、まあこんな最初やることは
2: 要結構フワーって入れる方が低い感じ、
1: こうあのメロに
2: あんまり
1: こう、
2: はい、それだけで変わるよう
1: になります。はいはいはい。で登山着とかでありますけど、あの狩りね、
2: ここ何にも変えんでも、はい
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: だからほんまはこうやってやるところを狩り、地の狩りやったらこういうふうにや
2: るとかね。顔も変えるんですか。
1: 顔は、まあ、顔はちょっと変わるでしょうね。ちょっと上向かな、
2: あの
1: こう、この下を向きながらこうするのはちょっとできないかもしれないですね。まあそんなんで、
2: はい、複雑やなこれ。
1: プレゼントいたします。
0: はい、キャッチャーさんです。チャルメラのメロディーは難しいんですか。
2: そうだそうか。それチャルメラ。
0: そんなもん基本中の基本です。
2: うま
1: っ。こんな感じです。
0: あれは実際何の笛を使ってるんですか。
1: チャルメラ、なんかあの民間のリードですね。あの七力の今の のキーに合わせた七力的なもんですか ね。リード楽器みたいな感じ
0: で、ね、こんなやつですね、はいはいはい、あの大声にめっちゃちっちゃい、
1: まあ七力に近いやと思いますけどね、
2: ちっちゃいんですか、うん、あれ見たことないです、この
0: このこれぐらいでこんな感じで、ね、はいはい、
1: でもあの尺八と一緒であの長いやつもあるんですよ、それはまあ一回滅びてまあ復興させたとかなんですけど、普通はまあこのぐらいでそう、
2: あれもこうやるんですか、
1: やりますやります、はい、
0: 新次郎さんです。いつ聴いてもバンさんの尺八の音色は綺麗に澄んでいて、お世辞じゃなく本当に心洗われるかのようです。達人脱ぎですね。まあまあね。田浜さんです。尺八って季節によってサイズが変わるんですかというね。
1: ピッチが変わるので、だから細かい人は同じ長さの尺八でもちょっと低めのやつを夏使って、高めのやつをあの冬使ってっていう。
0: だからまあサックスでもフルートでも変わりますよね、夏とかね、はいはい、
2: そうですか、
0: ちょっと微妙に、
1: なんかここの中継ぎの部分はちょっと開けてやるといいんですけど、あのこの中継ぎちょっと開けたにしてもロト2だけなんで、結局まあレチハあたりはもう結局あの顎で合わさんとあかんから、
2: 調整できるから、うん、 そうですね、そっちで
1: やる、まあまあ、
0: スカイドンさんです。ちっちゃいトリルを入れる感じなんですね、その
1: あの指打ちとかね、
0: うん、そうそう
1: そう、はい、そうですそうです、はい、
0: う
1: ますぎ、忍もそうですね、
0: あ、ね、キャッチャーさんうますぎということで、ダーマさんもねラーメン食べたくなりましたと、ね、うん、です、
1: はい、
2: いや、ほんまに、
0: うん、もうそれ何なんですか、その、北野社長は1回でもそんなこと言ったんですか、尺八練習したいみたいなことを、
2: いや、言ったことなかった、
1: あの弟がね、
2: 弟がね
1: 弟さんがちょっと興味持ってるっていうんで、ね、
0: それはそれは兄貴としてはそれはね、マウント取らないと、
1: あのプラスチック の水道管で作ったやつを一回貸してあげたんですけど、まあそれじゃあね、尺八をやりたいって言ったらやっぱりね、風俗じゃないですよ、
2: あ一応挟んでから
1: 尺八って言ったらやっぱりね、その雰囲気がないとね、
0: うん、
1: なんかプラスチックの水道管の色塗ったやつではね、なのでまあなんやったら
2: ほんま
1: あの、はい、弟さんに見せてあげても、
2: そうですね、
1: はいはい、あの運指表もつけときました、
2: ありがとうございます、はい、父の日やし、
1: 父の日やし、
2: ありが
1: とうでやね父ちゃうけどね
2: そうですか、僕そうやけど、はい、あの一本持ってますよ尺八、
1: あのこれでしょこっちの、
2: ね、1本、あの1個みたいな、
1: はいはい、一寸八分かぐらいの、あのここの後ろでね調整するやつ ね、はい、
2: ね、穴一個も開いて、
1: はい、でラコの刻印打ってね、
2: ラコの刻印打って、はい、ラコ八、
1: はいはい、これもラコの刻印打ったらいいじゃないですか
2: もうオリジナリティ打ったかな、うんうんうん、ほんまですか、
1: はいはい、い
2: やどうぞ、頑張らなあかんな、はい、ありがとうございます、
1: はいはい、だから弟さんにね、はい、見せてい
2: ただいて、そうですね、
1: はい、
2: 帰ってきました、月一会おりました、ね、
1: はいはい、
2: うん、ありがとうございます、
1: はい、ということで今日はまたなんかちょっと変わったものを紹介してくれるんですか、
2: ちょっとね、は
1: い、やります
2: 新しく、
1: はい、
2: 扱い始めたというか、うん、これね、はい、まあご存知のように通信販売ね、
1: はい、
2: うちずっとリンクアップやってきてて、で通信販売のカタログにね、いろんな商品載せてますけど、
1: はい、
2: ちょっと持って、その中でね、これ2年ほど前から販売してたね、これ商品名が11の1っていう、
1: はい、
2: これまあサプリ、ね、健康食品なんですけど、はいはいはい、ちょっと高いやつでね、うんうんうんうん、これね、東京大学薬学部、東大の薬学部が、はいはい、その乳酸菌なんですけど、それを、見つけて、でこれはすごいっていう、うんうんうん、データ取る部分から、うん、あの取り方もね、そうなんですけど、うん、特許をね、うん、持ってるんですよ、東大がね、
1: うんうん、
2: でそれをしっかりしたデータ、エビデンス、ほんまもんの、効果ですっていう、取り方の特許、それとその結果、うん、それを試したらこういう効果がありましたっていうね、要はもう単純に言うと免疫力アップで、うんうんうん、体本、人間本来のね、うんうん、パワーで、はい、病気にならんようにしましょう、うんうん、あるいは治しましょうみたいな、ね、うんうんうん、そういう考え方で、
1: うんうん、
2: 西洋医学の薬だけじゃなくって、うんうん、 まあホリスティック医学っていうね、うんうん、言葉があって、まあ総合的にね、うん、食から、うん、日常の生活からみたいな、うん、まあ風邪ひいた熱が出るみたいなところね、うん、それはもう体の本来のね機能で、うん、そういう力を利用してちゃんと、うん、体に自分の体で病気治しましょう的な、うんうん、考えの先生、世界的な権威で小津先生いう人が、うん、すごく推しの、うん、健康食品なんですけどね、うんうんうん、これねすごいリピートが多くてですね、うん、買った人がまた買う、また買う、うんうん、ずっと買うからまとめ買いしようみたいな感じで、うんうんうんうん、知らん間に2年間で、ね、うち見たら2400箱ぐらい売れてるんですね、うん、でそんなこと思ってた矢先に、うんうん、ここの総代理店さんがね、うんうん、来てくれはって、うん、新しいまた、うん、効果が出たイムリアっていう素材が含まれてるっていう、うん、それ自体が初めての発見やって、うんうんうん、でそれがまた素晴らしい効果があるいうのがあって、それを言うにわざわざね、うんうんうん、京都来はりましてね、でそこからちょっと通信販売でこれ載せるだけ違って、うんうん、もっと積極的にやっていこうかなっていうことでね、うん、でそこが東京なんですけど、歯医者さんとか整体のとことか、うん、整骨院とかエステとか、うん、そういうところでね、まあ健康にちょっと興味あるところで、うん、設置して、まあ、販売されててね、うんうんうん、そこはまたやっぱりすごく好評やと、うん、いうことでね、京都でもちょっと頑張ってくださいって言ってやって、はい、うんうんうん、でちょっと力入れてやろうということでね、はい、今日ちょっとそんなね紹介させてもらおうと思いましてね、はいはい、でこれ何なんか言うと、まあね、乳酸菌でこんなパッケージに入ってるんですけど、でここに東京大学薬学部、それと株式会社アンテナって書いてある。このアンテナいうのが、うんうん、ここの製造してて、うんうん、で東大がまあ研究して、うん、特許取って言って、うんうん、でエビデンスもボンボンボンボン今、うん、これに関しての、ね、うんうん、取っておられます、うんうん、でこれ東大が薬学部がなんか体にもうないか言って、うん、土から草から、うんうん、いろんなとこから取って、うんうん、長野県のぬか床におった、
1: うん、なるほど、なぬか床でもそのいろんなんがあるんですか。
2: ぬか床もいろんなあると思うんですけど、
1: ね、うん、長野のがそれが
2: 長野県の、長野県ってなんか長寿なんですね、うんうん、
1: はいはいはい、はい、なるほど、
2: ほんで長野で、うん、まあいろんなうん、その理由を見つけるために長野に行ったかもわからないですね、うん、長野のぬかから奇跡的に見つかるって書いてある発酵食品の文化ということでね、うん、でそこで見つけてきたやつが、うん、あすごいもんやったというのでね、でそれが発見されたが、うん、11月1日やったらしいです。
1: あ、なるほど。ほんで11の1なん
2: ですね。11の1いうね、その菌の名前、商品名もそうですけど、うんうんうん、やって、でそこからまあいろいろ2013年らしいです、はい、そこからずっと特許取って、うんうん、まあ、28カ国に特許出してるみたいですけどね、あ出してるか特許番号が取れてるんですね。でね、日本の発明の名称のこれ見てね、あすごいなと思ったのが、うんうんうん、乳酸菌由来の自然免疫活性剤、うんうん、感染症予防治療剤および飲食品という発明の名称でね、特許取ってはるんで、そんな言葉で取ってええのかというような
1: 、なんで長くなっちゃったんですかね。もう取ってあるから長くなっちゃったんですかね。取って
2: ないんです。なんで長いんでしょうね。あれもこれも言いたいんでしょうけど、でまあメーカーさんがもうすでに1000万箱突破言ってね、ちょうど2016年5月発売やからね、うんうんうん、ちょうど10年ぐらいですかね、で、売ってるところが これあの東京大学 の, あの、うん、あ東大病院の、ね、うん、売店でも売ってあるの、
1: うん、
2: 歯医者さんとかも売ってるね、うん、さっき。でそのホリスティック医学の、まあ、権威である、うん、オビツ良一、良一って読むかな、うん、先生いう人がやるんですね、はい、うんうん、その人が、まあ、自分 の, あの患者さんに、うん、まあ、がん患者さんとかでも、やっぱり、放射線治療とか、うんうんうん、あの抗がん剤が、うん、まあ、きつすぎるから負けてしまう話でね、よく聞かれると思うんですけど、だからまあそれはそれとしてやっぱり体力なかったら、うんうんうん、あの何ぼ治療してもね、うんうん、体も大変かったら全然あかんやんということになるんで、うんうんうん、それで、まあ、体力つける、うん、で免疫力アップしつつ自分で治すという考え方のもとね、
1: うんうんうん、
2: あのそのオビツ先生いう先生もこれを治療にもね、うん、
1: なるほど、
2: え、うんうん、使われてるという、ね、う
1: ん、北野社長も飲んでるんですか。
2: 飲んでますね。
1: どう変わりました。
2: 僕健康なんでね、あんまり変わらんな、よう考えたら。
3: そりゃそうでしょう、
1: ね、ま、前もこの番組でもスカイドンさんの時に紹介しましたけど、要は腸活ですよね。
2: あ、そうですね、はい、腸活ね、うん、まあもう特にね、腸活っていうのも、うんうんうん、一般でもすごくね、
1: うん、
2: 言われ
1: てて、なんか腸活の話もさせてもらって、だからその前にプロテインの話したんですよ。プロテイン、はい、何十キロも持ってきてね。ほんで結局なんかどのプロテインがいいとか言っても、その腸が良くないと、そのなんかいろんな栄養素を吸収できないから、なんかまずは腸を整えましょうっていうのが腸活ですよね。で、まあこう成長剤をいっぱい持ってきてね、でボスにもね、強力若元とエビオス錠をバリバリ食べながら酒を飲んだというしましたけどね。
2: ほなこれもちょっとね、うん、こういう
1: あいいじゃないですか、うん、持ち運び
2: に入ってるですね、この体重に応じて余計飲んでもたら、うん、1から3ぐらいですね、だからいいんですけど、ぬか床から取ったもんでね、どんな全然漢方薬とかそんな嫌な、うんうん、匂いも何もなくって、
1: うん、うま
2: っ、うまいです
1: 、うん、
2: うん、食べられるいうかね、
1: あ、だからエビオス醤とかと同じような感じですよね。
3: 美味しい。
1: あれはビール酵母やね、うん、ビール作った後の
2: このまんまでもいけるで。
1: あ、全然いけます。
2: 当てにはならんかもわからない
1: 。いや、なるなる。
2: なります
1: でもあんまり取りすぎたらあかんから
2: どんどん入れても大丈夫です。
1: あ、そうですね。
2: 飲んでもね、うんうん、ただいや
1: 美味しい、
2: もったいないですからね、う
1: ん、なんか香ばしくてね
2: 確かに香ばしいでしょ。
1: 香ばしい、なんかエビ満月を、
3: あーなるほどね
1: 食べた時みたいな、
3: ただ食感的にもね、そう、わかるわかる気がする。
2: 口の中の香りも、
3: そう、エビ感はそんなないけど、その食感というか、
1: うん、
2: そんな感じですね。
3: 確かにエビ満月は近い。
2: なかなかいけるんですね。
3: まあ、面白い、
1: 美味しい、美味しい。いや、腸活は美味しいもんなんですよ。
2: あ、なるほど。で、11の1乳酸菌っていうものと、はいはい、うん、でプロファイバー、
1: うん、
2: 酒かす原料ね、うん、でグア豆っていうのが入ってるね。
1: 豆のような味した、う
2: ん、水に溶ける食物繊維ね、うん、
1: なんかそのぬか床のその長野のにも、にたくさん特に含まれてるんやろうけど、それがアシトバフィロス菌かなんかですよね。
2: それは難しいこと言われても、
1: 今日も僕なんかあげてましたけど、ラクトバフェルス菌のその写真というかね、顕微鏡写真をなんか、写真であげさせてもらいましたけど、
2: Facebook とか、うんうんうん、このガーマメいうのがね、腸内で善玉菌の餌になるらし
1: いです、ね、はいはい、なのでその時も菌はエビオス醤と強力若元持ってって、はあ、んでその餌になるものみたいなんでね、オリゴ糖とかね、乳酸菌が入った何持ってたかな、ラクトフェルミンとから、パッと出てけへんわ、なんかその餌がいるんですよね。 だからオリゴ糖とかちょっと飲むといいっていうのが餌になるっていう、その豆とかがなるっていうことですかね。
2: そうですね、グア豆がね、うんうん、らしいです。
1: 納豆とか食べたらいいっていうのもね、その納豆菌がありのみたいな感じですよね。
2: だからまあ、あんまりね、うんうん、いろんなもんめちゃくちゃ容器入れてるわけでもないんですけど、うんうんうんうん、まあそこメインで、うん、入れてるということで、うんうん、これ、うんうん、これがね、海溝を使ってね、うん、実験したというのがあって、あの海溝ってあの、
1: はいはいはい、
2: 生まれてからは、うんうん、あの免疫力変わらないらしいですね、うんうんうん、だからもう、うんうん、きっちり平均した
1: 蚕、蚕の、 あの糸を作ってる工場行って蚕食いましたよ。
2: え
1: あの騒ぎいっぱい落ちてるじゃないですか、はあ、食っていいですか言って食ってましたけど、ね、
2: それ食うてそういう目的ではないですよ。何でも食べるからこんなのある。
1: 糸を取ってこのね、さなぎが残っとったから
2: 何でも食べたいというね、
1: うん、これは
2: 赤ん坊やな。ほんでね、免疫活性力のね、数値を、まあ、うんうん、これも東大がね、うんうん、あの測る数値化して、
1: はい、
2: いうのがあって、うんうん、でブロッコリーってね、うん、はい、言います
1: よ
2: ね、
1: ブロッコリー
2: の23倍、
1: はい、
2: R1、乳酸菌の 6.8倍、フコイダンってめっちゃもう最高や思ったらそれの 4.5 倍という
1: ね。フコイダンはあのあれですよね、あのこうワカメとか、まあ、メカブとかなんか、
2: そうですね、
1: 赤もくとかもずくとかのちょっとぬるっとした部分 ね、
2: そうですね、う
1: ん、赤もくが一番上ですけどね。
2: ああそうですか、うんうん、
1: もずくはね、この乳酸菌に対してフコイダンっていうのはこれは水溶性食物繊維なんで菌じゃないじゃないですか。
2: ああそうなるほど、
1: ね、でブロッコリーっていうのは単に食材でしょ、
2: うん、
1: でこれやったらあの、スロゴラファンとかにそういうことですね。これは
2: 詳しい。
1: いやブロッコリーは何がいいかって言ったらスルフォローみたいなですか、うん、でアガリクスとかもなんかあの、
2: ね、
1: そういう菌類のなんかそのポリフェノール的なものじゃないですか、うん、でこう乳酸菌とこの OLL 乳酸菌と比べるのはいいけど、他なんか食材とかだったりするのはちょっとこのあんまりよくわかんないというか、だからそれやったら菌のね、まあ例えばキムチだとか、
2: ああキムチ ね、
1: あとはなんか、うん、あのギリシャヨーグルトとか、なんかそういうのでギリシャヨーグルト何倍とか言われるとちょっとわかるかな。ブロッコリーの
2: キムチいいな。
1: ブロッコリーは菌じゃないですからね。
2: そうか、漬物ね。
1: そうですよね。そのまあ要は菌を体に入れるっていうわけなんで、どんな菌をどんだけ入れるかみたいな。
2: ね、どんだけまあね、効くかいう話でいくとね。うんうん、ほんで緑膿菌って知ってます？緑の海の菌。
1: あ、あの あれとかですか？あのクロレラとかですか？
2: という緑膿菌のがね、抗生物質が効きにくい。
1: うんうん。だから緑色なわけでしょ。だから僕、うん、今飲んでるその腸活のやつではスピルリナっていうやつがそれ入ってますわ。
2: あ、こいつが悪いんですよ。
1: ああ、じゃあ違う。
2: 悪いやつだからね。
1: じゃあ逆。
2: はい、うんうん。こいつを撃退する。
1: うん、
2: こともできるというね、
1: はいはい
2: はい、のもデータとしてエビデンスがあるんです。で、あとは
1: アミロイド系かな、
2: 緑の大きいという ね、
1: うんうん
2: うん、で、あとは若返り成分、さっきイムリアってね、はいはい、いうのが見つかってね、うんうんうん、で、もうそれももう実験しててね、
1: うんうんうん、
2: まあこれはまあマウスですけどね、
1: うんうん、
2: 6匹ずつ餌に高カロリーの食材、うんうん、あの食べ物を食べさせて、
1: うん、
2: で短期間で超えさすというね、
1: うんうんうん、
2: それとこの11の1を同時にしたのとどんだけ違うか、うん、
1: 贅沢贅沢マウス。
2: ほんなら、うんうん、これを40日後にね体重測ったら、
1: うん、
2: 1.25 倍になったのに対して、
1: うん、
2: この11の1までたら 1.07 倍というね、ちょっとしか増えへんかったというデータとかも取れてるというね、
1: それは東大ですからね。あ、
2: そんなもうどんどんどんどんね、うんうんうん、この発売後も東大はいろんな、うん、
1: なるほど、
2: 実験、
1: はい、これをどういうふうに変えるんですか。
2: ほんでね、
1: ちょっと一回ね試してみたいですよね。
2: ネットでね、
1: うんうん、
2: Amazon、楽天、メルカリ、いろんなところでいっぱい出てるんですね、うん、これ、はいはい、 税抜き8900円の高いです、うんうんうんうん、6000円台でとか出てるんですよ、はいはい、あの全部ね偽物なんですよ、ネットはね。だから絶対これ注意してもらわないと、やっぱり口入れて、うん、健康にの目的のためにね、うんうんうん、安い境こうて偽物こうて、ん、言、うんうん、てもしゃあないんで、うんうんうん、中国が作ってるみたいですけどね、うんうん、これメイドインジャパンってね、ここ入ってるんですよ、うんうん、入ってへんのとか、うんうん、シリアルナンバー入ってへんとかね、うんうん、そんなばっかりですけど、うんうん、でもこういうサプリとか検食で偽物出るってなかなかあの難しい、珍しいですよね、うんうん、ロレックスとかルイ・ヴィトンとかそんな、
1: そんなのはまだ ね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そういうレベルでないとね、時計やらでもね、うんうん、その辺のパチモの時計偽物出ないということで、うんうんうん、まあ検証でそんなん出るってね、うんうんうん、すごいやっぱりあの目つけてるんやなというね、うんうん、役にいいんじゃないかと、うんうんうん、であの正規品はネットでは絶対買えませんという、うんうん、パンと墨分けしてるんで、うんうん、メーカーがねネットでは絶対買わないでくださいいうことで、なるほど、えリンクアップが扱ってますんで、うん、でうちのあの QR コードがね、あのパンフレットにこんなあのリンクアップの QR コードとかね、うん、店ごとに QR コードあってそこで買えるようになってるんですよ、うんうんうん、でまああとうちが卸してる整体院とか、うんうんうん、そういうところでは買えるんですけど、一応あのここにあの11こんなアドレス作ったんです、 11-1アットマークリンクアップドット ne.jp COJP ちゃいますね ne.jp、うん、ここでちょっとメールもしねあのご興味ある方送っていただいたら QR コード送りますんで、
1: はい、ということでサイバージャパネスク1007回でございました。この創作は序盤演唱
3: と、
2: はい、11-1のリンクアップの北野でした。
1: はい

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: タシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘、あれスパンコール抜けた、
0: 伸
1: びゆりだね。お送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。6月ももう後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして、6月の25日、
1: はい
0: ですね。
1: はい、
0: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ねえ、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ進んでてくれお願いだ
0: ねえ。あと父の日も選手あったという、はい、前ね、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: ね、難しいわ。
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよね、
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね。
0: かな、みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何、最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、うん、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、
0: なんかいいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところが、やっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: 父の愚痴を言うやん
1: ですね。やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
1: うん、
0: でその旦那同士が喋るとき、
1: うん、
0: 何の話をするんやろうっていう話になって
1: 、何するんやろ
0: う。でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、うん、何の話すんのみたいな話を、
1: 何すんやろ、
0: ママ友が聞いたら、うん、なんかのろけあってたとか言って、
1: いやもうキモい無理みたいなこと、
0: めっちゃいいやん、そんなことすんの、
1: いやだと思って、のろけあったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: え、マジで昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んけども、そんなするんや、すご
0: いね。それでなんかやっぱ周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: るよ、
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、ほんまにこの放送見てた、大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、
1: 言
0: ってんのかいい。そうもうなんかこう、なんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、
0: うん、
1: いいの、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね。あのね、もうあのぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で、男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたい ね、そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ。
0: いやーやだわーと思いながら、
1: いやいいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね、まあ、女性でも のろける人もいるけど、やっぱこうね、結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すと、みんながのろけ合えたらいいけど、
0: う
1: ん、なんか微妙いもん ね、
0: そう
1: ね、なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、
0: 女子
1: として。
0: というわけで、
1: 難しいですね、
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだから、
0: そう、わかるわかるわかるみたいな、
1: あ、そういうとこあるよね男の人って、そうそうみたいなの、例えば、
0: はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください。そう、うん、なんかその別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言ってやろ、そやな、いやなんかな、付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うんみたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、うん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんなな
1: んか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: ただまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ね、ほんまに嫌やったら、
1: う
0: ん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か確か、ま
0: あ、そうですね、もう言わんといて
1: あ、もうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい人によっては、うん、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うんうん
0: うん、私もね、もう最近ちょっといろいろとねストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ そう
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに静かにしてくださいね、はい、静かにしてください、ね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそこの間ね、はい、私が この番組でもちょいちょい話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、演歌を作って、うんうん、でそれでね、こうYouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: 募集してんの、
0: そう募集して、ね、それで園児のお父さんたちが募ってきてくれはった
1: んですよ、うんうん、すごいみんなやっぱりやったことある方々がいは
0: るよね。そう学生時代にちょっとやってて、ドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ええって、なんか誰か、最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、うん、大体わかんねん、どこのライブハウスでは誰が、
1: かなちゃんあるあるや、つながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: とそんな話になったりとか、
1: ね、ミュージシャンあるある、
0: そうでね、ギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうそう、で子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを取ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、でまあ一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌って、
1: うん、幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそれでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いやいいね、それは、
0: うん、いや可愛い、みんな可愛いと思って、
1: 可愛いな、
0: なんかやっぱこういいよね人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、う
0: ん、でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って、
1: カラちゃん再始動
0: 再始動。ちょっとねあのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: 悩しねそのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなねもう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、うん、よりはね、うん、そうだよね、
0: やしいと思ってちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見てはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ってはって、
1: 元気だね、
0: でりっちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、うん、ゆりなみたいにやりたいって
1: 言
0: って、か
1: わいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん、
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねそうね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ねえ、
1: うん、憧れでいれるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、
1: はい、
0: これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました、いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
0: ん、で私も結局ステージ好きやからな、
1: だよね、
0: それはそうだよね、人前好きだよねって思って、ね、それ受け継いでるよね、りつかちゃんもと思ってそうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、
1: そうやな、両親とも
0: りだもんな、そうそうそう、そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります、いつかねりっちゃんも一緒にハッピーハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ
0: ねその時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
1: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
1: 16年前。

0: ったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
1: そりゃそうやな、 4年以下やからな
0: そうそうそうそうそう、4回前か、すげえな。それは
1: でもこの時にもう中友さんは出てはるから、ね、
0: ってことだよね
1: そうですよ、
0: 本当にすごいよね。
1: ねえ、
0: ほんまにすごすぎる。
1: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
0: だからか、じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、うんうんうん、あの6月によくされてて、
1: されてる、
0: 私も見たらテレビに見てたんですけど、うん、だそれこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
1: 日本の、あ、見た見た
0: 見てた、あの一位数やったよな、
1: 数やった、
0: わそうか、
1: ね、そりゃそうよなと思って、
0: すごいよねほんまに。
1: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね、
0: すごいね。
1: だってさ、私も無理やもん。
0: いや、私も無理です。
1: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
0: うん、私も無理です
1: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
0: ブランコ
1: ちょっと酔うねん今。
0: あ、酔うようになったら分かる分かる。短期間はやばくなってる、
1: 私も。そうなんですよね、
0: うん、そうなるよね、
1: はい。そしてそしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
0: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
1: そうそうそうそう、人気だったんですけどね、はい、
0: かっこいい曲だしね。
1: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
0: かっこいいですよね。
1: そうそうそうそう、そんな感じで、やっておりました。
0: いいですね、
1: うん、そうそう、あれしちゃった、行き過ぎちゃった、うん。そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリナめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
0: ありがとうございます、嬉しいです、
1: う
0: ん、
1: そう思います、
0: 嬉しいな。
1: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
0: わー嬉しいなーわーい
1: ね、またね、
0: スーパーフライさんキーボードも聴いてますからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、かっこいい、かっこいいし ね、うん、
0: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
1: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも今なおこう、
0: かっこいいよね、
1: すごい
0: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
1: うん、
0: 素敵よね、
1: 本当にね、だと思います。
0: 歌心もあるしロックやし、かっこいいですよ ね、
1: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、うん、よろしくお願いしま す、
0: はい、します。
1: というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、まあ、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので SOS ゆとり世代なんですよ。で、あのギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。 はい、2週間に1回やったかな、午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあそのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、 SOS タバコ吸わないんですけれど、あの杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったらジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくてタバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あのあやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとってダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、 ええやんって思うのがゆとり世代なんかなと思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何取引先と連絡してるみたいなね。LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね、負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、戦争になるんじゃないかなって空気がね、月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかね、ここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね。でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はね、もうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあ、そういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあ、チョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、あ、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、SOS の意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: わかるわかると思ってて、
1: いやもうそりゃせやな。いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、はい、昭和世代なんやろうけど、うんうん、昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
0: うんうん
1: うんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
0: は
1: い、
0: ね、でもほんまにね、タバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね、吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
1: 吸わない、
0: 吸わんから、吸える場所もないし、うん、価格もね、高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
1: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ、
0: 両方してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください、
1: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
0: 全然しといてください、私の間やっとくんでみたいな、
1: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
0: もういいよ、もう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いも行けへんやんな、
1: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
0: まあ、そうだよね、
1: はい、というわけで今日もありがとうございました。
0: また
1: 来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持ってるぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアイピストメイト曲名を思い出すということで、この曲ですね、まあ夜ね、に聞くにはふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

スカイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあスカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、で、ですがなぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあ、いつも言いますがこういうねタイアップものっていうのはスケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね。まあ、そんなこんなのもあって、ユーズを聴かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでも、まあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで1個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、って言われたことがありますけど、ちゃうんですかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次は何だ。

さあ高見千佳です。まあバラエティのイメージがね強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしててね。ねえ、まああのね、歌はすごくねうまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通りね。ねえ、いい曲もなったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあアイドルとしては売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかね、あの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でね、あのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。で、あのこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェーブっぽいシャイっぽい曲が多くてね、うん、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見千佳唇ヌードでした。まああの矢野明子の影響でね、春の CM ソングがこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そう、20歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ、下手したら中学、まあ、高校卒業して歌手目指す子はそのままあの、ね、歌手の仕事に就くわけで、歌う場所が、まあ、ジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ、今で言う、まあ、そのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、それはこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスだっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次だ。

C メロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるっていうね、すごい曲ですよね。このイントロからの A メロの入りとかもすごくってね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲が あれやね、モダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインというのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの AP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。石井内村で9 to 5でした。さあ次だ。

シャネルズとしてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、大ちゃうわ、でこれサブさん、ちゃんとこの後ラあの間違ったライトがありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした、さつきら。

や迫力ある声ですよね。なんか僕らもねそんな子供の頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージありましたけどね。60年代は沢押し申されのスーパースターというかね大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈池袋の夜でした。さあどんな気持ちがついてくるかなんだ。

そうなんです。朝倉美希のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄り の, そのシンガー、ねということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あそういう感じのちょっと、ね、大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで行ったんですが、多分そのでではというところになって、途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね、はい、そんなこんなで朝倉美希のデビュー曲ミスティートワイライドでした。さあ次だ。

きのもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとして、わらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺のプロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしましたわらべでメダカの兄弟でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ということでこういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね、まあ、さださん本気になったら、まあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて明けのねオールナイトニッポンで、これ誰の曲、さださんの、ねみたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした、長崎小夜曲と書きますね。さあどうも行きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね余波を受けて誰も売れなかったですからね。それで言うと売れた方ですよ、伊藤舞子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤舞子だからこそですよ。説得力があってちょっとグンとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですかこれ。多分僕はあの井上陽水本家よりも全然あのこの曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんかこう変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ。で大ヒットしましたし、で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね。こういう曲またね、なんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤の月の教科なんだ。

長さんね、スカッツパッチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今ではシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏美、歌いこなしてますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気はしますけどね、うん、だからまあこの路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線に行くんでしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、うるつーのいさようです。
1: ちえりです。
0: 今回はなんと初めてゲストの方をお迎えしております。はい、ライフコーチの山田佳代さんです。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 脳科学コーチングのコーチ、コーチングを使っての法人研修などもされております佳代さんです。自己紹介お願いいたします。
2: はい、はじめまして、はい、山田佳代と申します。よろしくお願いします。私は、まあ、脳科学コーチング、久代ちゃんと同じく脳科学コーチングを使って個人の方の伴走をしていたりとか、うん、あとは、まあ、コミュニケーションとか、うんうん、あとちょっと対話を通して人と人との関係性を紡いでいくお手伝いをしたりとか、そういうことを今ビジネスの一つとしてさせていただいています。はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ね、本当にまあ、他にもね、いろいろもともとお料理の先生をされてたりとかですね、うん、発酵料理を教えておられたとかね、うん、そんなこともあるので、後でね、またチェリーさんのコーナーでもいろいろ、はい、一緒にお話できたらなと思うんですけれども、うん、はい、ね、コーチングスクールで一緒にご一緒させてもらっておりましてですね、たくさんコーチがいる中でも私の中ではかえちゃんはもうものすごくスマートに軽やかに、なんか、なんかかっこよく、うん、やっぱりその法人さんの研修とかしてるとかってやっぱなんかね、コーチ仲間からもやっぱちょっとかっこいいなみたいに、うん、思っている方です。はい、ぜひぜひ話楽しみにしていただけたらなと思っております。
1: はい、いろいろね聞いてみたいですね。
0: はい、では今日は佳代さんをお迎えして3人でお届けしてまいります。最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もジエリさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで本当に幅広くいろんなことを教えてくださるジエリさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは梅の力で巡りを整える梅雨時の優しい養生だそうです。お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、かよさん、ね、よろしくお願いいたします。はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、なんかお料理の先生ね、かよさんされてたってことなんですけど、はい、今日なんか梅のお話させていただくんですけど、梅の時期なんですけど、梅仕事何かされますか？
2: しますね。
1: あ、本当につけます。
2: はい、梅シロップもつけますし、うん、梅干しもつけますし、
1: はい、
2: ここ最近はカリカリ梅も子供たちが好きで、
1: カリカリ、はい、すごいですね。
2: 作ったりしてます。
1: あ、はい、そうなんですね。このね、時期ね、梅の時期に降る梅、雨っていうのは梅雨っていうんですけども、この雨ですけども、やっぱりこの梅がちょうど働いて売れて体をね、よく良い状態にしてくれるので、うん、やっぱり梅食べたり、梅の時期このね、つけて準備しておいて、まあ、2週間ぐらいでね、食べれたりしますし、その間にこの、ね、湿気をさばいてくれたりとかするので、やはりぜひぜひ梅をね使ってこの時期ね養生してもらえたらなって。梅干しもそうですしね、うん、塩と酸味でやっぱり熱中症になりやすいですけども、
2: 確かに
1: これを梅干し使っていただいたらやっぱりそんなねわざわざスポーツドリンク買わなくてもいいですしね、そういうのはいいと思います。皆さん梅干し活用していただいたらいいと思うんですけどね、うん、やっぱりこの梅のどんな作用がいいでしょうっていう感じなんですけど、こうキュッと酸味があるので締めてくれるので、うん、やっぱり なんていうかな、むくみでボテってする体もキュッと締めてくれるので、うん、声はやっぱりいいですよね。そういうのも酸味、うんうん、
0: え、酸っぱくて体がううってなるやつではなくて、あ、そういうことではなくて、
1: あ、そう、それでもそういう体の中ではシュッとしてくれてる。
0: なんか酸っぱくてううってちょっと体がううって、うん、キュッてなる
1: のは、なだダメだわけではない。やっぱり、うん、いい方の働きですね、うんうん、でこの酸味がね、やっぱりこのね、疲れを取ってくれますし、うん、っていうのが働きがいいので、梅雨時このね、あのダラーンとするのをちょっとしてくれますので、うん、なんていうかな、イライラしてるのもやっぱり酸味が入ると、うん、あの東洋医学でいうと五臓っていうのは漢方の世界でいうと肝っていうところなんですけど、これがねあんまりね働きすぎるとイライライライラして人に当たったりするんですけど、この酸味が体の中に少し味で入ると収まりやすいので、こういうとこもいいです、うん、酸味ね、
0: イライラしてる人の口に梅干し突っ込んだらいいですね。
1: いいですよね。そうですね、うん、まあだからね、やっぱりその酸味っていうのは、で汗かきすぎるのも止めてくれる。
0: へ、うんうんうん、汗をかきすぎる、
1: うん、かきすぎる時も止めてくれる。かきすぎて汗でバーッと出ちゃったら、このなんていうか元気の気っていうのも出ちゃうんですよね、うんうん、それをいい感じでちょうど止めてくれるっていうのを梅持ってるので、やっぱりそれもいいです。かきすぎるのも疲れてしまうんですよね、うん、気が出ちゃう、
0: 出すぎる、
1: 出すぎるっていうんですね、うん、でもよくないで、だからいいと思う。
0: すごい。
1: あと梅シロップっておっしゃってたけども、うん、どんな風に梅シロップはつけられます？
2: うちはもう本当に普通に氷砂糖でつけてます。
1: あ、そうなんですか。よかったらおすすめは、あのここにハーブを入れていただけたらなと思うので、ハーブはなんかお好きなのあります？まあ、いやでもミントでもいいんですけどね。
2: あ、はいはい、爽やかになりますね。
1: フレッシュなミントをスーパーで買ってきていただいて、
2: 一緒に入れたらいいんだ。
1: 一緒に入れて、めっちゃいいですね。いいと思います。ぜひやっていただいたら、うん、美味しいですよ。爽やか、
2: 漬け込む時に
1: 入れるっていう感じ、あのドライハーブでもいいですしね、ミントでも、あとあのお庭にたくさんローズマリーができてる、あ、ありますか。そしたらそれも一緒に漬け込む時にしてもらったらいいですし、ソーダ割りして、ちょっとあんまりね冷たいのおすすめしてないですけども、ソーダ割りした時にレモン入れてシロップ割っていただいたら、とっても爽やかでいいと思います。これはね、なんかね、ローズマリーはやっぱ血行促進してくれるので、頭がぼーっとしてる時にはいいですね。なんかつける時からちょっとそういう風にこう種類分け少ししといてもらったらいいかなと思います。
0: そうか、種類分けしたらいいですね。ちょっとずつ、
1: ちょっとずつ、うん、しといたらいいかなと思います。あとカモミールとかももし手に入るんだったらつけといてもらったら、眠れない時なんかはね、それシロップ寝る前に、梅酒、梅酒というか梅割りサワーみたいな感じにして、あの飲んでもらったらいいですね。どうでしょう、こういう風に使ってもらったら梅もなんかこうね、生活の中に取り入れやすいし、子供さんにも使っていただけるのでね、梅酒ばっかりじゃなくてね、大人はねお酒にしたいかもしれないですね、ホワイトリカーでねつけたいかもしれないけれども、こういう風にあのお砂糖でってさっきおっしゃってたから、それにちょっとハーブを入れてもらったら、あのちょっとしたことなんですけども、
0: 試したいです。うちもお店で、やってて、お客さん喜んでいただけるんですけど、そっか、ちょっとずついろいろ試してみたらいいですね。
1: 試してみて、
2: 欲しいですね。なんかな、瓶が並んでるのも可愛いじゃないか、ね、
1: かわいいね、そうそうそう、だからそういうのでちょっとね、梅の変わったね、漬け方みたいなので、よかったらと思ってご紹介した。やっぱ梅ね、やっぱりあの熱中症対策にいいですからね、ぜひぜひね、クエン酸がね、成分入ってますのでね、
0: 私あの海外に行くとき、学生の頃よく海外行ってたので、普段梅干しそんな若かったんでそんな用途やんかったんですけど、海外行くときは持っていくといいよって教えてもらってて、持って行って夕方寝る前とか夕方ぐらいから1日1粒ずつ食べるっていうのをやったんですよ。海外行って食べたらね、すごい美味しく感じました。
2: やっぱ日本人の
0: なんでしょうね、その子、若い時そんな梅干し好きじゃなかったし、今もそんなめっちゃ好きってわけでもないけど、なんか海外で食べる梅干しがめっちゃ美味しくて、やっぱまあ殺菌にもなるし、
1: そう、ね、
0: 体にすごくいいしって言って、
1: そうです
0: それがすごく印象に残ってます。
1: 唾液が出るからね、やっぱりそれでもやっぱり感染症も予防できるので、
0: それは迷信じゃなかったんです
1: よ。かったですよ、やっぱり。やっぱり唾液が出ることによって、外からの感染症も予防できる、お口から入る、鼻から入るのもちょっとやっぱりね、唾液でちゃんと流してくれるので、それでもやっぱりちゃんと働いてくれますので、
0: やっぱりいいんですね。
1: いいんですよ。
0: 私あのシベリア鉄道の中で毎晩夕方、
1: 一つ いいじゃないです
0: か。なんか20日行くから20粒とか、ほんまに数えて持って行ってました。
1: 素晴らしい、いいと思います。
0: やっぱね、食べ慣れないものを食べくるから、海外行ったらね、
1: そうですね、
0: 梅干し美味しいってなって、感動した記憶があります。
2: いいですね、持って行こう。
0: そうそう、行ってください、ぜひ海外行くとき、
1: 行くときね、
0: 食べ疲れた胃にもなんか優しいです。
1: 梅一つで結構盛り上がりますね、今日はね。
0: よかった、
1: よかったです。
0: ではでは、そろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は宇多田ヒカルさんの花束を君にです。こちらはかよさんにリクエストしていただきました。
2: はい、
0: どんな思いでお選びいただきましたか？
2: そうですね、なんかこの曲を聴くとすごい優しい気持ちになれるなって思っているのと、なんかあの、まあ、愛しい人みたいな歌詞がよく出てくるんですけど、なんか子供も自分の主人とかも思い出すし、そしてなんか自分に対してもなんか特別な日に花束をもらうっていうのも大事だったり嬉しかったりしますけど、なんか今日というなんか何でもない日にもらえるような花束もきっと嬉しいよなって、なんかそんな気持ちに なるなっていうのですごく好きだったのでリクエストさせていただきました。
1: 素敵。
0: はい、ありがとうございます。ではお聞きください、宇多田ヒカルさん、花束を君に、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: させていただいてるんですけど、今日前半でねお話ししたあの梅仕事のこうね、いろんなボトルいろいろでね、種類でって、あのハーブつけたらって、それにねちょっと一滴入れたりとかしても、あの次また飲む時そのねフラワーエッセンスのエネルギーがこう影響してくれるのでいいかなと思いまして、そういう紹介をちょっと今日は、早速にさせてもらう。一滴だけね、今まで紹介してさせていただいたね、いろんなこう種類あっても自分が今こんな感じででも常に元気になりたいなって、先週お話ししたオリーブとかでもいいですし、やっぱりあの一滴だけ入れて、それでその間次飲む時まで飲むようになったらそれ毎日ちょこちょこ飲むんだったりとか、もう疲れが取れたりとか、やっぱりね熱中症対策にもなるからっていうので一滴だけ入れておいて、で梅がこう出来上がるね、シロップが出来上がるまでね、あの使ってもらってもいいかなと思って、こんな使い方も全然普通に自然にしていただいたらいいかなと思います。
2: すごい使いやすいんですね。
1: 使いやすいですよ。自然療法です
2: もんね。すごい、なんかと混ぜてはダメとかそんなこともなく、
1: そんな全然ないので、もうよかったらやっぱりね、熱中症で疲れやすくてねってなってたりだるかったりするのでも、やっぱりね一滴だけでもいいので入れておかれると、そういうのをちょっと知っておかれるとね、普段から元気でいられるんじゃないかなと思う。それ飲む時に入って自然に入っていくので、
2: いいですね。
1: はい、ちょっと今日はあのそういうね使い方かなと、いいかなと思って、はい、ご紹介します。
2: ありがとうございます。
1: 今日ねかやさん、あの来てくださってるので、ちょっといろいろお話ね、
2: そうなんかね癒しのお話が、あのね、フラワーエッセンスってすごい癒しにつながるなっていうイメージなんですけど、なんかでも癒しもやけどプラス元気になるみたいなところで、そう私ねかよさんとね、あのもう一人の足もみんちゅさんと3人で、あのアスカに来てもらって、あの1泊2日でリトリートを楽しんでいただこうということですね、企画をしておりましてですね、もうね1回目はね実は明日と明後日なのでね、もう今からどうぞとはちょっと言えないところがもう心苦しいんですけれども、超絶おすすめの、あのものをギュギュッと詰め込んだんですけどね、はい、あの
1: 明日明後
2: 日、あそうなんです、6月25、26で、そう、なんか私はちょっとねやりたいなっていう話をガヨさんにしたんですけど、でもちょっとそれで止まってて、でそれをなんか動かしてくれたの、
3: 私が行きたくていつやるのって言ったらまだみたいな、じゃあやろうみたいな感じで一緒にやるってなって、
1: はい、
3: あのついに
1: アスカ行かれるんですか。
3: そうなんですよ、なんか今年ねひさやちゃんのおかげでアスカにあの行かせていただくことがあって、なんかすごくその何ですか、空気感、アスカの空気感にすごく癒されたので、なんかまたここでやりたいなっていうところから、なんかひさやちゃんと一緒にやろうっていうところから、
1: やるんですね。どんな感じなんですか、進め方は、そのリトリートは。
2: もうねほんまおすすめ、ギュギュって詰め込んでるんですけど、うちのおむすび食べてね、足もみしてね、でもアスカ鍋食べてね、でも
1: あの
2: アスカ鍋、そう本当牛乳鍋なんですけど、ちょっとまあそこは豆乳にしてくださってるんですけど、はい、とあとはもうビオマルシェ、有名な、ちょっとだいぶ有名になってると思うんですけど、アスカのオーガニックばっかりのマルシェが金曜日にあるので、それに合わせてもクッキーなんですけども、
1: そうなんですね。
2: でプラスもうあのかよさんのワークは、はい、かよさんからあのあワークもしてもらうんです。
1: あワークもされる、
2: はい、はい、
1: なんかそうなんですね、
3: すごい自然の豊かな場所で、こう自分の内側とつながれるようなゆったりした時間を、なんかやっぱりね世話しない日々を皆さん過ごしてらっしゃると思うので、なんかこう自分自身も自然の一部なんだなって思い出せるような時間を一緒に過ごせたらなと思っております。
1: それはやっぱり1泊2日必要なんですね。
3: そうなんですよね、
1: ゆっくりね、
3: やっぱりなんかシンデレラみたいにね帰らなくちゃってするんじゃなくてやっぱり自分の時間をこう夜通し過ごすって結構特別かなと思うので、
1: それで結構集まりますの。
2: そうですね、でもマックス10人までしかちょっと宿が泊まれないので、
1: そうなんで10人でわちゃわちゃあるんですね。
3: 焚き火を囲んで
2: わちゃわちゃ、そう焚き火もあるからね、
1: そう、
2: それもめっちゃ楽しいなんで、まだ1回目開催されてないのに2回目どうするいう話してるぐらい、もうこっちはめっちゃ楽しくてしゃないので 企画する側は ね、企画する側の3人は超テンション上がっておりますので、
3: そこ良さそうじゃないみたいな、
2: そうそう、ね、次の宿ここがいいんじゃないみたい
1: な、はい、じゃあ順番に宿も変える、
2: まあ変えてもいいなとも思っていて、はい、あ
1: でもいいですね、いろいろ内容が濃くなっていくんでしょうか、
2: そうなんです、興味ある方はちょっと覗いてください、ね、また案内出したいと思います、
1: ね、また次またね感想もね、はいはい、教えていただけたら、ね、はい、
2: ぜひシェアしたいと思います、はい、ではそろそろ久代の一押しのコーナーなんですが、今日はかよさん来ていただいてますので、コーチのかよさんの一押しにさせていただこうと思います、うん、お願いいたします、
3: はい、よろしくお願いします。コーチングを通していつも私がこうお相手の方に伝えているのが、こう固定思考と成長思考ってあるんですよってお伝えしてるんですよね。でそれ 何かっていうと、なんか自分の例えば能力とか性格とか、まあ、人生とか運命とかもなんか変えられると思いますかっていう質問をすると、いや性格はなんか私こういう性格だしとか、私にはちょっと難しいなとかって、なんかなかなかその性格とかもこういうもんだからみたいなのを結構皆さん固定概念として持ってるんですけど、でも実際あのコーチングっていうのをあの使っていくと、だんだんこう成長志向になっていくんですけど、成長志向って何かっていうと、自分の能力だって性格だって何なら人生や運命さえ自分の力で変えていけるんだって思えてくるって、なんかすごくパワフルで、その人のエネルギーがこう溢れてくるなって思っていて、なんかうまくいってる時って結構皆さん成長志向だと思うんですけど、あのちょっとしんどかったりこうぐるぐるしたりもやもやしたりっていう時はやっぱり固定思考になりがちなんですけど、なんかそういう時にあれなんか2つあるとしたらどっち選びたいっけって、なんか成長思考のパターンもあるとしたら、なんかそのうまくいかなかった時もどうしたらよかったんだろうってこう過去を振り返るんじゃなくって、今どうしたいかなとか、じゃあこの先何ができるかなっていうところを考えていけると、結構未来って切り開いていけたりするので、だから行き詰まってしんどい時こそ、その固定思考さんとあの成長思考さん2人いるとしたら、うん、どっちになりたいかなって自分に問いかけてもらうといいかなと思います。
1: はい、
3: はい、
1: 素晴らしい問いかけですね、
3: うん、
1: うんうん、はい、かけが必要
3: はい、はい、以上本日はかよの一押しのコーナーでした、は
1: い、ありがとうございます。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。
1: そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、今日はかよさんに来ていただきまして、ね、最後固定思考と成長思考のお話をしていただきましたが、ね、その2つがあるっていうことを知ってるだけでも、ちょっとね、客観的に自分を見れるようになるっていうね、ところなのかなと思ったりしますが、いかがでしたか今日来ていただいて。
2: は
1: い、
2: とても楽しかったです。
3: そうですか、よかったです。
2: ありがとうございました。
3: ぜひぜひ、
2: はい、ぜひお邪魔させてください、はい
1: ね、なんか本当分かりやすく説明してくれて、なんかね、アスカにもワークショップで来てくれたりもやっぱするんですけど、そう、なんか説明が分かりやすいし、やっぱりこういろんな人の思いを汲み取ってくださるのもすごく
2: あのうん、
1: なので、はい、ぜひぜひあのまたかよさんと会える、
2: ね、
1: あのイベントも、はい、また企画しますので、はいね、会いに来てくれたら嬉しいなと思ったりします。
3: 楽しんでられるんですね。
2: はい、
1: はい、一緒にまたやりたいと思います、
3: は
1: い、いろいろ、
3: はい
1: はい、ありがとうございました。今日のお相手はゲストに来ていただいた山田佳代さん、そして田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
3: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。上半期にやりたいことは上半期のうちにドバイチョコを食べること、上田まりえです。本日2026年上半期最後の放送ということで、この上半期にやり残したこと、どうしても食べておきたかったドバイもちクッキー、ドバイチョコもち、ドバイもちもちクッキーを今食べております。すいませんね、周りにねココアパウダーついてるんですよ。
1: そうそう、
0: なんか唇にココアパウダーがですね多分ついてます。
1: ついてる
0: ですよね。結構な量ついてるんで、
1: 赤ワインいっぱい飲んだ後みたいになって
0: る。やだ、うまい。動画でも撮ってるのに。
1: 見方的にはそんな感じよ。
0: しかもすいません、思いのほかこのね、今皆さん聞こえてましたよね、ザクザクという、
1: うん、
0: このね中に入ってるねものがね、うん、結構歯ごたえがありまして、
1: うん、
0: だって口に入れても結構経ってるのに、
1: うん、
0: もうね、まだこの奥歯残ってるの、まだザクザクいってるんですよ、
1: うん、
0: 思ってたより美味しい。
1: お
0: ー、あー、ドバイもちクッキー、
1: うん、
0: ドバイもちもちクッキー、ドバイチョコもち、まあいろんな言い方がありますが、まあ、何かと知らない方も、ね、いらっしゃるかもしれないんで、
2: はい、
0: 天王寺さんも知らなかったですもんね。
2: 知りません。
0: ですよね、うん、まあ今井さんもちょっと食べてみてください。私その間説明しとくんで、まあ、ドバイもちクッキーとは、世界的に流行したドバイチョコレート、まあ、板チョコの中にこうカダイフっていうね、ちょっとまだ唇にまだついてるな、カダイフという中東発祥の細い糸状のパイ生地、バターですね、炒めたもの、それが今ザクザクいってたんですけど、それがこう入ってるドバイチョコっていうのが流行ったんです、
1: うん、
0: 去年。
1: 緑のね。
0: そう、中緑でね。でそれを進化させたのがドバイチョコ餅で、外側がマシュマロだったりとか、こうお餅をベースにしたなんかもちもちとした弾力のある生地で、中がさっき言ったカダイフを、その細いねパイ生地をバターで炒めたものが入ってる。ザクザクしてる。今並さんもついてる。
1: 想像のサクサクの3倍ぐらいサクサクが上にある。
0: だからサクサクっていうか、もうザックザクって感じ、うん、でもちもちザックザク、
1: うん、
0: だからドバイもちもちクッキー、クッキーってよりもなんかもっとね、
1: はあ、
0: ね、ドバイもちザックとかみたいな名前の方がいいんじゃないかっていうような
1: まだ奥歯にザクザクがある
0: でしょ。結構ね、うん、長いことザクザクしてくれる。
1: これは
0: でね、そのもちもちしてるのと、でそのザクザクで、あとね見た目もね、すいませんちょっと私の食べかけで動画でお見せするとこんな感じなんですけど、そうわかるかな、そうなんかね、外側だからまあ茶色い、
2: うん、
0: 濃い茶色なんだけど、中がまあ鮮やかなね、
1: うん、
0: 緑、黄緑、ピスタチオ色、そうピスタチオとあとホワイトチョコレートを一緒にカダイフとこうあえてあるんですね。
1: うん、これはうまいだりん。
0: 思わずリンが出ちゃったりん。だから ASMR でも人気になったんですよ。
1: うーん、
0: でなんか
1: 分かる、
0: 一時期あまりにも人気になりすぎて、
1: うん、
0: 韓国でもうどこに行ってもドバイチョコ餅が、韓国だとドゥチョンクって言うんですけど、
1: うん、
0: ドゥチョンク、もうどこに行ってもドゥッチョンクドゥッチョンクで、一時期価格が高騰しすぎて、人気すぎて価格が上昇して1個700円から1000円ぐらいした時期があったんですよ。で人気がようやく落ち着いてきて、今韓国でも多分300円台とかで、今朝私このねドバイチョコ餅を新大久保まで行って買ってきたんです、はい、11時のねカフェのオープンに合わせ、
2: うわすごい、
0: 買いに行きいっぱい並んでましたよ。他にもね、なんかいくつかのお店売ってました。駅からちょっと歩いただけなのにドバイチョコ餅って、あ まだ日本では人気あるのかな、どうなんだろうな。
1: 美味しい。
0: いや、なんかもっと甘いって聞いてたんですよ、思ったより。そんな、なんかココアがいいですね、
1: うん、
0: ココアパウダーの。
1: もう一個食べたいぐらい。
0: ありますよ、
1: ね、うん、あのカロリーもそれなりだろうけど、
0: うん、
1: あ、美味しいこれ。
0: うん、
1: ねえ、これ ASMR じゃないから。これ ASMR じゃないから。
0: いや、 ASMR って再生回数いくっていうじゃないですか。
1: いくいく。
0: なんか今日30分ずっと
1: 今頑張って、根本さんがボリュームビャーって上げないと。
0: YouTube の編集も大変になっちゃう。いや、でもすごいわ、
1: うん、
0: これは美味しい。
1: 美味しい。
0: 本当にずっと食べてみたかったんです、去年も。
1: うーん、
0: でもね、ドバイチョコ持ちからね、さらにね、進化しちゃってね、今。
1: へ
0: ー。韓国のスタバ、このドバイチョコの入った、
1: うん、
0: 入ったっていうか、なんだろう、クロワッサンの生地の中にこのカダイフ、
1: はあ、
0: ドバイチョコが入ったものが売ってるんですよ、
1: うん、
0: 1個ね、多分ね、日本円で1200円ぐらい、すごいずっしり、
1: うん、
0: クロワッサン生地がザックザクで、で中のカダイフもザックザクで美味しいんですよ、
1: ドバワッサンが。そう。
0: あのかき氷にもなんか、はい、あの韓国風のかき氷にも今年あるみたいでしょ。
1: はい、ネムさん頑張ってください。
0: それでは、
1: はい、
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。今夜もスタートです。
1: これで7分超えたよ。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純名長崎の秀樹の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心は、どちらも聞かないともったいないでしょう。
3: うまい。
2: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
3: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
2: その心は、
3: どちらも可愛いでしょう。
2: よいしょがお上手なようで。
0: 上田、念願のドバイチョコ餅食べられて嬉しいよ、マリエがお送りしているんだ。ピン。
1: 出たね。
0: あー、よかった。これ、いや、本当に、うん、去年からずっとやりたかったこと1個なんですよ。で、私ほらちょっと性格がね、ひん曲がってるんで、
1: うん、
0: 流行ってる時に流行りものをあんまりこうなんか通りたくないっていう謎のこうちょっと抗う心がありまして、でね、もうブームだいぶ落ち着いてるんですけど、このタイミングで買いに行くっていうね。めっちゃ気合入ってますよ。ちゃんと保冷バッグ、マイ保冷バッグ持って行きましたからね。
1: マック。
0: そう、あのあの福袋で当たったやつ、そうそう、今年のこれ持ってね、新大久保まで乗り込んできたんですよ。いやー、なんかすっきりしました、ドバイチョコ餅食べて。うん、
1: よかった。
0: ちなみにね、1個495円税込みで、でした。
1: はい。
0: でですよ、この495円どこから捻出したかと言いますと、スポンサーの皆様ありがとうございます。いただいているスポンサー料から支払いました。なんかこうやってね、番組のお金で、
3: うん、
0: ドバイチョコ餅が食べられるようになったんです。嬉しい。
1: 谷口さん、
0: ありがとう。
1: 谷口さん、
4: じゅんめいさん、
0: ゆめきさん、シェアリアルさん、ありがとうございます。
4: そうそう、シェアリアルだ。谷口さんって言ってた。
0: 仲良しだからもう今並さん、シェアリアル谷口さんと、そして、
4: はい、
0: もう一方、のぼさん、素敵な X での投稿ありがとうございます。あの褒めるならぬ褒めポストをいただきまして、いつも YouTube で聞いてみております。めっちゃ耳心地がいいんですと、うん、これしかも私のことをタグ付けしてとかじゃなくて、うん、ハッシュタグマリエの話でつぶやいてくださったんですよ、
4: うん、
0: うん、なん私ほらストーキング趣味なんで、は
4: い、マリエゴサーチね、
0: マリエゴサーチしちゃいましたよ。いやなんか耳心地がいいって嬉しいなと思って、うん、あれ私のことじゃなかったらどうしようと思って、うん、最初いいね押すか悩んだんですけど、もう嬉しすぎて、うん、もうあのお返事しちゃいました。私のことですか、ありがとうございます。でもちょっと前まだそこに対してね反応がないんですよ。
4: あ、
0: なんかちょドキドキして
4: 若干不安、
0: そう不安、もし私じゃなかったマリエ違いだったらどうしようと思って。嬉しいな、
4: いいじゃないですか、耳心地がいいって、うん、声をそのなんていうのね言ってもらえる、この
0: 声褒めてもらえることが一番私嬉しいです、
4: うんうんうん、
0: なんかしたくなっちゃいます、
4: ね、この声で言われたいセリフとかをね、
0: お
4: 募集してみたりして、よ言ってみたりして、
0: おお、どんなの来ますか ね、 ね、
4: ひじきの二度飯からのリクエストですみたいな、
0: あ
4: 今日も安全運転でみたいな、
0: 今日も安全運転でいってらっしゃい。
4: それ得するからダメですよ、今言っちゃったら。来てないんだからね、ね、みおさんからのリクエストですって、遊びに来てねみたいなさ、
0: 遊びに来てね。
4: それ得するから僕が言うで止めないとダメなんですよ。
0: ダメ、
4: うん、
0: ね、例えばの例、
4: ね、例えば、うん、こうあとこ
0: う、そうそう、
4: いろいろね。
0: 今並さんがね用意してるセリフはね、
4: いいじゃん、
0: ちょっとね悪意がある。
4: なんで、
0: あ上2つはいいですよ、
4: いいでしょ、うん、
0: 明日も頑張ってね、
4: ほら
0: これはいい、
4: 耳心地がいい。
0: これはね上田との親和性も非常に高いセリフだと思う、うん、私が応援してる、これはねどっちかっていうと私が応援されたい方だから、私が言われたいセリフ。
4: あギブアンドテイクのね、自分がもらう方ね、
0: そう、うん、そう、だから自分が言うことによって私リスナーさんからの声もちょっと聞いてる、はい、気になってるシステムね、うん、問題はですねこの2つの下に書いてあるね2つのセリフですよ。えこれ言わなきゃいけない、
4: いい、あので耳心地がいい声でぜひね。
0: 保険解約しようよ。あのこれねシチュエーションによると思うんですよ。ちょっと事件の匂いしません？これから何かをする人ですよね。
4: そうそう、
0: ね、コナン
4: 君、私の方に、私の方にその解約したやつをね。
0: そうですよね、うん、ダメですよ。もう一つあるな。鳥取行くから出ます。ダメだよこれ。
4: ありがとうございます。
0: 今の切り抜いてなんかニュースになっちゃったら困るから出ないですからね。
4: これマイクの導線がオレンジ色とかなんかイメージあるんですか？
0: ないないない。違う違う違う、青もあるし緑もあるから、ここのマイクの線やめてくださいよ。黒もあるから、こうやってね色をねつけてこようとするんですよこのおじさんは。本当にちょ

0: はい、ドバイ模試クッキーの話したんですけど、世の中ね前半結構いろんなことがあったんですよね、うん、だから私上田その流行に乗れていたのかチェックしていきます。じゃあ1月からね、うん、順番にいきましょう。1月青山学院大学箱根駅伝3連覇。そうですね、うん、強かったですね、
1: うん、
0: 見てましたよちゃんと、うん、まあ、あの日本テレビアナウンサー時代仕事でも箱根駅伝担当したことがあるんですけど、うん、だからあの本当前もね話したと思うんですけど、こたつで見るのが一番幸せ、うん、
1: そりゃそうです。
0: 中継のね皆さんの苦労も分かってる分、裏側もこう分かる分、うん、よりありがたみを感じてより楽しく放送を、はい、あの心の中で正座をして見させていただいておりますという感じですね。そうで私のね母校の専修大学は予選会13位でね本戦出場ならず、うん、すごく残念。やっぱ母校が出ると嬉しいから、
1: うん、そうですね、
0: 今並さん中央大学じゃないですか、
1: はい、今年は5位だったかな、うん、ちょっと低迷期を抜けてきた空気あるんですよ、うん、
0: 一時期ね、
1: そう
0: ね、ちょっと中央が出ないと波乱ね、
1: そうなんですよ、うん、
0: なんかねだから悔しいんですよ、
1: うん、
0: なんかちょっと、ま、なんか負けたなみたいな感じがこうちょっとこの間に生まれるのも嫌だから、うん、頑張れ専修大学、う
1: ん、あ、いいね。
0: さあ続いて2月、うん、こんな感じでいいのか、うん、ミラノコルティナ冬季オリンピック、
1: ね、
0: そうですね、あ、りくりゅうね、すごいですよね、いろんなとこで見ますもんね、りくりゅうペア、あと、あ、坂本花織選手ね、
1: そうそう、
0: 銀メダル、あ、すごかったな、ドラマあったな、高木美帆選手ね引退決断、うんうんうん、スケートやってみたい。
1: スキーはねほら大山で育ったからできるって話をしましたけど、う
0: んうん、スケートやったことないわ。
1: おー、あの
0: ローラーブレード世代なんですよ、
1: うんうん、
0: ローラースケートからローラーブレードに移行した世代で、ローラーブレードはもう近所でガンガン走ってました。
1: ベタ踏み坂を、
0: いやいや、あの坂はまだベタ踏み坂なかった頃
1: だった
0: ちっちゃい時、そのローラーブレード入ってた頃、
1: 大山の坂道はし、
0: あのね私の大好きなね爆走兄弟列縁の号、はい、ミニ四駆の、
1: う
0: ん、ミニ四駆と一緒にローラーブレードを履いて並走するんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、そう憧れて、うん、あの鳥取ねその車走ってない大きい道路、うん、海辺にあったんで、うん、私ガチでミニ四駆走らせて並走してました。そしたらねやっぱねちょっとね車がね、うん、ガンってなんか当たってボディが欠けたりとか、ね、悲しい気持ちになったんでもうそこからはやめたんですけど、学びました。あとカードキャプターさくらちゃんもね、
1: うん、
0: そうローラーブレード乗ってるんで、だからローラーブレードできるってことはスケートいけんじゃないかなと思ってるんで、
1: うんう
0: ん、これはじゃあ下半期にちょっと取っておきます。
1: いいですね、
0: はい、で3月ね、いや大変だったな、イベントでもうパンクをした時期ですね。
1: そうですね、
0: はい、WBC ありました、日本、まあ、連覇ならずという、うん、ちょっとね残念だったんですけれども、うん、で日本が準々決勝に当たったベネズエラが優勝したと、
1: うん、
0: で私はでもパンダリンダ新宿で優勝したという、うん、そんな3月
1: ね、
0: まあね4月あって5月があれですね、あのホルムズ海峡の影響で、あのポテトチップスとかカッパエビセン、はい、ねカルビーが発表しましたね、あのカラー印刷じゃなくてシルバー、
1: はい、シルバーカラーの、
0: まだ見てないんですよ私、
1: ポチポチ、
0: 本当ですか、
1: うん、
0: この間ねスーパーでね、うん、野菜コーナーのところ、うん、野菜コーナーの特売品が大体置いてあるところに、うん、ポテトチップス山盛りに置いてあって、まあじゃがいもだし野菜だけどなみたいな、うん、多分カラーの在庫を全部はけるためかなと思ったんですけ ど、だって野菜が置いてあるところに置いてあるんですよ、
1: うん、
0: ポテチ、うん、箱で、あれ不思議だったな、うん、なんかこれからねちょっと色のない世界になっていくのかなってい う、そして6月上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成と、非常にこれ大きなニュースでした、7000人到達の、感謝特典お祝い企画応募受け付けております、私と一緒に食事会をしましょうと、でねこれね番組スタッフもね今並さんと天王寺さんも含めての食事会だけじゃなくて、さらに特典を追加しようと、天野さんに打診してないですけどすいません、飲み会の前にこのラジオの収録をします、
2: うん、
0: でその収録を見学してもらいましょう、はい、でただ以前リスナーゲストで、ね、来てくださった羊兄さんとは違ってもう顔出しなしで OK なので、
1: 出なくて大丈夫、
0: もうただ本当見るだけで、はい、OK です、
1: うん、
0: ぜひ ね番組見学も含めてセット で、はい、で番組の反省会もしながら、
1: うん、
0: はい、美味しいご飯を食べましょう、割り勘でっていう、うん、交通費も自己負担でという、
2: うん、
0: 私の X のアカウントで、もう投稿してます、その投稿を引用リポストする

ちで、うん、ぜひとも応募をお願いいたします、うん、で上田まりえの公式 X、 そして番組の公式 X、 この2つをフォローしてプレゼントのポストを、うん、ハッシュタグまりえの話をつけて引用ポストをしてください。応募の締め切り7月1日、水曜日夜の11時59分23時59分までとなっております。だからまあアーカイブ見てる人はまあギリギリ間に合うかなという感じですね。まだ1週 ねありますんでね、うん、はい、ぜひ諦めないでちょっとマヤさんを降臨させてみました。マリエ、もうちょっと練習しよう、はい、じゃあなんか振り返ったのかどうだったかよく分かんなかったですけど、うん、2026年上田の上半期振り返りました。ではここで1曲、お届けしましょう。私上田が上半期一番聴いた曲です。大石正義で君は恋人。

0: 話したいことがあるんだ。上田、改めて番組 X アカウントもフォローしてね。マリエがお送りしています、うん、番組の公式 X のアカウント、マリエの話です、ローマ字でマリエの話、ぜひあなたのフォローお願いします、
1: ね、
0: ちょっとなんかあなたのフォローお願いします、なんかあなたの一票お願いしますみたいな。
1: ああ、やっぱり
0: ちょっともうやだ、
1: 漏れちゃうね。
0: やめて、違 う, うそんな気一切ないから本当に。
1: 日本好きですよね。
0: もうそれはもちろん、ね、生まれ育った日本ですから
1: みんな幸せに暮らしてほしいですよね。
0: それもみんなの幸せは私の幸せ、うん、
1: ね、うん、社会に対していろんな不安もありますよね。
0: それはまあ生きてれば不安はいろいろ出てくる、
1: うん、だから
0: 出ないよ何これ怖いわ本当に、誘導しないでくださいさあでは後半はこちらいきましょう。シェアしたい楽しいがあるんだ。リスナーのあなたと私上田が、そしてリスナーさん同士でもシェアしたい楽しい趣味、企画、イベントなどなど、何でも仲間を増やしたい話を募集紹介するコーナーです。メール届いてます、ご紹介します。横浜市の純明さんです。スポンサー様ありがとうございます、うん、シェアしたい楽しい、最近前から行くワインバーのソムリエさんから勧められてワインを飲むことにハマっています、
1: うん、
0: おー素敵、フランス、イタリア、スペイン、チリ、オーストラリア、はい、日本などなど、ブドウ品種、カルベネ・ソーヴィニオン、メルロ、ピノノワール、シラー、シャルドネ、ソーヴィニオン、ブランなど、
1: うん、
0: とにかく奥が深い、安くても美味しいものがたくさんあります。ぜひリスナーの皆さんにも楽しんでもらいたいと思います。年を取っても楽しめるし、いろいろと私も試していきたいです。マリエさんはワインはお好きですか？
2: うん、好きです、
0: はい、ワイン大好きです。はい、私はね、赤は重めが好きですね、
1: うんうん、
0: 結構辛口しっかりどっしりタイプが好きです、うんうん、なんかあのお店だとこうなんだろう、肉料理に合うようなここで勧められるような、はい、結構ガツッとしたのが好きで、うん、国はね結構チリも好き、あとカリフォルニアも好き。一時期ね成城石井で、もう今ないんですけど、南アフリカのワイン売ってたんですよ、
1: はい、
0: すっごく美味しかったんです。
1: はい、美味しいです。
0: 本当それをいつも買ったんです。なくなったんです取り扱いが。成城石井さん南アフリカのあのワイン再販してくださいあの白も好きです。白だとすっきりめが好きかな、
1: うん、
0: 最近はスパークリングもハマってます、
1: うん、この最近、はい、そう
0: なんかやっぱ湿度が高くなってきてね、うんうんうん、なんかこう、うん、なんか晴れないなって時にはちょっとシュワッとした。
1: 先に若い時にスパークリングから来ません、
0: うん
1: う
0: ん、
1: あ、そう
0: じゃないです。今ハマってます。
1: うーん、
0: さあもう一つ普通歌ご紹介しましょう、埼玉県の良次さんです。ありがとうございます、2026年の上半期、私にとってのこの半年、正直に言うと試練の上半期でした、うん、なんと買ってまだ1年しか経っていない車のバッテリーが突然上がってしまい、あら、手痛い4万円の出費が、へえ大変、1年でダメになるなんてそんな殺生なとしばらく立ち直れませんでした。さらに追い打ちをかけるように楽しみにしていたマリエさんのイベントにも都合がつかず行けなかったことが何よりの心残りです。そう、あの参加の予約してくださってたんですけど、うん、あの事前に連絡をくださって、すいません行けなくなりました、本当残念でした、お会いしたかったです。マリエさんの生の声とエネルギーを浴びてバッテリー代のショックを吹き飛ばしたかったんですがとでも下半期はここから挽回していきたいと思っています、
3: うん、
0: どうでしょう、こうやってご紹介させていただいたことで少し、う
1: ん、少しね、
0: 少し
1: ちょっとガソリンが溜まってね、
0: 少しだけちょっと、どうですか、気持ち上がりましたかどうですか、あ、よかった、安心しました、今声が聞こえてきた皆さんメッセージありがとうございます。ぜひシェアしたい楽しいがあるんだ、あなたのシェアしたいこと何でも教えてくださいね。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純明長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。最後に上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成まで続くよプレゼント、先々週のプレゼント鳥取ゴールド牛骨ラーメン袋麺の3個セットの当選者の発表です。当選したのは星野パパさんです。おめでとうございます、うん、 次回はマリエちゃんの企画でというポストもくださって、うんうん、はい、検討いたします、
1: うん、
0: やりましょう何かしら今度私セレクトの企画で。でですね、牛骨ラーメンなんですけど、うん、私も自分で食べたくて、うん、この袋麺買ったんですよ、うんうん、でね、段ボールにね、私詰めて今発送手続きしてるんですけど、うん、準備してるんですけど、3個だとちょっとスペースができちゃって、はい、商品動いちゃうんで、うん、私が買った1個を入れて、はい、4個にしてお届けします。隙間を埋めるための追加です。で、今並さんが DM をお送りしますので、
1: はい、はい、やり取りさせてもらえれば、
0: はい、ご住所、ね、お名前などお教えください、はい。さあ、そして来週は砂場コーヒースペシャルブレンドコーヒー今並さんの自腹企画最後の、うん、はい、当選者の発表をいたします。この番組ではあなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。コーナー聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そして全然来ないんだよな、褒メッセージ
1: 、はい、あー、今日のぼさんからね、
0: う
1: ん、
0: そう、いや、ポストも嬉しい、
1: うん、
0: あ、ポストも両方、
2: うんうん、
0: だこの番組にメッセージ来ると私が直接的に褒めてもらえて、うん、上田超ハッピー、うん、でポストしてもらえると私のいいところ、うん、世の中に上田のことが広まるから上田超ハッピー、うん、だからどっちも私がめっちゃハッピーになるのでツイッターお願いいたします。メールアドレスは info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com です。メッセージ紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺に私の直筆サインを入れてお送りいたします。今名刺全部で6種類あります、うんうん、結構ね、並べるとね、いい感じなんですよ、
2: うんうん、
0: ぜひとも皆さんコンプリート目指して、しかも私なるべくちゃんと思い出になるように一言メッセージも書き添えておりますので、
1: うんう
0: ん、なんだろう、今日メールを読んだ方だと例えばワインはこれが好きですとかみたいなとかね、
1: 保険解約しようとかね、
0: いや、それは書かない、それは書かない、それは書かないよ、やめてくださいよ、純明さんと良二さんにそんな、やめて、事件が始まるからコナン君出場しちゃうからやめてください。はい、で皆さん、そう、大事なのが名刺をね、
1: そうね、
0: メール読んだ方にお送りしたいので、うん、お名前と住所絶対に変えて、うん、はい、お送りください。はあ、では7000人達成企画のね、プレゼントの、まあ、応募の方を本当に待っておりますので、まだ皆さん1週間ありますから、
1: 飲むよ天野さんは。
0: そう、天野さんね、今日酒臭いから。今昼の2時、もう2時超えてんのにね、酒臭いから。
1: 飲むよ天野さんは、飲むよ、
0: はい、天野さん飲むし、太っ腹だから
1: ね、
0: うん、あ、でも割り勘だからね、割り勘だからね、今回はね、でみんなで楽しくね、ご飯食べて、うん、お酒も飲みたいという方一緒に飲みたいんで、うん、ぜひともあなたのご応募お待ちしております。ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。下半期もよろしくね。

ムーン&サン目覚めライフプロジェクト

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。
1: そう言ったら忘れてたけどさ、
0: 何ですか？
1: 5月の終わりに石垣島行ったよね。
0: あ、そうです ね、
1: ね、
0: うん、
1: 行ったと言うてますけど、
0: 楽しかったですね。
1: まあ、この収録時点ではまだ、
0: まだ行ってる。
1: まだ行ってる。
0: 梅雨どうなんでしょう？もう明けてるかな？
1: いや、明けてはないんちゃう？
0: 明けてないのかな？
1: どうだよね、
0: 沖縄早い。
1: 違うのかな？まあ、でも、まあ、僕らね、ちょっとその、はい、こうラジオでも言ってるかもしれないけど、月に 1,2 度ね、
0: うん、
1: ちょっといろんなところに小旅行みたいな感じで、
0: はい、そうですね、
1: 行くことにしてまして、
0: はい、
1: 去年ぐらいから、
0: うん、
1: でこれをできるだけ近場で、もう車で行けそうなところみたいな、
0: うんうん、
1: まあ、と言いつつ長い遠いところもあるけど ね、
0: ね、
1: 3時間も4時間もかかるとかあるけど、うんうん、行って、これ全く行き先とか大体僕は決めてんねんけど、
0: はい、
1: 何の目的もないのよ、ね、
0: うんうん、
1: どこ行こうかっていうプランもない、
0: うん、
1: でそのジャランってあるでしょ、
0: うん、
1: あれで大体普通は目的地入れんと探され
0: へ
1: ん、ね、どこ行きますかと、うん、ね、例えば、広島とか、そこのまだエリアが細かくあって
0: 細かいよ ね、 ね、
1: どこそこ、
0: うん、
1: で日付とか入れてこうやるでしょ、うん、何のプランもないから全部見ながらと、
0: うんうんうん、
1: ね、片っ端から、
0: うん、
1: 車で行けそうな範囲だから、この辺でいうとどう、
0: うん、
1: まあ、兵庫県はもちろん、ね、
0: うん、
1: 京都、大阪、奈良、
0: うん、
1: 和歌山、
0: うん、
1: まあ、滋賀、
0: うん、
1: 三重、この辺りまでかな、
0: うん、
1: まあ、ちょっと頑張って名古屋、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: で、西の方行くと岡山、
0: うん、
1: 鳥取、
0: はい、
1: 島根、この辺りかな、
0: うん、
1: ところが四国行くには、
0: うん、
1: ね、橋渡らない。
0: あ、そうですね、
1: ね、これもな、うん、なかなか行けてない、
0: はい、
1: うん、近くないのね、とかね、
0: うんうん、
1: ね、こう選ぶんやけど、それも片っ端から見て、
0: うん、
1: でどっかいいとこないかなと、でその宿を決めたはええけど、うん、そこで飯食うわけちゃうからね、
0: そうですね、うん、
1: その周りの駅前とか、
0: うん、
1: そのホテルの近辺の、まあ、にぎやか度もちょっとリサーチしつつ、
0: うんうんうんうん、
1: みたいなんで、まあ、決めてんだけどね。ただ今回の石垣に関しては、
0: はい、
1: まあ、ちょっとひょんなことから航空券が手に入りました
0: よ、はい、そう、ね、譲ってもらったんですね。
1: 譲っていただきました。
0: 行けなくなったからっていうことで、行かれませんかってなって、
1: 行けへん、行かれんようになったけどキャンセルもできませんみたいな、
0: そ、ね、飛行機はね、そうそうそうそう、うん、だからもう日にちも決まってて、行き帰りの便も決まってると、
1: うんうんうん、まあ、なかなかそんなんで2つ返事で行きますってなかなかいないですね、
0: そういう
1: 方ね。我々行きますけど、
0: はい、
1: で、5月のいつだろう、26
0: から30までですね、
1: まで、
0: ね、
1: うん、石垣に、
0: もう何年ぶり、
1: 久しぶりですね、石垣
0: に何年ぶりですかね、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっと離島にも足を、
1: はいはい、
0: 私は西表かなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、それを日帰りで行けるみたいなんで、
1: だから、まあ、細かいプランもなく、あれ前に石垣行った時はどこ行ったんだっけ？
0: 竹富ですね。
1: あれが竹富か、
0: はい、
1: あの水牛のところ。
0: そうです、そうです、
1: うんうん、
0: あれはあれですごい良かった。ビーチもね、
1: うんうんうん、
0: 誰も人いないですね。
1: そうやね。
0: でね、大体沖縄とかあっちの方ってね、あのビーチのそばにものすごい墓地あるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 海に面して、うんうん、でね、お墓が、まあ、台湾とか、
1: そうやね、日本の墓じゃないね、
0: 向こうの、ね、人住めるんかぐらい大きいんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 古墳みたいな感じ、
1: うんうんうん、
0: だからなんかね、なんとなくジャングルみたいなところに抜けたらバーッとビーチが開けてんねんけど、うんうん、そこ行くまではちょっとね墓地通っていかなあかんっていうのが多くて、で竹富もそんな感じでしたね、
1: うん
0: うん、すごい綺麗やったけどね、
1: うん
0: うん、
1: まあこんなんだけど、その沖縄とかの離島も含めてね、
0: はい、
1: もそもそもそのハッピーな場所では
0: あ、まあ、そうですね、
1: ないでしょ、歴史的に言うと ね、
0: 歴史はね、うん、そうそうそうです、そうです。
1: でもね、僕はね、沖縄で食べ物とかも、
0: はい、
1: その行った感じとかも含めて、うん、沖縄より石垣
0: の方が好きかな。石垣の方が明るいね、
1: うん、
0: 私もそう思います
1: ね。なんかね、そうそう、いろいろ明るいよね、
0: 明るい、
1: うん、
0: そしてあの食べ物も美味しい、
1: 食べ物も美味しいね、
0: うん、
1: の記憶がある。だから石垣行った時に、沖縄よりさっき石垣行ってるよね、
0: あ、そうですね、
1: 旅行としては、
0: うんうんうんうん、
1: 石垣行ったのは毎日こうブラブラその辺歩いてても、
0: そう、
1: 飽きないというか、
0: 朝昼晩ね、全部いろいろね、
1: うん、
0: 食べてね、
1: 食べてもね、
0: めっちゃチャンプルーばっかり食べてね、
1: うん、夜は夜でなんかちょっととんちゃん騒ぎするみたいな店行って、ね、
0: 店も行ってみたりとか、うん、そうですね、でなんかビギンの、ビギンが出身なんですね、
1: うん、
0: あそこ、
1: うん、
0: でビギンの親戚やとかなんかってね、うん、聞いてないのになんかギター見せてくれたりとか
1: ね、うん、あそう覚えてない
0: 覚えてない、うん、それでなんか何やったっけそこで白百合を教えてもらったんですよね、うん、なんか私たち普段黒糖焼酎とか飲んでるけど、うん、ないから青森しか、
1: うん、
0: でちょっと癖の強いのでありますよって言ったら、うんうんそれやったらこれ絶対匂いでもだいぶきついよとか言われて飲んだら飲みやすいってなって
1: 今でも三宮のね沖縄料理屋だそれ出してもらいます
0: よ空でね白百合ね
1: 全然平気やね、
0: うん、
1: 全然よあんまり酔わんよね
0: 酔わない次の日残らない ね、うん、あれなんか相性があるんでしょうか
1: あんのかな
0: 泡盛は何言ってたかなインディカ米、
1: うんうん
0: うん、お米
1: あ言うとだ、ねう
0: ん、ですねだから甘いし、
1: うんうんなんかみんなはあれ朝から晩までもうずっと飲むから言って水で割って飲むらしいね、
0: うんうんうん、
1: 我々は頼んないです
0: ロックで
1: 水に割ると
0: で私、ね、ロックでって頼んだらその、ね、今のドラムをお願いするボンゾーさんが、うんうん、出た出たって何と思って
1: ガバガバいきますからねこれ、
0: すぐなくなるからねロックはね、
1: うんうんということで今回はですね石垣島も全く何のリサーチ報告してなくて、
0: はい、
1: とにかくまあたまたま行けるようになったからね、まあのんびりしてもいいかな
0: とそうですね私はちょっとライブハウス見てますよ
1: あいいね
0: ちょっとどんなんか
1: 多少行き当たりばったりでもいいかなとかね、うんうんうん、思ってて航空券浮いた分ちょっといい宿を取りまして、
0: はい
1: はいまあ、そこで過ごすのもよし、うん、で気が向いたら、離島、うん、だから、ね、港も、
0: はい、
1: 大体あの港とかあの周辺に繁華街も集まってるでしょ、
0: うん
1: ねうん、なんか思い出したわそういえばなんとか交差点みたいなのがあって、
0: うんうんうん
1: うん、その歩いて15分ぐらい
0: でなんか市場みたいなのもあってね
1: うち、ん、から、今の家うちから朝霧駅ぐらいまでの感じなので
0: うち、ん、からってみんなうち知らんけど
1: いやだからいや歩く距離とした
0: ら、はいはいはい、
1: 我々も飯食いに行って巻いたら、うんそこで飯食って帰ってくるね、お酒飲んで帰ってくるけども、うん
0: はい、
1: 前言ったら一米でね焼き鳥食うてお酒飲んで帰ってくるぐらいの感じやから十分徒歩圏じゃないかなと思ってますけど、
0: ねはいはい、そうですね。
1: で港もそんな感じやって近いから、
0: うんうん、
1: まあまあ船出て日帰りで帰ってきてもいいし
0: そうだから西表っては泊まるには別にかなって見てたんですけ
1: ど、うん、一泊するほどでもない
0: じゃん、ね、そう日帰りできるって書いてたから、
1: うんうん
0: 日帰りでもいいかなマングローブのね、
1: うん、そういうのなんかあの潜ったとこは石垣やったっけ
0: 石垣からちょっと船を出してもらって、うん、ポイントまで、
1: うんうん、
0: そしてもう台湾がもうすぐそこに見えて、
1: うんうんうんね、
0: サンゴのとこまで行ってもらってね
1: あんなもあったね、
0: はい、一応まあ水着持っていきますけど、
1: うん、あもちろん、
0: はい、
1: 僕もまあ海入らんだね
0: うん、うん、せっかくね行くからね、うん、と思ってますけど、
1: うんね、もうこの今日の話は過去の話ですけど ね、
0: あね先月今からね
1: 先月の今頃みたいな感じ で、
0: さあ6月はどこに行くかっていう感じですね
1: 6月ね
0: まあまあねいろいろイベントがあるから
1: うん行けるかな6月ね、
0: まあ、
1: まあまあ忙しいですね行きたい
0: ですけどねそして先のイベントで言うと3月に何でしたっけあれハーバーランドでした
1: 3月
0: 3月じゃなかった
1: あ来年
0: 来年の
1: ああそうやね
0: それもなんかね
1: 忘れましたけど
0: 大きいやつね、
1: うん、まだ何も決まってないけどね、
0: うん、
1: 3月にそのさっきのベンベン製の、
0: はい
1: バンドの、ドラムの、
0: はい、
1: ボンゾーさんがですね何か屋外フェス的なことを企画したいと
0: そうですね
1: いうことで、
0: うんうん、
1: ハーバーランドで、ステージを借りて、
0: はい
1: ねやろうかと
0: 音楽と食べ物とかですね、
1: うんうんうん、
0: のねビールとかいろいろね、
1: うんうんで、ボンドさんシロちゃんも出てなとこのバンドでっていう話でその代わり企画書作ってくれるっていう、ね、企画書を作らせていただきまして、
0: はい、
1: 通ったのかどうか分かりませんけども、
0: はい
1: うん
0: まあね、そういうのもね、まあ、先になんかいろいろあると目標ができていいですね
1: そうやね
0: うん
1: でもまあそれもそんな先の話ですよでも、うん、多分もうこれ6月はいっぱいやけどもう7月8月と6月、まあ、ほぼ毎月何かしらどっかでもうライブやろうかってなると思う、
0: うんうんまあ、
1: バンド作ったらね、
0: はい、
1: もうバカ数なのよ、
0: うんうん、
1: 思うのは、
0: うん
1: うん、何回も何回も人前でやって、うんうん、それがもう体に染みついてやっといいバンドになるみたいなやっぱりね1年2年かかるよ
0: ああそうです
1: ねこの感覚では、
0: うんうん、確かに確かに
1: 何かみのりさんが入ってムーンライトブギウギバンドもやっぱりこう 半年1年と経って、
0: うん
1: まあ、今も3年ぐらいでしょ、
0: うん、
1: なってくると僕はもう完成した感があって、
0: うんうんうんうん、
1: もうできんじゃんいつのもみたいな感じになる、
0: うんうんうん、
1: それまでが、うん、楽しいね、
0: うん、楽しい、
1: うんまあ、お客さんの反応も見ながらね、
0: あまあそうですね、うん、
1: 特に今回はほらミシェル京子がもう初めてやから、
0: はいうん、
1: ほら半年1年かかるよ人前で、うん、堂々とできるようになるまでね、う
0: ん、いいのかな私なんか歌全然下手なんですとか言って、
1: うんうん、
0: 言ってたけどクビにされるかなとか、いやそんなん誰もクビになんかしない仕事じゃないしみたいな、ね、感じで、でもやりたかったみたいですよ
1: ね、
0: うん、
1: そんなんいいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ビルがいきなりキャンになるですね、
0: いやはいそうです、
1: ねうん、彼女の場合も人脈やね、
0: うん
1: まあ、それで言うと
0: そうそうそうそう
1: あっちゅうまでできたからね、
0: うんうんうんうん、そうですね、うん
1: ということで、じゃあそんな、我々ムーン&サンのですね、
0: はい、
1: 今日も一曲聴いていただきたいと思います。本当は先週かけるはずやったんですけども、
0: はいあはい、
1: 僕はタイトル間違えましてですね、
0: ちひろちゃんがね、
1: それちひろちゃんの神対応で
0: 起点聞かせて
1: くれてましたけど
0: よかったね、
1: ということで山口百恵さんのナンバーでさよならの向こう側です。聴いてください。

0: ムーアンドさんでした。ありがとうございます。
1: はい、さよならの向こうが、
2: ね、聞いていただきました。
1: めっちゃ熱唱してくれてた ね一緒にお客さんちょっと嬉しいです ね、これはね、うん、なんかまこさんにもお礼を、
2: まこさんって言っちゃってるけどね
1: 言っちゃってるけど、前にいらっしゃった方にねお送りしましたら、もうめっちゃ楽しかったですということで、
2: ね、よかったです、ね、まあ、もう狙ってるとこやね、僕らがね。
1: あ、そうですね、
2: こういうのができたらいいなと思って、
1: はい、で、うん、最後みんなわははって言ってたの、私がマイクを置いて、
2: う
1: ん、
2: マイクを置きました分かる人には分かるみたいなね。
1: そうそう、若い人がえ何これみたいなね、まあ、桃井ちゃんの引退公演ですね、
2: はい、まあ、いろいろ細かいところにも気をつけながら、はい、やってますけどね。
1: ねえ、本当に、まあでも、それもまあ言ったら時間を経てたんだ、うん、やりたかった、うん、感じになってきてるのは思いますね。
2: そうやね、
1: なんかみんなで一緒に歌ってもらって楽しい、その頃思い出すみたいなね。
2: うちもこの番組でも言うたかもしれんけど、その歌を歌ったりね、
1: はい、
2: 演奏したりっていうのが決して好きなわけではないのよね。
1: 誰が、シロさんが、
2: うん、まあ、それはやっぱりコロナの時気がついて、
1: ようでも何十年も続いてるね、それで。
2: ところがね、喜んでくれないでしょ、みんな、
1: うんうんうん、
2: 楽しそうだって、うんうん、これはものすごい好きなのよ。だからそのための道具やねん、
1: うんうん、
2: 音楽っていうとか、うんうん、ギターとか歌とか、うん、音楽とかっていうのはそのためのツールなんやなっていうのが、うんうん、コロナの時に分かって、
1: うん、
2: で今はもうまさにそんな感じだから、 どうやったらみんな楽しいんやろうなと思って、この曲は楽しいかなとか、うんうん、この曲は聴いてて辛いやろうなとか、いろいろなる、うんうん、
1: そうね、だから、うん、提案した曲でも新規臭い歌選ばないもんね、
2: うん
1: ね、うん、全然これが却下みたいな感じで、
2: だからね、リハーサルとか練習が嫌いなのはね、うん、まさにそこやね、思んないのよ、歌ったり弾いたりするのは、
1: うんうん、
2: で人がいてくれてそこで笑ってくれたり、うん、手拍子したりみたいなのが好き。
1: まあそうですね、うん、でもそれは日頃の練習があるからでしょ、長年やってきて、
2: ま
1: あ、
2: もちろん今までのね、
1: ね、
2: うん、だけど、まあまあ、その喜んでもらうためにね、一生懸命練習するとかいうのは、うん、そらあるやろ
1: う
2: けどね、
1: うんうんうん、
2: あ、今度ね、その間ね、うん、
1: はい、
2: いとこがね、
1: うん、
2: 名前何やったっけ、さつき理性っていう
1: のね、はいはいはい、
2: もっと宝ジェンヌなんですけど、うんうん、で、昔昭和歌謡賞をやったのよ、
1: うん、やりましたね、
2: 親子を知る頃にね、
1: はいはい、
2: それが、まあ、彼女も言うてもあんまりガチプロやから、
1: うんうん、
2: そういうことで言うとね、
1: うんうん、
2: その賞をやって、で素人も一緒にやろうよ、一緒に紹介をやったんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、2人と、
1: うん、
2: まあ、元宝ジェンヌの同期が2人、
1: はい、
2: ね、で僕一切したいねんけど、
1: うん、
2: 僕とやったけどね、すごいのよ練習とか、
1: ああね、
2: うん、で練習して夜その何ていうのもう早うから入って、
1: うん、
2: 全く同じこと着替えとかも含めて、うん、ゲネプロっていうの
1: ゲネプロは、はい、
2: きっちりやって、
1: うんうん、
2: でやるのよね、
1: そう、うん、そうです、ああいうの
2: がさ、ね、音響とか照明とかやっぱすごいね、うん、
1: バレエもだから全幕本の舞台する時も、
2: うん、
1: 夜の公演だけど朝から全幕全部するんですよ、
2: うん、
1: ちゃんと楽団も入って、
2: うんうん、同じ世界ね、多分その人らはね、
1: うん、主役の人は真剣に踊らないよ、もう残ってへんようになるから、うん、だけど周りはめちゃくちゃやらされるからね、う
2: ん、でほんでちょっとした小ネタとかね、トークの内容全部やるのよ
1: 全部するの、
2: うん、そうね、
1: そうか、飽きひんのかな、
2: いや思うけど、
1: うん、
2: だけどその着替えとかでもすごいタイトやね、
1: うんうん、
2: 誰が出て引っ込んだら、
1: うん、
2: もう裏におんねん、
1: うんうん、
2: そのスタッフが
1: 着替え
2: スタッフ
1: だって、ね、
2: スタッフが後で聞いたら、うん、現役の宝ジェンヌやねん、
1: 後輩とか
2: 後輩とか先輩すごいから、
1: うん、
2: もうやってて、でもで俺でも行ってそんな前だそんな若い子がおんのにさ、全部脱いで着替えたりとかさ、
1: うんうん、
2: あの人全然気にせんからね、俺がおっても、
1: うん、
2: みたいなんをね、年内にしようかいう話だって、
1: うん、
2: 年末に、
1: うんうん、
2: なんか 前はね初めてちょっとその面食らったけど、
1: うん、
2: こんなにいいのと思うんだけど、確かにやってみたらね、やっぱそれがあるからこそ、そのお客さんの盛り上がりもそれはやっぱすごいわ、
1: うんうんうんうん、
2: で一声かけたらそれすごい100人ぐらい集まるしね、
1: もともとのそのファンとか、
2: うん、
1: それから来られてた方っていうのは、うん、なんていうの、私も知り合いだけどね、うんうん、学校の後輩とか、
2: うんうん、
1: なんかその 家族ぐるみのこう、うんうん、ガチッとなってるのもすごいよね、うんうん、宝 J の人
2: とかね、宝塚ファンはすごいね、うんうん、いうことで今度はねやったらちょっと僕もガチで練習しようと思って
1: そうなんです ね、
2: その頃ブラボーしようで練習しない癖がついてたからね、はいはい、もうちゃちゃっとでいいやんみたいな、うん、今回いろいろ練習してるから新しいもん、うんうん、ちょっとちゃんと練習しようかな。
1: 面白いですよね、うん、面白かったけど ね、
2: 面白かった
1: ね。私は見る側でしたけどあの時まだ、うんうんうん、なんかあの銭形平次とかいろいろ出てきて、
2: まあ持ちネタもある人はあるしね。
1: ねえ、うん、面白かったですね。
2: で基本的なクオリティがもう全然違うやんか。歌も上手だし、うんうん、踊りもできるしね。で関西人やから発想も、
1: うん、
2: もういっぱいあるんだって。あいわい
1: やがやりたいことがね。
2: やりたいことがいっぱい
1: あって、でもまあ志郎さんに言ってくるっていうことはやっぱりそのお膳立てじゃないですけど、うん、会場とか、
2: まあそうやね、会場どこにしよう
1: っていうのを相談しとうけど、もうお願いしますってことなんでしょうね、うん、きっとね。
2: どうかな、
1: うん、
2: まあ、会場どうしようか、まあ、そっからみたいな感じやけど、うん、僕にしてみたら、
1: うん、まあいいんじゃないですか。
2: まあいいですね、まあ、あれはまあ確かに面白いと、ほんま勉強になるし、うん、まあ今言うとそのみんなが喜んでくれるっていうと、ほんまそのちょっとこう純度の高い、
1: はい、
2: いいことをさせてもらえるなと思うんやけどね。まあ、いうことでそんなも年内に控えておりますんで。
1: あ、そうなんです
2: ね。まあ、分からんで、
1: はい、なんかずっとやりたいやりたいって話ね来てるけど、
2: あもとこはな、あもとこ言ってたやりたいんだけど、さつきりせはね、
1: はい、なかなかねちょっとその当時とまたいろいろ状況も変わってるから、
2: うん、そうやね。最近ね、だからそれこそ、まあ、彼女は東京を拠点に活動してまして、はい、でまあまあ今でもちょっとちょこちょこ芸能活動みたいなのもありつつ、うんう
1: ん、はい、
2: で主な収入は、
1: 踊
2: りの先生、日本舞踊のなんとかいう、うん、その持ってて、
1: うん、
2: でそれを教えるのがメインなんやけど、
1: はい、
2: 最近こっちにちょこちょこ来てて、
1: うんうん、
2: あのもう一人の人ね、
1: はい、
2: 白川さんっていう、
1: はいはいはい、
2: その人がこっちで宝塚の元ファンとかを集めて、
1: うん、
2: 舞踊 教室をしてると、
1: うんうんうん、
2: 踊りを教えたりとか、
1: はい、
2: あとほんでみんなでこんななんか、まあ、分からんで、あのこんな持ってあのシャンシャンしたりとか、ね、そんなしてんちゃうかと思うけど、これをやるのを手伝いでちょくちょく帰ってきてるみたいで、
1: へ、
2: うん、おそらく前に比べたらそういうファンが多いんちゃうかなと思うけどね、
1: うん、
2: で言われるみたい、あれはいつすんの言うて、もうね、もう 5、6年できたもんね。
1: もうでも5、6年どころじゃないから、もうだからあれじゃない、もう年配の人にしたらさ、うん、もういつこの世を去るかわからんからさ、ね、見たいんじゃないきっと。もうだいぶんだというよ、あれ10年ぐらい前じゃない、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: 私は2回目の2回したかな、あれ1回だけやった。
2: 1回だけやね。
1: 2回したね。
2: 2回した
1: ラピスとね、もう1回はね、何やったかな。
2: いや俺がよったもん1回だけ。
1: あ、そうかそうか、そうやね、うん、
2: その前はあの2人で、
1: うんうん、
2: そうなんだ。あの2人でやってるのはもちろんあるよ、うん、気楽感でやってる、
1: うんうんうんうん、行きましたね、それもね、
2: 行きましたね、
1: うん、そういうことなんですよ、まあ、まあですやっぱりね、うん、楽しみがない人はやっぱりそういうのをもう一回見たいなっていうのがあるかもよ、
2: うんうんうん、まああれは確かにほんまにおもろいね、
1: うん、
2: 最初から最後まで、
1: うん、まあでもなんかそのファンじゃない人はなんか別にって感じかもしれないけどね、うんうん、宝塚別にな人は。
2: そうかな、うん、完全昭和歌謡賞やからさ、
1: うん、
2: だから俺も多分自分の演出やったら絶対せえへんことを、
1: うん、
2: 前のボケのこともせなわけやんか、
1: うんうん、
2: かっこ悪いこともさせられるし、あんなやっぱ自分やったら絶対せえへんやん。
1: ああ、まあ四郎さんもそうでしょうね、うん、大五郎ちゃんの大五郎の役になってたもんね。
2: やってたね、
1: うん、そうそうそう
2: こんなピュアローみたいなのかされてね、ちゃん言うて
1: 60、まだ60になってない、
2: 60になってない、
1: 50代の時か恥ずかしいよね、絶対自分ではしない、ね、
2: 一応指示されないけど、うん、こうやって
1: そこで吹いて
2: ええー、とか思うんだけど、うん、まあまあ逆らでお姉さん方やからね言われたら言われた通りにせなあかんから
1: ね、え、うん、面白いね、
2: うん、まあまあ楽しみですけどね、
1: はい、
2: うん、
1: まあ、自分の企画じゃないやつもいいかもね、そういう意味では。
2: そうやね、
1: ね、新境地を開いてもらえるっていう意味では。
2: だからまあさっきの話じゃなくてバンマスね、うん、やってるでしょ。要はそのなんかライブハウスで歌って曲順はこうねとか、
1: う
2: ん、これはこうねってい
1: う
2: のがやっぱり自分の手の中にあるから。やけど、まあ、それ以外のことをせえへん、
1: うん、
2: あんまりその提案もそうないしね。 そういう意味で言うと、なんか人のそういうのに乗っかってやるのは新鮮かなと思って、前はちょっとねそこに違和感があったのかもしれんけど、まあ今はもう全然ないんで、
1: もうちょっとね、ちょっともう殻破りましたね、
2: 破りましたね、当時はまだブラボーしろやからね、
1: なんかめっちゃそう、ええかっこしそう、
2: そこのなんかイメージもあるんかなと勝手に思ってたけど、
1: まあ、ないわ、ね、言っときますけど、ありません
2: そもそもない
1: から、ね、ありません、
2: 今回なんかもうふんどしがいけるから、そういうとこかなと思って、いやパッペ大将いけるで
1: 見たくない
2: 見たくないちょっと提案しよう、もしなんかアイデアがあるんやったらね、ふんどしをふんどし OK です
1: 大左衛門、
2: 大左衛門
1: ね、
2: いろいろ使えると思うよ、
1: こんな涙こんなんで
2: そうそうそう作ってくれると思うそのままね、小道具もすごいのよ、衣装とか、あれすごいな、なんかのためになんかあのわざわざ作りはんのよね、
1: はいはい、
2: 衣装も、俺もなんかいろいろ着せられて宝塚のこの羽つけられて
1: あそうでした ね,
2: ね
1: 最後ね、出てきとったもんね、
2: シャンシャンしたいやろ、あのめっちゃ楽しいよあれまずあのお客さんの方を左向いてとか、うんうんうん、上下向いてして、でセンター向いてとか
1: 真ん中向いてね、
2: 楽しかった、ね、で口角上げてとか言われる
1: ニコニコせなか
2: った、勉強させていただきましたけど
1: ね,
2: あね、そういうのもありつつ、
1: はい、
2: はい、まあ、でもほんまにまあ今月もね、まあ、いっぱいライブやりましたけども、ええ、まあ、これ多分7月8月もおそらくいろんなところでやると思いますし、
1: 祭りかな、祭りもあるかもですもんね、
2: まあ、ごチャンスがあれば、はい、まあ、ちょっとしたことでもこのムーン&サンでまずはちょっといろんなところに行って、うん、その曲を2人やったらね、そのリズムマシン入れながらなんで割と気軽に試せるというか、
1: はい、
2: なんでそこで反応を見つつ、
1: うん、
2: でこれ思う受けそうやからもっとやろうかみたいなんでバンドでやったりとかね、このベンベンブチェでね、
1: ああはい、そうですね、
2: みたいな流れになるので、おそらくまあ回数はいろいろ僕は増やしていきたいなと思ってた、
1: はいはいはい、そうですね、
2: なんかね宇治川音楽祭っていうのがあって、新海地音楽祭のだから宇治川やからちょっともうちょっと東か、
1: はい、
2: 結構ねここもみんなあのここはね音楽祭だけじゃなくていろんなもっと広い意味での芸アートや脳、とか
1: はあ、
2: あんなも出たりとかね、その代わりね審査がある、一定水準がやっぱあるみたい、
1: いやそれいいですね、面白いね、
2: 面白いでしょ、ちょっと応募しようかなと思って、でそれには、まあ、コピーとかでもいいんやけども、やっぱり独自の解釈でなんかいろいろできてるかどうかみたいなのを、審査されるみたいなんで、一応まあまあどうか分かんないけど、どう判断されるか分からんけど、いっぺんモン&サンで出してみようかなと、
1: あ、まあバンドじゃなくてね、
2: あバンドか、
1: いやいいですよ、別に、はい、
2: バンドはね絵面がまだないからね、
1: そうだね、
2: そうそうそう、でもムーン&サンはいろいろできたんで、しかもまあこれ見てね言うたら分かってもらえそうなあの画像がちょっとできたから、
1: はい、
2: これを中心に見てもらって一遍応募してみようかなと、でまあ来年一遍新海地音楽祭、まあ、バンドの皆さん一遍出てみたいなって言ってましたから、そういうなら応募してみましょうかみたいな、
1: ね、そうですね、
2: まああれでもああいうの出るので、声かかることがやっぱりほとんどなんで、
1: へ、
2: だってそんなん、なんかこんなええ感じのバンドおれへんからって探しようないでしょ、一般の人が、だからああいうとこで見て、いやええやん、うち今度会社の周年があんねんけどとか、うちの町内会で盆踊りあんねんけど言うて出れますかで直接連絡を送るみたいなのがやっぱ多い、まあ、今までね多かったので、ああいう活動はちょっと大事にしていこうかなと、
1: なるほど、オープンなとこでやってないとなかなか目に触れにくいってことですね、
2: そうそうそう、まあ当たり前やけど ね,
1: そ, うね、
2: そんな YouTube 見てなんてないやんか、
1: ライブハウス見に来るとやっぱその目的があってだもん ね, ね、
2: だから偶然だから毎年ね十何年間やらせてもらってる夏祭りも新海地音楽祭が、最初やったし、周年パーティー呼んでもらったところも六甲アイランドの、何やらフェスティバルみたいなのがあって、ああいうのちょっと、まあ積極的に営業やと思って出ていこうかなと思ってますので、まあギャラが出るわけでも何でもないんですけどね、
1: はい、
2: ね、やっぱり覚えていただくにはいいかなと、ということで今月も終わりましたけども、
1: はい、
2: ね、とりあえず、まあ、またいろいろとあんなとこ行きましたこんなとこ行きましたとかこんなネタも含めてバンド活動も含めて、
1: はい、
2: ご紹介していきたいと思います、
1: はい、
2: ということでお届けしましたのは私ブラボー素人
1: ミリミンの木田実でしたミリミンの木田実でした
2: また来週

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

こんばんは。6月25日木曜、ローズマリーのふっくり小晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。まあ、生きてるとね、まあ、自分って何が好きなんだろうとか、まあ、何ができるのか、あと、まあ、自分ってね本当に価値があるんだろうか、まあ、そんな風に自分のことが分からなくなる時ってね、みんなね必ずね訪れる時ってあると思うんですね。はい。でもそんな時に、まあ、誰かの言葉や、まあ、ふとしたね、まあ、気づき、まあ、きっかけとかね、それで人生が確かに動き出す時ってあると思うんです。だからこそ私は今ね、みんな絶対波乱万丈な人生なんですよ。はい。大小関わらず、でも今生きてるっていうことはそれを乗り越えてきたっていうことなんですね。だからそこがね、やっぱり今迷子になってる方とか自分探しでね、すごく出口が見つからない方って本当に多いと思うんですけれども、今日はねそういった方たちもぜひ、一つのね、こんな方法があるんだっていうねきっかけになっていただければと思います。まあ、今夜はまさにその人生がね動き出す、瞬間っていうのかな、きっかけ作りだと思うんですけれども、たくさんの方に届けているゲストさんをお迎えしております。それでは今夜もどうぞ最後までゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様はオージャス代表、人相学才能開花ライフクリエイターのカリンさんです。それではカリンさんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: いやすごい肩書きですね。
1: ありがとうございます。勝手に自分でつけたんですけど
0: いやもうこういったのはね言ったもの勝ちだと思います、
1: はい、
0: で まさにねそのなんて言うんでしょうこの通りだなって思うんですね、
1: はい
0: はい、本当にまあ生活をクリエイティブに最初まあそこに持っていっておられるのかなっていう、はい、感覚がね私カリンさんのホームページとか拝見して思ったわけなんですけれども、はい、ただまあ今にね至るまでにはすごいね大変なそれこそ、冒頭に言った波乱万丈紆余曲折、はいはい、多分ね言い尽くせないと思うんですけども、まあ、そこがあったからこそ今がねあるっていうところなのかなと思うので今日そのあたりね可能な限りで結構です、
1: はい、
0: ぜひ お話しいただければと思いますのでお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあまず簡単にね、
1: はい、
0: カリンさんの方からどんなお仕事をしているのか皆さんに教えてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。ね、人相学って言って人の顔を見て、うん、その人の得意なことは何なんだろう、うん、不得意なことは何なんだろうっていうことを読み解いて、
0: はい、
1: その人が人生をスムーズにやりやすいように進めていくっていうことの手伝いをしてます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃああれですか、例えばほら人相って年とともに変わるじゃないですか、
1: はい、
0: でやっぱり変わっていくものなんですか。
1: そうですね、年もそうなんですけど、うん、悩んでいる時、うん、そうじゃない時、めっちゃ元気な時、それだけでも顔って変わるんですよ。なのでそういうもうちょっとした仕草とかでも人相学では読み解けます。
0: すごいですね、はい、今日ねそのあたりもしっかりちょっとね伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは今日のねテーマが自分を知ると人生は動き出す。
1: はい、
0: はい、まあ、ここなんですけどね、まあ、カリンさんは、まあ、かつてその、まあ、自分迷子っていう言い方が、はい、まあ、正しいのかあれなんですけども、はい、まあ、自分迷子だったとお話しされてたと思うんですけれども、うん、はい、その頃の自分自身について、まあ、今に至るまでの過程ですよね、
1: はい、
0: うん、そこがどんな状態だったのか教えていただけますか。
1: う
0: ん、
1: 簡単に言うとですね、うん、自分のことは一番信用できない人で、で周りの言っている人が正しい人で、自分の思っていることは全部封印をして、相手が望んでいることは何だろう、相手がしてほしいことは何だろうっていうことをベースに自分の人生を選択してきた結果、自分に嘘をつくっていうことは結構自分にすごいいじめてるってことになって、体が壊れてしまって、でそこから這い上がるために自分って一体何だったんだろうっていう原点に戻れた時に、もうそれで自分は何がしたいんだろう、何が好きなんだろうってもう全く分からなかったんですけど、うん、少しずつそれが分かるようになって、うん、この人相学って最終的に出会うんですけど、
0: はい、
1: そこで、うん、あなたの得意なことは人の話をたくさん聞けて情報がたくさん入ってくる中で、苦手なところはおしゃべりすることが苦手ですよって言われたんですよ、
0: はい、
1: っていうことは、うん、たくさんの方の大事な話を聞いても口外するっていうことがないっていうことで、このコンサルティングだったりとか、うん、カウンセリングだったりとかセッションっていうのをすると絶対うまくいくよって言われて、うん、初めてそこに乗っかってみたら、あれよあれよと人相学でうまくいったっていうのが私の、まあ、簡単なストーリーですね。はい、
0: でももうそこがね多分原点に、ね、なってると思うんですけれども、それこそあれですか、まあ、家庭環境、やっぱり幼少期の家庭環境が、うん、まあ、これ一般論ですけどね、うん、やっぱり、まあ、お母さんお父さんの価値観がすごく反映されちったりするっていうことなんですけども、うん、その、まあ、自分を、封印してきたっていうことはすごく辛かったじゃないですか。
1: 初めは辛かったんですけど、うん、その辛いのがもう普通になっていくんですよ。で自分の考えてることがもうすでにない状態からスタートしていくっていう風に流れていくので、うん、しんどいっていうのが分かんなくなるんですよね。 でも分かんないまま進んでいくから体だけはやっぱりおかしくなっていくんですよね。で、まあ、言ってしまうノイローゼになってしまって、
0: うんうんうん、
1: そうそう、でノイローゼになったところからが私の人生のスタートだったんですよね。そうなんですよ
0: ね、そこに至るまで大体何年ぐらいかかったんですか。
1: ノイローゼですか。
0: ノイローゼというか、そう、その環境から抜け出せるまで、
1: ノイローゼになってからだとね20年ぐらいかかりました、 20年体を立ち上げる時間がかかるっていうのと、うん、そこから自分がどうしていきたいのかっていう本当の本当は何がしたいのっていうの本当の本当に気づくまでに結構時間かかりました。
0: そこで割とね今特に、まあ、これからがその何にも考えないっていうのが私は逆に AI が、うんあのそうなってくるのかな。もう AI の言うこと何でも信じちゃう、うん、自分で考えないっていう、うん、でただまあ、そういったあのこれが人間関係だった場合は、まあ、非常にこれが辛いわけで、うん、あのだんだんやっぱり辛いことがあると麻痺してくるっていうか、うん、もう感覚がなくなっていくじゃないですか、うんうん、その時に例えば何かの拍子にやっぱりこうなんて言うんでしょう、もうどこか飛び出したいとか、うんうんもう、 もう自分を変えてやるとかいうのが、うんうん、多分何回かあったような気もするんですけども、うん、
1: ありましたね。何度もありましたね、うん、一番最初は高校卒業してもう家を飛び出したいっていうことで、うん
0: はい、
1: もう親の力を借りずに自分で学校に行くんだって言って、うん、そう飛び出したっていうことがありました。その時に何回かそういうことを繰り返してるんですけど、うん、間違ってたんですよ一個。
0: 間違ってた。
1: あのね、うん、過去の自分を捨てて新しく生き直そうってしてたんですずっと。
0: はい、
1: そこが消えない限りはうまくいかなかったです。
0: やっぱりその過去 の、 そのなんてどんな感じか思い出して動けないっていう感じですか。
1: もう完全にあもう 動けないっていうよりもその今まで自分のやってきたうまくいかなかった人生をもう切り離してしまって、うん、ここから新たに私は新しい人間を作って、うん、私ってこういう人間だよねって言って勝手に作り上げて、うん、その人間で歩き続けるっていうことをするとやっぱ嘘だからうまくいかなくなるんですよ。でそこが過去がずっと邪魔をするって思ってたんですよ自分は。だけど、うん、うまくいき始める時には過去がないと、うん、私って自信がつかないんだっていうことに気がついてからが早かったです、
0: うん、もうある種のそのきっかけですよ ね、
1: そ、 うです
0: ね。それはどんな風に見つけられたんですか。
1: 自分と向き合ってて、その初めはノートをいろいろ書いたり手帳に書いたりしてて、
0: はい、
1: でその時に 今は何がしたいの、うん今は何が食べたいの、まあ、そんなとこから始まって書き出すんですけど、うん、どうしても最後なんかよくわからないボスみたいなのがいるんですよ心の中に、
0: うんうん、
1: でそのボスがどうしても私 の、 その聞きたいんだけどノックしてもノックしても声を上げてくれないんですよねその扉を。でどうしたもんだろうなと思ってる時にその人相学に出会って、うん、あなたの顔の特徴から全部話していただくんですよ。あなたの顔はこういう形だからこういうのが得意だよって、うん、でこういうこと形をしてるからこれが苦手だよって、うん、でそれをやってみたらいいよって言われたんですよ。足して2で割って得意なことと不得意なことを足して2で割って人の話を聞いて喋らないんだったら、うん、そうやって人の話をいっぱい聞いてごらんなさいってっていう話でやってみたら本当に嘘みたいに、うん、あの人相学のセッションモニター100人って宿題が出たんですよ、
0: はい、
1: でその時に100人なんて知り合いないし、うん、どうするんだって思ったんだけど、まあ、とりあえず手を挙げて私こういうのやりますって言ってやったら、うん、1人2人、まあ、初めは知り合いから始まり、うん、その受けた方が面白いって言って次の人を呼んでくれてまた次の人が次の人を呼んでくれてって言って、うん、あっという間にその予約が埋まってしまって、
0: うん、
1: こんなに自分の得意なことをするのに、うん楽しいことしかないのかっていうことがやっぱり気がつけた時に自分の過去がなかったらここにこういう話ができなかったなって思ったんです。人の気持ちもわからなかったなと。それは過去の自分があったからこそ今そういう人の話が聞けるし共感できてこっちだよっていうふうにあなたはこっちだよっていうふうに言葉が選べるっていう自分が好きです今
0: もう過去がね、うん、肯定できたっていうことですね。
1: そうです、
0: うん、ありがとうございます。後半ねまたそのあたりを深掘りして聞いていきたいと思います、
1: はい、
0: それではここでね今日はかりんさんに選んでいただいた曲の方をねかけていきたいと思います。ぜひね、曲紹介とともに選ばれた理由の方を皆様にお伝えしていただけますか。
1: はい、テヨンさんの I'm the greatest っていう曲なんですがもう歌詞を聞いていただきたいと思います。私の人生そのものです。ではどうぞ。

0: それがあるからこそ、例えば未来、うん、未来がより良いものにしたいって考える方が非常に多いんですね。その中でやっぱり、まあ、過去を乗り越えたっていうのかな、うん、そういった人、まあ、そういった痛みとかね、あの苦しさが分かる、うん、そういったほどやっぱり、まあね、世の中が良くなりますようにって思って仕事にされてる方が、うん、あの非常に多くて、まあ、まさにカリンさんもねそうだなって思うんですけれども、うん、まあ、その、体験を踏まえた上で、はい、あの今があるっていうことでね、はい、なんかそう思えたのがね本当に私もね、うん、嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: でやっぱりね今のこう、まあ、社会課題の一つでもあるんですけれども、まあ、やりたいのに動けないっていうね、うん、悩みを抱える方が非常に多いと思うんですよ。やっぱりみんな考えるところまで結構考えるけども、うん、その後の行動っていうのがね、はい、そこができるか できないかなんですけども、ね、まあ、カリンさんの場合はそこが人相学だったわけじゃないですか、はい、うん、で、まあ、人生にねこの人相学と出会ったことから大きく動き出したっていうことなんですけども、うん、その顔から分かるなんか才能の地図ってどんなものなんですか、
1: はい、これ顔っていうのは本当にその人が何を考えていて、うん、何を思っているのかって、嘘つかないって顔は嘘つかないっていう言葉聞いたことあるじゃないですか。あります、はい、それと一緒で本当に心の中ですごい例えば不安を持っている、でも目の前で楽しいカラオケをやっている、すごい笑っているんだけども心の中のその不安が顔の表情どこしばに出てくる、そういうのを読み解くのが人相学なんですね。なので本当にあなたが思っていることってどこにありますかっていうのが顔には実は書かれていて、でも自分ではそれが分からなかったりするんですよ。でそれでヒントを顔の見ながら話していくと、そういえばそうだったっていうことになっていくとちょっと開けてくるんですよね、目の前が。でそういう話を私はさせてもらってます。
0: 例えばなんですけども、私の顔見てどうですか、
1: はい、ですね、まず目がどちらかというとそんなに大きい目ではないかなと思われるんですね、うん、はい、なのでたくさんのことを一気にいろんなことをわーってやるっていうよりも、一つのことにすごくこうグッと集中するのが得意なんではないかなと思います。これは目の大きさでわかるんですけど、うん、目とか例えば生まれた時に一番目が動かす時期ってあるんですよ、
0: はい、
1: でそれっていうのは3歳頃っていうふうに言われていて、うん、なんでかって、多分お子さん生まれ出産された方は分かると思うんですけど、魔の3歳児っていう言葉があるんですよ。
0: はい、
1: ありますよね、はい、あの時って何してるかっていうと、うん、もうとにかくあれ見てこれ見てそれ見て、これは何あれは何あれそれは何っていうふうに質問攻撃を受けてうろうろする時期なんですよ、ね、で何をしてるかっていうと、
0: うん、
1: 好奇心でここは安全なのかっていうのを見てたりするんですよ。でその時にそのいろんなものをたくさん見る子っていうのは目の周りの筋肉をすごく使うので、
0: はい、
1: 目の大きさ変わってきたり、うん、でも性格でそういうのが得意じゃなくてずっと本読んでる子とかいるじゃないですか、
0: はい、
1: お家の中 でそうすると目の筋肉ってあんまり使わないんですよ、
0: はい、
1: でその時にじゃあ目の筋肉使わなかったらどうなるか、イチロー選手みたいな目になっていくんですよ。
0: おー、
1: はい、だからそこでいろんな目とか見ていくので分かるんですよ、うん、ちっちゃい時の性格こんなんじゃなかったですかっていうと聞いてみたらそうでした、
0: うん、
1: だからそう、ね、例えば集中するのが得意なのに、うん、あれもこれもそれもこれもっていっぱい問題抱えてたらそれはしんどいよねって、これに一個絞ってやってみようかっていうと一個ずつ片付けていくんですよ、その人、
0: うん、
1: そういう感じのヒントをいっぱい出していきます。
0: それってすごくね可視化されてるし今あるものだから、だからすごくね私スピチュアル系なのかなって思ってたんですけども、ね、それもあるけど、その例えば目にしろ、まあ、鼻にしろ、うん、口にしろ、うん、可視化されてるものに対してこうアドバイスだから受ける方もなんか分かりやすいですよね。そうなんですよ、
1: 統計学なんです。人相学って統計学で、
0: うん、
1: 一番最初日本に入って仏教が入ってきた時に一緒に日本に入ってきてて何千年って続いてるんですよ。
0: うわすごい。
1: そうなんです。だから結局滅びなかったってことは、うん、信憑性があるってことなんですよね、
0: うん、
1: でそれを今私たちなりの現代に合わせて多分読み解いてると思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱり説得力がすごくあるんですよ。
0: わかります。
1: そうなんです。だからもう疑わない、自分の顔の形を全部説明してお話しするので、うん、確かにその通りですみたいな感じになっていくので、
0: うん、
1: その方も分かりやすいんですよ、
0: うんうん、なるほど。だから納得されるからその次に動きやすいっていうような形なんですね。そうね、
1: 受け入れられるんです自分のことが。
0: うん、どうですかそれって、例えばいい面悪い面

0: 面とかあるじゃないですか、はい、お伝えするときにどんな形で言うんですか、はい、ポジティブに切り替えるとか、
1: ね、例えば私の場合だと、うん、さっき話した得意なことって人の話を聞くことがたくさん情報を入れること、
0: はい、
1: でそれを読み解くのが上手っていうのが得意 で苦手は何かって言ったら自分の意見を話すことが苦手っていうことなんですよ。で私の仕事で話せないのってすごい致命的なんですよね、
0: うんうんうん、
1: だけどもたくさんの話を聞いて喋らないっていうところは口外しないんですよ、よそに、
0: うん、
1: ってことはその人との信頼関係がすごい強くなるじゃないですか。私のことを信用してもらえるようになるんですよ、
0: はい、
1: なので悪いことも結局メリットになるんですよ、
0: はい、
1: そういうふうにお話しします。
0: あ、それいいですね、
1: はい、
0: じゃあ例えばあとカレンさんのセッションでね、まあ、感情を否定しないことをとても大切にされていらっしゃいますよね、うん、はい、まあ、なぜ感情を押し殺さずに受け止めることがね前に進む力につながるのかちょっと教えていただけないですか。
1: そうですね、やっぱりそのなんでそれを思っているかっていう根本的な理由ってあるんですよね、うん、でも根本的な理由って案外分かんなくなってるんですよ。もうごちゃごちゃにこう紐がもう絡まってて、うん、よく分からないけれども怒ってる、
0: うんうん、
1: なんかイライラしてる、うん、そのイライラの原因が分からないことにはやっぱり進んでいけないんですよね、
0: うん、
1: だからその紐解くことはすごい大事だと思います、
0: うんうん、はあ、そうですよね、うん、分からないままに やっててもね。
1: そうです、もう、うん、もう前が真っ暗だと絶対足で出ないんですよ、
0: うん
1: うん
0: うん、ね、あとまあこの人相学を始めてね、まあ、ご自身の中で一番まず変化が現れたと思うんですけれども、それがね今もうクライアントさんがたくさんいらっしゃるわけなんですけども、はい、その中で、まあ、言える範囲で結構なんですけども、はい、印象に残ってるクライアントさんの変化がもし分かればちょっと参考までに教えていただけますか。
1: ですね、呼吸ができないっていう風にそのしてるんですけど呼吸はしてるんですよ、はい、だけど呼吸ができないんですって言って、うん、門を叩いてきてくださった方がいらっしゃったんですけど、
0: うん、
1: まあ、3ヶ月ぐらいいろんなお話をしながら人相学の話をしながらしていくと、うん、もう終わる頃には子供がお二人いらっしゃったんですけど、うん、子供とのやり取りがもうまあ全然うまくいかなかったらしいんですけど、うん、自分が呼吸ができるようになってちょっと楽しくなってきたら、うん、子供が優しくなったっていう、子供との関係がすごい良くなったんですけどって言って、うん、変わっていかれる方いらっしゃいましたね。一番最初のクライアントさんがそうでした。
0: あ、もうそれはね、はい、嬉しいですよね。
1: 本当嬉しかったです。
0: カレンさんにとってもね、そのやっぱりもう一人一人がそういう風に元気にで前向きに、うん、進む力をつけてくれると自分もそれが励みになって力がね
1: 本当に
0: 湧いてきますよね、はい、
1: こんな嬉しい仕事をさせてもらってありがとうって逆に思います本当に。はい、
0: 皆さん結構クライアントさんの中でそのやっぱり門を叩いてね、うん、来られる方って共通するなんて言うんでしょう、こうところって何だと思います。
1: 何がしたいかわからない。
0: あ、やっぱりそこですか。
1: そこですね、
0: うん、今就職でも何でもそうなんですけど、
1: うん、
0: 自分のことがわからない、何がしたいかわからないっていうのが非常に多いんですけど、うん、その紐解くきっかけがやっぱり人相学だったっていう。
1: そうですね、
0: うん、いや、それ面白いですね。
1: めちゃくちゃ面白いです
0: あとまたね、それも踏まえて6月からね開講されるなんか塾、
1: はい
0: はい、
1: そう、私塾っていうのをね、はい、立ち上げているんですけども、
0: はい、
1: この私っていうのもこの普通に皆さんが私はっていう感じではなくて、うん、平和の和に大い志って書いて私って呼んでるんですけど、
0: はい、
1: これ何かっていうと、うん、大きな和ですね、私の和っていうのは、
0: はい、
1: で多い和で、志がいろんな志がたくさん集まった和、得意と不得意が皆さんそれぞれあって、その得意な何かが得意な人がいて、その不得意なところは誰かの得意で補う、でまたその得意なことが得意だった人が不得意なことってあって、でその不得意はまた誰かの得意で補ってって言って、自分のまんまいいところも悪いところもそのまんま出していったらうまくすごく回るよっていうのが、やっぱり得意と不得意を生かした方法だと思うんですよ。でそれが悪いところ、不得意なところはダメなことではなくて、それは誰かの役に立つこと、誰かとつながるためにある不得意、
0: うん、
1: で得意なことは誰かの手に差し伸べてあげられる力がある得意なもの、これがみんなの中で手が出せ合えたらどんだけ幸せな世界なんだろうと思って、
0: うん、
1: そういうことができる仲間を増やすために、皆さんがその自分っていうものを立って、私はこれが得意ですよっていうのが先々、うん、 なって、その自分のチームみたいなものができるっていうのを目指して、はい、私塾っていうのを立ち上げたんです。
0: いやすごいですね。これは例えばあの条件とかあるんですか？例えば何歳からとか
1: 何もないです。
0: あ
1: 何もない。ただ本当に自分のことを知りたい、もっと自分の人生を良くしたい、もう自分のことを知りたい、周りの人間関係がうまくいかないのは全部結局多分自分のことが分からないからうまくいかないんですよ、人間関係って。でそこを人間関係もすごい簡単に良くなるんですね、自分が分かり出すと。でそういうのがもううまくいかないんだけど私はこうしたいんだっていう思いのある人に来ていただけたら私はもう皆さんウェルカムです。
0: じゃあもう子供から老人まで、
1: 全然 OK です。
0: あ男女問わず
1: 問わずです。
0: あ、はい、いいですね。だからそこでねやっぱりそう同じね志っていうかあの集まるとまたそこでいろんな解決策やね その人を見てるとやっぱり自分っていうのがね、うん、鏡になってくるから、はい、分かるのかもしれないですね、はい、いやもうそれ楽しみです、
1: はい
0: はい、今ねそのお話をねカレンさんの聞かれた方がいやもうそれぜひ興味がある、うん、であと自分のね人相学を見てほしいっていう方がね、はい、今いっぱいいらっしゃると思うのでぜひ告知やお問い合わせ先もね、はい、皆様にぜひお知らせください、
1: はい基本的にインスタグラムをやってますアットマークかりんドットスマイルライフになってます。
0: あ、はい、覚えやすい、
1: はい
0: はい、じゃあそちらの方から検索していただくと、講座の内容とかもこれから出ていく、
1: はい、出てきますこれから、はい、
0: よかったです。じゃあ皆さんぜひねまずインスタのフォロー、
1: はいはい、お願いします。
0: ぜひ読んでコメントとかねいただけると嬉しいです、ね、
1: はい、はい、嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。それでは本日のゲストカリンさんでした。また活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますのでぜひご覧ください。それではカリンさん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっくり小晴れ日和はいかがでしたか。まあ本当ね、カリンさんのお話を伺って、自分を知るって、まあ、誰かに認めてもらうっていうんじゃなくてね、自分の心をそっと抱きしめてあげることじゃないかなって感じました。まあ動けない日もね、迷う日もあるかもしれませんけど、それはダメな自分じゃなくて本当の自分にね、出会う前の大切なサインなのかもしれません。もう顔にね、もう刻まれた、なんか今日ね、シワ一つでもなんかそうなのかなって思ったんですけども、小さな特徴さえ、あなたはあなたのままでいいよっていうことでね、それをヒントにね、自分っていうのを知っていくきっかけをね、今日教えてくださったと思います。まあ、今日のねお話が聞いてくださったね皆さんの心にもほっこり届いていくと嬉しいです。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: かりん、
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。はい、それではカリンさん、最後に、残り、20秒でリスナーさんへのメッセージをよかったら。
1: はい、ありがとうございます。自分のことがわからない、迷っている、うまく進まない、全然大丈夫です。そこがあってこその人生なので、誰でも人生は自分のことが好きになって明るくなっていって、好きなように生きていける力は持ってますので、ぜひ迷っていらっしゃる方がいれば会いに来ていただけると嬉しいです。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。それでは皆様、来週元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: 6月25日ですかね、6月最後の木曜日ですね。早いですね、もう7月です。今年が半年終わりましたもん。
1: そういうことですね。
0: あのこれ収録してるのが6月13日なので、ちょっとね2週間ぐらい早いんですけど、あの私が喋ってるこの今日はね、あの渋谷でいつも撮ってるんで、渋谷駅のあのから来て、あの宮下パークのあたりをこうずっとつけてくるんですけど、宮下パークのあのあそこがもうすごいね、ワールドカップキャンペーンやら何やらで一色ですね。あの日本時間の昨日開幕したんで、まあこの話してる最中はもうどうでしょう、日本戦があの6月15日に初戦で、21日に2戦目で、でその次何日だっけな、20何日かに多分3戦目がある、グループリーグが3戦試合あるんですけど、ちょうどこの話してるあたりで多分グループリーグが結果が全部分かってるような段階だと思うんですけど、私はまだ1試合目がまだあの週明けということなので、非常に緊張しているんですが、あのまあ渋谷もあのすごいですよ、もう金を使ってキャンペーンでなんかもう有名な女優さんやら何やら、センター街とかもなんかもう旗をこうバーッと立ててなんかワールドカップの盛り上げをしてるんで、あれが始まるとやっぱり皆さんでなんかなんとなくぬるぬるぬるといつも盛り上がってくるのかなと思うんですけど、でもワールドカップの話をしようかなと思ったんですけども、あのそんなことよりですね、あの新宿にあるあの経過ラーメンっていうラーメン屋があるんですけど、あの熊本ラーメンの移転しちゃうらしいんですよね。なんか一旦今のある場所からなくなっちゃうらしくて、でも移転場所は決まってないんですって、
1: うん、
0: あの困るんですけど
1: よく行くってことですか。
0: しょっちゅうじゃないけど昔から結構ちょこちょこ行って、うん、結構ちっちゃい頃から知ってたんですよ、うん、そのなんでかっていうと、あの事情があって、あの父親とね都内で結構あの年1回ぐらい行く事情があったんで、うんうん、であのその帰りに、その予定が終わった帰りに、新宿からいつもあの実家に帰るときはロマンスカーに乗って帰ることが多いんですけど、でそのロマンスカーで帰る前にその新宿で一回降りて、お昼ご飯を大体そのケンタッキーか、要するにケンタッキー買ってロマンスカーで食べるか、その新宿の経過ラーメンで行くかって大体二択 で、
1: うん、
0: で父親が教えてくれた店なんですよ、経過ラーメンって。経過ラーメンって教えラーメンがあるんだよって言って、うん、私はその時は小学生ぐらいでしたけど、うん、初めて食べたのが小学3年生か4年生ぐらいで、そこからずっとそのちょこちょこちょこちょこ行ってて、私今勤め先も新宿なので、うん、お昼ご飯にたまに、
1: うん、
0: ちょっとね会社から離れてるんだけど、うん、わざわざ歩いて行ったりしたんですよ、うん、だからその移転しちゃうっていうのは移転先が決まってないっていうからさ、で新宿からなくなっちゃうとちょっと私行く機会があんまりなくなっちゃうから困ってんですよね。
2: いや新宿じゃないですか。
0: あと新宿で探してるらしいんですけど、うん、なんかそのホームページ見たらやっぱりなんかテナントとかの関係であんまり見つかってないんですって、
1: う
0: ん、
1: まあ、分かった。
0: 今の経過ラーメンって地下にあるから、だからそれ理由を見たらなんか本当に、まあ、今の時代だなと、その切ないなと思ったら、その熱中症で地下だから厨房とかも、もうなんか従業員の方がこの2年ぐらいなんか熱中症とかでなんか具合悪くしちゃってたんですよ、ずっと。で地下だしもうあれも抜けないし、で一応そのなんか空調とかも一応整備はしたんだけど、もうその整備のあれ追いつかないぐらい、もういわゆるもう熱がこもっちゃって、今この暑さだと夏とかに運営がもう支障が出るから、
1: うん、
0: って言って今の地下のテナントをもう抜けて別の場所を探すことにしましたって書いてあったんだけど、ホームページには。なんかさ、それそういうのでお店がなくなっちゃうのなんかやるせないよね、
1: うん、
0: なんかね、なんかそのもう我々の力でどうしようもない気候のことだからさ、どうしようもないことだけどさ、そんなことで、そんなことでなんかみんなが好きなお店がなくなってっちゃったりするのちょっとね、
1: うん、
0: なんか悲しいなと思って、こんなところにまであの温暖化の影響が出るのかと思ってちょっと悲しかったんですけど、それなんかステッカー配ってたんですよ、経過ラーメンが、うん、いわゆる新宿に来てからもう45年ぐらいやってるから、
1: うん、
0: 45年とりあえず一旦また戻ってくる予定だけど、45年まずありがとうございましたって言ってなんかステッカーを配ってて、
1: うん、
0: 私ちょうど昨日会社の昼飯に知らずに行ったんですよ、それ、うん、経過ラーメン移転って知らずに行ったら、ステッカー配られたからなんだろうなと思って、その店内のポスター見たら、なんかもう抜けて一回あのこの店は閉店しますって書いてあって、
1: うん、
0: ああそうかと思って思いながら、家にあるあのちょっといろいろ日記とか書いてるノートにそのステッカーとりあえず貼るっていう、うん、
1: なるほどね、
0: 一旦ねその思い出で撮っておくためにね、うんうん、そうそうっていうやつなんですけど、ワールドカップ盛り上がらないですけど、その前に経過ラーメンどうにかしてほしいっていう経過ラーメンのテナントとりあえず誰か見つけてほしいんですけどっていう。
1: ちなみに渋谷にもあるの知ってます？
0: あのセンター街のあのお店知ってます。あれ同じなのかな味。あ同じか。
2: いやまあそういう意味では厳密に言えば違うかもしれないですよね。
0: まあベースはでも同じですよ。あるより熊本ラーメンですよね。
2: ラーメンだから。
0: しょうがない渋谷 の、 あのセンター街にしばらく通うしかねえかなとか思っても、
2: まあそこだったらちょうど駅からもスタジオ、まあ、ちょっと動線違うけどね、
0: そうそうそう、
2: まあまあ
0: 距離感はまあなんとなくその、うんうん、あれは同じだから、うん、もうしばらくは渋谷の経過さんを使うしかないかと。私が勤め先が新宿だったからさ、うんうん、昼休みでたまに行きたい時に行けるっていうのが良かったんですよね。そうそう、
2: そしてターローメンとかもちろん、
0: あターローメン
2: ね、やっぱそれだよな。た
0: で、あこれあすごい、あの全然テーマもらってないですけど、あの一旦話すとあの経過ラーメンのおすすめはあのチャーハンですよ。
2: あそれ誰かも言った、
0: 食べたことあります、チャーハン経過ラーメン。
2: えありますよ、多分あるんだけど、僕逆に経過ラーメン行き過ぎてたんですよ、20何年前かなハマって
0: はいはいはい、
2: そっからパタッと止まっちゃったんですよ。
0: あ
2: で、あの今いくらか知らないんですけど、当時からもうターローメンまあまあ高かったんですよ。
0: あまあいいね、まあね、
2: そう
0: 肉もでかいしね。
2: そうだからちょっと若い頃食べた、幅取り食べたけど、
0: うん、
2: やっぱ金銭的な部分で行かなくなってたっていう理由で、もう何年も行ってないな。
0: ターローメン今多分千ね、ターローメンシングルってのがあるんですよ。シングルターローメンって、その肉が
2: 日
0: 回が1個しかない。
2: あれ いつものやつってことじゃないですか、元々買ったやつ。
0: ターローメンでも多分もっとちゃんと今ね、多分ランク金額を下げるためにシングルターローっていう
2: のが
0: あるんですよ。
2: パターンがあるんだ。
0: パターンがある。で普通のターローメンは多分1,200〜1,300円すると思うんだけど、はいはいはい、シングルターローと1,100円ぐらい、2,300円安い、200円ぐらい安い。
2: へ
0: え。でも肉が多分その代わりちょっと一回ちっちゃいのか、
2: まあ、
0: 塊が1個しかないのかっていう感じなんだけど、だすごいんだよね。ターローメンもさ、あの1本長いこの丸々のやつがあったりとかして、あとあのウーシャンメンってあの揚げてある、知ってます？肉を揚げてあるあのウーシャンメンっていうあのパーコーメンみたいなやつ、あの
2: あ
0: なんかそのなんか唐揚げみたいなの買ってるのがあって、
2: それ食べたことないんですけど、それも結構前からあったか、
0: そう新宿の店にはそれはあるんですよ。
2: で
0: もしかしたら店によって違うかもしれないけど、
2: 確かにメニューはね、
0: そうそうそうそうとかいろいろあるんですけど、そう私のおすすめは実はあのチャーハンです。めっちゃうまい、ちゃうびっくりした。チャーハン食って、
2: うん、
0: チャーハンうまいって思ったのは多分経過ラーメンが一番初めてかもしれない。
2: ああなるほどな。
0: そ、まあ、チャーハンが美味しいのは知ってるけど、そのチャーハンというそのなんていうの、料理として
2: う
0: まいチャーハン食ったって初めて思ったのは多分経過ラーメンのチャーハンなんですよ。
2: あれあそこって白いご飯もありましたっけ。
0: 白飯も多分ある。
2: ありますよね。僕確かターローメンとライス
0: って言ってた、ね、っていう人もいると思う。私はでも違うね、あのターローメンで半チャーハンを頼むいつも。
2: あやっぱね、
0: チャーハンって炒めしに近いんですよ。うあのこう油でこう、うん、マー油みたいなのでガーッといってあるようなやつに近くって、うん、あれが美味しいんですよって言ってる間にもう10分経とうとしてるんで今日のテーマは経過ラーメンではないです。
2: では行きましょうか。
0: はい、
2: 行きましょう。本日のテーマはワールドカップ優勝予想。
0: まあまだでも優勝予想はまあ間に合うよね、まだね、もう始まってるけどね。
2: まあまあ実際収録してるのが13日、実際昨日からですから、
0: うん、そうだね、全然間に合うね。
2: 間に合いますし、
0: うん、
2: まあいろいろ僕も逆に聞きたいんですよっていうのが、最近のサッカー事情知らないんで。
0: ああいやまず今回最近だというか今回のワールドカップについて一応私が知ってる限りで説明すると、うん、そもそも出場してる国の数が違います。前回より多いです。
2: 多いんだ、
0: はい、
2: 少ない。
0: 今回から増えてます、増やした。
2: へ
0: え。だから各地域でこれまで多分その枠の制限で残念ながら出られなかった国が頑張って予選勝ち抜いて初出場みたいな国が 3,4 カ国ぐらい今回ある。
2: へえ、それはすごいな。
0: だ前回まで32チームなんですよね、
2: はいはい、
0: だから32チームでやって、で決勝トーナメントはベスト16からっていうのがもうこの20年ぐらいずっとそうだった
2: ん
0: ですけど、今回は48カ国出てる、結構増えてるんですよ。
2: めっちゃ増えてますね。
0: 当然トーナメントもベスト16からじゃなくてベスト30に1個増えてるんですか、トーナメントが。
2: あってことは、ね、逆に優勝予想国当てるのも難易度上がってるってことか。
0: だか単純に試合数が増えてるから ね、
2: ね、
0: うん、だから、まあ、あの前回に比べて例えばダークホースとか、
2: うん、
0: まさかの国が勝ち上がってくる可能、ね、ノーマークの国が勝ち上がってる可能性はまあまあある。
2: え、ちなみに開催国どこでしたっけ。
0: 今回北中米ワールドカップで3カ国でやってるんですね。
2: 北中米
0: だから、アメリカ、カナダ、メキシコでやってます。
2: なるほど。そうすると気候的な部分っていうのはあまり関係ない、
0: ただね、暑いらしいですよ。
3: あ、暑さの方なんだ。あの
0: 全体的に、まあ、カナダは知らないけど、アメリカとメキシコは暑いらしい。あとメキシコは当然標高が高い。
3: あ、酸素とかの部分か。ほ
0: ーっていうのがあるんで、その辺の兼ね合いは結構あると思う。
3: うん、確かに。
0: ですよね。うん、まあアメリカ、あとまあアメリカだと、正確に把握してないけど、うん、単純に国土がでかいから、うん、移動が大変だよねっていうのは多分ある。
3: あ、なるほど。
0: 選手がその例えば今回日本は3試合、予選はね3試合あるわけですけど、アメリカで初戦やって次メキシコでってもう一回アメリカに戻るってよく分かんないスケジュールなんですよ、
3: うんうんうん、
0: だからそういうのやめてほしいから、ね、選手移動大変だからさ、うん、なるだけ同じところでやってほしいんだけど、なんかアメリカメキシコアメリカってなんかよく分かんないスケジュールになってるから、その辺の移動のマネジメントとかも多分結構今回はやってる国が幅広いんで大事かなと思うんですけど、うんうん、あとなんか今みたいにトーナメントも増えてるから、まあその勝ち上がった時にどこがどう当たるかとも結構複雑になってるから、うん、なかなかその決勝トーナメントの初戦でいきなりえげつない試合があったりとかする可能性もあるはあるんですけど、
3: そうい
0: うですけど、まあそういう、私ごめんなさい、さすがにトーナメントの構造を全部覚えてるわけじゃないので、
3: 確かに、ね、
0: もう一回それは飛ばして、単純にその優勝予想というかね、可能性があるところで言うと、こういう時は大体一か国に絞るべきだと思うんだが、私は3つかなと思ってる。
3: なるほど、ベスト3って感じ。
0: ベスト3。
3: はいはいはい。
0: で、1つはもう、胃の一番に挙げるのはフランスです、まず。
3: ああ、まあね。
0: 強すぎるフランスだ、ちょっと。
3: 今回のフランス、特にってこと？
0: もう、意味いわゆるレベチですね、だから。意味が分からない、本当に。
3: ほう。
0: なんか、何がすごいかっていうと、うん、各ポジションに全部もうワールドクラスの選手がいるんですよ、まず。
3: うんうん。
0: 大体なんかそのチームに1人とか2人とかこの選手がキーマンだよねっていう選手がまあいるわけじゃないですか。
3: まあ僕らの時はフランスはジダンの
0: 選手だよね。あ、ジダンとかね、そう。
3: すごい強かった。
0: だからあのジダン系の選手が各ポジションに1人ずついるみたいな選手。
3: マジで？
0: っていうレベルです、今のフランス
3: は。やばいやん。
0: 本当、ディフェンダーもその世界クラスのディフェンダーがいるし。
3: 逆に勝てる国がないって感じですか？
0: だからちょっと、だからフランスはなんかもう、個々の、これあんまりサッカーでは珍しい話なんですけど、ワールドカップって要するに強い選手が、いればとか、すごくトップクラスのいい選手がいれば優勝できるかって言ったらそうじゃないんですよ、サッカーって。そう、それがサッカー面白いところで、だからあんまり有名な選手がいなくても組織的にチームでちゃんとしっかりこう統率が取れてて、こういう風に俺たちは戦うんだぞっていうのができてれば結構勝ち上がれることもある。
3: ベンチ層もね。
0: そうそうそう。でフランスがおかしいのは、その相手の組織とかを完全に個で破壊できるぐらいの個の能力を持った選手が集まっちゃってるのがまずおかしい。ですよ。だからそのなんか多少相手が組織で固めてきたところで、その1人2人の子で完全にそれを崩壊させられるような選手が各ポジションにいるから、まあ、それはちょっとおかしい。でそれがスタメンだけならまだいいけど、控えの選手もえげつないんですよ。誰をどう出したっても全部ワールドクラスみたいな感じになってるです、今のフランスって。例えば今10番エンバペって選手ですけど、
3: でそれよく聞く
0: わ。エンバペはもちろんもう素晴らしい選手だし、エンバペだってこれ今3回目のワールドカップですけど、過去2回両方決勝行ってるからね、フランスはね。その立役者だから、
3: うんうん、
0: それはもう素晴らしい選手だし、あとまあそのエンバペと同じ、そのエンバペだって一番前か真ん中 の、 そのウィングっていうそのサイドにいるんだけど、うん、エンバペと逆の大体サイドにいる、ウィングがいるんだけど、そのウィングは、バロンドールって言って世界最高の選手の、うんを取った選手、デンベレっていう選手だけど、その選手はバロンドールを取った選手。
3: 詳しいな。
0: だそれが同じチームで同じフランスにいるから、それが
3: 反則
0: ですよ。もう意味がだから多少守備を固めたところであんまり意味がないわけですよ。だそれはフランスはもう筆頭だから、もうちょっと個のクオリティが違いすぎる。ちょっともうなんか根性論とかではどうにもならないようなレベルです。あとそのディフェンダーもセンターバックとかが今回チャンピオンズリーグって言って、ヨーロッパの世界最高、あれ優勝したのがパリ・サンジェルマンなんですね。フランスのクラブが優勝したんですよ。そのパリ・サンジェルマンのスターティングメンバーのもうセンターバックとかがいたりする。
3: あ、やばいな。
0: 世界最高のクラブチームのセンターバックがディフェンスにいたりするから、
3: 勝てねえじゃんって感じ。
0: で勝てない、だからもう点も取れないし守りきれないしっていう。
3: でもそれもベスト3なんだ
0: 一応。あ、まあだから3つのまあフランスでもなんかトップクラスだよ、言っちゃえば。
3: 優勝候補って聞いたらもう一国もフランスのみかと思いきや、
0: でももう一つ挙げるのはスペインですね。
3: スペイン無敵艦隊ね。
0: スペインも強い、
3: うん、
0: 非常にいい選手。 が多い。
3: スペインは毎年強いわ。
0: で前回のワールドカップは実はスペインはベスト16で負けてるんですよ。
4: あ、そうなんですね、うん、
0: 意外に PK 戦まで行って、うん、モロッコに負けたんだけど、
4: うんうんうん、
0: でも前回ちょっと運がなかったのもあるんですけど、うん、今回もやっぱり同じようにもう各層にいい選手がいっぱいいるし、うん、スペインはただフランスとちょっと違うのは今無敵艦隊っていう話がありましたけど、うん、スペインはどっちかっていうとそのいわゆるチーム全体でどういうサッカーをするかっていうのがすごく明確なチームなんですよ。それから選手間の理解もすごく高いし、うんうん、でその個でなんとかして、まあ、もちろん個のレベルももちろん素晴らしいのよ、うん、それは大前提ね。もう世界クラスのトップクラスの選手がいるのはもうそうなんだけど、どっちかっていうとそのチーム全体でやっぱりちゃんとこう、
4: うん、
0: 決まり事を作ってしっかりチームで勝っていこうっていうのがこうルールがちゃんと決まってるチームだから、
4: うんうん、
0: あの子のクオリティがあってあそこまでちゃんとこうチームの決まり事ができててっていうなってくるそのなんだろうバランスの良さっていうか、そこがやっぱり強いだろうなという予想してるわけですよ。一人一人の子はすごい強いけど一人よがりではないということですね。ちゃんと自分のパワーをチームのためにどう出せばいいかっていうことをみんなが分かってるようなチームなので、まあ、強いです。だでも昔のスペインはみんなももしかしたらパスサッカーってイメージがすごい強いと思うんですけど、パスをすっごく綺麗につないで、例えば2010年の南アフリカ優勝したのはスペインなんですけど、あの時はもういわゆる専門用語でティキタカっていうんですけど、ティキタカってパスのスペインの伝統的なパスサッカーのことをティキタカっていうんですけど、あれでもうパスでもう相手を崩しきって点を決めるっていうのがスペインサッカーのまあ原点なんですよね。あと決定的な一本のすごい綺麗なスルーパスをボーンと出して、でそのパスでこう崩していく。だからあんまりパワープレーとかあとカウンターとかあんまりやってるイメージ多分ないわけです。スペインってちゃんと崩すっていう。で今のスペインがすごいのはティキタカってそのパスサッカーもできるけどカウンターもめちゃめちゃ強い。だからその後ろに相手に押されてる状態でボールを奪って1本2本のパスでボンボンって一気に相手のゴールに迫るってい
4: う
0: のカウンターもめちゃめちゃうまい。パスサッカーもできるしカウンターの精度もすっごく高いからなんで強いっていう。
3: なるほどね。
0: でなんでこれも全体が話になっちゃうんですけど、今のサッカーってさっきちらっと言ってウイングって言ってこのサイドの選手が実はめちゃめちゃキーなんですよね、
4: うんうん、
0: 前はって言ってもまあ、キャプテン翼とか分かる人は聞いてもらえばいいけど、トップ下とかそういう、うん、フォワードがいてフォワードのすぐ後ろのポジションのことをトップ下というんですけど、うん、もっと言えばサッカーのフィールドのど真ん中ですよ、うん、このど真ん中にいる人がまさに10番で、
4: うん、
0: 全体を見てパスを散らしてってそういうゲームメーカー、まあ、昔今ももはや言われないけどファンタジスタとよく言われる、
3: まあ
0: ね、サッカーといえばファンタジスタなわけですよ、
4: うんうんうん、
0: もう一発のパスで局面を変えるとか、
4: もう中田とかね、
0: その中田秀とか、まあ何でしょう、もう昔のイタリアの選手ロベルト・バッチオとか ね、
4: そうね、
0: さっき言ったジダンもさファンタジスタ系ですよ、
3: まさにそう、
0: ブラジルのロナウジーニャとかいうのもファンタジスタだし、うんうんうん、今はでもファンタジスタっていうのはあんまり流行らないわけですよね。なぜかみんな足元がある程度うまいから。
3: あーなるほどね、う
0: ん、ファンタジスタはファンタジスタにしかできない足元があったからファンタジスタなんだけど、
3: はいはい、
0: 今大体今ってフランスの選手もそうだし、うん、スペインの選手なんか特に全員まあ言っちゃえばファンタジスタ級の足元は持ってる、
4: うん、
0: ってなってくると今度はいかに個人で相手の守備を崩壊させられるかっていうのが多分大事になってくる、
4: うん、
0: ただそれスピードとかになってくるわけですよ。
3: あーなるほどね。
0: でスピードを生かせる位置はどこかすら真ん中より端っこなんですよね、
4: うん、
0: 端っこのサイドを一気にもう一息で駆け上がれるとか、
4: うんうんうん、
0: 端っこで相手を2人引きつけてその2人を一気に剥がせるとか、
4: うん、
0: っていう選手の方が今売れるわけですよ。
3: ほう
0: で現代サッカーのポイントはそもそもウィンガーなわけです。
3: へえ、現代サッカーはウィンガーなんだ。
0: 中央も大事だけどウィンガーをどう生かすか、す
3: ごい外側ね。
0: そうで外側にいい選手がいるチームがやっぱり強い。
3: へえ、
0: フランスもスペインもそれは共通項なんですよ。フランスさっき言ったエンバペとデンベレがいるし、左と右両方ウィンガ
3: ー
0: だし、スペインはラミン・ヤマルっていう選手とニコ・ウィリアムスって選手がいるんだけど、ラミン・ヤマル2人とも18とか19なんですけど、年齢が20歳いってないぐらいなんですよ。だけどやばい、もうスーパーです2人とも。ラミン・ヤマルはバルセロナの10番つけてるし、うん、っていう選手なんですね。だその2人がウィングで左右にいて、その2人がやっぱりこううまく、ニコ・ウィリアムスはもうスピード系、もう一気にもう相手のゴールまで行けるみたいな、うんうん、ラミヤマラはどっちかというとドリブルとシュートの精度で、
4: うんうんうん、
0: もう一撃で相手のゴールに落とし入れるみたいなイメージ。
3: ほうほうほう、
0: もう信じられないとこからシュートって決めちゃうみたいな感じ。
3: なるほどね、うん、
0: これも昔の人分からないけど、デルピエロってイタリアのすごい素晴らしい選手がいたんだけど、デルピエロがよく右斜め45度から決めるっていう、うんうん、シュートがこう巻いて決めるのがあった、うんうん、ラミヤマラ左利きだからその逆だと思ってもらえる。
3: ああなるほど、ね、
0: 左足のとんでもない精度のシュートを打ってくるみたいな感じっていうのがスペインなんですね。
3: ほ
0: だから要するにまとめると、もうウイングが強いのはそうだけど、まあ、その組織もあって、でもパスと、うん、パスサッカーもあって、この2人がいるから、いわゆるこうカウンターも素晴らしい精度を持ってるっていう、うん、これがまあ2つ目ですね。でもう1つはあのディフェンディングチャンピオンのアルゼンチンです。
3: アルゼンチンか。
0: アルゼンチンも
3: 強い。
0: あ、まあ、まず前回チャンピオンっていうのはあるんですけど、うん、前回一緒にアルゼンチンだから、うん、前回チャンピオンだから今回もって別にそんな安易なこと言ってるわけじゃなくて、うん、シンプルに強いです。
3: でも今のその中だとどうですか、そのまあ逆に言うとそのフランスとかに対しての大同年会社あるような要素は、例えばアルゼンチンで、
0: まあそもそもだからもうメッシがいるっていうのはまだあるわけですね。
3: でも
0: アルゼンチン
3: も
0: って思うでしょ、うん、メッシはやっぱり違う、あのもちろん年齢が37、8だから、
3: まあ、まあ精神的支柱とかっていう部分ではね、
0: もちろんあの19、20歳のね、あのデビュー当時のスピードももちろんないですよ、うん、あんな足はもう速くないし、うん、多少こう例えば出場機会とかも今例えば、うん、後半から出てきたりとか、うん、あの前半を休んでみたいなこともまあ結構あるんですよ今は、うん、試合によってはあの温存するために、うん、でも出たら違うやっぱり、
3: あ
0: 全あのねあの全然違う、もう言わせてみれば、
3: あ
0: のアルゼンチンのあのクオリティの中にいてもメッシがボールを持った瞬間に、うん、絶対ゴールにつながる何かしらで、
3: ほうほうほう、
0: なんかあのスピードはないけど、うん、スピードはないけどとかスピードがないのになぜか相手をかわせるし、でしかもなんか信じられない角度から信じられない場所にパス出してくるし、だからなんかもうあのスピードがない分スピードが、うん、スピードで補ってた部分が全部そのドリブルとパスのクオリティに全部集約されてる感じも、
3: うーんなるほどね、
0: もうだからなんかしかもこれアルゼンチンがすごくいいのはこれまで前回優勝するまではメッシ頼りだったんですよ、
3: あ、まあ、
0: やっぱり
3: そういうイメージがね、
0: うん、何でかしたらメッシがすごすぎたから、
3: わかるわかる、まあ、ずば抜けてるからね、
0: ずば抜けてる、しかもメッシもある程度まだ若かったからね、
3: うん、
0: 一応30前後ぐらいまではさ、うんうん、だからさっき言ったようにある程度もう自分でガンガンいけちゃったから、うんうん、本当の意味では誰もメッシについていけなかったんですけど、あのこれもなんか面白い話でメッシのスピードがちょっと落ち始めて、でもクオリティはワールドクラスってなってくるとスピード的には周りの選手も一応メッシに合わせられるようになってきてるんですよ。メッシがちょっと落ちてるからスピード、でもメッシのクオリティ自体はもうスーパークラスだからメッシの動きを読んで周りの選手がちゃんと動けばそこにピンポイントでパスが来るんですよ、うん、だからフォワードとかはメッシが絶対このタイミングでこのところにパスを出してくれると思って信じればメッシは絶対そこにパスを出せるから、
3: うん、
0: それだけのクオリティを持ってるから、うんうんうん、だからそこがちょうど前回噛み合ったんですよね、だから
3: 前大会が
0: そこがちょうど噛み合ったんですよ、周りの選手 の、うんうん、あの持ってるスピード感とメッシのクオリティがぴったり多分噛み合って、
3: だそれが優勝したゆえんの一つ、
0: ね、そう優勝したゆえんの一つ、それが
3: おもろいな、
0: そうでアルゼンチンがすごいのは前回からほぼメンバー変わってない、主要のメンバーが、
3: お
0: ーだからその優勝した時のまんま戦術の成熟度だけ上がってるんですよ今、
3: なるほどね、
0: 優勝したメンバーのままほぼメッシも当然まだ残ってる、
3: なるほどね、
0: そうで当然メッシは当時よりまださらに年を取ってるから、うん、今さっきの77、78になっちゃったけど、うん、あじゃあ37、8になっちゃったけど、でも周りの選手はどうやってメッシを生かせばいいかもう分かってるわけよ、だって前回優勝したからね、ワールドカップで、うんうんうん、俺たちがメッシを生かして優勝ワールドカップで優勝するためにはこうすればいいんだってことが前回分かっちゃったわけ、アルゼンチンは、うんうん、メッシありきで優勝する方法が分かっちゃったから、うんうんうん、じゃあもう今回をそれをさらに前回のクオリティ上げてやればいいだけの話だから、でしかも監督も同じだからね、前回とアルゼンチン
3: は、あーなるほどね、
0: 全部全くその主要メンバーが監督も誰も変わってないから、
3: 読まれてるとかないのかな、監督が一緒だから戦術とか相手には、
0: あらそれはアルゼンチンがすごいな、だからそれはあのそれを全員あのクオリティで剥がせるクオリティがあるからすごい、
3: ね、
0: アルゼンチン
3: は、
0: ね、多少戦術を読まれたところで全員それを買わせるクオリティを持ってるから、
3: まあそりゃそうだよな、う
0: ん、そあのクオリティになれば、だからもう戦術を読まれたとかそういう程度じゃ揺らがないんですよ、ああいうチームは、まあそれはフランスもスペインもそうだけど、
3: ちなみにイタリアは？
0: イタリア今回出てないです。
3: 出てないんだ。
0: これがまたあのイタリアは今回も出れなかった。
3: あ、そっか、今回もか。
0: これで3大会、4大会連続出てないんだ。
3: あら、まあ、
0: これイタリアがね、本当にもうなんでこんなに弱くなってしまったのか、イタリア。
3: ねえ、信じられない。
0: 昔の人は信じられないと思いますよ、本当に。
3: ね、僕なんかもうイタリア最強時代だったから、あとブラジルとかね。うん、まあ、ブラジル出てますけど、
0: ブラジルもちろん出てるけど、うん、ただまあ、ブラ私が挙げるとしたらこの3カ国かな、
3: おー、ね、面白い、めちゃくちゃ面白かった、聞いてて、
0: ということで、
3: はい、
0: 1回曲に行きますけどね、まあ、サッカーの話になったんで、はい、まあ、イメージに合ってる あのよくね使われる曲ですけど、お送りしようと思います。スーパーフライで魂レボリューション。

0: All you need is love。すごいさ、あの素人の講義でしたけど、天使ちゃん大絶賛でした。
1: いやー、すごかった。わかりやすいし、すごい、面白かった。聞いてて、
0: それよかったですね。まあだからこれがでもね、あの偉そうなこと言いますけど、蓋開けてみてどうなるかが分かんないから面白いんですけど。そうそうそう。だから私は個人的にはあのポルトガルも結構注目していて、ポルトガルもいい選手が多い、本当に。まあ、あのロナウドもまだ健在ですけど、
1: うん、
0: ロナウドもいるけど、やっぱり各あのクラブで活躍している若い選手がいっぱいいるので、タレント力で言ったら、タレント力とはその選手 の、うん、あのタレントパワーで言ったらフランスとほぼ同じぐらいだと私は思うんですよ。ただフランスはちょっとその前回優勝、前回、前々回優勝してて、前回も決勝行ってるっていうその経験値があるから、
1: うん、まあね、
0: ちょっと ね、
1: ね、
0: あるけど、でもタレント力で言ったら全然ポルトガルも全く遜色ない。本当に素晴らしい選手がいっぱいいます。
1: ポルトガルって優勝経験ありましたか？
0: ない。
1: そこまたね、
0: 一度もしない。だから初優勝、ロナウド初優勝なるかというね、
1: 可能性もだゼロじゃない、
0: ゼロじゃないですね、メンバーで見ればね、うん、あとあのまあ最初に言ったチラッとダークホースっていうことで言うと、あのモロッコとノルウェーです。
1: あー、ね、さっき
0: そう、あのイタリアはって話がさっきありましたけど、うん、あの予選でイタリアをフルボッコにしたのがノルウェーです。
1: あー、なるほどな、詳しいな、面白いな。
0: イタリアはノルウェーに全く勝てませんでした予選で。
1: あ、
0: でノルウェーの、フォワードが今世界最高のフォワード、あのハーランドってフォワードですけどね、がいるので、まあ、よろしく注目してみてください。
1: 面白い面白い、
0: はい、はい、ということでまた来週も聞いてください。さようなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今週はですね、愛知県名古屋市に来ておりまして、愛知県会議員の成田さんをゲストにお招きしております。こんばんは。
2: よろしくお願いします。成田でございます。
1: 今日はご参加ありがとうございます。
2: とんでもないです。わざわざお越しいただきありがとうございます。はい、
1: とんでもないです。普段こういったメディアですとか、なんかラジオですとかテレビとか、そういったのに出られる機会はございますか？
2: 残念ながら県会議員ですね、自民党54人もいるものですから、はい、なかなかそういう機会に恵まれないですね。はい、はい、
1: そうなんです。
2: あと先輩が ZIPFM の番組を持ってるので、はい、
1: そうなんですね。
2: それに皆さん逆に参加を、毎週もう収録があって、はい、そこに行く感じですかね。はい、
1: そうなんですね。
2: 残念、私はまだ参加したことないんですけど、
1: そうなんですね。
2: 応援先輩が、
1: はい、クエフムさんの番組を、はい、
2: 持ってらっしゃるんで、毎週火曜日に。
1: あ、そうなんですね。はい、じゃあ、近いうちに、成田先生も。
2: そうですね。参加させていただきたいと思っております。
1: はい、かしこまりました。ではですね、まずは、成田先生の、こう、年代の方をイメージした曲をちょっと私選曲しておりますので、まず曲書きたいなと思います。では、郷ひろみさんのお嫁さんは。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのが郷ひろみさんのお嫁サンバでした。でこちらの私が選ばせていただいたんですけれども、まあ、成田先生の年代的な曲かなと思って選ばせていただきました。はい、郷ひろみさんはお好き、
2: まあ、あのカラオケではお箱が
1: そうですね、郷ひろさんの
2: 箱何個か何個か歌わせていただきますので、うまいか下手かはちゃんとして好きですね。
1: そういうことです。はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、ではですね、この私の番組がこうターニングポイントと書いて、毎回ゲストの方のですね、こう人生の浮き沈みというか、はい、まあ、こんな変化があったりとか、そういったところをお伺いしておりまして、はい、まずはですね、先生のこう生い立ちというか、こうお仕事される前に学生の時とかってどんな感じだったのかなとお伺いしたいんですけども、
2: 父の仕事の関係でですね、はい、まあ、小さい時から、はい、東京の渋谷に住んで、
1: あ、そうなんですね。
2: 引っ越したって言ってね。
1: ご出身は名古屋。
2: 愛知県出身ですね。
1: そうなんです。そこでお引っ越しされて、
2: 東京で。小さい頃に引っ越して、はい、で、東京の、まあ、いわゆる、24歳まで渋谷に。
1: あ、そうなんです。
2: 過ごして、いわゆる学生時代でずっと渋谷。
1: あ、そうなんです。
2: 完全にシティーボーイ。いや、シティーボーイかどうか、ただ、センター街を逆走するわけですよね。
1: 逆走。
2: あ、いや、いや、駅から、はい。自宅に戻るときに、はい。遊びに行くように見えるんですよ。
1: あ、そういうことですね。
2: はい、そうすると、はい、今から遊びに行くのか、自宅に帰るんですよ。
1: もうすごい。
2: もう、はい、説明するのはめんどくさい、そうだ、言えたことがあります、
1: ね。それは、誰かに聞かれるんですか？
2: いや、見た人に。
1: 見た人に。
2: どこに行くのって言われると、自宅に帰るんだけど、うん、信じられない。
1: まあ、中心部に
2: 行った。そうですよ。向かって行くんで。
1: そういうこと。ちなみにそれって何年ぐらいの感じですか？
2: それこそ高校生ですから50年近く。
1: 50年ぐらい。50年ぐらいなんですよ、ね。どんな感じ？
2: アーケード自身もご存知のとおり落ちたんですよ、一回。
1: 落ちたもん。
2: アーケード、渋谷のセンター街です。
1: はい、
2: ですから、いや、どうだったっていうと、店が、いわゆるミスタードーナツになっているんです
1: よ。はい。
2: ミスタードーナツになって、はい、そういうことずっと行って、はい、で、そんなに極端に変わらないんですよ。
1: は
2: い、ただ、
1: ね、
2: 店がね、いくつか入れ替わるっていう形で、はいはい、西村フルーツパーラー相変わらずありますし、
1: はい、
2: 全く、ただ、今、私が渋谷に降り立つのは難しい。
1: あ、そうなんです
2: か。駅前再開ですよ。
1: あ、そうなんですね。
2: うん。
1: またこれから変わっていく感じ
2: ですね。そうですね。まあ、期待、でもただ私はね、もう、もともと愛知の父も母も愛知出身で、
1: はい、そうなんですね。
2: はい。もう骨をこの愛知に、はい。沈める、はい、あ、沈めるってですね。
1: 沈める。
2: はい。つもりで、今頑張ってますので、
1: はい、そういうこと
2: で。で、いわゆる青春時代すごく、はい、楽しく過ごさせていただいた、はい、ですけど、はい、まあ、やっぱり愛知っていうのは住みやすい、いい街だと思うんですね、
1: はい、
2: 特に大人になってから住みやすいですよね。
1: あ、まあ、そうですね、
2: 街がコンパクトですから
1: 確かに動きやすいですね、
2: なんで、はい、東京だと一つずつの駅が、
1: はい、
2: それぞれ街を形成されていて、なんで人も多いし、
1: はい、
2: なので、非常に魅力的、はい、若い時に活動する、またビジネスマンとして活躍するっていう場としては非常にいいと思うんですけど、住むには、私は愛知を住みしたいですね。
1: そういうことですね。
2: 水も美味しいし。
1: まあ確かにそうですね。今のちょうどお水いただいてるんですけど、愛知の水っていうのが。
2: そうですね。
1: 愛
2: 知の水ですね。
1: 普通の浄水道です
2: か？普通の水なんですけど、非常に美味しい。
1: これ、販売してるんですか？
2: 売ってるっていうのはちょっとわからないんですけど、イベントで、
1: 配ったりとか、
2: 多いですね。ですから、ぜひ、東京に行く人多いんですけど、
1: はい、
2: 愛知にどんどん来ていただくといいなと思ってますね。
1: かしこまりました。
2: 自分が体験しただけで
1: ね、はい、そうですね。
2: すごく住みやすいと思うので、はい、ぜひ、愛知に定住したらといいな。
1: かしこまりました。はい、学生時代までも東京で過ごされて、そこからこう、愛知に戻っていらっしゃった。
2: そうです。就職で。
1: あ、そうなんですね。
2: 税総っていう会社に。
1: はい。
2: 就職して、
1: はい、
2: 30年勤めて、今、議員に、
1: そうなんですね。伝送さんがどういったお仕事だったんですか？
2: 2つ大きくあって、はい、1つは今皆さんあの全てのものに QR コードが貼ってあるんですけど、はい、QR コードを開発した部署に
3: 開発した部署です、
2: ですから、はい、あの一応情報機いわゆる公用企業部というところで、はい、営業やって
3: ます。営業さん
2: ですので、はい、QR コードリーダーも販売してます、
3: はい、
2: それが15年、
3: はい、
2: もう15年はあのいわゆる会社を代表して、経済産業省とか、はい、あと、国土交通省の方々と、はい、あのいろんな、そういう、何ですかね。今、もう製品で言うと、ETC の、
3: はい、ETC、
2: はい、事業推進になりましたね。
3: あ、連想さんで。
2: はい。障害という意味で、はい、だから、あの、その立ち上げから普及までを見届けて、
3: はいはい、
2: で、私は、あの、一年になったっ
3: ていうことですね。そうなんです。連想さんってイメージではこう自動車の部品関係をやってらっしゃるのかなと思うんですけど、それだけなら全然違う分野のものもやってらっしゃるんですね。
2: でも売上ベースで 99% 自動車。
3: 自動車。
2: ですから、はい、あの皆さんとしてはよくわからないと思うんですけど、でここに来てその QR コードリーダーということで、多少、あの、そういった、何ですかね、あの、ものを扱ってるんだっていうことが認識されてるっていうことですよね。
3: すごい。その当時は、こう、なんていうんですか、家庭のこうバーコードもある中で、QR コードを伝送さんは開発された。
2: そうですね、まあ。バーコードリーダーも当然作ってあるんですね。はいはい、二次元コードではなく、一次元コード、
3: はい。
2: バーコード、
3: はい。
2: で、バーコードリーダーを、データが少ないわけです
3: ね。入れる情報。
2: 入れるデータ。はい、ですので、QR コードリーダーを、あ、ごめんなさい、QR コードを開発
3: して、
2: それを読み取る、リーダーを作って普及したっていうね。ね、
3: コードを作って、このリーダーの方を販売していくっていうのが目的。
2: そうですね。
3: そういうことですね。
2: ですから、私がすごく感動したのは、車検所にですね、はいはい、QR コードが。
3: 今ありますね。
2: 入ったということで、感動した。
3: そうなん
2: ですね。で、爆発的に、いわゆる QR コードを、はい、あの入れるということが、いわゆる政府もですね、はい、認識をしてやっていただいたということで、はい、あの普及が加速度的にですね、はい、推進したということではないかと思うんですね。
3: そうですね。そこの営業とか
2: 営業責任者がやってたんですけど、
3: そうですね、は
2: い、で、それをあの卒業して、で、自動車関係に戻ったんですけれども、
3: はいはいはい、
2: 実際にはあの障害ということで、はい、あの ETC の、はい、その普及促進を、はい、やるという部署に行って、それは障害プロセスだから、
3: はい、
2: 政府に対して、
3: はい、
2: こういう仕様にした方がいい、
3: うん、
2: こういうものを普及すべきだと、
3: はい、
2: でそういった標準仕様を作って、
3: はい、
2: 提案して、
3: はい、
2: という形になったんですね。
3: 当時はまだその ETC カードってない時代ですよね。
2: いや、カードがないと ETC 動かないので、
3: はい、
2: そのカードの使用も含めて、うん、あの、ですからカード、当然その、業界団体には、大きく2つの団体だって、
3: はい、
2: カード会社。
3: カード会社。
2: はい、そして、社債機メーカー、
3: はい。我
2: 々は社債機メーカーの一社として、連想がいたと。
3: はい。
2: で、
3: は
2: い、他にも、あの、いわゆる話に、
3: うん、
2: 松下電機産業さん、
3: はい、
2: そして、三菱重工業さんとか、
3: はい、
2: 三菱電機さんとか、
3: はい、
2: いろんなところがあって、カード会社は当然、
3: はい、
2: 今、ジョーセリーさん、
3: はい、
2: これ、ナショナルブランドの方々が、
3: はい、
2: 参加して、
3: はい、
2: で、カードの使用を決めたっていうことですね。
3: 大変なところですね。実際、その ETC がまだ普及する前というか、普及するところにこう注力されていったってい
2: う、ね。そうですね。ですから、あの、うん、あ、そういう意味でいくと、あの、もう一つ団体があって、はい、いわゆる、その、ガントレット、そのゲートを作る会社ですね。三菱重工業さん。だからそういった車載機を積んで通過する、
3: はいはい、
2: その電波をあのうまく受ける、受けないということで、相当使用が大変だったですね。
3: はい、
2: 拡散するのを、
3: はい、
2: いわゆる教育って狭い分野に電波をいかにこう発信させるかっていう車載機で、それを受ける、ラントレーの方で受けるということのやり取りがすごく大変で、
3: はい、
2: あとあのそのいわゆる、当時はその
3: ゲート
2: でぶつかって車が壊れたとかなんで、
3: あ、そう
2: ですか、硬い、
3: 鼻が遅い、
2: 最初硬い、
3: スピードが速い、
2: あのですので、硬いやつを作ってたんですよね。
3: はい、
2: で、それを、あの、車が傷ついたじゃないかっていうようなクレームも多少ありまして、
3: はいはい、
2: 相当大変でしたよね。
3: こういったいろんなトラブルがありながら、今の ETC があると思うんですね。
2: そうです。ですから、それで、落ち着いたんで、
3: はい、
2: ちょうど、
3: はい、ちょうど、
2: 53歳の時に。
3: 53歳の時に、は
2: い。偶然落ち着いたんで、いいかな
3: と。それ、どういうきっかけなんですか？そっか、そこで政治家を目指されたん
2: ですか？いや、もともとですね、まあ、その業界団体にいた時に、当然国土交通省さんの担当者の方にいろいろ話してるんですけど、
3: はい、
2: 結局、その、法律の枠内というか、その規制の枠内でしか話ができない。
3: はい。
2: で、それをクリアするためには、いわゆる国会に、
3: はい。
2: 陳情するとか、
3: はい、
2: そういうことを、
3: はい。
2: 何度やったわけですね。はい、結局、これ、考えててもうまくいかないなと。
3: ああ
2: 。なんで、その、作る側、
3: はい。はい
2: なりたいな
3: と。うーん、
2: ね参加させてもらえたらいいな、みたいな。
3: はい。
2: うん、思うようになって、で、2005年ぐらいに、
3: はい。
2: アイチスイダーティンというところに、
3: はい。
2: 参加させてもらって、はい。まあ、下積みというかですね、
3: はい、
2: 勉強をやって、はい

0: 余波というか、
1: はい、
0: だけど選挙活動っていうのは全く違うんで、
1: いやまあそうですよね、
0: やってみないと分かんないんで、はい、それでいわゆるその2005年から、はい、あの国政選挙の都度ですね、はい、いわゆるそのいわゆる長波って、
1: はい、
0: そういう演説会場に整備したり来たり配ったりっていう下積みをさせていただいた上で、はい、あこんなことやるんだと、はい、いう、まあ、外交とかですね、
1: はい、
0: やっぱり人前で話すの難しいんですよね。
1: いやまあそうですよね。
0: でだって、一回見てきたらいきなり幸せで立ってて、おはようございますって言うんですよ、ね。あれをやるのって、はい、まあ、いわゆる羞恥心という家に置いていかないといけない。
1: いや、まあそうですね。最初ちょっとドキドキしますね。
0: あとポスターがそれに貼ってある。
1: はい。
0: しびれます
1: よ。ポスターがいろんなところに貼ってある。どういうお気持ちなんですか？
0: こんなことに小学はポスターは貼らなくていい。あ、もう。景観が良くないので。
1: 景観。
0: 新市協定で、
1: はい、
0: 貼らないということで、その選挙区については、貼らないということ
1: で、そう。
0: で、他の選挙区は大変だと思うんですよ。
1: 大変ですよね。貼ってある。自分の顔が至るところにある。
0: まあ、でも本当に、すごく認知度は上がるけれども、
1: はい、
0: スーパーとかで買い物できないですよね。
1: いや、そうですよね。なんか、何してても人の目が気になりそうですよね。なんか
0: 私は知らなくて相手は知って
1: る。そうですよね。
0: そうなんです
1: 。そういった方が多いってことですもんね。
0: そう
1: なんで、まあ、例えば僕らですと、こう、時間があれば、こう、コンビニの駐車場でおにぎりとか食べたりするんですけど、だからかもしれない。
0: コンビニの駐車場に10分以上いたら10分以上いたって言われてる。
1: あ、そうなんですね。
0: 結構見てる。
1: あ、そうなんです。大変ですね。
0: 人は見てる。
1: そういうことね。まあ、でしたら、その、やっぱりその、なんか民間企業にいて、こう国交省の方ですとかとお話しする中で、やっぱりそのルールというか、そういった法律の枠内でしか動かせないものを、そうではなくて、そのルールを作る側に関わりたいという思いで、
0: そうですね、
1: 政治を出された。
0: やっぱり、新しいものを開発したり、新しいものをなんかこう世に出すためには、ルール作りが必要だと思うんですよ。
1: はい、
0: そのルール作りをするのっていうのは国会。
1: はい、
0: であり、我々のその共通性だと思うんですね。
1: はい、
0: まあ、今のところ私が県会議員で、はい、その国から応じたものを
1: 順
0: にするんですけども、
1: はい、
0: それでも大きくその補助金だとかの窓口を出すことができて、皆様方のですね、要望に迅速タイムリーにやるということができるので、非常にやりがいがある仕事なんです。
1: はい、そういうこと。はい。今ちなみに失礼ですけど、県会議員で何
0: 3期目で、
1: あ、11年目。
0: 3期目で11年目。もう少しすると12年で改選期、来年春に迎えると。
1: そういうことですね。
0: はい、
1: ちなみに、こう、議員さんになって大変だったこととかって何かありますか？まあ、全部大変だと思うんですけど。
0: 大変って、はい、ただですね、多分休みがないことが一番大変なんじゃないですかね。何かしらこう、はい、ある。
1: そういうことですね。
0: ですよね。
1: はい。
0: ですから、1日まるまる特に土日休みになるっていうのは、少ないので、
1: はい。はい、
0: 若い人にお勧めしてない
1: んですか？いや、まあそうですね。土日もやっぱりこう、地域の何か、催し物とかあるので、そういったところに顔出されたりですとか、
0: そうです。
1: されてらっしゃいますもんね。
0: そうです。
1: 確かに。逆に、そういったお休みない中で、お休みというか、こう、リフレッシュとかどうされてらっしゃる
0: んですか？リフレッシュですね。そういう意味ですと、やはり、まあ、本読んだり、あと、
1: はい、
0: あとあれですよね、今、経済系のそういう番組を録画してて、
1: はい、
0: 見る。
1: あ、そうなんですね。
0: それで、
1: はいはい、
0: リフレッシュというか、知見知識を
1: 習得
0: させていただくというのは、ガイアの曲かな。
1: あ、はい。
0: カンブリア宮殿、
1: はい、
0: そういうのを毎週
1: 見
0: させていただく、
1: はい。
0: あと、
1: 取り試して。
0: ガッチリマンデー。
1: はい、ガッチリマンデー。はい。
0: 次の日から、ね、思考が。
1: ガッチリマンデー面白いですね。
0: あと、まあ、健康なんで、
1: はい、
0: その前の健康番組。
1: あ、はい。
0: 朝、日曜日の朝7時から8時までと、14時30分からの番組。はい、それと、木曜、金曜日の、ね、
1: はい、
0: 夜10時からの番組というか、みたいな
1: このこと
0: ですね。ですから、すごく楽しみなんで、
1: ちなみになんですけど、まあ、政治家を目指されたということなんですけども、まあ、今やってらっしゃるんですが、こう、デンソーさんってやっぱり大きな会社だと思うんですけど、そこからこう、辞めて議員さんになるっていうのは結構な勇気が

0: 要だったんじゃないかなと思うんですけど。
1: いや、もう親から大反対
0: ですね。いや、そうですよね。
1: もう家売って勝手にやれって言われて、ね、母親から電話あって、そうや、家売って勝手にやれって言われて、
0: あ、そうだね。
1: それぐらい反対されました。ただですね、はい、いわゆる成功っていうものって、はい、皆さんから、はい、これはもう冒険じゃないかとか、はい、やめた方がいいよとか、言うからこそ、はい、チャレンジしがいがあって、はい、成功をつかまえるというふうに思ってるんですね。
0: はい、
1: で、私も本当に先輩から、まあ自分もやっぱ甘くて、出馬する前に相談したんですよ。
0: はい、
1: ある方に。
0: はい、
1: 焼肉屋で、
0: あ、そうなんです
1: ね。奢ってもらって。
0: 奢ってもらって。
1: はい。で、言ったんですよ。
0: はい。
1: まあ一応ね、まあ、甘いような内容の話をしたら、はい、明日辞表を書きなさいって言われて。
0: お先輩が。
1: はい。はい。そう、中国に辞表を出します
0: 。そうなんですか。
1: はい。それはどういう意味で辞表を出したんですか。結局ですね、何か大きなことを成し得るためには、何かを捨てないと、
0: はい、
1: これ以外チャレンジできないよと。はい、決意と決断は違う。
0: はい。
1: やっぱり決断を持って取り組まないと成功は成り立たないっていうか、ならないということを言われて、
0: はい。はい、
1: まさにその通りだと、
0: はい。
1: 自分で思ってますけど
0: ね。そうなんですね。もう、退路を断つというか。
1: そうです。やっぱり、
0: はい、
1: 私もいろんな人に相談を受けるんですよ。なりたいって人。
0: あ、そうですね。政治家に。
1: はい。なりたいっていう人は、結構言うんですね。
0: あ、そうなんですね。
1: なりたいっていう人、
0: はいはい、
1: うん、なんかね、
0: やりたい、まあ、いる、面白そうだな、
1: いるんですよ。はい。でも、そこなら出れるっていう人と、なれるっていう人、
0: はい、
1: どんどんどんどん下がっていくね。
0: いや、確かにそうですね。
1: で、私、やりたいっていう人には、必ず言ってるのが一つあって、わ、はい、かりましたと。
0: はい。
1: 登り作ってあげるから、
0: はい、
1: うん、できたら、代表に立ったら、
0: へぇ、はい。
1: 言ってるんですよ。
0: はい。
1: ただ、10年で、それを、やった人は一人しかいない。
0: あ、そう。
1: 盛り上げた人は一人しかいない。でも、その人はもう当選しても2期目。
0: あ、そうなん
1: で、ある市会議員の、副議長、僕と同じ副議長に。
0: あ、そうなんですね。
1: 就任したりとか。だから、やっぱり、態度を立つとか、なんていうんですかね、こう、一歩踏み出すっていうんですかね。で、人前で難しいようにするっていう。はい、
0: うん、先ほどおっしゃってたところですね。
1: うん、そこの。やっぱり、駅を降りてきて、いきなり知らない人が来たって、おはようございますって言うのって、結構痺れると思うん
0: ですよ。いや、まあそうですね。結構勇気がいります、ね。やっぱり、最低限それができる覚悟というか、勇気がないと、そもそも政治家を目指すのも、
1: 難しいと思うんですよね。だから、やるやるっていう人は結構いるけど、はい、そうやって、登りをくださいって言った人は一人しかいない。
0: はい。その人は確実にならなかったですね。
1: 応援しましたですね。
0: あ、そうだ、
1: 毎日、選挙に勝って、応援して、
0: はい、
1: で、当選、こういうのに行って、
0: はい、
1: でも、当選するにはやっぱり、その、運も非常に大事ですので、だから、タイミングが合わないと、
0: はいはい、
1: 今回の我々の、高市さんの、この、ね、に行って、はい、多くの、人道人道になりましたけど、
0: ね、
1: こういったチャンスっていうのは、二度と来ない。ですから、チャンスを多分無駄にしない。うん、だから、声をかけてもらったら、基本イエス。
0: 行く。
1: 一回行く。あ、だから、自分の思ってたことを誘われたら、断ってるよね。だから、私は飲み会とかそういうのも、あるにチャンスだと思って、いろんな人にお会いできる。
0: そうですね。
1: 貴重な機会。なんで、会合っていうのは、ただ、名刺交換であり、業種交流会っていうのは、ちょっと私はちょっと、あんまりこう、なんていうんですかね、その次につながらないような、はい、そうではなくて、やっぱりそういう、いろんな会合、
0: はい、
1: 交換団体とかの、会合っていうのは、なるべく出るようにしてます。ですから、そこで、やっぱり、お知り合いになった方も、出してさせていただくっていうことで、私もある、イベントに行って、
0: はいはい、
1: で、ご紹介を受けて、
0: はい、
1: で、その方と今、強い絆で結ばれておりますので、
0: そうですね。
1: そういった、ことっていうのは、やっぱり大変で、その方は、当日、名刺を持ち合わせて、私は名刺を渡す。
0: はい、
1: 朝の8時に、電話あって、
0: はい、
1: 名刺を持ってなかったんですけども、
0: はい、
1: ね、ぜひ南波君と会いたいっていうところも向こうから
0: 。あ、そうなんですね。
1: 私も何万枚の名称を配ってますけれども、はいはい、電話をかけていただいたっていうのは10回ないんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、だいろんな、ありますよ。だから、そういう、なんですかね、はい、こう、何、勧誘だとか、はい。そうではなくて、はい、その、名刺交換前日とか第2にして、はい、で、ぜひ、こう、お会いしたいみたいなので、うん、10回もないんですよ。
0: そういうことですね。
1: 皆さんも多分、そうじゃないのかなと思うんですけど、はい、名刺交換して、はい、それがって言って、ね、特に異業種交流会にね、他人と出て、
0: いや、そうですね。なんか
1: 自己満足。
0: いや、そうですね。出て、なんか交換して、まあ、それで OK みたいな感じになってるケースが多いですね。
1: ビジネスマッチングって言うけれども、一方的にその主催者だけがですね、はい、儲ける仕組みみたいな、残念ながらですね、はい、そういうことが多いんではね、特に改正で、ある程度やってるところっていうのは、主催者
0: が、確かにそうですね、
1: はい、これは、ちょっと言い過ぎ、儲ける仕組みなだけであって、はいはい、本当にマッチングしてるっていうのが、実感できるっていうのは、残念ながら少ないんではないのかな、と推測されますですね。
0: わかりました。ありがとうございます。先生、では、あとですね、大体1分ぐらいなんですけど、最後にこう若い世代の方にこう伝えたいメッセージみたいなのございますかね。
1: まあ、やっぱりですね、何事もやっぱりチャレンジ。
0: はい、チャレンジ。
1: はい、私は、ある資格を20年かけて、はい、取ったんですね。中小企業診断士っていう資格があると思うんですけど、やっぱりいろんな経済のことを、勉強できる、
0: はい、
1: いい資格だと思うんですよね、はい。で、一次試験を合格してから二次試験がなかなか受からなくて、仕組みが変わったんですよね。はい、それで、要は前は二次試験は一次試験合格してれば一生受けれたんですけど、それがもう一回こっきりに、
0: なるだけなんですか。
1: 次1回しか受けれないっていうことになって、
0: はい、
1: で、1000時間勉強して、
0: はい、
1: で、どうにか、だから何事もですね、やはりもう、食らいついて、
0: はい、
1: やるっていうことも大事なんじゃないのかなと、思います。ですから、私今、資格を、宅建士と診断士と思ってますけども、
0: はいはい、
1: 両方とも今、この人脈を築く上で、非常に役立ってるんです。
0: そういうことですね。
1: いわゆる支援者の方々も、はい、不動産関係の方も多数いる、はい。
0: そうですね。
1: で、経済系の方も、はい、やっぱりそういったことで、多少知見があるということで、はい、いろいろお話が、
0: はい、話が
1: 広がるということですので、はい、何事もチャレンジする。
0: チャレンジする。
1: あと、英語やった方がいいん
0: です。英語ですね。かしこまりました。
1: 英語やった方がいい
0: です。ありがとうございます。では、やり抜くですね。チャレンジしてやり抜く。
1: そうです。私は残念ながら英語喋れないんですけども、はい、やっぱり、国際会議とかいう場では、英語をできる方が絶対いいと思うんで、赤澤経済産業大臣に選ばれるし、
0: いや、それはすごいですね。
1: だから、ああいうふうになれた先輩に言うことは正しかった。若い時に英語やってるよって言われて、いやいや、俺は、国内だけでいいからいいよって思ってましたけど、
0: はい、
1: ぜひ、英語と何事もチャレンジするということを、やはりいただければいいんじゃないかなと思います。はい。
0: かしこまりました。ありがとうございます。では、時間になりましたので、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

明がライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

ございます。 DJ アキラです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、本日の放送が133回目になりますね。では早速本日のテーマ参りましょう。本日のテーマはアガタ6月のライブ。はい、あ、その前にですね、あのルート A の方いらっしゃいますのでね、紹介します。はい、本日のルート A、 元気玉スパーキンさん、イエーイ、ね、来ましたよね、ちょっと間空いてきましたね。もう本当にあのおかげさまですって感じで、インスタでもね、あのアキラのこの明日のライブをすごい応援してくださってますね。そのままね、アルファベットで元気玉スパーキンでね検索すると、あのアキラのあの写真が出てきますね。その方ですはい、あのアキラではないですよアキラではない別の方がね、あの応援してくださってますのでね、気になる方はぜひねチェックしてみてください。元気玉スパーキンさん、ありがとうございます。はい、では戻りましょう。本日のテーマのね、アガパン6月のライブってことで、はい、アガパン、6月14日日曜日にねライブしてきました。はい、場所は久米川太陽と月明かりですね。もうおなじみなんですよね、このラジオでも何回もね紹介させていただきました地元ナイトっていうねイベントがありまして、はい、そちらにねハローニューアガパンサスでね出てきました。持ち時間がね30分ですね。結構あるんですよね、30分あるけども結構あっという間みたいな、まあ、アガパン、なんていうの、オリジナル曲が、まあ、一応増えたんで、あの持つんですよね、オリジナルだけでも。本当に最初の頃はですね、全然あのカバーがないとダメな感じだったんですけどね、いけますので、はい。で、出演アーティストね、トロさん、はい、ケピンさん、中熊ってさん、殺人シュークリームさん、そしてハローにアガパンさんの計5組ね。はい、あのね、なんとなんとアガパン客1名来たんですよ。いや、行けたら行くでって言ってほんまに来た珍しいですよね大体ね、行けたら行くって来へんパターンありますけど、来てくれてすごい、なんかめっちゃ嬉しかったんですよね。あのちょっとね、あの初めて行く場所だったんで迷いながら、え、マキーさんのあのお友達なんですけどね、本当に来てくれたんだ、ありがとうみたいな、すごい盛り上げてくれてね。はい、そしてね、アガパンは、まあ、いつものようにトッパーでしたね。はい、もうね、やっぱりね、こう盛り上げるぞーってことで、トッパーはね、いや、もうやりやすい全然やりやすいなーって。やっぱりね、あのめちゃめちゃ ね、すごい人がトッパーに来てしまったら、おお、やばいやばいみたいになりますからね。はい、まあそういうのと、あとね、だいたい逆リハなんで、もうそのリハしたまんまこうね準備して、そのままパッとできるんで、それもねすごいいい点かなと思いますね。はい、まあ、山金さんがエレキギターで、アキラはアコギと、そんだけ、アコギ、はい、アコギはね生ギターっていうかね、あのマイク取りです、つなぎません、はい、あのエレアコじゃないんで、はい。この日ねライブコーデね、黒シャツね、珍しいんですよ結構ね、アキラが黒シャツって、普段着たりしますけど、結構ね、なんていうの、もう本当に無地の黒のシャツと、下はねクジャクの柄のパンツあそこでね、アキラ感が出るかなと思ってね、結構シンプルやけど下が派手みたいで、で黒いふわふわの帽子ですね。めっちゃ暑かったんですよこの日ね、もう夏でも暑くてもね、アキラはねふわふわの帽子かぶるよね、アキラやからね。はい、でね、瀬戸里1曲目にね、そのヤマキンさんの歌を持ってきたんですよ。
ね、これ結構斬新かなと。その瀬取り決まったでって送った時にびっくりしてましたよ、ムキーさん。あ、1曲目なんやみたいな、ね、そうで、最後にもヤマキンさんが作ったね、作詞作曲の曲をしたんですよね。ちょっとこれ今までなかったパターンじゃないかなって結構こだわったんですけど、しかもね2曲目にあの世の絶景っていうね、あのこの曲はいつも最後になりやすい曲ね、やっぱこの曲で締めようぜみたいな感じの曲なんですけど、それをあえて2曲目にバンって入れてくる。さらにさらに、あのロマンスドラゴンっていうね、あの本当に初期のあの曲なんですけども、それを瀬取りに入れないね、斬新さあの山木さんびっくりした。あのね、そのリハとかやってたけども、あの投資でね、本番になって、あのそのリハーサルですよ、本番前のリハーサルで歌わせんすでね、あのどの曲をやろうかっていう時に、あのロマンスドラゴンって山木さん言ったんですね。あ、それ今日入れてないからみたいな時に、えみたいな入ってないのみたいな、もうそのぐらいの、 あの意外性をね、アキラはねちょっとこだわったんですまあこれはねもう本当にあのヤマキンさんとアキラにしかわからない多分あれなんですけども、こんな感じでこう瀬取りでもねちょっと楽しむっていうアキラはね考えながら、だいたいアキラが勝手に考えてるんですけど、まあそんな感じでアガパンオリジナル曲6曲プラスあのプラチナっていうね、あのジュディ&マリーの曲、ちょっとパンクっぽいあの歌なんですけど、それをカバーさせていただいて計7曲ですね、 MC 入れて30分っていうね、もうバッチシ時間まあ MC で調節するみたいなね、まあ、詰め詰めだとねちょっと超えちゃったりするかな、超えない方がいいかなと思って、まあこんな感じでねやってましたね。はい、じゃあねここで1曲目にね行きましょうかね。一緒に出演していた方のね、やつとかね結構ねサブスクにあったりするんで、はい、じゃあ1曲目、殺人シュークリームでハイエナの血。

曲名聞いていただきました。本日はテーマアガパン、6月のライブでお送りしております。はい、まあ、1曲目聞いていただいたね、殺人シュークリームさんという方なんですけど、神戸出身ね、しかもね43歳で、男性の方なんですけどね、うわーすごい、都市も近いし同じ兵庫県出身なんだと思って、なんかね、それを聞くとやっぱり親近感っていうかねありますよね。なんかホラープラス可愛いみたいなテーマなんですかね。なんかね声もねすごいアキラの好きな感じの声、可愛いね感じで、素敵な方でしたね。はい、この方2番手でしたね。で3番手がね中熊ってさんすごい名前ですけどもね、この方はね久米川、同じく久米川のスナフキンっていうお店があるんですけどね、そこでライブした時にねご一緒させていただいた方で2度目なんですけどもね、もうこの方ねすごいの、ギターめっちゃ技すごい上手っていうかね、すごいめっちゃプロってるって感じで、しかもなんか表現力がすごいんですよねこの方。なんかねもうなんて声を出さずに声が聞こえる、口パクあの最初はねこう口で歌ってるけども、最後ねサイレントっていうかね口だけ動かしてるけど、もう表現の一つですよそれもね、すごいなーって見せるなんていうのパフォーマンス的なね。でねその人すごい面白い方で、やっぱねそのね瀬戸利を書いた紙を挟んであるあのクリアファイルがね、あの変態熟女って書いてある熟女がねスカートめくってパンツ見せてる写真のクリアファイルなんですけど、それをね瀬戸利を確認するふりしてねめっちゃ見せてくるね、何度もね、面白いでしょ、すごいなって。でもちろんね全曲とかね下ネタの曲めっちゃおもろい方ね、しかもめっちゃメロディーとかも綺麗な感じで下ネタ極めてるって感じで、ほんとね問い付けってツイキャス配信してるんですけど大丈夫かなってね心配になる感じですよね。はい、途中ねアキラじゃあお手伝いしてみたいな感じでなんかねお手伝いしましたでもこの最後にここを決めてくださいみたいなねこのセリフでみたいなアキラねやりましたよね、すごい楽しかった、すごい方ですのでぜひねこうライブで遭遇するとねもうラッキーやと思います名曲がたくさんありますのでね、はい、もうなんかねやっぱりね一番みんなの観客ってか見てる人の心掴んでたねやっぱりあっという間に30分過ぎた感じですよね。はい、そして4番手がケビンさんですね。もう心地の良いコード進行、あーこれあーなんかなんていうの、もうそれはね曲を聴かないと多分わかんないんですけどもね。でパワフルな歌ね、でも山木さん絶賛してた、めっちゃかっこいいですね、もう両腕タトゥーもりもり入っててねカラフルなタトゥーね、可愛い系のタトゥーも入ってて、トイストーリーのねキャラが入っててね、あ可愛いってね思いました。結構ねカラフルなタトゥーってね秋田すごい好きで、なんかかっこいい、っていうのもいいんですけどね、アキラ的にそのめっちゃ可愛いやんっていう系のタトゥーがね好きなんでねめっちゃ見ましたはい、そして5番手トロさん、はい、女性の方なんですけどね、この方黒い T シャツ黒いパンツ黒いリストバンドで、ね、もうベレー帽かぶっててもうパンクスタイル、ね、かっこいいって言って、皆さんねギター弾き語りなんですけど、この方も弾き語りでかっこいい服装をしてたんですけど、カポがねギターのカポピンクだったんですよ、あれ
可愛いのも好きなのかなみたいなね。で、あの声もね、すっごいめっちゃ可愛くてかっこよくてね、あのパンクバンドやってて、あのバンドのボーカルですね。で、ヤマキーさんがね、あのちょうどね、別のイベントを見に行ったことがあるときに、あのその方出てて、バンドで、で、めっちゃかっこいいしね、今日一番楽しみなんですよって、ヤマキーさん言ってましたね。そう、でね、その方の MC でね、なんとね、サンリオ好きが発覚。って思って、もうアキラ一瞬でね、そのトロさんにね、心奪われましたね。もう本当にアキラがね、その指につけてたあのケロッペの指輪だったりね、携帯のカバーがキキララなんでね、それをね、あのチラチラ見てたらしいんですよ。え、そうなんやみたいな感じで、でね、中でもね、キキララがすごい好きみたいで、そこから取ってね、ララっていう歌がをね、披露してくれたんですよ。おすげえなーと思って、赤パンまだそれやってないなと思ってそのね、サンリオ系のものとかめっちゃ好きとか言いながらね、もうこの方もやってて、しかもね、もうだから歌詞とかめっちゃ聞いたんですよで、うまいこと作ったるわーと思って、もうなんていうの、あ、思いっきりララやんっていう感じではなくね、そのなんていうの、それ説明がなかったら分かんないぐらいので、ね、そのキキララのララはもうタイトルに入ってる、で歌詞とかに出てくるキキはみたいな感じでこう聞くんですけど、もう直接じゃなくて、ね、キキ感とかね、そういう言葉に含ませてるんですよね。でもまあそれを聞いてたら、あーってなるじゃないですか。もうね、かっこいいなって、もう天才やんこの人って思ってね、もうアガパンもちょっとで、ね、なんか作りたいなサンリオの曲やんみたいなね、そういうのもあっても面白いかな。でね、そのトロさんね、動物も好きみたいで、動物系のね、可愛い歌もたくさんあるみたいですね。めっちゃ素敵でしたね。はい、もちろんね、あのタイツキといえばの唐揚げで、秋田食べました。はい、唐揚げ丼ハーフ400円ね、あの唐揚げ2個なんですけど、もう十分ね、うん、プラスね、100円で味噌汁ついてたんですけど、そう、味噌汁ね、もう100円ってなってて、よすって思って、あ、まあこうね、お湯すするだけのやつかなみたいな思うじゃないですかじゃあ多分違うガチ作ってるやつ、貝汁ですね、めっちゃ美味しかったですねこれ100円でいいみたいなねだからな、それ合わせて500円でね、こう定食っぽく食べて、それね、もう始まる直前に食べたんですけどね、やっぱりね、食べた方がいい、アキラは、力が出る、やっぱり歌ってる時に、いつもよりもね、ちょっとパワーが出たかなっていう感じになりましたのでね、これいいなと思ってまあ食べ過ぎるとあんまり良くないかもですけどもね、美味しかったです。はい、ではね、2曲目、そのトロさんのね、バンドツードルドシアン

コーナーです。8月1日土曜日ですね。トリヨシビアガーデンね、これはねお店の前でやる路上ライブになりますね。18時オープン、18時半スタートですね。無料になりますのでね、秩父です。はい、遠いと思いますけどもね、ぜひね興味がある方もね来ていただいたらありがたいです。はいね、ちょっと詳細がねまだわかんないんですけどね、どうなるんでしょう、合板は突破なのかどうなのかね。まあ、ストーリーとかもね、持ち時間とかもねちょっとまだわかんないんでね、セトリもあれなんですけどもね、まあそれまでにねちょっと間空きますので、ね、なんかね曲増やせたらいいなってね思ってます。カバーなりねオリジナルだったりね、なかなかねアキラね曲ね作れない本当にね なんで今まで作れたんやろうってね思うぐらい結構ねスラスラ書けたからね、作った時は、まあ、作るべき時に降りてくるんでしょうけどもね、ね最近降りてこないねね、山木さんどうなんでしょうね、分かんないですけど山木さんどういう風に作ってんのやろね、ちょっと今度聞いてみようね、一緒に共同で作るっていうのもありかなってね思いましたけどもね。はい、なんでちょっとね楽しみですよね。これ雨降ったらどうなんのやろでもねついてんのかな、ついてなかった中止になるとすごい残念ね、てるてる坊主作ってね祈りましょう。はい、詳しくはですね SNS の方に上げていきますね、言うときましょうかね。インスタ、はい、 CUTE_DAYS_A_WEEK ね。はい、そしてねこの番組専用のアカウントもね作れましたね。そちらは ASHITANO_ まあ明日の_ライブっていうことでね、まあ、そういう風に検索していただくとひらがなのあきらでね出てくると思いますので、ね、ぜひそちらもねフォローなりね、そっちはねアキラコーデをねラジオの収録時に着てるねコーデとか、あとはねラジオの番組用に書いたポスターとかをね紹介していこうかなと思ってやってますのでね、ぜひ合わせてチェックしてみてください。そして X の方がアキラ 154CM ですね。こちらもまあねたまにですね更新してますよね、ね興味のある方はぜひチェックしてみてください。以上、告知でした。

0: やの明日のライブ。
1: バカパン6月のライブはね、あのタイ付きで地元ナイトに出演しましたってことで、あのね、そのバカパンのオリジナル曲でね、1月だっていう曲があるんですけども、それね、本番中なんかね、ヤマキンさんが突然あのサビのところでコーラス入ってきて、めっちゃびっくりして、え、なにみたいな何の予告もなしに急に入ってきたから、今までなかったのに、アキラね、ちょっと一瞬歌詞飛びそうになってやばーって思ったけど、すごいいい感じやったからね、あ、いいよそれみたいな事前にね言っといてもらったらね、あれな、びっくりした突然ね、あのやっぱりね、あの予定外が起きるとね、ちょっとプチパニックっていうかね、あの大丈夫でしたけどまあそれもね、ライブならではっていう感じなんでしょうかね。めっちゃね、あのびっくりしますよねあの結構ね、よくあるんですよ、ここの部分こうしようねってこうね合わせたのに、あの本番になって合わせてくれへんかったとかもねおいおいみたいなのもありますけどね、まあそういうのも含めて、秋田はライブが好きっていうことなんでね、そういうね、ハラハラドキドキもね、ライブでは楽しめると思うんで、ぜひね、あのアガパーのライブね、見に来てほしいなって思いますね。はい、では来週もまたお会いしましょう。お相手は秋田でした。バイバイ。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民より古今東西家族の名曲生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰かで育成、つまりはサンドスリームをこの僕と収めましょうと、直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、ね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にも、まあ、たくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代の、ね、話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの、
1: うん、
0: 比べたら、あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あ、ね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますし、もちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントになるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: マジで、
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう、
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか佐々澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: ああ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない
0: 。それ何曲目かちゃうんですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: ああ、
1: だから2曲目。
0: ああ、そうなんですよ。
1: ああ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: あ、そういうことです
1: よ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から一転して、これ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売上が、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: 52.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: あ、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そういうところですね。あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したことだったかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: はい、うん、
0: ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなけりゃいい曲ですね。
0: そういうことないね。
1: なるほどね、はい、わかりました。ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は
1: 一番聞いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかの

0: 原さんが2314、うん、庄司庄一さんが3421、
1: なるほど
0: です。
1: まさかの
0: やり直し、
1: やり直し、
0: マジで、こんだけ出たのに。ほんまに言うてる？
1: ほんまやと思うで。
0: ほんまに言うてる？
1: 出てないよ。
0: 茶太郎さんですら間違ってるってこと？
1: あ、そうですよね。
0: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと？
1: そうよね、はい。
0: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
1: はい。
0: って書いてますけどね。
1: 出てないよな。出てないと思わねえけど自信なくすな
0: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
1: はい、
0: どれが出たかわからんって田浜さんが言ってるけどね、田浜さんが4321、はい、倉井さんが2134、美香子さんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
1: はい、
0: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな。ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
1: はい、
0: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話番号鳴ってる庄司庄一さんが4321、
1: はい、
0: 桑原さんが3241、
1: はい、
0: です。
1: それでは早速、
0: あ、新次郎さんが1432、ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
1: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: はい、西城秀樹さん、
1: うん、
0: タイトルが分かんないよね。
1: あ、そう、
0: あのなんか獅子のなんちゃらと
1: かです。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
0: 獅子感ないよねこれ何やろかな。
1: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
0: ああ眠れない夜ね、
1: まあ、眠れぬ夜ね。
0: あ、
1: タイトルとしては眠れぬ夜、
0: はい、はい、はい、
1: これはよくしてますか。
0: 全然、はい、
1: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、
0: うん、
1: 大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
0: ああ、そうか、なんとなく、ああ、なるほどね。
1: そう、オフコースが、まあ、この5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
0: あ、そういうこと。
1: そう
0: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
1: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
0: ああ、そういうことか。
1: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、
0: あ、
1: 雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
0: はい、
1: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
0: はいはいはい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 27.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは10位です、
0: うん、お
1: そう
0: 引く
1: そうね、
0: 引く、
1: どういうことです。まだか、降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、
1: これは知ってますか。
0: これは知ってるよね。
1: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、
0: うんうん、
1: まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、
0: はい、
1: 新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて皆さんの印象に残ってるということで、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: はい、あ、すごい。
1: 売上が 27.3 万枚、
0: お、あんまり変わらへんね、はい、
1: オリコンでは6位です、
0: はい、あ、そうなんや、
1: だから十分な人なんですね、
0: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
1: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
1: あ、これは知ってますか。
0: これは私カラオケとかでも歌いますよ。
1: あ、
0: 結構好き、
1: うん、

0: その元古い60年代のグループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、なんやろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが31.7万枚、
1: 31.7万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあ、そして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何曲？
1: 沢田研二さんで、ストリッパー。
0: どうしてますか？
1: まあなんかすごい、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそうそう、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありますよね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあこの曲で話題になったということでして、売り上げが36.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: あ、何この6位対決。
0: そう、
1: そりゃ難しいわということは一番売れてるのが4、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃう？
0: そうやろ。
1: ちょっと待って。
0: まあやり直したでみたいな。
1: ダンハマさんや。
0: あ、そうそう。
1: 2回目で。
0: はい。
1: 2回目でダンハマさん4321。でこっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか4321。あ、シンさん。
0: あ。
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321。そうやな、シンさんな。
0: はいはい。
1: はい、ちょっと待ってね。シンさんで、4321、石焼さん。
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: お。
1: 以上かな。
0: ですね。
1: はい。
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さはこの曲ですけどね。
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんで
1: しょ。赤ちょうちん、
0: なんとこもならへんな。
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな。
1: 何やろ
0: う。まあまあいいとこつってました。もうちょっとつけたい。かくれんぼだけではね、さすがに
1: 言う。目音かくれんぼ。
0: そんなことは一言も言ってない。
1: な、目音ってつけといたらええかなって。
0: ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのまま。ちょいと。
1: え、お前とかくれんぼ。
0: それはただ遊んでるだけやな。人生かくれんぼです。
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね。
1: 五木ひろしさんね。
0: もちろんそうですね。
1: 13位。
0: なるほど。
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10 ということですね
0: なるほど、これはすごいな。
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、田口、はい、さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、うん、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、うん、庄司庄司さん8位、
0: うん、
1: 時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、
0: うん、
1: いちごさんが9位かな。
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、まあ、あの演歌にしの方にして珍しいやっぱ人気歌手なので、うん、あの年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんです。 その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから、ね、印象に聞いたことあります。全くない
1: ない。
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、はい、
1: 知らん。
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ。
1: へえ。
0: でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえ、うん、っていうことなので、うん、そんなベストテンリストような感じではないということですよ。
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8万枚、まあ、演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね。
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です。
1: あ、なるほどな。一瞬18位浮かんだけど、そんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい。そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
0: なるほどね。
1: マイムーさん、以上かな。
0: はい、なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サウンドストリームお届けしたのもサイダーショッキと
1: 太田美智子でした。

0: Well, all is an FM gig. Someday you'll understand that. Now, now. He's looking at your kid.
1: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手はハシノンこと橋口のり子です。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。6月18日でございます。もうすぐ夏至ということで、今年の夏至は6月21日の夕方17時24分だそうでございます。まあここを境にね、この日を境にかな、日照時間は冬に向かっていくということでね、まあ夏至は昼と夜、夜じゃない、合ってるか、昼と夜の長さが同じと言われてますけど、こちらここからね、昼の時間がだんだん短くなって冬に向かっていくフェーズに入っていくわけでございます。反転するわけですよね。いやー、今年も半年かと思うと、なんかもう、いいため息と良くないため息と両方なんか出ちゃう感じですけどもここまでの半年皆様お疲れ様でございました。いかがでしたでしょうか。私はですね、今年の1月1日から朝活に参加し始めてね、まあ、ある団体の朝活に参加し始めて、毎日6時から、お祈りと、作業タイムっていうのをに実践してきたんですけど、まあまあ無事ね、まあ前日参加というわけにはいかなかったですけども、疲れすぎて起きれなかったりってこともありましたけど、ほぼほぼ参加したんじゃないかな。休んだのって3日以内だと思うんですね。片手で数えるぐらいだと思うんですよね。よくやったなと思うのって、やっぱり半年もやると当たり前だけど習慣化するしますよねもう当たり前のように5時半ぐらいに目が覚めて準備してみたいな生活になりましたけれども、習慣の力、当たり前の力ってすごいなと思う今日この頃でございます。このペースでね、年末まで朝活習慣続けられたらいいなと思うんですが、ちょっとねやっぱこの朝活っていうのが、すごくいいなと思ったので、自分の講座の、ね、仲間とも、この夏至から2週間始めてみることにしたんですよ。さあどうなるかなという感じなんですが、まあ、その朝活のメリットみたいなのちょっと後半で、ね、お話できたらいいかなと思います。はい。まあ、朝じゃなくてもいいんですけど、毎日何かをリセットすることのなんかこうお得感というか素晴らしさみたいなのもちょっとね語ってみましょうかね。はい。なんかこれ以上語るとオープニングトークが長くなりそうなので、ここまでにさせていただいてですね、今日の前半心のヒントはちょっと先週と、ね、似てるんですけど、続きみたいな感じですけど、今ここがやっぱり最強だよねっていう話をしようと思います。思考ぐるぐるとかね、執着から抜け出す方法として今ここがどれだけ最強なのかっていうお話をお届けしたいと思います。今日も30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで前半心のヒントは今ここが最強ということで、まあ、思考をぐるぐるね執着から抜け出す方法ということでお話ししていきたいと思います。まあ、執着っていうのはね先週もちょっとお話ししたんですけど、一つのことに心がとらわれてしまってそこからもう離れなくなることですよね。まあ、思考がぐるぐる始まった時もそうじゃないですか。その思考にとらわれてねそこから離れられない、結論が出るまで離れられなくなったりしませんか。私はもうかなりあります今ねあの切り替えられるようになりますけど、昔は本当に一回乗っ取られたらもうずっと考えてるみたいなね、大変でした、苦しかったですね。執着の対象は、まあ、人でもいいしそういう思考でもいいし、こととか物とかね何でもいいんですけど、記憶でもいいし何でもいいんだけど、まあ、とにかく一つのものに一つのことに心をとらわれてしまってそこから動けなくなってしまうこと。でこれ仏教用語からも来ていて、執着っていうのはやっぱり一つに執着するから一つにとどまるから心が自由を失うんですよね。それ以外が見れなくなっちゃう。そう、だからそれ以外の選択肢が見えなくなっちゃうので迷いとかね苦しみの原因になるんですよね。これしかない、ここに行くしかない、でも行きたくないみたいなね、これをうまく活かせるにはどうしたらいいんだろうみたいなね、そうしなければいけないんじゃないかみたいなねこれを大事にしなければいけないんじゃないかみたいな、これが解決しないことには次に進めないみたいなのもそうですよね。煩悩の一つと言われております。はい、なので、まあ、執着はあのいい執着もあるんだけどね、そこにこだわることでそれを貫き通して得られるものっていうのももちろんあるんだけど、いわゆる良くない執着っていうのかな、自分を苦しめる執着っていうのともあって、そっちに振っちゃうとあの変化する現実をね受け入れられなくなるわけです。この世は諸行無常ですからね、全てのものは移り変わっていくのに、その移り変わっていく現実を見ずしてその流れに乗らずして一つのことにこだわってしまうというね。で先週、まあ、断捨離の話をねしましたけども、山下秀子さんの言葉をちょっと引用させていただきましたけども、物に執着してしまう、捨てられないっていうのはそれを捨てることでここまで頑張ってきた、生きてきた、ここまでやってきた自分の生きた証がなくなる気がするっていうね、心もとなさにつながるから捨てられないんだっていうお話をしましたけども、はい、今日からねお聞きになった方もいらっしゃると思うんでちょっとだけ解説しておきますと、まあ私はね物が捨てられないんですよなかなか、で捨てたいんだけど捨てられない時の心の裏側に何があるかって言ったら、もちろんねいろんなものがあるんですよ。罪悪感もあるだろうしね、脅迫観念もあるだろうしね、本当にいろんなものがあるんですけど、その一つにそれを捨ててしまうと自分の価値がなくなってしまうような、自分ものにはやっぱりそのものと一緒に過ごしてきた時間とかね経験があるから、そのものを捨てるとその時間とか経験は残る、別になくならないって頭では分かってるんだよ、分かってるけどなくなるような気がするんですよね。なくなるような気がするんですよ。なくならないっていうのは分かってるんだけどね、理論的にはね。なんかそれを捨てるともうね、物ってそれを見ることで手にすることで思い出すっていう役割もあるので、あの楽しかった時間、幸せだった時間、頑張った時間をね思い出すっていう役割もありますから、それを捨てちゃうとそれをきっかけに思い出すことができなくなってしまうような気がするような気がする、ね、でそうすると、同時に、自分のあの経験体験、あの感覚ね、気持ちがなくなってしまうような、体験そのものを、経験そのものを失ってしまうような、忘れてしまうんじゃないかっていう不安に駆られて、みんな捨てられないっていうねお話でした。本当はね、だからあの経験とか体験って体の中に染み込んでるじゃないですか。だからエネルギーとして自分の中にあるんだけど、私たちはその自分の内側を信じずにやっぱり外側をね見ちゃうので、目は外側に向いてついてるからね視覚の情報の方が強いですからね、外側にあると思ってるんですね、多くの人がね。でそのものを見ることで、自分をあの頃の自分を承認したいし、
称賛したいし、まあだから承認欲求ともつながっていると言えるんですけど、だからこそ執着してしまうっていうこんなからくりが、はい、起きちゃうわけですね。だからね、やっぱり自分じゃない、ごめんなさい、人間って自分を承認したいし称賛したいし、あの承認欲求って全然悪いことじゃないんですよね。自分のことを自分で認めてあげたいっていうこの感覚ですから、もともとはね、それがちょっと方向性を間違うと、こう他人に承認されないと自分は価値がないみたいになっちゃいますけど、もともとは自分で自分のことを承認したいなので、自分が経験とか体験をやっぱり大事にしたいと思う生き物なんですよね。それは何も間違ってないし、あの至極当然なのかなと、思います。はい、なんだけど、ここでちょっとこう困ってしまうのが、人も自分の過去の経験とか体験を使って自分のことを承認してくれていると思うんですよね。なぜなら自分に言いたいことは人に言いたいことなので、自分が見ているものは人も見ているだろうと思ってしまうのが人間なので、自分が自分のこれまでの経験や体験を承認使って自分を承認していると、他人も自分の過去の経験体験を使って承認してくれるんじゃないかと思うわけですよ。私ね、そうだから、あの私の例を言うと、あの頑張っていれば他人は私を承認してくれるって思ってた時期があって、だから常に日頃から頑張ってないといけないって思ってるんだなって気づいたことがあったんですよ。これは何に反映されてるかっていうと、頑張ってないといざという時に助けてもらえないっていう方程式が自分の中にあることに気づいたんですよね、ある日。そう、頑張ってないとある時困った時に助けてもらえない、つまり頑張ってない人間なんか助けてって言った時に、いやあんた頑張ってないから助けませんよって、だってやることやってないでしょって言われるんじゃないかっていう怖さがすごくあって、あ、だから私ずっと頑張り続けてたんだって気づいたことがあったんですよね。で、なんかもっともらしいじゃないですか、頑張ってたら助けてもらえる、頑張ってない人は助けてもらえないみたいなね。良き行いをしてた人には徳が来ね、助けてもらえ神の手が入り、良き行いをしてない人には神の手が入らないみたいな感じですよね。なんかそんなイメージで、常日頃から頑張ってないと、そして頑張ってるっていうことを分かってもらわないと、頑張ってる姿を見せてないといざという時に助けてもらえないっていうこの感覚でもね、ある人と壁打ちしてたり、あの AI と壁打ちしてた時にちょっと気づいたんですよ、あれと思って。例えば病院に行って、じゃ あの助けますとね、あの病気治します、薬出しますっていう時に、その人の過去がどうかなんて関係ないよね。その人が過去頑張ってなんかこんな業績残してるから、じゃあ薬出しますねとかあなた過去にこんな業績残してないから、じゃあ薬出してあげないみたいなことないですよね。頑張ってようが頑張ってなかろうが、人の過去なんかどうでもよくって、ただそこにいる人が困ってるから手を差し出す、差し伸べるっていうこの仕組みなんですよね、本来はね。だけど私たちはこう生きてくる過程で、特に昭和世代はさ、小学校中学校、まあ親も含めて、あの頑張ってる人間が素晴らしいみたいな教育をされてるしさ、頑張ってるから褒められるみたいな教育がなされてるからさ、なんかこう結果が出ようが出まいがそこは関係なくて、頑張ってる人間至上主義みたいなのあったじゃないですかね。だからそうしないと褒められないし、次のステップに行けないし、助けてもらえないんだろうっていうね、この変な観念が入ってたことに気づいてたんですよね。人は過去を見て判断しないし、人のことをね、そう思ってしまうのは、そういう人間がいただけ、あなたの周りに幼い頃そういう人がいただけなんですよね。ねえ。だから、あ、何が言いたかったかなそう何が言いたかっていうと、だからなんかその過去は関係ないんだよね、人が助ける助けないとかね、判断するのにね。だからここにこだわってないと偉いことになるって思うのが執着なんだけど、私の場合だとだから頑張らないと大変なことになるっていうのが執着だったんですけど、
そうじゃなくて、そうじゃないんだと、頑張ってようが頑張ってなかろうがどっちでもいいんだと、どっちでも助けてもらえるんだっていう、選択肢が増えたわけですよね。頑張り続けるという選択肢と、頑張ってもいい頑張らなくてもいいどっちでもいいっていう選択肢と、これが執着から抜け出すっていうことなんですよね。だから執着から抜けるって実は選択肢が増えるとか、ちょっと物事を俯瞰して見れるとかね、ようになってくるとできるわけです。ところがその過去のね経験にエネルギーをずっとこう注ぎ続けていると、執着はますます強くなって、そうじゃないとうまくいかない、そうじゃないといけないんだモードになっちゃうんですね。で、前置きが長くなりましたけど、ここから抜け出す方法としてやっぱり最高なのが、今ここに目を向けるっていうこと、今ここに目を向けるってことなんですね。マインドフルネスっていう言葉がねありますけどね、本当に最近その今ここの強力さっていうのをね本当によく感じます。視野とか視点を過去から今に戻すっていう、この練習がねできていると気がついた時にスッと抜けれるんですよね。で、じゃあ今ここに向けるのに何が一番いいのかって、よく言われるのは瞑想なんですけど、そこまでね時間取ってやらなくても私は呼吸法で十分だと思っていて、一つこれをやると今ここに意識が戻るなっていう呼吸法を持っているといいかなと思います。で、私がよく講座とかでお伝えしているのは、ちょっとちゃんとした呼吸法と簡単にできる呼吸法があるんですけども、簡単にできる方法はもう本当に単純で、だから3カウント吸って4カウント目でちょっと息を止めて、で5、6、7、8で吐くみたいな、もしくは3カウント吸って4カウント目で止めて、で8カウントで吐くとかね、自分のカウント数決めたらいいんですけど、吸う時にカウントしてと1拍止めて、またカウントして吐いていく、1、2、3で吸って4で止めて、1、2、3、4、5、6、7、8みたいな感じですね。で入っていく、はい。私ですね、ちょっと自分が気分が悪いなとか気持ち悪いなって思うと、これを多用しておりますこの間もね、美容室に行った時、私美容室が本当苦手でですね、頭触られてるのも苦手だし、このなんていうの、ケープでね首をねちょっと締められてるのも苦手だし、なんか一回あそこに座ってしまうと1時間から1時間半ぐらい逃げられないじゃないですか子供みたいなんですけどね、なんかあれが本当にちょっと苦手になってきて、もう全然昔は大丈夫だったのにね、大人になるほど苦手になってきて、そうだからそういう時に、このカウントしながらね、頭の中で呼吸して、今ここに集中して気をそっちに向ける、大丈夫かな、また気持ち悪くならないかなっていう方じゃなくて、その今の呼吸に意識を向けるっていうのをねよくやっております。はい、これがねいいんですよ、やっぱりね強制的にそっちに向くんですよね。で向いててもやっぱりこう思考がごちゃごちゃ喋ってくるので、ああまた喋ってきたなと思ったら、カウント始めて、いかんいかん違う違う今ここ今ここと思って、3カウント吸って4で止めて8カウントで吐くみたいなのをやっております。ぜひね、すごい単純なんだけどすごいやっぱり強力なんですよね。意識を、今に戻す、今に戻すってことは頭空っぽにするってことなので、思考がごちゃごちゃ言わないね、執着が始まらないっていうことなので、ぜひね、私なんか執着気味だなとか頭でごちゃごちゃ言いがちだなって思う人はぜひ試してみてください。必要以上にねしんどくなったり、その思考にエネルギー取られないでね今に戻すっていう、体を緩めるっていうことなので、この呼吸法っていうのをぜひ知ってね使っていただけたらなと思います。ちょっと後半はね、長くなりましたので、後半ちょっと続きとして結局は体なんだよねっていう話と、そして最初にオープニングトークでお話しした、朝活のことも少し紹介できればと思います。はい、まずは一旦ここまでとさせていただきたいと思います。はい、ではでは今日の一曲いきましょうかね。そんな思考ぐるぐるのあなたにね
曲に集中する、まあ集中でじっと聴くわけじゃないですけど、曲に意識を向けるっていうのも今ここに意識を向けるのと一緒ですからね。この曲をそんな時間に使っていただければと思います。お聴きください。星野源でクレイジークレイジー。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲は星野源でクレイジークレイジーでした。前半お話しした、まあ、今ここ呼吸なんですけども、結局ね結局ね体なんですよ体、ぐるぐる思考をしてる時って、まあ、執着してる時もそうなんですけど、一つのことにうわーっと意識を持っていかれてるじゃないですか。それじゃないとダメだみたいなね、その時ってもう体ガチガチになってるはずなんですよ。私ももうすごく感じますもん、体ガチガチ、で今に戻す、まあ、呼吸法がいいですよとお伝えしましたけど、とやっぱり体にこう呼吸が入っていくので緩んでいくんですよね。で、なんかその頑張り教の人は、私も含めね、元頑張り教の人は、頑張ることが素晴らしいと思っているので、思わされてきたので、なんか体がガチガチなのが素晴らしいみたいな感じなんですね。だから体ガチガチになるまで頑張って、一つのことに執着したりしてね、取り組んだりしてね、頑張って、まあ、頑張るということに執着するって感じかな。で頑張って頑張って頑張って体ガチガチになって、で、はあって体緩める、なんか温泉入りに行くとかさ、整体受けるとかさ、なんかエステ受けるとかさ、なんかそういう緩める行為とを楽しむじゃないですかこの落差が好きなだけなんですよね。この落差が好きなだけ。そう、でも実際その整体行ったりリラクゼーション行ったりエステ行ったり温泉入ったりっていう、この体が緩んでる時の方が気持ちいいわけですよ、快なわけですよ。っていうと人間はやっぱりそっちの方が本質なんですよね。体が緩んでる状態が本質で、実は体が緩んでる状態の方がいろんなアイデアも浮かぶし、まあ、右脳的にねいろんなアイデアも浮かぶし、力も湧いてくるんですよね。だからね、リラックスする、体を緩めているのが一番力を発揮するんだ、デフォルトなんだっていうことに気づいていただければなと思います。頑張ってる方が実は体ガチガチになって力が発揮しにくいんですよね。でもう一つお伝えしたかったのがですね、その今ここ呼吸なんですけど、今ここに意識を向けるための呼吸なんですけども、最近さっきお伝えしたねカウント法よりも、まあ、いろんな呼吸法があるんですけど、最近これなんか簡単でいいなと思ったのが、ネドジュンさんっていう方が提唱されている今ここ呼吸なんですよね。ちょっとさっき言っちゃいましたけど今ここ呼吸すごく簡単で、YouTube でね解説してらっしゃるので、紹介してらっしゃるので、ぜひね気になる方は検索していただきたいんですけど、今ですってここで吐くっていうすごく簡単じゃないですか。今って思いながら吸って、ここって思いながら吐く。声に出さなくていいんですよ。頭の中で今ここ今ここね、これすごく簡単で手軽でいいですよね。そして言いながらちょっとなんかふふって笑ってしまうような、なんかカウントするとちょっとこうちゃんとしてる感で数えなきゃみたいなのが出てくるんですけど、今ここ今ここなんかすごくこう体も気持ちもさらに緩むなと思って、あ、これはめっちゃいいと思ってね、今対応させていただいております。はい、気になる方は、検索してみてください。ネドジュンさんです。ネドジュンさんね、この方右脳と左脳のね、お話、なんかある日突然ですね左脳のおしゃべりがパタッと消えたという経験をお持ちの方で、その状態を作るにはどうしたらいいのかっていうのもね発信されてますのでね、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。もうめちゃくちゃ面白いです、お話がね。はい、ということで、呼吸について、まあ、今ここに戻るね、今ここが最強ということで呼吸についてお話しさせていただきましたけども、朝活の話がちょっと時間が足りなくなってしまった。一旦ねエンディングに行きまして、このまま、エンディングで、ね、残り時間ありましたならば、ちょっと朝活のお話をさせていただこうかなと思います。はい、では
では今日のお話は、ここまででございます。ありがとうございました。

0: この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。6、7月のテーマは私が最近捨てたものでございます。メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハッシーのんで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにね、このラジオのバナーとともにお便りフォームのリンク置いております。そして公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。はい、最後に最後に朝活なんですけどもね、オープニングトークでも言いましたように、ちょっと朝、自分がやってる朝活だけじゃなくて講座の仲間とね一緒に始めてみようかと思って月始からね取り組むことにしたんですが、何がいいってね、前日をリセットできるんですよ。前日の心のモヤモヤとかね、それこそ思考ぐるぐるをねリセットして、またそこから新たに始めるっていう切り替えの時間が持てるっていうのがねいいなと思っていて、そう、前日をいろんな意味で引きずらない、思考もだし感情も感覚もだし、まあいわゆる邪気みたいなものもねリセットできると思っておりまして、すごくいいんですよね。皆さんは毎日毎日前日までの疲れを残さないリセットっていうのを意識されておられるでしょうか。ぜひねちょっとね試してみたいなと思う方はね、多分調べてみたらね、いろんな朝活用の中でやってるので、活用してみられるのいいかなと思いますよ。はい、何かをね継続して頑張るっていうのも素晴らしいんですけど、そのためにはちゃんとね一日一日疲れをリセットする、なんかこう邪気とかねエネルギーのなんか溜まってるものをリセットするっていうのも大事ですからね。ぜひそんな見えない部分にも、目を向けていただけたらと思います。はい、またね朝活やってみてちょっとこれがなんかうまくいきそうならね、不特定多数の皆さんとできるような形に講座の、まあ、皆さんかなどうかな分かんないけど、何かこうコンテンツとしてね提供できたらいいななんて思っております。はい、まあそんな感じで今日は終わりにしましょうかね。はい、ではでは来週も木曜12時に終わります。お会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のり子でした。ありがとうございました。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、木更木凛です。今週も木曜日がやってまいりました。早速はんなりほっこり朗読ラジオをお届けしようと思うんですけれども、まずは曲からお届けしようと思っております。今週は私の大好きなリエジェニーのかけてっていう曲をお届けしようと思うんですけれども、ちょっとリエさんがね大好きすぎまして、 X に投稿されたのをねちょっと読ませていただこうと思うんですけれども、この新曲かけてっていうのは6月12日にリリースされまして、日本語のかけてには無限の意味が重なっている。電話をかけて、掛け事にかけるっていうのをかけてっていうのと、月の満ち欠けのかけるかけてるっていうのと、命をかけてっていうのと、その全部を一曲に込めました。切なくて苦しくてそれでも手放せない愛の歌ということです。リエジェニーの公式アカウントを見ていただくと、視聴もできてご購入も可能ですので、ぜひアクセスしてみてください。ではかけてお聞きください。

0: ラジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーは、先日東京に行った時にね、訪問した隅田水族館のお話をさせてください。私ね、全国の水族館巡りをしたいっていう夢がありまして、地味に少しずつ進めております。でね、やっと行けたのが隅田水族館です。東京スカイツリータウンの東京ソラマチの5階6階にあります。駅から直結なので、雨の日でも傘いらず、アクセスも抜群で、観光やショッピングのついでに立ち寄れるのが魅力です。館内はね、想像よりもコンパクトです。コンパクトでしたね。で、その分一つ一つの展示が丁寧に作り込まれているように感じました。どこか幻想的で大人っぽい雰囲気の水族館だなとも思いました。隅田水族館の見どころの一つでもあるクラゲエリアが、クラゲたちが幻想的にライトアップされ、優雅に揺れ動く様子を見ることができます。クラゲってね、本当に癒されますよね。万華鏡トンネルっていうきらびやかでゴージャスなトンネルにもクラゲがいました。床下に設置された水槽もあって、神秘的で、もう壮観でしたね。いやー、床に埋め込むのかみたいなすごく素敵でした。で、ここの水族館の目玉でもあるのは、ペンギンプールじゃないでしょうか。屋内開放のプール型の水槽で、たくさんのマゼランペンギンを見ることができます。6階からは優雅に泳いだり、岩場で過ごしているペンギンの姿が見れて、5階からは横や下からペンギンの泳いでいる姿をすぐ近くから見ることができて、泳ぎのスピード感や可愛い動きをするペンギンが魅力的でした。ちょうどね、生後3ヶ月くらいのペンギンちゃんのね、餌やりをね、見ることができたので、いやー、もう触りたいくらいふわふわな感じのペンギンちゃんがね、飼育員さんから餌をもらって食べてるっていうシーンが見れるんですけど、なかなか見ることができないんじゃないかなと思って、ちょっとラッキーやなって思いました。実は隅田水族館は金魚の展示でも有名だそうで、エドリウムと呼ばれるエリアは日本最大級の金魚展示エリアになっていて、赤とか赤白、キャリコっていうなんか色をテーマにした芸術的な展示となっています。その他、隅田水族館では小さな水槽でいろんな生物を見ることができまして、人気のチンアナゴ水槽にはチンアナゴ、ホワイトスポットテッド、ガーデンイールの3種類のチンアナゴが約300匹も展示されていて、ニョロニョロと動く姿が可愛かったです。なんかこちらのグッズ売り場ではね、そのチンアナゴのグッズもなんかたくさん売られていて、私、あのチンアナゴの磁石、なんか冷蔵庫とかにピッて貼り付けるような、磁石買って帰ってきましたはい、なんかもうついつい買いましたね。で、他に、小笠原大水槽っていうのがあって、世界自然遺産である小笠原諸島の海の世界をテーマにした水槽があって、縦に長い巨大水槽にはサメなどの大型生き物やアジ、タイといった小型の魚など多くの生き物が泳いでいて、すごく迫力がありました。アクアスコープというなんか丸いね、窓が設置されていて、海に潜ってるかのような体験ができます。水槽の裏側の小さな魚が見えたりします。あと、おしゃれなカフェとかもあってね、ドリンク片手にゆっくり休憩しながら見ることもできるので、いいんじゃないかなと思います。ここはスイーツとか軽食も充実していて、本当に小休止にもぴったりだと思いました。 東京スカイツリー駅からも直結しているのでアクセスも抜群。スカイツリーの上に登ってすみだ水族館で遊ぶっていう、なんか1日がかりでここね遊ぶことができますね。すごい楽しかったです。
1: メールアドレスはキサラギリン71 @gmail.com、 皆様のお便りお待ちいたしております。

0: さあ、レシピのコーナーがやってきましたよ。今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーはチュモッパです。チュモッパは韓国の定番サイドメニューとして知られているカジュアルなおにぎりです。小さめのサイズで丸く握ってあって食べやすくって、中に入れる具材は自由なので気軽に作れると思います。チュモクパブっていうみたいなんですけど、調べたらチュモッパって書いてあって、チュモッパって覚えてしまって、チュモクパブって言われてもピンとこないんですけど、チュモクっていうのが握り拳、パブはご飯という意味があるそうです。私がね、このチュモッパを知ったのはカルディで、カルディにチュモッパの素があって、それを友達が買ってて、友達の家で作って食べたっていう経緯があるんです。それがね、美味しかったんですよ。で、でもそのチュモッパの素を使わなくても普通に作れるよねってことで、私流チュモッパのレシピのご紹介です。私はご飯を2合炊いて、全部をチュモッパにして作ってしまってね、で冷凍しておくんです。それをお弁当に持って行ったり、小腹が空いた時の救世主になったりしています。ということで、ご飯お米は2合分です。で、梅干し4個、しらすを 100g ぐらい、たくあんを 5cm ぐらいで、韓国海苔を10枚くらいです。これで作っていきます。ご飯はお出汁を少しだけ入れて炊いて、あとはその切った材料を全部ぶっこんで混ぜて、その後に白ごまとかも混ぜると美味しいと思って、もう全部を混ぜて混ぜちゃってください。で、最後にごま油をタラーっと言いながらこう回しかけて、それを混ぜて握っていきます。で、チュモッパってこうちっちゃい丸型のおにぎりのことなんですけど、私は、そんな丸のちっちゃいおにぎりなんでバクバクいってしまいそうで怖かったんで、おにぎりの型を使って量産します。中にね、海苔をこう切ってっていうか、ちぎって入れてるので必要ないかもしれないですけど、そのおにぎり、三角のおにぎりとかって、外側からこう海苔が巻いてあったらこう嬉しくないですか。なので、海苔巻いてます。で、俵型のおにぎりと、私が持ってるそのおにぎりの型ってね、三角のおにぎりと俵型のおにぎりが一気にできる型なんですよ。なので、三角のおにぎりと俵型のおにぎりをいっぺんに量産してます。ググッと押して作っております。で、このチュモッパに本当にハマってしまって、冷凍しててお弁当とかにまあ持って行ったりとかして、なくなったらまた作って、また冷凍して置いとくっていうのを繰り返し作ってる感じになってます。もうすごい、梅干しとたくあんにしらすに韓国海苔じゃないですか。なので、美味しくないわけないでしょ。それにごま油の風味とかがこう加わってるわけなので、本当に美味しいので、皆様にもぜひ作っていただきたいなと思います。
1: あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。

育った大人のあなたへのコーナーです。このコーナーは絵本は子供のものだけじゃない、大人にも響く絵本はあるってことで、そんな絵本をご紹介するコーナーです。今週ご紹介する絵本は私の手は穏やかです。作アマンダ・ハーン、絵マリナ・サゴナ、役は谷川俊太郎、 M-ON エンターテインメントから出ています。私の手は穏やかですは、色鮮やかなイラストと短いセンテンスなのに忘れることができない味わいの文章が、とっても逸品な絵本とは思えないほどの深みがある一冊です。この絵本の翻訳を担当されている詩人の谷川俊太郎さんは、たくさんの海外絵本の翻訳を手掛けていらっしゃいます。私たちが持つこの手は、誰かを抱きしめることも、叩いて傷つけたりすることもできます。だとしたら、私たちはこの手で何をしたいと思えるか、手が行える様々な行動を通して今の私たちの生き方を問いかけてくる絵本です。手は使い方一つで、良くもなれば悪くもなるということをこの絵本は教えてくれます、と谷川俊太郎さんがおっしゃっています。普段私たちはあまり意識せずに手を使っています。でも気がついてみると、手に関わる言葉はいっぱいあります。手当て、手伝い、手に入れる、手を抜く、手を焼く、などなど、あげ始めるとキリがありません。体の一部である手は、人間のさまざまな行為の例えにもなっていて、手は使い方一つで、良くもなれば悪くもなるのだということを、この絵本は教えてくれます。手があるということは、それだけでありがたいことです。手は、事故や戦争や障害で、手が使えない人たちの手助けもできるのです。谷川俊太郎、この本に寄せて

最後は朗読のコーナーです。今週は江戸っ子話より束の間の二万両というお話を読ませていただきました。どうぞお聞きください。江戸っ子話より束の間の二万両。ある田舎にとても貧乏な男がいました。いくら働いてもお金がたまらないので、男はおかみさんを家に残して江戸へ出稼ぎに行きました。何年も頑張って働きましたが、けれどお金がたまりません。どうしたものか、何か一儲けできないかな。男は考えに考えて、ある名案を思いつきました。そうだ、江戸にはこんなに人がいるのだから、漬物だって相当に食うだろう。漬物作りには漬物石が欠かせん。よし、漬物石を売りに歩こう。漬物石にする石は、川に行けばいくらでも転がっています。元がタダだから、もし売れればボロ儲けです。男は早速元でいらずの商売を始めました。けれどやっぱり漬物石はさっぱり売れません。困ったな。もう一文も残ってないし。えい、こうなればもう破れかぶれだ。男は拾ってきた石の中からきれいなのを選んで、丁寧に風呂敷に包むと、立派な宿屋に上がり込みました。やけを起こした男は、ここで散々贅沢をしてから、宿台を踏み倒して逃げるつもりです。あはん、これは大事なもの。

0: 決して誰も触らんでもらいたい。男は石の入った風呂敷包みを床の間に置くと、酒とごちそうをたらふく食べました。さて次の朝、男が朝風呂に入っている間に宿のおかみさんが掃除に来ました。そして床の間の風呂敷包みを置き換えようとした時です。結び目が溶けて中の石がゴロッと転がり出ました。するとその石が朝日を反射してピカピカと光り輝くではありませんか。おかみさんはびっくりしてすぐさま主人に知らせました。お客さんが大きな金剛石をお持ちです。ぜひとも譲り受けて家の宝物にしましょう。金剛石か、よしわかった。主人は早速男に頼みました。お客様、どうかお持ちの石を千両でお譲りください。は？男はあっけに取られました。ただで拾ってきた石ころが千両だなんていくらなんでも高すぎます。そんな値段ではとても売れません。男は正直にこれは拾ってきたものですというつもりでしたが、主人は勝手に勘違いして値を釣り上げました。では1万両ではいかがでしょう。いやいや、だからそんな値段ではとても。男がうろたえると主人はますます勘違いして、それでは思い切って2万両でどうでしょうと大変な値をつけました。よし売った。男は大喜びで2万両を受け取ると大急ぎで我が家へ帰りました。ところが家は空っぽで誰もいません。おかしいな、あいつどこ行ったんだ。いつまで待ってもおかみさんが帰ってこないので、男が近所の人に話を聞くと、なんとおかみさんは男が出かけた後に急な病で死んでしまい、今はお墓に入っているとのことです。なんだ、せっかく大金持ちになって帰ってきたというのに、せめて墓参りをしてやろう。男が墓に行くと草がぼうぼうです。まずは草むしりだ。男が草をむしり始めると、いたたたと声がしました。変だな、草がものを言うわけがないし気のせいだろう。もっとまとめて引っこ抜いてやるか。男がひとまとめにした草を力任せに引き抜こうとすると、お前さん、私の大事な髪の毛を抜いてどうする気だい、寝ぼけないでおくれと聞き覚えのあるおかみさんの声がしました。あれ、俺のかみさんはとっくに死んだはずだが。男が目をこすって見回すと、そこは我が家の縁側でした。あっちゃ、道理で話がうますぎると思ったら昼寝の夢か。男は首まじりに大きなため息をつきました。おしまい。
1: きっと見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ、人生は自分磨き、パーソナリティの縁西美雪です。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私縁西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か縁西美雪で検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはキサラギリン71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。キサラギリンやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。そして少し先のお話になるんですけれども、8月23日に向こう市図書館で恒例のボランティアイベントがございます。10時45分から朗読グループ虹色メンバーでお届けいたします。テーマは生きるとか生とかの生の字のがテーマになっております。私もまだ何を読ませていただくか決めかねているんですけれども、どうぞお楽しみになさってください。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手は如月凛でした。毎日毎日ありがとう。それではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

認知症介護ラプソディ第365回目。皆さんこんにちは、早見優です。もう6月25日、ね、もうすぐ7月っていうことでね、もう七夕も近づいてくる、そんな時かなっていうふうに思います。はい、まあね、どんどん夏は進んでいっているんですが、はい、今日はですね、まあいろいろですね、まあ、コンサルの、ね、方がついたりとかそういうこともありますし、ちょっとね、訪問看護の、ね、事務所でイベントなんかもしますので、そんなことをお話もしたいなっていうふうに思います。はい、今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

改めまして皆さんこんにちは、早見優です。今日はですね、まあこれが放送になる頃にはもうイベントは終わってるんですけど、5月のね30、31日にイベントをするっていうところで今準備をしています。っていうか準備はほとんどあんまりできていないんですが、はい、ね、自殺予防の黄色リボンのイベントですので、まあ、どうしても5月っていうのはね、そういったメンタルを病みやすい月でもあるので、そういった意味で5月にということで、まあ、5月と あと9月ね、世界自殺予防デーのあたり、そして3月の自殺対策強化月間のあたりとね、年に3回イベントをね、うちの訪問看護の事務所でやっていきます。30日のね土曜日は一度ねこちらにも出ていただいた八木さんですね、おむつ宅急便の八木さんにお越しいただいてですね、トイレゲームっていうね、私もまだ拝見したことないですが、ですね、トイレになんかうんちみたいなのを投げるみたいなゲームなんですかね、そういったものをねやったりとか、その次の日は、森口の土井のあたりでまだ金魚屋さんをやってる方がいらっしゃって、金魚すくいができるということで、もちろん経済的にねお金のある子だけができるという風にならないように、基本金魚すくいも無料でやりますので、はい、まあ、ちょっとお魚をね持って帰りたいときは1匹150円とかで持って帰るっていう風になるかなっていうような、そんな感じで、あとはねちょっとお菓子のね射撃とかもやりたいし、あとはモルックっていうね、そういったスポーツになるのかな、そういったものもねうちの伊豆野さんがやろうっていうことで準備してくれてます。はい、なのでもう無料ですのでね、お越しいただけたらと思うんですが、ですね、チラシね、もう まだねもう今日届くみたいな感じなんですけど、チラシにね縁日無料券っていうのをついていて、それをねこれから配るんですが、でまあそのね無料券をね、まあ、持ってきても、まあ、持ってこなくてもできるんですけど、まあ、準備ができればね、私その無料券を持ってない場合はですね、いじめ予防退院券みたいな、いじめ予防退院何退院券みたいなね、退院証みたいな、そういうのを渡してね、いじめ予防に協力するんだったら金魚すくい無料でやっていいっていう形にしようかなとか思って、そんな啓発方法を今考えてるんですけど、まあ、準備がその券を準備ができるかも分かりませんが、はい、構想だけはあります。まあ、それはさておき、今日はですね、マグネットホスピタル式訪問看護っていうねことをお話ししたいなっていうふうに思います。マグネットホスピタルっていうのはそういった、まあ、理論になるんですかね、アメリカ の理論だったと思うんですけど、まあ、マグネットホスピタルっていうのは、まあまあ、磁力でねもう引きつけられるようなっていうことで、まあ、言ったら、ね、まあ、患者さん利用者さんもその病院にね行きたくなるような、そんないい病院で、だからいいケアがされていて、で職員もねやっぱりそういう病院には引きつけられて、やりがいを持ってなんていうのかな、ケアに当たる、そしてまあ仕事をね辞めることはないというか、はい、だからそしてまあそうやってやりがいを持って職員がやるような病院だと、さらにケアも良くなって、そしたら利用者さんたちはまあ病院ってね、まあ、まあいつかはなくなるって言ったらあれですけども、まあ、人っていつかはなくなるじゃないですか。でもまあなかなかなくならなくなるんですね、元気になって、そういった病院は、はい、なのでまあ、その理論をね、まあまあ、そういうふうに、まあ、組織ってあれればいいんですけど、まあ、それがうまくいかない場合は逆のことになるわけですよね。
なのでそのね理論をね、なんか訪問看護に置き換えるっていう、そういった理論を作ってみてって AI に頼んでみたんですよね。そしたらこんなん出てきたっていうので、また面白くなってて、一人でそれでちょっとシェアしたいなと思って、はい、マグネット訪問看護モデル、はい、マグネットホスピタル理論は看護師が引き寄せられ、離職しにくく質の高いケアが生まれる組織、はい、でこれを訪問看護に置き換えるとですね、単に働きやすいだけではなく、まあ、地域から選ばれる、そして利用者が安心して長くつながる、そして、他職種がもう自然に集まってくる、で看護師が疲弊せずに成長していく、そしてそこが地域の安心基地になる、はい、というような特徴のある訪問看護になったらですね、きっとマグネット訪問看護モデルになった訪問看護だろうということでね、はい、まあ、そんな理論ないですよ、私が AI にオーダーしただけでね、はい、で、で、まあ、マグネット訪問看護理論なんですけど、はい、まあ、定義としては、利用者、家族、看護師、地域資源、医療介護職が安心感と信頼によって自然に集まり循環する訪問看護組織っていうね、そんな風になると。そして、まあ、中核理念としては、もう安心の地場の形成ということで、利用者がここなら何があっても大丈夫ってね、そう感じるこう心理的な安全性のあるそんな場所、病気を治すだけではなくって、不安を受け止めたり、生活を整えたり、感情を安定させたり、こう存在が肯定される感覚、そういう感覚が得られる、そんな訪問看護、はい、そういうのを提供するっていうねことですね。それが中核概念。そして移動する病院ではなく、生活に、溶け込む専門職、はい、まあ、従来型だと、まあ、医療を家に持ち込むみたいな感じであったものが、もしこのね新理論であるとですね、生活の流れを壊さずに医療を編み込むってね、はい、あ、それ表現じゃなくて AI なんですけど、うまいことを言ったなって、生活の流れを壊さず医療を編み込んでいくそうですね、はい、で例えば、まあ、なんていうのかな、ただねもう身体を見るとかだけじゃなくてね、冷蔵庫の中を見るとかね、うんって感じですけど、はい、そして季節感も大事にして見ていく、で家族の疲弊感も見ていく、で、やっぱり、まあ、趣味とかね、その人の大切にしていることを把握する、そして、まあ、訪問することで感じられる、家の匂いであったり音であったりね、そういった、家のね、そういった沈黙の、その沈黙を見るというかね、そういった、はい、空間を見るみたいな、そういった、まあこれをまあね AI ですけど生活文脈看護と定義とか勝手に書いてますけどね、うん、なんか面白いなと思いながら、はい、まあそんな感じで、まあなんていうのかな、そういった訪問看護でありたいなと、まあいつものごとく理想だけ高くてね、お仕事がなかなか見つからないという私なんですけど、まあこんな理論ね、できましたけれども、なんか面白くないですかというところで、はい、皆さんはどんな風に感じていただけるか分かりませんが、はい、ではここで1曲、まあ、いつものごとく、スーノで、作った、はい、AI と私で作った曲をお聴きください。 Feel the same です。どうぞ。

はい、Feel the Same お聞きいただきました、はい、ではですね、後半はですね、またね、あの AI と遊んでばっかりなんですけど、はい、あの介護のコンサルタントのね、あの、のぼりさんが現れてですね、なんか私も歴史はね得意じゃないんですけど、なんかそういう、まあ、そういうね、まあ、戦国時代にあの活躍したようなね、そういったあの作詞の方がいたと思うんですよ、あの、ね、あの武将を支える、そんなあの作詞のなんていうのかな、まあ、そういう人はなんかすごい恐ろしいこともされてたそうなので、まあ、その作詞が、まあ、すごいいい人になって、まあ、いろんな分野から物事を分析しながら、ね、訪問看護の、まあ、地域をねよくしていきながら、なんていうかな、他のね訪問看護とは差別化して、あのいいあの戦略を立てるっていうことをもしやったとしたらっていうので、またあの AI に頼んでみたんですね、はい、それで、まあ、どんなものがまた出てきたのかっていうところで、はい、シェアしたいと思うんです、はい、でやっぱりあの戦国時代のね、あの作詞はですね、やっぱり相手の心理、また実利の利益ですね、そして人間関係をこう組み合わせて相手を動かしていたっていうことで、はい、で、なんていうか、まあ、そんななんていうかな、それ戦略的にということで、あのあれなんですけど、まあ、ちょっと ゲーム感覚で聞いてもらったらと思うんですけど、まずね、1、心理的戦略として、相手の心を読む、ね、安心させるということで、はい、やはり、ね、やっぱ戦国時代の作詞は、やっぱ不安とかね、相手の不安、期待、承認欲求とかうまいことを読んでですね、相手の気持ちを動かしていたということで、はい、だから、まあ、戦略として、まあ、訪問看護とか介護でもね、相手の心を、先読みして安心感を作り出すのがやっぱり第一歩ということで、で不安とか恐怖をね、あの見える形にしてですね、はい、まあ、例えば、ね、家で肺炎になったらどうなるかとかね、転んだらどうなるかとかね、そういったいろんな不安をね、あの聞き出して、それをあのなんていうのかな、こう どう対応するっていうようなこととかをね、あの見える化したり、そういったあの不安とかをね徹底的にあの安心してもらえるような、はい、でただ単にあの言葉でね安心してもらえるよりも、なんかやはり見える安心にするということで、はい、やっぱりこう連絡体制であったりね、あの、まあ、張り紙であったり、いろんなものをね、どこがどうなってるか、あの家族も一目見て分かるようにお家を整えていくとか、そういったことがあのなんていうのかな、家族にもあのね、あの、まあ、訪問看護の支えがね、本人の安定にねつながってるなって思ってもらえるように、あの見えるかもできればした方がいいっていう話で、あ、なるほどなっていうの、確かになんていうのか、いろいろ話聞いていろいろしていても、それもなんていうのかな、あのやっててもね、やってなくても分かんないっていうのもありますんで、あ、なるほどって、そんなことも、はい、思いました。で、なんていうかね、そういう一個一個のことを、ね、あの丁寧に見える化したら、あ、ここの訪問看護のサービスはこう心理的に安心できるねってあの思ってもらえてね、そしてまたいい口コミが広がったらいいなという、まあ、そんな感じでしょうかね、はい、で実践的、まあ、戦略ということで、まあ、やっぱり相手が、ね、得するっていうことを具体的に示すっていうことがやっぱとっても大事ということで、はい、まああれですよ、戦国時代の作詞はやっぱり土地とかね、地位とか安全保障とかいったことをね、まあ、具体的に出してですね、相手をね動かしていたということで、はい、まあ、結構ね訪問看護のサービスもなんかバイタルサインね、あの血圧とか測りに来て一瞬で帰るみたいな、あのそういった訪問看護のあの悪いイメージ、なんかもう10分ぐらいなんかね血圧とか測ってもう帰ったみたいな、なんかそういうイメージが多いんですけど、もうあのそう思われがちなんですけど、なんか例えばね、うちの訪問看護を選んだらどんなことが得になるのか、まあ、うちだったらね、まあ、ちょっと爪
爪のね資格持ってる人もいるので、もう変形爪とか汚い爪はね、あのなんていうのかね、が綺麗になるっていうね、そんなことができる、まあ、すごいね看護師さんがいますよって、まあ、そういうのをねあのやってるんですけど、まあ、そういったこともすごく提示できるっていうのもすごい重要かなっていうね思います。だからやっぱり そうですよね、なんか本当にこう自分のやってるサービスをね相手に説明するのって難しいなと思うし、やっぱり相手ありきなので、こっちのサービスも相手に合わせて変えていけるんですけど、だからそのね、説明するのがとっても難しいんですよね。いろんなことができるんだけども、はい。でまあね、どんな風に得をするかっていうね、来てもらったらどんな風に得をするかってことを丁寧にあの例示しないといけないということ、はい、そういったことがとってもね重要かなというの、はい、出てきました、はい。あとはやっぱりね経済的なことっていうね、あのやはりお金のことっていうのが、あのやっぱりね生活保護の人っていうのは0円なんで、あの結構ねなんだろう、お金のことはあの契約書作るのもね0円で書くのも楽だったりするんですけど、やはりね1割負担とかなってくると、あの いくらかかるのかとかね、そういったことがとっても気になると思うので、そういったこともねちゃんと提示するっていうのは、まあ、当たり前のことなんですけど、あの、まあ、介護保険で行くとか医療保険で行くとかね、どっちが安いとかね、そういったこともとってもあの相手のねあのメリットをよく考えて提示しないといけないなっていうふうに思います。はい。でそうですね、あとはねあのやはりこう社会的な戦略ということで、人脈とか信頼を最大の武器にしていくということ、はい。まあなんだろう、あんまりねこう悪い風にあれはしたくないんですけど、やはりこういろんな地域の、お医者さんとかねケアマネさんとかとね信頼関係をね作ってですね、やっぱりそれをねあの武器にしていくといいってね、はい、言ってます。はい。やっぱり主治医とかね病院とのね信頼のルートをうまいことを作ってですね、で在宅で、こんな風に、ね、な体制で支えていきますよっていうことをね、やはりね計画、看護計画っていうのをちゃんとしていかないといけないなっていう風に思います。はい。でね、やはりこういいサービスを提供できたら、結局入院しなくてよくなるんですよね。で私はやっぱり入院させてしまったらもう在宅のサービスって収入なくなってしまうので、やっぱり入院せず元気で家でちゃんとコントロールできて入院もせず、だからそんな死ぬっていうところにはなかなかいかないっていう風にね、だから元気で長生きしてもらって、でまあうちもね訪問看護も、収入がないとやっていけないのでね、元気で生き続けていただいて、まあ公費だったりね自費もありますけれども、介護保険とか使いながらねうまくねマネージメントして、はい、生活をね整えていくって、まあそういうことが重要なんだなっていうふうに、はい、思っています。はい。まああとはそうですね、やっぱりなんかまあ戦略として、まあ、自分のポジション、自分たちのポジションを明確にするっていうこともね重要ってことで、まあそれはさっきと重なりますね、まあ、自分のうちの訪問看護ではこんなことができるっていう強みをしっかり出すっていうことで、はい。なんか私自身のねちょっと看護の強みっていうのはあんまり大きくは言えないんですけど、それぞれいろんな看護師がおりますので、他の訪問看護の人にも言われましたけどね、まあ、誰か一人でもこんな強みがあったらこれが強みだって言っちゃったらいいっていうふうにね、そこは遠慮しないで言ったらいいってねアドバイスも受けましたけども、はい。だからねなんていうか、そう、まあ、自分で なんていうのかな、そう、自信持って、ね、言えたらいいんだけど、なかなか私も自信持って言えないっていうのがあるから、そこ自信持って言えるようになったらいいんだけど、
あの口で言うだけじゃダメなので、そこがね本当にあの自信持ってもっといろいろ言えるようになりたいなっていうのがすごい思います。はい、まあそんな感じで、なんていうのかな、 AI もね活用しながらいろいろ考えたりもしてるんですけど、はい、まあなんというか、でもなんかこうどっからね本当お仕事が急に入るかっていうのは本当なかなかあの分からないっていうところで、だからあの最近ねあのお仕事依頼があったんですけど、ね、門真市の普通にホームページから見つけてとかいうケアマネさんがいたり、本当にねどんな風にお仕事が入ってくるか分からないんですけど、まあそういったことをねあのいろいろまあ、AI の戦略、そしてね、あの、のぼりさんのアドバイスとかも聞きながら、一個一個あの着実にやっていったら、あの少しずつ、ビジネスとして成長もね、訪問看護が成長させていけるんじゃないかなっていうふうにね、思ってですね、まあ、あの一歩一歩ですけど、地道にやっていきたいなっていうふうに思ってますので、はい、皆さん、あのどうぞ、私の。ラジオも、訪問看護の方もねあの応援していただけたら嬉しいです。はい、まあ今日はねそんな感じでお話ししていきましたが、はい、まあ日々ねいろいろ感じることありますので、はい、またどんどんシェアしていきたいなっていうふうに思います。では、CM の方に参ります。この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャーポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

ディングの時間となってまいりました。はい、今日はね、ちょっと AI をまた活用しながらね、だからね、結構ね、既存の理論をこうちょっとしたなんていうのかな、既存の理論を違う形で応用してって AI に言ったらですね、新しい理論を作ってくれるっていうね、それもなんかやってみたらもうまだ一瞬でできちゃうっていう不思議なんですけど、これもめっちゃ活用できそうなので、皆さんもよかったらそういうことね、いろんな分野でされたらいいんじゃないでしょうか。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。

0: 青木のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。カエルクジラ山下刑事バイパスの時間でございます。はい、6月23日、6月も下旬となってまいりました。いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本家からの生放送となっております。オープンネックの方でも配信しています。9時から10時半までの1時間30分、よろしくお願いします。はい、もう声を聞いてね、もうなんとなく察された方はおられると思いますが、はい、本日ねメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業でお休みとなっております。ですのでサーパーソナリティの道の奥一人でお送りします。またよろしくお願いします。いや、なかなかね、僕ら揃いませんねで、先週はね、団長がそういうもろもろ、まあ俺がお休みして、先週の放送は団長が来てくれたんですよね。はい、6月16日、先週の放送では団長が来てきたんですが、今回は団長が急遽お休みになってしまったと。そして道の区9月がまた一人っていうね。まあおそらく来週の放送、6月30日の放送の時には団長とかが帰ってくるとは思うので、その時はね2人でね、なんかこうまあ2人でのこのダービーといいますか、だらだら話すね、そういった内容をね提供できればいいなと思っております。今回は道の奥サーパーさんの道の奥1人ですので、道の奥の何を喋りたいのかよくわかんない放送を1時間半垂れ流すことになりますが、それでもいいよって方はどうぞ聞いていってくださいませませ、よろしくお願いします。はい、もう6月の下旬となってますが、皆様体調どうですか？これはもうなんていうかな、今梅雨の時期じゃないですか。もう梅雨の時期なのかわかんないんですけれども、この頭痛、前もこれ言ったかな、頭痛がひどいんですよねこの時期本当に。でね、いつまでそういう、そういった日々続くのかなと思って調べたんですよね。この梅雨はいつまで続くのっていう感じで、2026年梅雨いつ終わるっていう、ね、携帯で、ね、調べたんですけどね、ついさっき調べたんですけれども、最盛期がこの6月の下旬だそうですで、7月の中旬頃には明けるんじゃないかなというふうな予報になっております。はい、というわけでね、僕みたいにそういう低気圧でちょっと頭がちょっと痛くなってしまうっていうね、そういう頭痛持ちの、ね、方々はね、なかなか厳しい日々が続くんじゃないかなと思っております。ねー、でもね、今日はね、京都比較的涼しいですいつもね、京都市内といいますか、京都市内になりますとですね、ちょっとこう湿度が高めで、まあね、梅雨の時期もあるっていうのもあるんですけれども、湿度が高くて、それでこうなんていうの、それで気温はそんなに高くないんだけれども、その湿度が高いせいでこうなんか蒸し暑いっていうね、それをもろに食らうのはちょっと京都ね、三方向こうぐるっと山にあるのでね、そのせいでそういうこういう夜の時期でもクーラーをつけないとちょっとしんどいなっていうね、そういう日々続いたりするんですよね。もうこの6月からそういうのはあるんですけれども、今日は比較的涼しいかなっていう風なイメージがありますね。ですのでね、家ガチャって嵐山のね外れの方住んでるんですけれども、家のとこガチャって6時半ぐらいに開けて外の空気を確認したらですね、なんか涼しいなってことで、今日はね上着1枚持ってきましたいつもはね作業着みたいなのを上に着て、それでまあ、これだけでもね暑いなっていう風にいつもなったらなるんですけど、本日23日はですね比較的過ごしやすくはなってます、夜はね。
ただ週末にかけてやっぱり天気とかそういったものもね、またまた崩れるという風な予報になってますのでね、皆様も傘とか忘れないように過ごしてください。はい、こちら、オープンネックの方のコメント拾っていきたいと思います。はい、プライさんです。はい、おばんまっちょりおばんです。土曜日長良川鉄道撮影しましたということで、はい、夜勤中ということでね、お疲れ様でございます。リクエストは珍しいですね。佐々木誠さんの負けてたまるかをかけてほしいということで、じゃあ一発ちょっとかけていきましょうかね。はい、曲は佐々木誠さんで負けてたまるか。

はい、プライさんからのリクエスト曲、佐々木誠さんで負けてたまるかでございました。この KG バイパス、まあ他の曲では分かりませんが、 KG バイパスではね、おなじみの佐々木誠さんの曲でございますね。いつ聴いてもいいですよね。ちょっとね、気持ちがね、こう下手ってる時とか揃えた時とかにね、この曲すごいいいなと思って、あるいはまあ身内ごとの話になっちゃうんだけれども、ちょっと間を埋めないといけないなとかって思った時にはね、この佐々木誠さんの曲 を安易にかけて、あのちょっと間を持たせたりとか、そういう風にしたりとかもしてます。道の子はねはい、もう一曲続けてちょっと一曲かけ、ちょっと聞きたいなと思って、道の子が個人的に思ったんで、ちょっとかけさせてもらいます。ルイ・アームストロングで What Wonderful World。

はい、ルイ・アームストロングで「ワンダフル・ワード」でございました。ちょっとね、この曲聴きたくなったんでかけさせてもらいました。はい、本日、6月23日第4火曜日、刑事バイパスやっておりますが、メインパーソナリティの団長アットマック宗一郎は農業、本業のね、農業が忙しいためお休みとなっております。そのため道のく一人でお送りしております。よろしくお願いします。来週30日は2人揃うと思います。よろしくお願いします。 ねえ、ちょっと俺もね、相方いないとね、なかなかね、ちょっと舌が回んないですね。 申し訳ない。こちらメールの方も来てますので、ちょっと読ませていただきます。はい、プライさんとカラです。ありがとうございます。団長道のくおばあ祭り、土曜日も朝、長良川鉄道を撮影しました。長良603、郡上八幡行きということで、いつもありがとうございます。緩やかなカーブをね、曲がりながらこちらへ向かってくる水色の603、最新型ですよ。今気づいたんですけど、これあれなんですね。まあ、側面とかね、正面とかにもね、そういう迂回の、その迂回が表現されたそういったものが貼ってあるんですけれども、運転席のところにもなんか、うーがいますね。 何言ってんのか分かんないっ

晴れた写真が撮れて、ま、送っていただきました。ありがとうございます。まあ小道の区、うん、まあね、京都はね、あの土曜日とか土砂降りの雨だったんですよね。もうすごい雨降ってて、あのちょっとね、いろいろとその間しないといけないこととかいっぱいあったんですけれども、そういう、まあ道の区、そういう車免許を持ってないし、ですね、車を持ってないんですよね。となると移動ってなったら、そういうバスとか電車とか、あるいは自転車とかね、身近だったらね、そういうのになるんですけれども、なかなかこの土曜日にも結構予定、土曜日とかそういった日にも予定あったんですけれども、こちら京都はね、すごい大雨が降ってましてね、先週の土曜日とか特にね、あのいろいろと予定あったんですけど、それをキャンセルしまして、もう部屋っていうかね、もう自宅に引きこもっとこうということで、ずっとこもってましたけれども、そういうね、ちょっとうつぼつとした日々を送ってはいたんですけどね。まあ日曜日はそれに反して天気予報とかは雨っていう予報だったんですけれども、日曜日とか快晴になって、まあ一つ良かったなっていう日がありましたね。まあでもまたね、週末、まあ水曜日、京都は水曜日まではまあ曇り空だろうと。ただその次の日、木曜木金土日あたりは雨だぞというような予報が立ってるんですけれども大丈夫かな。あの実を言うと、またね、道の区ちょっと先週の日曜日とかちょっと忙しく、ね、引きこもりなんですけど、忙しい期間あったんですよ。先週の日曜日ね、もうね、ちょっと忙しくちょっと動いてたりとかしたんですけれども、その時は晴れてたんでよかったんですけど、今度の日曜日ですよ。だから、あれですね、6月の28日日曜日ですね、この日にちょっと道の区人前でちょっと歌うっていうねそういう道の区にしてはね、特大なイベントが1個ありまして、その日までちょっと天気、その日天気ちょっと快晴に向かってほしいなって思わなくもないんですよね。ちょっとね、移動とか1時間ぐらいかけて行くんで、あの 6月の28日の日曜日はちょっと晴れてほしいなっていうね、勝手なね、思いを持っております。一曲書きましょうか。吉田拓郎さん、ちょっとね、俺は道の子はね、ちょっとそういう古い曲とかね、そういうの大好きなんですけれども、特に1960年代後半とか70年代のあたりのフォークソングとかすごい好きなんですけどね、その中で一曲ちょっと書きたいと思います。はい、吉田拓郎さんで今日まで、そして明日から。

はい、吉田拓郎で今日までそして明日からという曲でございました。この曲トータルで見ると3分あるかないかっていう曲なんですけれども、ね、実を言うとこれ結構歌う側、この曲を歌おうと思うと結構ハードル高いんですよね。なんでかっていうと、歌い始めが「私は今日まで生きてきました」っていうところからスタートするんですよ。それで全てのことをこう語っていくんですよね。全ての頭、ほぼ全てですね、ごく一部のそのところを除いて、全ての頭の歌い出しのところで「私は今日まで生きてきました」、「私は今日まで生きてきました」っていうフレーズが絶対入るんですよ、頭に。なので、例えば譜面とか置いて、それを見ながら歌ってたりすると、目が滑って、違うところの まだ先の部分を、まだ先の部分の歌ってしまったりだとかしてね、ちょっと整合性取れなくなってくるみたいな そういうね、この曲大好きなんだけれども、なかなか歌いにくいですよ。歌いにくいっていうね、みちるくんにとって。でもまあ好きな曲なんでね、また歌える日があったら歌いたいなと思います。はい、そういう中でね、まあね、実は言うと、先週、まあね、まあ、みちのく一人での放送なんで、みちのくのお話をずっとしていこうと思うんですけれども、先週ね、誕生日だったんですよ、みちのく。もう、まあ、小さな時からね、知っていただいている方とか、そういった人たちからね、おめでとうというふうにね、祝福されるんですけれども、祝福されたりだとかね、受けたりだとか、あるいはそういう、俺のことを幼稚園の頃から、幼稚園の時の俺の その先生だったっていう方からもね、そういう祝福の言葉とか、あるいは、みちのく、そういう煮物とか俺大好きなんですよね。正直、煮物と白いご飯があったら、それだけでもう一日のご飯それだけでいいやみたいなね、それぐらいまで煮物大好きなんですけれども、みちのく誕生日やったなってことで、タッパーに入った煮物をもらったりだとかしてね、ちょっとだけ食生活がね 一時期華やかになったりだとかしたんですけれども、でも実を言うとあんまりね、素直にちょっと喜べないんですよ。なんでかっていうと、俺の誕生日の、4ヶ月、じゃ俺の誕生日の4日後に、俺のその親友が亡くなるんですよね。もう何年も前の話なんですけれどもね。もう何年も前に、俺が誕生日来て、誕生日おめでとうって、そういう親友からもね、そういうふうに祝福の言葉だったりとかもらったりしたんですけれども、その友人が、に対してもありがとうっていうふうに返したんですよね。で、それで4日後、その人が亡くなったっていうのを聞いて、はあっていうふうに思う、はあっていうふうになるっていう、本当に突然の死すぎて、非常にショックで、もうね、もうバタバタバタとそういうふうに葬式とかなってたんですけども、本当に俺がちょっと心あらずの状態でその式にも参加したりとかしたんですけどね、すごいこう、それ以来ね、まあ誕生日が来ても、まあ年をね、それを、誕生日が来るごとにね、もう30代もう半ば行ってるんですけれども、みちのくって。まあ、それぐらいまで言ったらね、もう誕生日ってあんまり素直に祝えないじゃないですか。20代とか、20代やったらまだまだ祝えるな、お祝いのムード来るけど、30超えると、ああ、誕生日か、うわ、やだなとかって思うんです。うわ、また31か、いや、何もしてねえなとか、これまで31年間過ごしてきて何も起きてないのか、いや、32年過ごしたけど、何も俺、足跡を残してないなとかっていうふうに思ってたりとかしてたんですけれどもね。まあそのね、友人というのがね、亡くなってからはね、
もっとその思いっていうのがすごい強くなってね、彼は俺よりも年上の方だったんですけれどもね、その方のもうその方の年をもう超えてしまって、非常にその彼以上、彼の親友以上の年になってしまったから、すごいこう年超えてしまったか、どうしようかなっていう風に、年超えちゃったよっていう風にね、ちょっと落ち込みながらねそういう風なね、年齢を得て落ち込むんじゃなくて、彼の年齢よりも上行ってしまったな、っていうか4日後彼死ぬんだよなとかっていう風にね、そういう風にね結構マイナスなねイメージでね、過ごす月でございます、6月は。はい、というわけでね、ちょっとそういう思いに引きずられながらなんですけれども、まあその俺の親友が好きだった曲、そういうのをね今日はねかけていこうかなと思ってます。あまりこうなんというかね、こう面白いことがまあ引っこもってますからないんですけれども、でもねちょっと今日はね輪をかけてね、ちょっと沈んだ放送になってしまうかもしれませんけれどもね、ちょっとお付き合いください。あまあ付き合える方はね付き合ってください。でまあね、俺の友人なんで聴いてる曲も俺寄りの曲、あるいはあるいはね、道のくはその人の影響を受けて感化された曲とか、そういったものをねかけていきたいと思います。俺の友人なんでね、癖も結構癖のある曲ばかり好きなんですよね。じゃあかけたいと思います。その中の曲、チューリップでさよならドケモノ。

チューリップでさよならどうけものという曲でございました。もう一曲かけたいと思います。はい、こんな曲も彼は好きでした。かりゆし58のかな、会いたくて

はい、カレーシ58で会いたくてでございました。じゃあどんどん行きたいと思います。こんな曲も、これからソラフレ、っていう曲を書けようと思うんですけど、もともとはこの曲中島みゆきさんの曲なんですよね。それをTOKIO、いろいろあって解散してしまったのかな、がカバーしまして、それで歌われてるんですけれども、この中島みゆきさんのバージョンと TOKIO のバージョン、両方ともいい感じなんで、よければ聴いててください。まずは TOKIO のバージョン、まずはというか TOKIO バージョンの TOKIO、 今回は TOKIO のバージョンの方の空船行ってみたいと思います。どうぞ。

TOKIO のバージョンで空船でございました。はいこの曲もね、あの親友が好きだったっていう曲なんですけれども、まあちょっと親友関連でちょっと裏話がありまして、あのこの歌、この元々はこれ中島みゆきさんの空船を、TOKIO がカバーして歌っているという風なバージョンなんですけれども、ギターを弾いてらっしゃるのがあのリーダーのジョージマさんなんですけれども、まあ俺のその親友曰くこれは親友曰く、ジョージマさんってあのどう見てもちょっとジャニーズ顔ではないんですよ。ジャニーズ顔ではないと、ちょっとやや老け顔の顔をされてるんだと言ってて、なんでもでもね、あのそういう老け顔なんだけれども、なんであのそうやってジャニーズしかも TOKIO っていうグループに入ってられるのかって言ったら、ギターをかっこよく弾けるから、あの人がリーダーで、そういう TOKIO っていうグループに入っていられるんだって友人は言ってました。まあまあ多方面に喧嘩を打っていく多方面にちょっと喧嘩を打ったかもしれませんけどね、少なくとも友人はそういう風に言ってましたね。まあ言われてみれば確かにあの城島さんっていうのはあのあまりアイドルのような顔つきではないよねっていう。でもまあギターすごい上手い、今聞いてもらったと思いますけど、ギターソロとかね、あの上手いですよね。俺とか弾けないけど、友人は親友とかはね普通にそれを弾いてね、あの越に浸ってましたけれどもね。ではちょっと口直しに和田正則さんの曲をかけたいと思います。はい、曲名は歌で世界が変えられなくても。

はい、和田正則さんの曲で歌で世界は変えられなくてもでございました。個人的にこの曲も大好きです。まあね、一番の曲は、一番はね、この和田さんの曲で言うと、忘れることのできない夏っていうね、曲を和田さんが出されてるんですけれども、この曲をね、この前も言いましたけども、メインパーソナリティの団長アットマーク宗一郎がですね、ぜひ歌いたいっていうことで、本人の前でこれだけ弾けるようになって、これだけ歌えるようになったんで、ちょっと聴いてください、でこの曲人前で歌わせてくださいっていうふうに頼んだらしいんですよ、聞くところによるとね。それで分かった。それで、未完成の状態で、そうやって団長が和田さんの前で歌って、ね、分かったよって、歌っていいよっていうふうにおっしゃられたっていうふうな話を、で、今その曲を練習してんだって聞いてから、もう2、3年くらい経ってるんだよな。い まだ多分完成してないんですよね。まあ、彼の中で忘れることのできない夏っていうのは、ちょっとね、歌詞のない、歌全体がすごいいいんですけれども、ちょっとどういうふうな視点でそうやって見て歌ったらいいのかっていう、そこがちょっと団長はちょっと引っかかって歌えないっていうふうになってしまって、そこで詰まってしまって、全然詰まって歌えなくなってしまってるっていう感じらしいですね。ですので、最近は練習してないのかな、してんのかな、ちょっとその辺も後でね、団長と電話した時に聞いてみようかなと思います。 もう一曲ね、梅雨の時期なんで、あとはちょっとね、失恋ソングみたいなのをね、書きたいと思います。といっても、みちのくの曲のセレクトなんでね、古い歌ですよ。先ほども書けました、チューリップの曲っていうのを書けたんですけれども、もう一回、チューリップの曲書きたいと思います。あんまり有名ではないんですけれども、ね、書きたいと思います。悲しみのレイントレイン。

はい、悲しきレイントレインでございました。失礼しました。はい、この曲も大好き。まあこのしぐれた時期にはいい曲なんじゃないかなと勝手に思ってかけさせてもらいました。時刻は間もなく10時となります。KG バイパス、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業のためというか農業本業のね、農業のためにお休みとなっております。道の駅サーパーさんと道の駅一人でお送りしております。 KG バイパス、まあ道の駅一人なんでね、もう道の駅の身の回りのこととかそういったものにね、全部振り切ってそうやって喋っていこうかなっていうふうに今日はいつも以上にしてるんですけれどもね。まあもう一つ、まあね、ちょっと遅延のことは一旦置いときまして、ちょっとね、この、まあ、昨日ですね、ちょっと、日曜日にね、いとこから、いとこのね、その車、いとこは大阪にいるんですけどね、大阪のいとこが車でわざわざ、その、使わなくなったベッドはあるんだけれども、いらないっていうふうに母親に聞いたらしいんですよね。それで、母親がいるって言って、それで、先週の日曜日ですねに車でそのバラしたやつを車 に乗せて、それでわざわざ家まで持ってきてくださったんですよね。でまあちょっと早いことを組み立てて寝たいというふうな要望もあったんで、直近月曜日、昨日ですよ、22日昨日ね、夜に、母親と2人でね、木製のねベッドをね、もうバラバラになったやつをね組み立てていくっていう風なね作業をねやってたんですけれどもね、なかなか大変でしたね。まずまあ母親はね、なんとなく知ってる風、どういう風に組み立てたらいいか分かってるような雰囲気を出したんですよ。2人の方が早くて済むでしょみたいな感じで言ってたんですけれども、大丈夫かなとかって思いながら、多分そう、なんか自信満々だけど、多分これ組み立て方とか2人でやった方が効率いいでしょっていう風に言ってるだけであって、多分これ組み立て方分かってないんだろうなっていう風に思いながらね、まあその月曜日夜に ね夜にいい大人2人がね夜にベッドを組み立て始めるっていうのがあったんですけれどもね、なかなか大変でした。そうやって木製のベッドなんですけれども、そういう、まあ、仕組みとしては簡単なんですよね。ざっくり言うと本当に木のベッドで、鉄のボルトを入れて、それでちょっと固定してっていう、それでガタ固定して、それで、ね、上からそういう上にこう敷くもの、そういう敷くものみたいなのを敷いてっていう、結構簡単に組み立てられるベッドだったんですが、まずそもそもの問題、そのボルトをつけるって言ったら、ボルトではみ込むって言ったじゃないですか、そのボルトの形に合う工具がちょっと特殊で、うちにないぞってなったんですよね。でどうしようってなって、もう必死にね、家の工具箱をひっくり返したりだとか、あるいは道の駅昔そういうちょっと、足場に登るような作業とかをしてた時期とかあったんで、その時代に買った工具とかそういったものを一生懸命バーッと探して、その中でこれやったらそのボルトを回すことができるぞっていう部品を持ってきて、でいざ組み立てようってなったんだけれども、その組み立てようってなった中でも一部、本当に一つの部品だけなんですけど、ボルトがなかった。まあ
まあ、ないならない、なくても一応ね固定はできるんですよ。で固定、無理やり固定して、まあなんていうの、1,2,3,4 箇所ですよね、の四隅の4箇所に、2つのボルトで固定するってタイプだったんですけれども、そのうちの1つのボルトがなくて、1本だけなかったんですよ。でもまあいいかってまあまあ母親はね、ボルトないけどいいよっつって、もうこのまま組んじゃおうって言って、え、いいの大丈夫って、これ暴れたら壊れるぜって思いながらねまあそれでもね、そーっとつけて、そーっとつけてね、その後はね、その部屋の隅の方に置いてやったりだとか、あるいはねその下の方に、そのままベッドに寝転んだら、その床の下が畳なんですよ。なんでね、その畳の部分がへこんじゃうけど大丈夫かって言ったら、じゃあちょっと紙でも挟もうかって言って、紙を挟んだりとかしてね、工夫して、いい大人が夜の9時かな、夜の9時にスタートして、全ての作業、全てそういうね、ベッドを組み立て、まず工具を探します、ベッドを、ん、じゃあまずそうやって部品を、その多分おそらくここだろうっつっておそらくここだここだっていう風にはめてやって、一本ない、あーでもいいや、やっちゃえっつって、でそれで部屋の隅にっつって、いや行き過ぎとかって微調整してってやって、まあ9時ぐらいにそのベッドの昨日ベッドの組み立てっていうのをスタートしたんですけれどもね、終わったのが、全て終わって、全てね、そうやって、まあ一応ちょっとね、ゴミとかも出ましたから、そういったゴミとかも掃除しつつで、そういう掃除機とかで吸いつつ、あるいはね、そういう組み立て終わった後の置いてる台とか、ベッドの上に置く台とか、そういったものもこうコロコロでね、そうやってわざとか取りつつってやってたら、やって、全てのトータルの作業終わったのが、終わった、でとかかった時間が9時55分9時から始まって55分ぐらいに全ての作業が終わったっていうね。でもただの木のベッドなんですけどね、なかなか2人が、僕も母親もね、そういう木のベッドを組み立てるなんていうのはね、不慣れな人間なんで、時間がかかってしまったっていうね、なかなか大変な日々を過ごしましたはい、みやこさん、こんばんはです。洗濯物を干すときに洗濯機の中にカメムシがいましたということで、これは大変ですね。じゃあもう洗濯物に匂いは移ったんじゃないですかね。この6月の時期とかね、そういうちょっと嫌な人いるかもしれないけどね、虫とかがねすごい湧くんですよね。ですんで洗濯機の中にカメムシがいたっていう例は自分の中ではないんですけれども、洗濯物を干すじゃないですか、干したそこのところに、干して、もう乾いたかなと思って夕方頃見に行ったら、そのカメムシがくっついてて、これどうやって引き剥がそうかなっていうふうに悩んだ記憶がありますね。どうしようって、これ無理やり剥がしたら、なんかカメムシのね嫌な匂いとかついちゃうしっていうね、そういうのあったりだとか、あるいはね、蜂とかもね、もう最近もう6月もね下旬になってきたんで、そろそろ活動のピークかなと思うんですけど、蜂とかもね最近は巣作りとかそういう風なことももう活動してるんでね、ちょっと部屋の外のベランダとか出た時にね、なんか頭の周りもブンブンブンブンブン言ってるなと思って、よく見たらそういうスズメバチがいたりだとかして、うわと思って、でしばらくそれを放置したら巣を作ってたとか、巣を作り始めてたとか、さあどうしようかっつってそれの駆除とかね、そういったものに頭を悩ませる時期でもありますわな。お疲れ様でございます。
はい、まあね、とりあえず我が家ではね、木のベッドをね組み立てるっていうね、で母親用にいとこから譲られたベッド、木のベッドを分解して持ってきてもらったものを家で我が家で組み立てて、母親にが寝れるようなベッドに仕立て上げるっていうね、そういう難事業をしてきました。だから今ちょっと疲れてる、そういう意味でも疲れてる。ただね、できた時、そのベッドがね、できた時とかはね、俺の頭の中でちょっとこの曲が頭の中で流れたとか流れなかったとかねっていう感じですね。中島みゆきさんでヘッドライトテールライト。

はい、こちら中島みゆきさんでヘッドライト、テールライトでございました。はい、この曲はね、な、えー、あれ、えー、名前、あ、どうしたっけ、名前は、くそ。あ、プロジェクト X ですね。プロジェクト X のエンディングの時に流れた曲なんですよね。なんか、日本人がそういう技術をこう、技術とかそういったものをね、で、そうやってアイデアとかそういったもので乗り切るとか、そういった、そういう時に、そういうプロジェクト X という番組があって、それのエンディング曲で流れた曲でございます。美香子さん、実家に帰ってきてます。母親これ何って聞いたら、飼い主って言ったから、この時期にいるのっていうことなんですが、まあ実家が田舎、いいん、ちょっと気を悪くされたら申し訳ないんですよ。実家がそうやって森林の多い地域とか、あるいはそういう、まあ気候とかにもよるんですけどね、森が近いとか、自然が近いとか、そういった家であるんであれば、いるんじゃないですかね。まあ、ここね、一応、誰が見てるかわからないんで、別に場所は書かなくていいと、場所とかね、書かなくていいと思うんで、書かなくて結構ですよ。だからまあ、場所によってはですね、いるところはいるし、いないところは本当にいないしっていうね。うちは、いる方です。はい。嵐山の外れなんでね。はい。そんな話。そんなね、嵐山の端っこの方でね、俺と母親がね、ベッドの組み立てとかね、四苦八苦してる中でもね、世界は回ってますよ。サッカーワールドカップですね。あれが、確か開催地がテキサスになるんでしたっけ？アメリカの。そこでのね、活動とか、そういったものはね、SNS ですね。そういうのを中心にね、日本人サポーターの方のか、あ、日本、日本チームの方も活躍してるんですけれども、日本人サポーターの方の発言とか活動とか、そういったものが SNS で話題になっているようですね。主にアメリカの方で。多分山から飛んできてるんでしょうね。まあまあまあ、もう日本となったら、もう高齢になってる、なってる事態なんですけれどもね。例えばで言うんであれば、試合、サッカーの試合が終わった後、そのゴミ拾いっていうのをみんながなぜかするっていうね。まあこれはもうそういうふうにもう根付いてしまった、そういう文化として根付いてしまったから、多分やってる人たちもいるんだろうなというふうに思いますけれども、世界からこういうふうに見られてるから、もう

タビュアーがね、そうやってこう聞くわけですよね、日本人に向けて。でそしたら、この試合どう、オランダと日本の試合どう思うと言ったら、オランダはそれに対して日本人のサポーターとかをね、オランダは強いチームだと、まあ、強いチームだから確実にこのまま勝ち進んで優勝するだろうと、でも今日は日本が勝つっていう風に、オランダのことも立てつつ、でも日本強いから今日は勝たせてもらうでっていう風なね、そういう風なコメントを残したという風に言われて、それが絶賛されたりだとか、まあ確かにすごい大人な回答をしてる、大人の回答をしてるし、まあこっちのね、熱い日本人のね、熱いサポーターのね、気持ちとかっていうのもね、伝わってるだろうなっていう風に思ったりもしますね。カメムシ見たことないっていうのは珍しいですね。まあまあ、サッカーワールドカップの方の話進みますけれどもね、やっぱりその、まあ、わざわざアメリカまで行ってそういう風な、イベント、サッカーを見に行ってるっていう人たちですから、すごいこう意識とか発言とか、そういったものと、あるいは目的とかね、行くからにはこれしようとかね、行くからにはこういう風に言おうとかっていうね、そういう目標を立ててね、行ってらっしゃる方々が多いみたいで、だからそういう、先ほど言った、そういうオランダとの試合の前のそういう発言であったりだとか、あるいは開催の土地になってるテキサスかな、そのテキサスの文化をすごい楽しんでる日本人サポーターというのもね、SNS で話題になってますね。まあ、まあ他のね、ヨーロッパの人たちもね、いや言っても、ね、他のそういう日本人だけが特別すごいんだって話じゃなくて、ヨーロッパの人たちもすごいこう、いろいろ行って、そういう文化、テキサスの文化を楽しむ、食事とか楽しむとかっていうのをやってらっしゃるんですけれども、まあ、なんていうの、その様子、その SNS で日本人が食べてる、テキサスバーベキューっていうのがあるんですよ。まあ肉なんですけどね、一晩かけてじっくり焼いた燻製でいいのかな、じっくり焼いた燻製肉っていうのがあるんですよね。それをこう食って、うまーって言って、でうまいっていう言葉が日本語で思わずうまーって言ってしまったんですよ。で向こうのアメリカの人がそれ聞いて、ママってなんで急にお母さんのこと言ったっていう風にちょっとうにゅってね、ちょっと若干の勘違いを生んでるみたいですけれども、でも美味しそうな様子とか見受けられてるっていうね。で少まあこのワールドカップの前に少し前にね、SNS でね、ちょっとしたアメリカと日本のやり取りがあったんですよ。まあアメリカと日本では時差がありますでね、アメリカ人が夕方とか昼とか午後とかに上げた内容とかを見ようと思ったら、日本人は真夜中なんですよね。その修正を利用して、アメリカ人が夕方とか午後とかに、SNS で、でっかい肉を焼いてね、日本人どうだ、うまそうだろう、ハッハッハッハッって言って、それを食うっていうのをね、それを真夜中に見させられる日本人がいて、うわうまそうっていう風に日本語で SNS の上でね、うまそうって食いてーって、絶対行って食うっていう風なね、やり取りがね、ちょっと前にあったんですよね。だからね、今回はそれの現地で実際にその SNS でちょっと小さいやり取りがあったんだけれども、今回は現地でそれのバージョンを実際に食う、テキサスバーベキューの肉を食うっていうね、いうそういうね、パターンになってね、いややっぱり SNS の発展っていうのはいいなっていうふうに思いますね。

いい、これ本当にこれはね、いい SNS のインターネットを使ったいい部分だろうなっていうふうに思いますね。まあそういうふうになっていく中でね、やっぱりそういうテレビとかそういったものがね、ちょっと置き去りになっていくというか、ちょっとね、テレビ、若者のテレビ離れが深刻化していってるみたいな話があるんですけれども、まあそれはね、昔に限った話ではございませんので、日本ね、テレビの発展によってあのラジオが消えてしまったっていう、そういうラジオの良さというか、ラジオのそういった人たちが消えてしまったっていう、そういう歌をちょっとかけたいと思います。タイトルはストレートです。ビデオキルズザラジオスター。

はい、ケージバイパス6月23日の放送まもなく終了となります。台風8号が近づいております。皆様対策と、あるいは天気予報ね、皆さん注目して備えてください。梅雨もね、この6月の下旬っていうのは最盛期、7月の中旬には明けるということなんで、傘等のお忘れなきようにお願いします。来週、23日のこの放送は道の奥一人でしたが、来週30日の放送はおそらく団長もね、農業が落ち着いて、2人でのいつも通り2人でだべってだべってっていう風な回になると思います。皆様、俺みたいにね、頭痛、低気圧によってね、頭痛が起きるみたいなね、ことがないようにね。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、国未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームを今度僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和、ね、後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で、問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くて、みんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、はい、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、うん、まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で、
1: おー、ノットアイドルね、
0: 見たいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル、
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ、
0: はいはいはいはい、うん、まあ、割と僕がね歌うように勧めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。ああ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: はい、
0: もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初のね初登場1位になったということです
1: 。そうなんや。
0: まあね、松田聖子のねこう勢い止まらぬかみたいな感じでしたね。
1: そうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: スに入り組んだヒトチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうですかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまで行きませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、うん、
1: あ、
0: そう、テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではOK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない。2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんっていう話になるので、
0: はいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、
0: うん、
1: 4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今までの、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ガチ
0: ャン、あ、こんな感じさあ、この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲。
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとしては2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: ああ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あー結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あーすごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 の人の胸の中。さあこの曲ですけれども誰の何中曲？
1: わからない、これは何にもわからない。
0: そう、
1: 何にもわかんない。
0: 何回かこのあれ出てますけどね。
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分。だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか。
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい。
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしたね。
1: ねえ杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います？
1: ドラマ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか。
1: まあまあそうですね。
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、さっきはね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ。
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲出したんですね。ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね。
1: そうね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲？
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね。
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん ね、
0: ね、まあ、ねランナーウェイよりもキャッチーですよね。
1: えランナーウェイってシャネルズなんや。
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
0: 全然違いますよ。
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッダみたいなね。でその後2曲目、こちらがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ。
0: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だから、ね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよ。もうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないというね。
1: 30何回言うって書いてたな。
0: そうそう、誰の何十曲？
1: 松山千春さんで。
0: 違いますよ。
1: え、嘘やん。
0: 松山千春じゃないですよ。
1: え、マジで？え、マジで？
0: あ、まあ、いや、そういう気持ちわからなくもないけどな。
1: そうなんや、あ、松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え、違う
0: やん。何一つ合ってないよ。一文字二人とも合ってないよ。
1: うわ、誰ですか？
0: 伊藤俊博。これがデビュー曲ですよ。
1: 伊藤俊博さん、はい、で
0: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです。
1: いやもうひらがなで書いちゃった。、そうなんや。
0: そう、
1: うわー、でもなんかこの歌聞いたことある。
0: あるやろ、あるやろ、あるある。
1: もうねえねえねえねえ言うやつ
0: ですね。
1: は
0: い、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: あのいい曲だということで優秀曲かなんかで。
1: マジか。
0: そう、
1: そうですか。
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして。
1: ちょっとショックや。
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 5位でした。
1: お
0: う、売り込んでは、
1: うん、
0: 5位です。
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな。
0: 誰情報それは。
1: だからあ違うやん、間違えてる私。あ、合ってる合ってる合ってる。3やろ、で1で2で や、うん、3124、
0: はい
1: はい、あ、今日みちこ正解。ちょっと待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。
0: マジか。ありそうやけどな。やってそうやけどな。そんな曲ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい、合ってるかな、
0: はい、さよならもなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。やっ
1: ぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日ちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございました。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、ああ宮尾夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、うん、15位、
0: なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、高橋さん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日は美智子さんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこの悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売上がなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、
0: うん、
1: ダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫しゃれますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんや
1: みたいなね、しんさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねその今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコード代とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: 年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うんうん、
0: そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう、ね、80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということです、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしたのも、さだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続く

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: んは、みつきです。はい、この話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんか、なんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でその何のどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、うん、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: で、まあ、大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋ってて、で、まあ、別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達が、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: お熱っみたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、
1: あ、そうやな、
0: ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、
1: うん、
0: その子とまあ家で2人で宿題やったり、うん、電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2、うん、でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: ほぼ高1の時学校行ってへんから友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、
1: うんうん、
0: でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいみたいな言われて、
1: うんうん、
0: うわおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、
1: うん、
0: 2人になってどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: そのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しい人
0: やね、そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: おうおう
0: でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、
1: おうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん、大学の、
1: うんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あのねてっけあのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、
1: うんうん、
0: もうならやめてやるっていう思った
1: らしく
0: て、もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくない、うんうん、ずっと言ってて、うん、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うん、
0: でその文章をねチャッピーに投げて、うん、チャッピーにやってはいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、
1: うん、
0: もうその子がやらなしゃあないやんか、うん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、うん、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形に、
0: ね、いい形な、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん
0: ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な涙で水たまりできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やねそういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、うん、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、うん、え私を降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょとか言い出すからあかんあかんとかみんなでこうワイワイしながら ね
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: なきの遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん、はい、はい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあこの何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: もう友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとねあなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイデイズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: うんうんうんうん、
1: それも
0: ほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです
1: 頑張ってください、
0: やってます、
1: はい
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

道でも二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線覚悟とはできかな覚悟と悲しみせに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、むちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人
1: いつも言うてね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も1回コンサート行きました、
0: 行きましたね、一緒に、
1: はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。まだ行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
1: ん、うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います、
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲がね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがないと難しいよ。
1: そうやね、
0: ロレツが回らなくて、
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたい
0: んだ。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わります、ね。いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位モミユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね。はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングもお楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールネイビー業務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: さて今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦する全ての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして、
1: U1 でございます。なかなか手に汗握る、収録なんでございますけれども、よろしくお願いします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。毎回何か起こりますよね。
1: ほんまやね。
0: はい、そしてですね、あのコー&Uのボーカリストでユウさんのパートナーであるコウさんがですね、あの事情がございまして、なんと今目の前、はい、スマホに映ってフェイスタイムでね、はい、ご参加いただいてます。コウさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。なんかね、びっくりしたのがね、スマホ越しでもコウさんの声むっちゃ通るんですよ。
1: うまいね。
2: 撮れますか？
0: すごいちゃんと音入ってるんですよ。
1: あんたの声 の, あの通ってるよね。
0: そう、通ってる、
1: 明らかに、
0: うん、はい、
1: うん、
0: まあ、マイクの正面っていうのもあるけど、こんなね、スマホ越しでこれだけ声が通るって、うん、やっぱりコウさんの声の良さを物語ってますよね。
1: うんうん、そうですね、破壊力があるんですね。
0: 破壊力ですか？
2: 恐れ入ります。ゆき様には緊張しちゃいます。
0: いやいやいや。でね、あの前回はね、なんかなんでこのオンライン参加やねんっていう謎を解き明かしましたが、うんうんうん、今日はあのコウさんからあのコウ&Uのネクストステージがあの見えてきたんですということをこの間お聞きしましたのでですね、はい、そこをちょっと詳しく聞きたいなと思っています。
2: はい、お願いします。
0: 何があったんですか？
2: 実はですね、うんうん、私たち、
0: うん、
2: プラス3名でバンドを結成することになりまして、
0: コウ&Uの2名にプラス3名でバンド、わー、そうな
2: の。名前はもう今ちょっと仮の、うん、バンド名はあるんですけど、
0: うん、
2: 今ちょっと検討しまして、
0: うんうん、
2: あとはこうメンバーたちにその名前でどうかなっていうのを、
0: うん、
2: まあ、あのプレゼンするような状態なんですけど、はい、ちょっとそういうネクストステージが見つかりました。
0: なんかむっちゃ急展開ですね。
1: コ
0: ウ&Uで曲数を増やしていこうよっていうのを以前聞いたのが、うん、急にバンドですか？なぜなぜ、どんなきっかけがあったんですか？
2: もともとですね、うん、そのメンバーあと3名のうちの1名が、うん、まあ、名前がギーチさんっていうんですけど、
0: は
2: い、
0: ギーチさん、
2: うん、そのとユウさんと私が一番最初に組んでたバンドのメンバーだったんですね。
0: そうなんですね。
2: そうなんです、はい、そして、うん、まあ、私も彼もそこを脱退しまして、うん、まあ、今はそのコウ&ユウで活動してるんですけれども、うん、そのギーチさんからですね、
0: うん、
2: なんかちょっと大阪でやりたいんだけど、
0: うん、
2: っていうのが、彼はもともとサックスをされてる方なんですが、
0: うんうん、
2: そこからの本当話がテンポンポンポンっていう形で決まりまして、
0: うん、
2: じゃあその2名のメンバーはって申しますと、
0: うん、
2: まあ、ベースの坂本さんっていうのが、はい、我が会社の役員でございまして、
0: ね、会社の役員とバンド
2: する、あのもともとご実家が奈良なので、
0: はい、
2: こちらでお仕事の関係で来られて、
0: うんうん、
2: 翌日休みなのに今度やってみようかなっていう話だったんですが、うん、じゃあもう一人ちょっと見つけるよっていう話で、うん、もう一人のマサさんっていうギターの方が、
0: うん、
2: 会社の特約の偉いさんという、うんうん、まあ、ちょっとそういうメンバーにな
0: ってます。なんかすごいですね、重役バンドですか、
1: ね、え、人脈すごすぎるんですね。ね、
2: そういう流れでちょっと、まあ、この間集まったんですね、うん、初めて5人で初めて音合わせをしまして、
0: うん、
2: だまあなんね、ゆうさんなんとなくというか、うん、まあ、綺麗な感じで出来上がったので、
1: う
2: ん、じゃあこのままやったりましょうみたいな流れありまして、
0: うんうん、
2: じゃあもうなんかそこから話だけ先に行ってしまって、
0: うん、
2: 次の練習があって、まあ、12月はライブしようの目標まで立ててしまっているという恐ろしいスケジュールを今組んでるところです。
0: なんかコウ&Uのスケジュール追い越してますね。
1: そうですね、ちょっと恐ろしいですね。
2: 追い越しちゃいそうなので、ユウさんがちょっとお忙しいのでどうかなっていうのあるんですか？
0: でもさっき決まったもん勝ちですよね。
2: もう12月までユウさんの予定はもうそこに組み込まれてるっていう、うんうん、
1: はい、
2: はい、そうなんです、忘れないように私がフォローしてると思うんです、
0: はい、いや、なんかすごい急展開にびっくりしていて面白いなっていうのと、もう一つすごいなと思うのが、執行役員と会社の取引先の偉いさんとバンドをするって、 すごなんか日頃のなんていうんですか、コウさんのお付き合いの幅広さっていうか、ね、じゃみんなコウさんファンちゃうのんって思ったりして、
1: うんうん、ほんまそれ、
0: うん、
2: 長く勤めてるだけプラスその技術さんのなんですね、うんうん、こうまとめる能力のある方なので、うんうん、そこに乗っかってる感じなんですけどね、うん、
0: こっそりコウさんもなんか役員だったりするんですか？
2: いや私はもうペーペーペーです。
0: 嘘や。多分ね、多分ね、役職はついてないけど、うん、かなり高い地位にいらっしゃりそうな気がする会社
1: の。影のなんたらかん
0: だ。影のなんやらってやつですね。
1: 裏のなんたらかんだ。
2: 裏バンバンですね。
0: いやきっとね、みんなコウさんと遊びたくって、うん、遊ぶの楽しいからこう寄ってきはったんかな、歌姫に寄ってきたんかなって気がする。
1: うん、
2: もしかしたらこれから断れないかもしれません
0: 、ね、いや影のなんとか
2: 影
0: の
2: なん
0: です ね。へえ、でもね、なんかこれ見てたドラムが いてませんね。
1: うんうんうん、
2: なんです、ちょっとドラムをスカウトしなければとゆうさんと言ってまして、
0: うん、
2: ちょっと9月にあるイベントにちょっと2人で参加するんですが、うん、そこにドラマの方が何人かいらっしゃる、うん、去年も参加あのイベントがあるんですね、
0: うんうんうん、
2: でちょっとスカウトしますみたいな感じの話になってるんですが、
0: どんなタイミングでスカウトっていくの、うん、ライブその人の出番終わった後に話しかけに行くのか、
1: うん、
0: こうやっぱりコウさん前面にして話しかけに行くのがいいですね、リュウさんね、
1: うん、
0: でリュウさんとからついてく
1: る、
0: そうビールおごってなんかそんな気にな
2: る、ね、タイミングをちょっと見計らってみんなが攻撃さできたらなぁなと思いながら、
0: ね、やっぱりなんて言うんですか、
2: はい、
0: お二人が素敵なスタイルのドラムの人とかやっぱいらっしゃると思うんだけども、どんな誰でもいいってわけではねやっぱいけないと思うし、どんな人が理想なんですか？
2: そうですね、やっぱり楽しいっていう気持ちを持ってらっしゃる方が一番かなってことです。なかなかそのね、それぞれ皆さんの考えがあったりとか思いがあるけど、うんうん、なんかその一つになった時に、うん、あ、自分の役割分担をなんかこう表に出せるような方が理想ですよね、うん、まあ、一番難しいことかもわからないですけど、うん、まあ、基本楽しく緩くても、うん、なんだろう、ベースがきちっとしたいなっていうスタンスであればいいかななんて思ってるんですけど、ゆうさんどうでしょう？
1: まあそのなんていうの、柔軟に、ね、合わせてくれはるような、
0: うん、
1: 人がやはったら、
0: うん、
1: ちょっと出しにしてみて、じゃあちょっとあっちでいっぱい飲みながら話しましょうかみたいな、ね、そういう話やろね、きっとね、
0: ライブ見ながらお二人の中の心のオーディションをされてて、
1: う
0: ん、
1: そうだね、そうそうそうそ
0: う、
1: ドラマいっぱい来るからね、
0: あ、そっか、選び放題、
1: いやいやいやいや、練習中の人も含めたら数が結構、主催者がね、ドラムスクールの人なんですよ。
0: そういうイベントなんですね。じゃあいっぱい来ますね。
1: そう、いっぱい来ます、いっぱい来ます。
0: なんかあのこのね、新しい3人のメンバーの人らってジャンルはいろいろなんですか？音楽のジャンルは。
2: あ、好きなジャンル
0: ってことですか？そうそう、うん、今までされてたことと
2: か。なんかね、いろんな曲好きみたいです。
0: うんうん、
2: そのこだわりがあんまりないっていうのが素敵だなっていう感じなんですよ。絶対この曲やりましょうねとかではなくて、みんなでこの曲する、何歌うっていう、多分今の考案での流れみたいな感じなんですよね。すごい柔軟な感じを受けました、この間。
0: そうですか、じゃあ気が合う仲間が増えちゃったって感じですか？
2: もう全員お酒飲むんで楽しい
0: です。そこは絶対条件ですよね、
2: あの絶対、絶対、まあ、条件じゃないけど、まあ、飲みながら楽しく緩くやりましょう、でも本番は頑張りましょうみたいな。
0: そうですか、なるほど。じゃあ今後どんな曲をねやっていくんでしょうね。
2: まあ今、うん、コアグでやってる曲を、
0: うん、
2: まあベースと言いますか、まあ、それ以外の曲になると、
0: うん、
2: そうですね、チェッカーズですとかね、サックスが入りますから。
0: あ、そっかそっか、
2: チェッカーズですとか、あとそのお三方がジェームス・ブラウン、
0: う
2: ん、の曲を入れたいって
0: ことで、ファンク系いっちゃう、うん、
2: ですとかね、そうですね、君の瞳に恋してる、
0: うんうん、いいですね、すごいバラエティがね。
2: そうなんでしょう、ただまあこだわらずに、ね、みんなが好きな曲をみんなでできたらなっていう感じなので、うん、 逆に私はちょっと勉強できるかなと思いますね、うんうん、自分の好きな曲中心に優さんが考えてくださってるんですけど、うんうん、これからと音楽の幅が広がるかななんて楽しみなんです。
0: そうですか。 GB まで出てくるとはね、ゆうさんそういうファンク系とかも結構引っかかるんでしたっけ。
1: まあまあ別のバンドでそういうのばっかりやってるやつらともやってますからね。
0: じゃあもうゆうん、さんは何でも OK みたいですね。そりゃすごいわ。
1: いやいやいや、
2: そうなんですよ。
0: なんかバンド名も早く聞きたいような気もしますけども、これまたちょっとね、後ほどのミーティングでね、オープンにされるということでね、
2: はい、まあ、そうですね、はい、
0: でなんかロゴも作ってるって言ってませんでした？
2: そうなんです。あのメンバー全員の名前の、
0: うん、
2: 名前が入るように作ってるんですよ、うんうん、その中でちょっとロゴを考えてるのがあって、うん、ちょっとなんか覚えやすくておしゃれな感じにしたいなって思うイメージがあって、うん、まあちょっと2つ名前が候補があるんですが、うん、それは皆さんちょっとプレゼンしてからになるんですけど、うん、それにもし OK だったら T シャツができたらいいなみたいな、
0: ね、T シャツロゴができたら T シャツとステッカーと缶バッジですよね。
1: すごいすごすぎ、
0: 楽しみですね。
2: なんです、楽しみがまた増えちゃいましたので、本当にそのね、うん、あのゆきさんのネクストステージってことがすごく頭にあったので、
0: 嬉しい、
2: あ、これネクストステージなんだと思いました。改めて持ちました。
0: でこのメンバーであのライブがいつって言ってましたっけ、
2: はい、もう本当にねライブステージまでも打診してしちゃってまして、
0: はい、
2: 早い12月の、うん、12か13どちらかに決まる予定なんですが、ちょっとまたライブスタジオの状況もあるので、
0: うんうん、
2: やっぱり10月はとても入る曲、あの、うんうん、お客さんが入るみたいなんですよ ね、
0: そうです
2: ね、るか、うん、一応そこに今打診してどちらかでっていうところでお道待ちになってます、
0: う
2: ん、
0: ですか、
2: はい、
0: 今って、まあ、収録時はね、うん、5月ですけども、まあ、6月からカウントして6放送の6月から6、7、8、9、10、11、12、まあ、7ヶ月、まあ、約半年ぐらいですね、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もうなんか忙しくなってきます ね、
1: ね
0: クリスマスライブみたいな、ねね、何バンド名わからんけど何々のファーストライブみたいなね、
2: あ、なんかね、そうですね、
0: なんか、うん、コー&ユーでやってる曲をバンドでやるっていう楽しみもありますよね。このしっとりとした楽曲がこうゴージャスになるっていうかね、
1: うん
0: うん、
1: やっぱりそれはバンドサウンドになる方がいい場合も絶対あるからね。
0: あ、なるほど、
1: うん、私の右手と左手だけでは追いつかないことがいっぱいあるじゃないですか、
0: うん、忙しすぎてもユーさん困っちゃいますからね。
1: ほんまそれ、
0: そ
1: っ
0: か、
1: うん、
0: あとね、どうしてもサックスの音が欲しい、
1: うんうん、
0: 好きな曲とかね、
2: うん、
0: そんなんができちゃうんですよね、
2: うん、
0: なんかそんな曲思い当たります？今後やれたらいいなっていうサックスありの曲。
2: 今でもあのあれですね、うんうん、私我々ウイスキーがお好きでしょう、
0: うんうん、
2: やっていただいてるので、うんうん、その曲にもサックスがあればもう少し音が広がって素敵な曲になるんじゃないかなとか。
1: なるほどね、
2: はい、で、まあ、今やってる色彩のブルースなんかにもサックスが入るとちょっとジャズっぽくなってちょっと仕上がりが変わるんじゃないかなって思いますね、
0: うんうん、なんかジャズっぽいのもしやすくなりますよ ね、
2: そうですね、
0: ジャズのスタンダード的なのも ね、 ね、コウさんそういうのも似合われそうですよ、
1: うん、
0: サラボーンとか、ね、エラの曲とかも似合われそうで、ね、いや、このね、新しいメンバーのサックスのギーチさん、ギーチさんはもともとオールディーズのバンドでご一緒だったんでしたっけ。
2: あ、そうですよ、そこで声をかけていただいたところにユウさんがいた
0: と、うんうん、じゃあもうご縁の元の人なんですね。
1: あ、そうですね、
2: うん、そうなんです、そうなんです、元の一番きっかけを作ってくださった方なんですね、
0: う
2: ん、
0: そう
2: か、でなんとこの方社交ダンスもされてましたね。
1: あ、やっとったな、見たことはないけど、
2: 私がやってたんですけど、
0: うん、え、そして社交ダンスされてたの、コウさんも。
2: 昔ですね、もう20年ぐらい前なんですけど、そうなんですよ、それをしてて、そのあのギーチさんに話をしたら、
0: うん、
2: 今名古屋にいらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、そこでちょっと大会とか出だしてね、
0: 社交ダンスの、
2: うん、はい、もうなかなかの、あの メンバーになると思います彼は。
0: ちょっと待ってくださいね、現役で社交ダンスの大会に出てはるという人なんですか？
2: ちゃんとパートナー見つけて、で大会にも出られましたね。確かなんか賞を取ってたかな。
0: そう、
2: 私も覚えなんですけど、なんかハマるとドンとハマっちゃう人みたいなんですよね。
0: 極めちゃうんですね。
2: すごいですね。だから面白いんじゃないかなと思いますね。
0: ものすごい体感がもうね、感が来て、すでに体感があるところでさらに社交ダンスで体感ができて、こう踊りながら吹いてくれはるような回転しながら、かっこいい。そっか、じゃあこのベースの坂本さんはどんな感じの人なんですか？どんな曲が好きな人なんですか？
2: 坂本さんも私本当にお仕事ではご挨拶したりとかだったの、この間本当に初めて長く絡ませていただいたんですけど、すごいいろんな曲をご存知で、なんていうのかな、その例えばもそのあんまりジャンルにとらわれずの感じだったんですよ、その彼の音楽センスまではちょっと私も把握してなかったんですけども、
0: まだまだ出てくる感じですね。
2: これをすればこれしませんかでパッて弾けるような方なんですよね、っていうイメージを受けたんで、本当この間の初めてだった3時間で過ごしたので、みんなでまだその辺はちょっとこういろいろ深掘りしていきたいなっていうところなんですけどね。
0: まだまだ広がりそうですよね。でギターの方が、取引先の偉いさんのお名前が、
2: そうです、取引先の、マサさんですね。
0: マサさんね、
2: はい、
0: マサさんはどんなバックグラウンドなんですか？
2: あ、ごめんなさい、今の話ってマサさんの話でしたっけ？
0: あのギターのマサさん、坂本さんはベースね。
2: あ、そうです、そうです、すいません、ゆきさんの方が詳しくなって。
0: マサさんはどんなバックグラウンドですか？
2: 曲ですか？
0: 音楽どんなバックグラウンドなのかなと思って、
2: ね、何でも知ってるっておっしゃってたんで、この間初めてチェッカーズのギザギザハートをやったんですけど、すぐにできましたよ、楽譜なしで。
0: すぐにできる、うわ、
2: ですぐにハモれました。彼は
0: ハモれる、
2: はい、
0: なるほど。歌い手さんはね、たくさんいらっしゃるんですね。
2: も多分大丈夫じゃないかなと思います。
0: もう本当これから大化けというかね、発展しそう、すごいですね。いやいやいや、ではここでちょっとコウさんもう一曲聴かせていただきたいんですが、今日は何にしますか？
2: ですね、今日は竹内まりやさんのカバーで、あれ、ゆうさん出てこない、
1: なんでやねん、
0: プラスティックラブ
2: です。ごめんなさい、私バージービートで歌わせてって言いそうなんです、すみません。違う違う違う、プラスティックラブ、ごめんなさい、
1: この間音出たやないの。
2: すみません、今頭いろんなこと話したいから、
0: いろんな曲のコーナーにな
2: って、ごめんなさい、ね、でその曲はもう本当に30分以上前の曲なんですが、オリジナルのマリアさんの曲なんですが、最近は外国の方とか若いシンガーの方がカバーされてる曲なんです、本当は楽器でたくさんある曲なんですが、まあ、ゆう様がピアノ一本で演奏してくださって、気持ちよく歌わせていただいてます。
1: これはバンドの方がいい歌だよね。
0: 今はゆうさんが全部背負ってくれてる。なるほど、これがまたバンドでね演奏されるのも楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、ではコー&ユーでプラスティックラブ。

0: いやこの曲もかっこいいですよね。
1: はい、
0: うん、なんか曲名聞いてもちょっと分かってなかったんですが、この曲も本当に、うんうん、よく耳にして、この曲か、ね、そういい曲、うん、それをまた素敵に歌ってらっしゃるコウさん、ね、なんか難しい曲がね好きってねおっしゃってた気がするんですけども、
1: うんうん、
0: なんか難しい曲の方がなんか燃えるんですか、攻略したくなるんですか。
2: 難しいと思ってなくて、その例えば曲を 何しますかって、うん、まあ、ロッユーさんに提案すると、うんうん、また難しいの持ってきたねって言われるんですよ。あ、それで改めて、あ、難しい曲私は選んでるんだっていうのを気づくことが多くてですね。それで練習しだすと、あ、本当だ難しいで聞いてきたけど、お二人の演奏に合わすと、あ、これこんな難しかったっけって気づかさることがあるんですよね。
0: ゆるさんの言うところの難しいってどういう観点でおっしゃってるんですか。
1: 一つはその、ピアノに落とし込むのが難しいっていうのがありますよね、
0: うんうんうん、
1: それからその何ていうの、半音ずつずれていくような曲を平気で持ってくるから
0: ね、微妙なねメロディーラインね、すごい絶妙なね、
1: ちょっとそれちょっと辛かったです、
0: うん、コード展開も難しいんですか。
1: そうだから、もちろんコウさん歌うときにそのコード展開がシンプルか複雑かなんてことは、
0: うん、
1: そんな全然関係ないからね、その自分が歌えて気持ちいい曲の中で私がなんとか持っていけるようなやつが出来上がってるわけですよ。
0: うん、なるほど、
1: そうい
0: やここでなんかゆるさんのね功労賞が見えてきましたね。功労が出てまいりましたね。
1: いや
0: なんかね今のコウさんの曲聴いててボサノバとかも似合われるのかなと、
1: うん、あ、いけるかもしれないね。
0: ボサノバってコードとか楽なんですか。
1: 楽なやつもあるかな、
0: うん、ややこしいのもある、
1: うん、あるねやっぱりね。
0: コウさんボサノバやったらどんな曲好きですか。
2: 私ね、グリサさんは昔よく聴いてたんですね、すごくこうなんかゆったりとしてちょっとなんかお昼寝したくなるようなイメージだったんですけど、でそのボサノバ その詳しくは私もあんまりよく分かってないんですけど、まあ、これミキさんの話になるんですけど、ミキさん結構あのアルバムでボサノバをたくさん歌ってらっしゃって、で何曲かユウさんに送らせてもらってるんですけど、まだお返事いただけて
0: ブラジルの曲はちょっと時間かかるかもしれませんね、遠いしね。
1: 遠いしね、
2: おいみたいな感じで。
0: なるほど、楽しみですね。
2: はい、私は楽しみです。ユウさんが多分ドキドキしてるかなと思います。
0: リズム難しい。でも、歌い手としてはね、自由に乗りこなしてしまわれるってことなんですよね。そっか、いや、じゃあね、コウさん、改めてここで、ね、コウ&ユーのネクストステージ、バンド名はこれからリリースで、ライブが12月の12か13で、場所がどこでしたっけ。
2: ページワンさんですね。
0: どこら辺、
2: 谷町6丁目
0: ね、はい、谷ロック、はい、でもうすでに瀬取りができているらしいというものすごいプランを聞いて、エゴラッピンさんの色彩のフルール
1: ブルース
0: ブルースかブルース、うんうん、でジェームス・ブラウンのアウト・オブ・サイトで、チェッカーズのギザギザ・ハートの子守歌で、コウさんの定番曲ウイスキーがお好きでしょ、あ、これ私のすごい好きな曲だ、君の瞳に恋してる、そして聖子ちゃんのスイートメモリーズ、わあ、なかなかバラエティに飛んでますね、ゆうさん、
1: 本当に
0: 本当それ、いやもう12月にこのステージ、私も、ね、日程ちょっと確認しよう、ね、見に行きたいな、ドラムさんさんの確かにね、うん、ドラムの方ぜひともこのね、うんうん、ネクストステージのコウ&ユーのバンドをぜひぜひサポートくださいませ。
1: そういう既得な方を求め
2: よろしくお願いします。
0: ね、いい出会いがあるといいですね。はい、では2週にわたってご参加くださいました素敵なゲストは、コウ&ユーのもう麗しの歌姫ね、ディーバ、はい、コウさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お大事にね。
0: お大事に
2: ございます。
0: 放送の時には治ってると思うけど、
1: まあ、これ聞いてる時は治ってるわな、
0: はい、ではまた会いましょう、はいはい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space from FM Gig Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
1: ビートスペースステーションすごいコミカルな感じで始まりました。今日もゲストには DJ A1 ライナー、
2: ポポポポー、お願いします
1: 全部口で言うスタイルサンプラ欲しいんですよ。サンプラポコ鳴らせるやつ。
2: サンプラ
1: そうタタタタ
2: ン。サンプラ普段使わないじゃないですか。
1: 俺結構使う人なんだけどね。
2: あ、そうなんですか。
1: CDJ がちゃんと増設してくれれば。
2: ああ、はい、そういうことですね。
1: はい、クレーム言いました。っしゃー、
2: これ怒られますよ。
1: 怒られますね。置けないんだよって言われます、
2: ね、確かに、は
1: い、どうでした、どうでしたって、もう先週のラジオ、はい、
2: 先週のラジオですか、
1: はい、
2: めちゃめちゃ楽しかったですね。
1: あっという間でした。
2: はい、あっという間です。30分に感じなかったですね。
1: 感じなかった。
2: はい、
1: 長くしてもらいましょう。前回はね、お店のそのレジェンドやってる銀座のズーク東京の話が多かったのですが、
2: はい、
1: 今夜はどんなお話が聞けるのでしょう。
2: まあ、じゃあ自分のことを話しますか。自分がどういう生い立ちなのかとか。
1: そうだね。じゃあその前に一曲紹介してもらってもいいですか。
2: はい、リオンギルっていうR&Bのアーティストなんですけど、最近すごいハマってて、それが最近出した曲、ダーリンっていう曲です。

0: おわ気持ちいい。
1: 曲名はダーリンです、
0: ね、ダーリン、
1: はい、本当に最近出たばっかなんで、
0: ね、3日前くらい
1: 放送がもうどんぐらい、まあでもまあ6月の初旬に出てるんで、でこの曲が何で好きかっていうと、僕マイケルめっちゃ好きなんですよ。マイケルジャクソン
0: 映画もやりますね、
1: はい、映画もやるのもあって、なんでかっていうと、そのスペインに住んだ頃に、うん、小さい頃にその親が車で毎回流したんですよ。お母さんがずっとマイケルのミックスとかその CD をまあずっと車で聴いてて、うん、なんかそのリズムとかが頭に残ってて、これ聴いた時にえめっちゃマイケルじゃんってなって、
0: めっちゃマイケルっぽいね。
1: もうこのアーティストを本当に早く売れてほしい、
0: 早く売れてほしい、
1: もっと有名にな
0: ってほしいと、
1: はい、ディオン・ギルですね。
0: ディオン・ギル、
1: ディオン、
0: ディオン、
1: ディオン・ギルですね。アメリカ人なんですけど、
0: アメリカ人だ、めっちゃマイケルだね、
1: はい、まあ、だからマイケル聞くとめっちゃスペインのこと思い出すんで、
0: マイケル映画もやりますよ。
1: そうですね、見に行きます、
0: 絶対見に行く、もう見に行くことしか考えてない、むしろそのおかげで俺マイケルしかかけてないんだから最近
1: 確かに
0: クローズ絶対、もうクローズ絶対マイケルかける、
1: 最近絶対マイケルですね、うん、確かに。
0: なんだ This is it、
1: はい、
0: あれを昔見に行ったんですよ。もう開始5秒くらいで泣いたもんね。で確か俺その時初デートだったんだよ。でその子がパッて見て俺もう泣いてるよ、超恥ずかしかったんだけ覚えてる。
1: あでも僕もでもマイケルのお葬式の映像を見て泣きましたね、うん、
0: いや絶対
1: すごい影響力ですね。
0: でそんなマイケルからこうね、なんか、はい、
1: 多分影響受けてんだろうなと思いましたね、うん、しかも最後のギターリフのとこめっちゃプリンスっぽいじゃないですか。
0: ね、
1: だからそういうところも好きだな。なんか 80s っぽさがあって好きなんですよ。まあ僕多分こういうイメージが多分みんなが多分持たれてないですけど。
0: そうだね。
1: 普段こういうのばっか聞いてるんですよ。
0: だってこれかけてるからあれなんか BGM ラジオの BGM かけたのかなって思ったもん一
1: 瞬。全然本当にあのこういうのが小さい頃からめっちゃ好きだったんで。
0: あんなハードなのばっかかけてるのに。
1: そうですよ。
0: BPM150 くらいの、
1: いやまあでもまあ
0: 得意な、
1: まあ、仕事ですか。
0: エマさんのプライベートはこういうものを聞いてると、
1: はい、R&B ソウルが多いですね。
0: R&B ソウルが、
1: まあなんかあれですね。でも思ったのがプライベートこういうのなんですけど、多分いろんな国で住んでたのもあって、
0: うん、
1: 多分その国によってまた聴いてる曲が全く全然違うというか。
0: なんかそこちょっとじゃあ自分の話してくださいよ、
1: は
0: い、
1: だから生まれが日本なんですけど、育ちがずっとスペインだったので12年間スペインにいて、
0: うん、
1: でまあ日本に帰ってきて大学卒業して、その後オーストラリア行ったんで。
0: あオーストラリアね、
1: はい、だ次の曲はちょっとオーストラリアにまつわる曲なんですけど。
0: おーオーストラリアにまつわる曲、おもろいね。
1: でもこれ多分急にまたクラブっぽくなっ
0: ちゃう。いいじゃん。いきなりずっこん上がるでしょ。
1: 急に、はい、なりますね。
0: いいじゃん。
1: じゃあ流しますか。
0: はい。
1: じゃあ、まあ、ズークにも今月来たんですけど、オッドモブの、クリス・レイクのリミックスの Ease My Mind と、マッシュアップ僕作ったので、聴いていただければと。

0: エヴァマッシュアップジャスティン・ビーバーとの、
1: はい、オッドモブとジャスティン・ビーバーですね。イーズ・マイ・マインド、オッドモブリミックスとビューティー・アンダービート、ジャスティン・ビーバーとニッキー・ミナージですね。
0: オッドモブいいよね。
1: いいですよね。
0: うわ、いい顔したね今ベースフェイスみたいな、いい顔したね今、うーみたいな。
1: オッドモブすごい好きなのもあるんですけど、うん、なんかすごい縁を感じるアーティストで、うん、っていうのが僕オーストラリアワーホリで行って、うん、まあ DJ もやってたんですけど、うん、そのダメットブリスベンっていうクラブがあって、うん、そこの初期のレジデントなんですよ、オッドモブが、うん、でまあその同じオーストラリアで同じ街で、で2人ともズークでまたこう DJ するっていうのがすごい楽しくて、
0: 熱い日ですね。
1: はい、
0: しかも A1 さんの誕生日に、
1: はい、来てくれるんで
0: それでもね、まあ、熱いね、いっぱいいろいろ話したい、
1: ね、そうですね。まあしかも同じ人たちと DJ してるんで、僕もあっちのクラブでレジェンドやってたんで、だからなんかすごい縁を感じるアーティストなんですよね。
0: もう今じゃ飛ぶ鳥落とす勢いですよ。
1: すごいですよね、
0: 曲は強い強い。
1: なんかもうインスタの投稿とか見ると、うん、とんでもない人数の前でやってんなみたいな。まあなんかそういうオーストラリア時期にいろんな音楽に触れて、オッドモブって人がいるんだよって話になって、いやこのクラブのレジデントだったんだみたいな、え嘘でしょみたいな。でその僕がこの知ったのが、僕がそのオッドモブの曲流してたので、うん、流した時に、えこいつもともとここでやってたんだよみたいな話になって、嘘でしょみたいな。でそれで僕のオーストラリアが始まったんですよ。
0: オーストラリア始まった、
1: はい、
0: でもそれ熱いね。
1: ハウスミュージックにこうのなんかこうのめり込んでいく自分がなんか多分そこで始まったんですよね。
0: そのお店は選曲どんな感じなの？
1: わあ、でもオーストラリア多分めっちゃハードスタイルのイメージだと思うんですよ。
0: そうだよね、う
1: ん、けど全然メットはもうずっとハウスとかもう1ニッパーでやることが多かったですね。
0: 出た1ニッパー、今聞きました1ニッパー BPM128 のことを
1: 業界用語
0: で1ニッパーって言うんですよ若い子言うんだよね、八百屋かって言うんだけど俺いつも八百屋かって1ニッパーってスーパーのセールじゃねえかな、
1: 1ニッパー
0: 1ニッパー
1: 確かに
0: 1ニッパーってね、そういう意味です。
1: はい、 128BPM ですね。本当にでもまあそのクラブはちょっと特殊なんで。
0: どういったところは？
1: なんか4フロアあるんですよ。
0: 多いね。
1: 4フロアってそれぞれそのフロア別で BPM が決まってるんで。
0: あ、 BPM で決まるの？
1: はい、そうなんですよ。
0: そのジャンルとか
1: その日がこの日はこの BPM でがちゃんと割り振られててめっちゃ面白いんですよ。結構面白い箱で、まあでもなんかその中でも僕がやったメインルームは、まあ、ハウスの日とハードサイドの日、うん、ハードテクノの日みたいなこうやって分けられてたんで、まあそれでめっちゃ楽しかったですね僕は。
0: オーストラリア行ったのはコロナ明け？
1: 明けですね、はい。
0: どうでした？オーストラリア。
1: いやめっちゃくちゃいいとこですよ。
0: いいとこ。
1: はい、僕は大好きですねオーストラリア。
0: ゴールドコーストと鎌倉やっぱ似てる？
1: 全いやまあ似てなくはない
0: 似てなくはない、
1: まあ、むずいな、似てるけど似てないですね。人が全くやっぱ違うんで、
0: うん、
1: けどみんなめっちゃいい人だしあったかいし、
0: うん、
1: なんかまあオーストラリアのイメージは多分そのまんまで多分いけますね。
0: いける。
1: 僕ブリスベンっていうちっちゃい街だったんですけど、なんか本当に全然着いて3日間はそのシェアホテルみたいな泊まったんですけど、うん、もう初日からみんなで遊びに行こうよみたいなって、ルームメイトとで、オーストラリア人2人と、その時、コロンビア人かなと一緒になんか遊びに行って、なんかめっちゃマックおごってもらったのめっちゃ覚えてます、ね、
0: めっちゃ青春してるんじゃん。
1: 1日目です、それが1日目。
0: 向こうでどんな選曲することが多かった？ヒップホップとかあんまやってない？
1: やらなかったです。ああでも、金曜日がメットで、そのさっきオッドモブがやったクラブでやってて、うん、土曜日が、ヒップホップのクラブやってたんですよ。でその時が多分アマピアノがめっちゃバーって行った時期で、
0: あ確かにその時期確かにそうだったかも、
1: はい、2023とかだったね、うんうん、
0: アマピアノだったね。
1: アマピアノアフロビーツがだバーナーボーイとかめっちゃかけてました、
0: うん、112のアマピアノとかがこう、う
1: ん、エディットがめちゃくちゃバーって出てくる、
0: めっちゃかけてたわその時らへん。
1: だからその時期だったんで、まあヒップホップやりながら、ヒップホップがでもドリルとかあったんですよ。
0: うん、そうだね、その時は多分そうだよね、は
1: い、ドリルとか UK ビートっぽいやつやってて、でそこからマピアノ行くみたいな選曲をしてましたね、
0: うんうん、 え、オットモブは当時どんな選曲をしてたの？
1: オットモブはその当時はあのビッグルームやってました。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、だ TJR とかそういうのかけてました。
0: へ
1: え。けどなんかその頃からでもちょっとオットモブっぽさがある曲かけてたんで、なんかちょっとバウンシーな感じ、うん、
0: まあやっぱバウンスな感じはするよね。
1: はい、まあメルボルンバウンスっていうのがあるぐらいなんで、
0: ね、ビル・スパークスとかね。
1: そうですね、そこら辺です。
0: ジョール・フレッチャー、ティミートランペット、
1: ティミートランペットとか、
0: オーストラリアってそういうなんかこう名プロデューサーみたいなの多いね。
1: 多いですね。今日知ったんですけど、ナーボもそうらしくて。
0: あ、ナーボもだ。
1: らしいんですよ。へー。オーストラリア、あのシドニーらしいんで。
0: あ、そうだ。
1: それこそドムドラもメルボルンなんで、ね、フィッシャーもゴールドコーストだし。
0: ね。
1: だ、音楽すごいんですよオーストラリア。
0: サーファー系。
1: サーファー系多いですね。
0: うん。それでね、鎌倉いるからなんか通ずるものあるんじゃないですか。
1: まあでも住みやすかった、本当にあんま環境変わんなかったんで。
0: コロナ明けのオーストラリアは全然ちょっとイメージ湧かないんだよな。その前は何回か行ったことあるんだけど、
1: はい、あ、でもワーホリで来てる人がめちゃくちゃ多かったイメージですね。
0: うん、
1: 多分開けて、
0: うん、
1: あ、みんなワーホリなんか楽しいんだみたいになった時期だったんで、仕事が全然見つからなかったですね僕は。
0: コロナ系あれじゃない、なんか時給かなんかがその高いとか、はい、みんななんかこうオーストラリアに
1: 一気にこう行った
0: タイミング
1: ですね、本当に
0: あったよね。あ、その時だ
1: ですね、本当にその時期で、だ本当にあの未来ナイツとかってい う, こうイベント、本当に日本語のイベントとかあったんで、
0: うん、
1: もうその次元まで来てるんだみたいな。しかもそれが300人とか400人集まるイベントなんで、うん、日本人めちゃくちゃ多かったですね。
0: 夜はそのナイトクラブ以外に遊ぶに行く場所とかあんの？
1: あんまなくて、オーストラリア
0: みんな集まる。
1: そうなんですよ、もうどっかで集まって飯食べるか、もうクラブが今金土しかやってないんでオーストラリア。そうなんですよ、週2しかない。まあ週3のとこもあるんですけど、基本的に週2、3しかやってないんで。
0: お酒厳しいよね、なんかこう、
1: はい、
0: なんか飲み歩けない。
1: 飲み歩けないし、あの高いです、めちゃくちゃ。ビール1杯2000円とかなんで。
0: ビールうまいよね。
1: うまいです、めちゃくちゃうまい。オーストラリアのビールめっちゃうまい。
0: オーストラリアのビールなんかパッなんかこうセットのやつがあって全部味が違うやつ
1: みたいなありますね。
0: 俺みんな飲み比べしてて。
1: うまいんですよ、お酒美味しいんですよ。
0: うまいよね、ビールね。
1: 結構ビール有名ですね、オーストラリアは。
0: すいません、じゃあ次の
1: 曲。次もオッドモブなんですけど、あの This is how we do it。
0: 最高じゃないですか。
1: モンテル・ジョーダンの
0: 最高じゃないですか。
1: のあの一番最近出したのがこのオッドモブのリミックスが出てるんで、ちょっとそれめっちゃ好きなんで聞いてもらいます。
0: かけてますよね。
1: はい、ちょっと聞いてください。

0: 名曲 This is how we do
1: it
2: かけてるよね。
1: かけてますね。めっちゃ好きですね。
0: どの年代にもどのその国の人にも刺さる曲だね。
1: はい、
0: それを作ってるんですからオットモブさんは。
1: いやー、来てくれるのはありがたい、ありがたいし超嬉しいですね。
0: 楽しみだね
1: 楽しみですね。
0: まあ、これほど時が終わってるんだけど、はい、
1: 直前で撮ってますもんね。

0: 通に会話してて
1: であれそうじゃん、なんとかなんとかだよね、そうっすね、はい、で、はいはい、あれそれでなんとかなんとかでさーって見たし、え、今話してたのにね、もう寝てんのみたいな、
2: いや、
0: 俺今誰と話してたのってあれ俺なんか頭バグってんのかなと思うくらい
3: 急に眠りに入りますね、
0: 急にとも落ちるんですよね、
3: いや僕もわかんない、
1: 才能、才能、
3: 才能っすか、
1: 才能、才能、
3: 急に、いや僕もなんか気づいたら寝てるんで、
1: 飛行機寝れるでしょ、
3: あ、飛行機、あの基本的に着陸も離陸もどっちも寝てますね、てかもう乗った時からもう寝てるんで、座っても
1: うマジ無理なんだよ、もう飛行機マジ無理、
3: 何ですか、
1: もうじっとしてられないもうすぐこうなっちゃうもんあーみたいなもうすることなくても前の人の映画とか見ます何あのシーンみたいな、あ、面白そうだなあいつゲームやってるよクソつまんねえゲームやってるよあの席みたいなそんな感じで見ちゃう、
3: いやもう全然寝ますね、だからネットフリックスとかみんなダウンロードするじゃないですか、
1: うんうん、
3: あんま見たことないですね飛行機の中で、多分一番最近長かったファイトはあだからオーストラリア、
1: うん、
3: 8時間ちゃんと8時間寝ましょう、
1: うわマジ羨ましいもう死ぬほど漫画とかダウンロードしていくからね、
3: マジ
1: か
3: もういやもう全然
1: いかにこうオフラインでもこうできるゲームとかも入れてって
3: あテンプルランと
1: かねいやテンプルランもやんねえよもう何年前だよ
3: テンプラやってるバスとか見たら笑っちゃうかもしれない、
1: むちゃくちゃ初期じゃんそれ俺が高校生の時に出た iPhone の時に入ってた時レベルだよテンプルラン久しぶりに聞いた、
3: めっちゃ、まあでもテンプラン2ありますか、
1: え、そうなの、
3: そうっす
1: よ、やべえ俺ちょい今乗り遅れてる
3: いやでもマジでもう起きないです、あの基本的に起こされます、
1: いいな
3: 電車の中もそうです、
1: いや、よかったっすわ、このラジオで。そういう、なんかちゃんと今、自分の自己 PR できました？
3: できたと思います。
1: どこで寝れますみたいな。
3: そう。
1: その S2O のセットはどっか、いつかこう、出したりするの？
3: そうですね。帰ってきたら、あのサウンドクラウドにあげようかなっていう。
1: サウンドクラウドのニューミックスあげてるよね。
3: そうですね。基本的に1ヶ月に1回は、載せるようには
1: 。おい、偉い。素晴らしい。
3: いや、もう自己満ですよ。
1: いや、大事ですよ。継続は力ないですよ。
3: 自分の好きな曲を。好きな時に流せるんで、ミックスは、
1: うん、ちょっと A1 さん気になる人はあの A1 のサウンドクラウドのぜひチェックしてってください
3: お願いします、
1: なんかそういえば最近あの連絡のやり取りをしてて、あの、はい、面白いエディットを送ってくれた人がなんです、
3: あ、はいはいはい、
1: その曲で最後死にたいなと思ってました実は、
3: はいはいはいはい、
1: 昨日もオープンでかけてましたけど、はい、今日はあの僕が最後にかけるっていうことで、
3: はい、
1: じゃそんなわけで、
3: 多分まだ出てないじゃないですか、
1: オリジナルでいきますよ、
3: あ、そうですか、
1: オリジナル、
3: はい、ありがとうございます、
1: なんか今そのドラムベースバージョンがこう SNS で出たんですけど、
3: まだリリースされてないんで、
1: 自分がその DJ を始めた時その地元の同級生とかよく聴いてた曲、車の夏ってなる、あ、エモってなる曲で終わりたいと思いますこれでも、あ、ちょっと待ってください、この曲で終わります、ジョーダン・スパークス、クリス・ブラウンでノーエアです、それでは皆さんおやすみなさい。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田雅則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

皆様こんばんは。やってまいりました、和田正則の熱くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、なんかもうどんどんね、毎日が早いと言いますか、もう早いよね。もうなんかどんどんこう日にちが経っていくなっていう風な思うんやけど、こういうほらさ、よくなんやろ、年いったらさ、こう月日が流れる、なんや、月日経つの早く感じるとかさ、まあ、なんかよう言われるけど、なんかこの間なんかね、実際に本当は今1日24時間って言われてるけど、実はもう24時間じゃなくてもっと短くなってて、実はもっと早進んでるとかね、いう話が実はなんかほんまかいなとか言いながらね、そんな話を聞いた時にね、ほんならだから実際よりもね若く見えるのは当然やねん、だって昔の時間と同じ時間進んでへんからみたいなこと言われた時にほんまかいなとか言いながら、そう考えると俺今年還暦ライブやったけど、その通りでもし本当に時間が早進んでるから、昔の正式な24時間の時間でいくと俺は今頃まだ、50何歳かなんかで、そういうことは俺はまた還暦になってないのかななんて思いながら、俺でも今年還暦ライブやっちゃったけどみたいなねなんかそんな話になってますけども、いやー本当、何が本当か知りませんけども、時間が流れるのは本当早いなと思うので、日々大事に生きていきたいと思いますということで、今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

まあ、のっけからバカみたいな話しましたけど、なんかね、でもなんかあれ、あれですよ、まあ、僕もね還暦になりましたけど、去年かな、秋人さんが還暦、ね、僕の上から秋人さんが、ね、一緒にツアー回ってったりする、この秋人さんがね、あれなんですよ、あの還暦になれて、秋人さんの名前を出して急に思い出しました。先週の秋人さんとの梅雨旅、お越しいただいた皆様本当にありがとうございました。今それをさっき言えっていう話だね、本当にごめんなさい。次なった旅もありますので、どうぞよろしくお願いします。この辺のことはね、また、後日、詳しくまた、レポートしたいと思います。話は戻りますけど、去年秋人さんと喋った時にね、なんかね、秋人さんが、杉田二郎さんっていうね、その北海道大御所がおられますけども、杉田二郎さんの60歳の時になんかね、ゲスト呼ばれてなんか歌いに、なんか行った時にね、なんかね、もう60歳ってじ